0: Giờ đầu tiên em đồng hành cùng với chị.
1: Không, dễ gì mà những cái lời nói cứ như vết cứa đâm vào tim. Mà dễ gì chỉ có một khung giờ mà có thể qua được. Không, không có.
0: Không sao đâu chị à. Em nghĩ rằng là cuộc sống của chúng ta luôn luôn phải có những cái thử thách như thế.
1: Và Linh cần buồn hơn.
0: Chúng ta không, để chúng ta hiểu rằng là luôn luôn có những thử thách để tạo được niềm vui mỗi ngày.
1: Không có gì mà không, Linh đang nói.
0: Người ta nói là gì? Hạnh phúc và khổ đau luôn luôn đi cùng với nhau. Sau khổ đau là hạnh phúc và sau hạnh phúc sẽ là khổ đau chị ạ.
1: Linh mệt Huy quá, Linh đang nói rằng cái nỗi buồn nó sẽ buồn chồng chất hơn. Khi mà sáng ngày hôm nay Linh đi muộn cho nên Linh không có kịp mang nước. Thì Linh vào Linh đã thấy chễm chệ trên bàn của Huy là một ly trà chanh rất là mát rượi, trà chanh trà tắc gì đó.
0: Trà tắc chị ạ.
1: Và càng đau lòng hơn khi bạn kỹ thuật vừa mới nhắn tin cho Linh để hỏi rằng là chị ơi, chị có muốn uống một cái món gì đó cho buổi sáng ngày hôm nay không? Mà cái lời đó không phải từ Huy mà bạn còn nói thêm một câu là em mời chị và Huy.
0: Dạ,
1: đó, và chứ không phải là Huy mời chị và em hay là Huy mời chị hay cái gì.
0: Chị không hề biết
1: để thấy rằng là
0: trước khi chị xuất hiện
1: rất
0: cái phòng
1: lâu
0: này,
1: rồi Huy đã không mua một cái món nước gì cho Linh
0: đó
1: quý vị. Lâu lắm rồi quý vị.
0: Lâu lại nhiều gần tháng này chứ
1: không
0: gì mà lâu.
1: Hề, trời ơi không nha, trời ơi. Cho nói lại
0: gần một
1: lần
0: tháng.
1: Không mà không trời
0: cái lần
1: ơi.
0: Gần đây nhất nè, lần đây nhất là cũng là cái bạn kỹ thuật đó đi lấy nước cho em chị chứ ai. Chị không có nhớ gì hết trơn á.
1: Nước đó của bạn mời mà.
0: Không, chị bị gọi là sao biết không, là chị lớn rồi chị hay bị quên á. Chị là có quên giùm em một cái nữa giùm đi
1: vậy?
0: Bạn
1: mà
0: chị nói
1: lớn
0: cho
1: hay...
0: chị nghe nè
1: rồi.
0: Cái câu chuyện mà hôm nay sáng chị có nước này nè, bạn mời chị uống là cũng từ em ra. Trước khi chị xuất hiện là em với bạn đã nói là ê hồi nó mua nước uống nha. Bạn nói ừ ok. Sao bạn hỏi là bây giờ mình chốt brand đi uống brand nào. Cái bạn hỏi là ê mày hỏi luôn chị được không. Nó không, bây giờ đang dẫn chương trình, nhớ là quay ra hỏi chị uống cái gì đang dẫn không hỏi được. Thế là bạn mới nhắn tin cho chị đấy. Chị làm sao, bởi vậy nhiều khi á, sự thật luôn luôn là nằm là một cái 7 phần dưới của tảng băng. Chị chỉ nghe có 3 cái phần nổi thôi mà chị quyết định luôn cái câu chuyện là như thế.
1: À, Huy Huy Linh đang ghét Huy lên mà Linh nhìn mái đầu của Huy là thấy Huy dễ thương liền à. Vẫn là mái tóc gấu đấy Huy.
0: Bữa giờ chưa kịp cắt tóc, ngày mai muốn đi cắt tóc. Nhưng ý em đang nói là như vậy, chị hiểu chưa? Đó.
1: Thì nói chung bạn cũng gợi ý và Huy nhắc nhở thôi.
0: Không hề.
1: Dĩ nhiên,
0: em là người gợi ý luôn.
1: Trong căn phòng có 3 người làm, không lẽ 2 người uống nước.
0: Tôi là người gợi ý kêu mua nước rồi đó mới hỏi rằng là uống cái brand gì.
1: Thôi được rồi,
0: được
1: tôi
0: chưa?
1: Sẽ confirm lại cái thông tin này sau.
0: Chút nữa nè, nhận được nước chị hỏi đi có phải không.
1: Nhưng tôi có được uống đâu.
0: Ủa sao không?
1: Làm xong tôi mới được
0: rồi.
1: Làm xong tôi mới được uống. Còn ai kia đã uống trà chanh trà tắc. Nói chung rằng là lúc nhờ vả thì hả Linh ơi thế này thế nọ, nhưng mà lúc mà có nước hay gì là im ghê.
0: Nhưng mà có một cái điều mà Huy muốn chia sẻ với quý vị, tại vì chị Linh đang nói về vấn đề uống về tắc á, chanh á. Thì trong những cái ngày này uống những
1: đúng
0: cái thức
1: rồi.
0: Uống mà
1: tốt
0: có vitamin C này rất là quan trọng nha quý vị.
1: Ngày nào Linh cũng uống 2 ly cốt tắc hết á, ở nhà Linh á.
0: Mà uống buổi sáng là còn tuyệt vời
1: đúng
0: hơn
1: rồi,
0: nữa. Cho miếng mật ong vào nữa nha mọi người.
1: Tốt lắm đó.
0: Giữ đi cho cái giọng của mình nó thanh thoát đi nè. Nhưng mà cách mà Huy đang thanh thoát như vậy để mà đối đáp lại với chị Ngọc Linh đó chứ.
1: Thanh thoát.
0: Dẫn chương trình với chị Ngọc Linh mà không có thanh thoát là không có chịu được.
1: Ủa Huy hôm nay Huy đeo mắt kính mới hả?
0: Đúng rồi.
1: Mới nữa hả?
0: Đúng.
1: Nhìn đẹp á.
0: Mới đi Hàn Quốc về là sẵn thêm một cái mắt kính mới nữa.
1: Hiểu gì vậy? Có
0: đúng
1: hiểu không?
0: Elephant.
1: Ồ vậy hả?
0: Nó nổi tiếng bên Hàn Quốc
1: đẹp
0: lắm.
1: Đẹp mà, cái tiệm của nó đẹp lắm
0: đúng
1: luôn
0: rồi.
1: Đó.
0: Mày không hiểu sao mà cứ mỗi một nơi là nó có một cái tiệm,
1: một cái concept,
0: một cái đường,
1: một cái concept,
0: một cái concept
1: khác nhau luôn.
0: Nó giàu kinh khủng khiếp cái thương hiệu mắt kính đó.
1: Không đẹp á Huy, đẹp.
0: Dạ.
1: Nói chung rằng là Huy cũng đã thay đổi là không đợi cái mắt kính cũ hư mới mua cái mới.
0: Đúng rồi.
1: Mà bây giờ đã mua rồi.
0: Tại vì đợt này mình đi mình cũng có điều kiện á. Đợt này mình giàu hơn rồi. Cho nên mình thấy cái gì mình mua được thì mình mua thôi, kiểu như vậy.
1: Cái mắt
0: cuộc
1: kính
0: sống mà mình
1: cái mắt kính làm như nhiều tiền lắm vậy á.
0: Thì
1: không, nói chung không, sai. Mắt kính này mắc tiền chứ phải không, nhưng mà ý là cũng đâu phải là Huy phải cần vận dụng gì hết tiền dữ lắm đâu. Hay dị quá.
0: Thì lâu lâu mình phải ra dẻ chứ, tại vì vô tình chị của mình phát hiện ra là mình có đồ mới.
1: Không đẹp quá Huy, có lời khen.
0: Dạ.
1: À, bữa giờ có đi dẫn đâu chưa? À đó. Dẫn Đà Lạt là đeo rồi đó hay phải không?
0: Không, không.
1: Chưa hả?
0: Em chỉ có đi dẫn thời sự thôi.
1: À.
0: Đi dẫn 60 giây thôi. Chứ còn mấy lần mà em lên sân khấu dẫn mấy cái stage đó, thì toàn là đeo công tắc len như lại mang mắt kính khác không mà.
1: Để
0: cho mắt mình nó to ra.
1: Đúng rồi.
0: Đó.
1: À, nhưng mà đẹp nha quý vị nha. Nếu có dịp quý vị sẽ nhìn thấy một người chàng thư sinh với gọng kiến trắng tròn xoe, nhìn y như là Nobita vậy, dễ cưng lắm.
0: Dạ, đó quý vị, nói chung là đầu ngày luôn luôn phải tạo niềm vui cho những người bạn dẫn cùng với mình.
1: Thì em không có vui gì
0: mà.
1: Mấy đâu.
0: Ủa vậy hả?
1: Vui gì
0: vậy
1: đâu.
0: Mỗi lần mà dẫn với là chị Thu Ngọc hay là với chị Kiều Ngân hay là với Nhật Hà là mọi người nói cảm thấy rất là vui.
1: Trời ơi, có luôn hả?
0: Cười, vui, mọi người nói trời ơi cậu bé này thật là tinh nghịch.
1: Linh nói cho Huy biết, Huy có thể nói ai chứ với ba cái người đó mà Huy vừa kể là Linh kiểm soát, kiểm tra thông tin trong vòng một cái một nha.
0: Vậy hả?
1: Những đàn em lâu la của Linh không đó.
0: Chị chuẩn bị đi kiểm tra thông tin nữa hả hay gì vậy?
1: Nhắn tin vô group hỏi đây.
0: Em tưởng chị làm police không á? Em tưởng chị làm vậy không á? Đi điều tra chi vậy trời?
1: Cảnh sát hả? Làm cảnh sát kính tả hả?
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc. Ê, tức ghê trời. Nãy giờ mình đang thực hiện, mình đang rất là ái kỷ. Xong bây giờ có cái bài ái kỷ của Lâm Bảo Ngọc hát dành tặng cho mọi người đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc này quý vị nghe. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế Hệ Mới Lên Kệ.

0: Hey, cấp báo. Quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7. Và tôi là Võ Hoàng Yến, đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi, lớp dạ đã chào sân. Chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng, come on.
2: Mọi người chú ý, chiếm trệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức, chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, dân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Lưu lịch ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
6: Xin chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check-in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ai chưa nghe thì coi chừng out nha. Không đợi gì nữa, Tóc Tiên mời chào các bạn cùng bước vào chuyên mục Thế Hệ Mới Lên Kệ, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh không đua được đâu của những nhóm cộng đồng hot hit đang lên ngôi. Cố định tần số và lắng nghe ngay Thế Hệ Mới Lên Kệ.
7: Đến với một chủ đề của Thế Hệ Mới Lên Kệ, đó chính là thế hệ không cần nghỉ hôm nay ăn gì, thuê người nấu ăn tại nhà.
8: Hay, thế hệ này bây giờ đang xuất hiện rất nhiều. Và em có một cái người bạn rất là thân.
7: Người đâu ra để đi thuê?
8: Thì mấy bà vú đấy chị.
7: À, ý là có người sẵn trong nhà gì phải không?
8: Đúng rồi. Không ai, em đang nghĩ đó nha, là trường hợp của bạn em thôi nha. Còn không biết trong đây có phải là như vậy hay không.
7: Không, Linh
8: hay là
7: sẽ chọn cách thuê,
8: tới giờ mà người ta tới nhà người ta nấu ăn cho mình thôi.
7: Thuê dịch vụ chọn gói đồ đó.
8: Đây, bây giờ vô nha. Thay vì dành thời gian suy nghĩ thực đơn đi chợ nấu nướng rồi dọn dẹp, nhiều người trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển sang mô hình thuê dịch vụ trọn gói. Với họ, bữa ăn không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là bài toán tối ưu thời gian sau một ngày làm việc dài.
7: Bạn Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 27 tuổi, chia sẻ rằng là bạn đã có thói quen thuê người nấu ăn tại nhà gần một năm nay. Mình thường đi chợ sẵn, sau đó thuê người đến nấu. Như vậy vừa tiện lợi vừa đỡ tốn công dọn dẹp. Với chi phí khoảng 170.000 đồng cho một ca dịch vụ, Tiên chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, phần còn lại được giải quyết ngay tại căn bếp của mình.
8: Điều đáng chú ý là mô hình này không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiện lợi mà còn giúp cho người trẻ kiểm soát được chất lượng bữa ăn. Thay vì phụ thuộc vào đồ ăn ngoài hàng thì họ có thể tự chọn nguyên liệu luôn, nhưng mà vẫn không phải trực tiếp nấu nướng. Trần Thị Minh Anh, 24 tuổi, chia sẻ rằng đây là cách mà giúp cho cô cân bằng giữa chi phí và thời gian. Cô nói tính ra vẫn rẻ hơn ăn ở ngoài, lại tiết kiệm thời gian hơn so với đặt đồ ăn mỗi ngày.
7: Không ít người trẻ còn xem đây là giải pháp cho những hạn chế cá nhân trong kỹ năng nấu ăn. Cao Kỳ Anh, 27 tuổi, thẳng thắn cho biết rằng là mình không biết nấu ăn, lại chán cái cảnh ăn cơm ngoài tiệm nên chọn thuê người nấu tại nhà. Với cô, dịch vụ này không chỉ giúp có bữa ăn đúng vị mà còn mang lại cảm giác gần gũi như bữa cơm gia đình. Đôi khi việc có người nấu ăn tại nhà còn trở thành một trải nghiệm giao tiếp rất là nhẹ nhàng, giúp giảm cảm giác cô đơn trong cuộc sống đô thị.
8: Ở phía cung ứng dịch vụ thì sao? Xu hướng này cũng mở ra một cái cơ hội việc làm ổn định cho lao động tự do. Một cộng tác viên nấu ăn chia sẻ rằng chỉ có thể nhận từ 1 đến 2 ca mỗi ngày với thu nhập dao động từ 300 đến 500 ngàn đồng. Chị nói rằng là trước mỗi ca tôi trao đổi với khách về khẩu vị, sau đó nấu theo yêu cầu và dọn dẹp sạch sẽ trước khi kết thúc. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà là đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng thích ứng với nhiều nhu cầu khác nhau.
7: Theo các nền tảng cung cấp dịch vụ, nhu cầu thuê người nấu ăn tại nhà đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt ở nhóm người trẻ độc thân và các gia đình trẻ. Sự gia tăng này phản ánh rõ xu hướng tối ưu hóa thời gian trong nhịp sống hiện đại, khi con người sẵn sàng chi tiền để đổi lấy sự tiện lợi và chất lượng cuộc sống tốt hơn.
8: Một đại diện của nền tảng cũng chia sẻ rằng khách hàng hiện nay thường kết hợp nhiều dịch vụ trong cùng một lần đặt, như là đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp để tiết kiệm thời gian. Điều này cho thấy nhu cầu không chỉ dừng ở việc ăn uống nữa đâu, mà mở rộng thành một cái hệ sinh thái chăm sóc đời sống cá nhân.
7: Về mặt chi phí, mô hình này được thiết kế linh hoạt. Người dùng có thể lựa chọn mức cơ bản, chỉ thuê người nấu từ nguyên liệu sẵn có, hoặc nâng cao hơn là dịch vụ trọn gói, từ chọn nguyên liệu đến chế biến. Sự linh hoạt này giúp dịch vụ phù hợp với nhiều nhóm thu nhập khác nhau, từ người trẻ sống một mình đến các gia đình bận rộn.
8: Và ở góc độ xã hội thì xu hướng thuê người nấu ăn tại nhà này phản ánh một cái sự thay đổi trong cách thế hệ trẻ định nghĩa về bữa cơm luôn. Nếu mà trước đây nấu ăn gắn liền với kỹ năng và trách nhiệm cá nhân đúng không, thì nay nó đang dần trở thành một cái lựa chọn có thể thuê ngoài rồi. Điều này không chỉ thay đổi hành vi tiêu dùng mà còn tái định hình mối quan hệ giữa con người với không gian bếp.
7: Và các thế hệ không cần nghỉ hôm nay ăn gì vì thế đang sống trong một hệ sinh thái tiện lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều suy ngẫm hơn về sự phụ thuộc vào dịch vụ. Giữa tiện nghi và gắn kết, họ đang tìm một điểm cân bằng mới cho chính mình trong nhịp sống hiện đại. Linh không biết là Huy cảm nhận như thế nào về cái dịch vụ này, nhưng mà với Linh thì có thể là Linh sẽ không thấy thoải mái lắm với cái việc là mình làm đồ ăn, những cái sơ chế xong rồi mình kêu người tới nấu. Tại vì nếu như là những cái người làm việc giúp việc trong gia đình mình á, hay là những người làm việc giờ, thì Linh thấy nó sẽ thoải mái hơn là cái việc mình mang một người xa lạ đến để nấu những cái bữa ăn như vậy cho mình. Thì Linh lại cảm thấy là Linh không thoải mái lắm.
8: Nhưng mà thật ra tại vì là Linh thấy như thế là do Linh đã ở cùng với lại ba mẹ.
7: Không, khi Linh nghe cái câu chuyện Linh đã từng ở riêng chung cư, Linh đâu có ở chung với ba mẹ đâu.
8: Không, nhưng mà ý là tại vì á, em cảm nhận ví dụ chị ở cùng với ba mẹ đi, khi mà chị ăn uống đi một thời gian đi, nó cũng sẽ ăn vào trong cái nếp,
7: hình thành một cái thói quen.
8: Đúng rồi, đúng không? Cho nên khi mà chị có ở riêng một thời gian á, thì đôi khi nó vẫn sẽ không có thay đổi được cái chuyện đó. Nhưng mà với bản thân của em đi, ví dụ đi, em đã ở xa ba mẹ em rất là lâu rồi. Cho nên khi mà em thấy cái dịch vụ này á, em nghĩ rằng là sẽ có nhiều bạn cảm thấy rất là phù hợp với
7: nhưng
8: mình.
7: Nhưng mà Huy không sợ rằng Huy nhờ một cái người nó đến nấu mình, họ nấu không ngon, bữa ăn của Huy nó trở nên không ngon sao?
8: Không, thì nó giống như câu chuyện mà chị thuê người giúp việc vậy đó.
7: Nhưng cái này mà phải là thuê người giúp việc, nhưng mà hình như Linh đang đọc là nó không phải, mà mình chỉ thuê một người tới nấu thôi.
8: Đúng rồi, nó giống như bây giờ chị biết cái dịch vụ mà Bitaski không?
7: Có.
8: Là mấy cái cô mà dọn dẹp nhà đó.
7: Có.
8: Là cổ sẽ lần đầu tiên tới làm cho mình. Xong mà khi mà mình thấy ok rồi, đúng không? Thì mình
7: quen,
8: sẽ giữ cái connect đó lại và mình vẫn lên cái dịch vụ đó luôn. Thì đó là cái cách mà những cái bạn này.
7: Nếu mà như vậy thì ok hơn, chứ cái việc là tự nhiên mình mang một cái người xa lạ không biết cái tiền đâu đó.
8: Chứ cứ mỗi lần là một người mới thì không phải đâu. Em nghĩ tại vì có nhiều người họ nấu không có cùng khẩu vị với mình.
7: Rồi, cho nên rằng là nếu mà có một cái người nào đó phải ít nhất là phải biết cái nấu hợp cái khẩu vị mình, thì việc ăn uống nó rất là khó quý vị, đúng không?
8: Đúng
7: ăn
8: rồi.
7: Không ngon khó chịu lắm.
8: Mà nhiều khi mình còn tốn thời gian cho một người lạ vào nhà mình, mà
7: đúng
8: nhiều
7: rồi,
8: khi mình món ăn không được nữa, mình cảm thấy khó chịu nữa. Mà em thì em thấy là cái này là rất là phù hợp cho những người bận rộn, đặc biệt là những người trẻ, cho nên dịch vụ này phát triển là đúng. Nhưng mà em muốn kể tiếp cái câu chuyện của bạn em hồi đầu cái khung này muốn nói là em có một cái người bạn rất là thân. Bạn em là có một cái người vú nuôi ở nhà. Mà chị biết ông bạn cũng ở có một mình mà vú thì ở chung, mà với vai trò giống như là người thân, nhưng mà không phải là thân lắm đâu, kiểu giống như là cũng là dòng họ thôi. Dòng họ kiểu dòng họ xa, thì lên ở nhà cùng và vú luôn luôn sẽ có một cái nhiệm vụ là nấu ăn buổi trưa và buổi chiều tối cho bạn đó. Cho nên nhiều khi bạn gặp em á, hay là nhóm bạn, các bạn hay nói trời công nhận nhiều khi tao thấy thương tụi bay, giống như em đi, nó rất là thương mày ghê. Nhiều khi tối mày phải nghĩ mày ăn gì, chứ còn tao bây giờ đơn giản lắm, buổi trưa tao về là hôm nay là vú ăn cái món này rồi, có cái món này rất là ngon, tao vào ngồi vào bàn tao ăn thôi, sao tao đi ngủ. Xong rồi buổi tối cũng như thế. Thì tự nhiên là mình cảm thấy là đúng là bạn có một cái lối sống nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều, bạn không cần bận tâm phải ăn gì, phải order gì đó hết. Giống như vậy, bản thân ví dụ như với Huy đi, nhiều khi Huy đi làm buổi chiều về đi, thì trên đường về Huy đã phải nghĩ tới chuyện là phải order cái gì
7: đúng
8: để
7: rồi.
8: Ăn đây ta, hay là ghé cái nhà hàng quán ăn nào đây ta, thì là take time hơn cho mình, có vẻ tốn thời gian hơn cho mình. Còn nếu mà mình về tới nhà mình tắm rửa xong ra mình ăn xong cái mình làm việc tiếp thì nó vẫn rất là ok là đó. Thì đó là một cái lợi ích của cái việc mà mình có một ai đó ở nhà sẵn,
7: có người thân
8: để mà nấu ăn cho mình.
7: Đúng rồi, chắc chắn là sau những cái giờ phút đi làm mệt mỏi, hay một buổi chiều về chỉ mong về nhà nhìn thấy một cái bát cơm nóng, hay là một cái mâm cơm đầy đủ những cái món mình yêu thích, nó nằm chễm chệ trên bàn để mình ăn uống. Chắc chắn là đi ra ngoài ăn nó cũng không sao, hay là đặt đồ ăn về nó cũng không phải là vấn đề. Nhưng mà có một bữa ăn gia đình để mà có thể trọn vẹn chất dinh dưỡng, đầy đủ những cái người thân yêu của mình, thì vẫn là một cái gì đó rất là quý, đúng không? Và cái dịch vụ này thì Linh nghĩ rằng là những ai mà quan trọng cái bữa ăn của gia đình và không muốn ăn ở ngoài quá nhiều những cái chất này kia, có thể là không mang lại sức khỏe, hoặc là nấu theo ý thích của mình, thì có thể chọn lựa cái cách này. Nhưng mà giống như là Linh chia sẻ hồi nãy đó, phải là những người nấu hợp khẩu vị với mình và cũng đã nấu cho mình nhiều lần để mình quen ăn rồi ha quý vị ha. Rồi bây giờ sẽ là một bài hát của Hoài Minzy và Obito, một bài hát rất là phù hợp với chủ đề này, đó chính là Nếp Nhà. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và giữ nguyên tần số này quý vị nha, kênh VOH FM 87.7 MHz.

0: rồi, đỡ đơn điệu. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu đây khi có một triển lãm hàng cao cấp và lifestyle V Premium diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm 799 đường Nguyễn Văn Linh, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Gần nhà Quang Huy mọi người ơi. Đây, nghe thôi là đã thấy không gian rất là premium mà đúng không quý vị? Đây là triển lãm quốc tế về nguồn cung ứng sản phẩm cao cấp tại Việt Nam, nơi này quy tụ hàng loạt thương hiệu tiêu dùng sang trọng và nổi bật luôn nha.
0: Và đặc biệt là năm nay sẽ có rất nhiều những thương hiệu đến từ Hàn Quốc mang theo những xu hướng lifestyle mới đang định hình cách sống hiện đại trên toàn cầu. Và rõ ràng rằng mỹ phẩm thời trang Hàn Quốc đang dần dần đến với Việt Nam một cách rất là tự nhiên. Và đúng, các bạn đón nhận rất là nhiều. Và rõ ràng không thể phủ nhận rằng với một người như Linh, trước đây là Linh hay sử dụng những mỹ phẩm của Mỹ, của Pháp đồ nhiều lắm nha. Mà khoảng vài năm trở lại đây Linh xài mỹ phẩm Hàn Quốc, Linh thấy là rất phù hợp với làn da châu Á của mình luôn.
1: Đúng rồi.
0: Và xài nó cho một cái hiệu quả đặc biệt rõ rệt luôn. Cho nên là Linh đánh giá cao rất nhiều những cái thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Và với những cái phim mà chúng ta xem Hàn Quốc, và nếu như chúng ta có cái cơ hội để đi đến Hàn Quốc để mà du lịch tham quan, quý vị thấy rằng có những cái shop bán những chiếc áo đầm hỏi ra có khoảng 400-500 ngàn Việt Nam, nhưng mà nó rất là đẹp. Và những cái cách ăn mặc của người Hàn Quốc rất là đẹp, rất là sang.

0: mà giá cả lại rất là phải chăng. Cho nên anh nghĩ đây sẽ là một cái gọi là cái triển lãm mà Linh nghĩ là mọi người sẽ đừng có bỏ qua, và có thể sẽ cũng tìm kiếm cho mình những cái bộ trang phục hay là mỹ phẩm theo cái đúng cái ý của mình mong muốn đó quý vị.
1: Đúng rồi quý vị, nhớ nha, từ thời trang làm đẹp cho đến các sản phẩm tiêu dùng tinh tế luôn. Và nhớ là tổ chức tại trung tâm hội chợ và triển lãm, với cái không gian này chắc chắn sẽ được đầu tư rất là chỉnh chu, tạo nên một cái trải nghiệm xứng tầm quốc tế. Nhắc lại một lần nữa, từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 6 năm 2026, và nếu mà chúng ta muốn refresh lại phong cách sống của mình thì VI Premium chính là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mọi người nha. Yeah,
0: hay quá, mình sẽ léo hẳn
1: hãy nhớ
0: tới.
1: Đi nha, và nhớ mua quà về dành tặng cho những người thân yêu của mình. Chào tạm biệt và hãy cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là chiếc hộp tư duy. Chiếc hộp tư duy.
2: Vạn Hồng Duy Vân, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Duy Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Lời nói tiếp theo, Thúy Vân xin được giới thiệu đến quý vị chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy, là nơi mà các MC sẽ sắm vai Hoa Hậu Nam Vương, trả lời các câu hỏi ứng xử về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Liệu rằng ai sẽ là người tỏa sáng và có những màn đối đáp thông minh, duyên dáng? Đáp án sẽ có ngay trong chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.

0: Rồi, bây giờ mình vô chủ đề ngày hôm nay nào. Khi một cánh cửa bị đóng lại, điều khó khăn nhất là mất đi cơ hội hay mất hình dung về tương lai từng có. Hay nha. Một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Đó là câu chúng ta thường hay nghe đúng không mọi người? Nhưng mà ngày hôm nay người ta đang nói là điều khó khăn nhất là mất đi cơ hội hay là mất hình dung về tương lai từng có.
1: Không biết chọn cái gì luôn.
0: Quang Huy á nha, nghĩ rằng á, là điều khó khăn nhất ở đây là chúng ta mất đi cơ hội. Còn mất hình dung về tương lai từng có thì thực ra Huy nghĩ á, tương lai của mình nữa quý vị, không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mà với em nha, tương lai ở mỗi một cái giai đoạn phát triển của mình nó sẽ là một cái hình hài khác nhau mọi người ạ. Em nói ví dụ như những cái năm mà mình còn nhỏ đó, thì tương lai của Huy từng nghĩ mình là gì? Là một thầy giáo dạy cấp 3. Nhưng mà khi em học tới năm cấp 3 thì em đã không còn nghĩ tương lai của em là một ông thầy giáo dạy cấp 3 nữa. Mà nó lại cộng kèm theo một cái câu chuyện là tương lai là một người đứng nói chuyện trước đám đông. Rồi khi mà em học đại học thì em đã thấy tương lai của em nó rõ ràng hơn về việc em muốn trở thành một biên tập viên, một MC truyền hình. Và bây giờ khi em đang làm công việc này thì tương lai của em đang thay đổi rằng là em mong muốn trở thành một người tổ chức sản xuất, một nhà làm phim.
1: Cũng có thể là vì Huy có những cái điều như vậy cho nên Huy chọn cái khó khăn nhất là mất đi cơ hội.
0: Đúng.
1: Nhưng với Linh thì Linh sẽ mất đi cái hình dung mà tương lai đã có, từng có chứ. Bởi vì với Linh thì Linh hay mong muốn về một tương lai, và tương lai đó nó luôn luôn hiện hữu ở một thời gian rất là dài, chứ nó không có thay đổi giống như là Huy. Và Linh cũng thường ít có những ước mơ về tương lai lắm, bởi vì Linh không phải là một người huyễn hoặc quá về tương lai, mà Linh cứ nghĩ là mình làm tốt một cái điều gì đó ở hiện tại trước cái đã. Cho nên Huy thì sẽ chọn là điều khó khăn nhất là mất đi cơ hội, còn với Linh là mất đi hình dung về tương lai đã có. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem coi, khi một cánh cửa bị đóng lại thì chúng ta sẽ thường nghĩ ngay đến việc mất đi một cái cơ hội nào đó cụ thể. Đó có thể là một công việc, một mối quan hệ đã từng có, một kế hoạch hoặc một con đường đã từng được vẽ ra và được kỳ vọng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên nếu nhìn sâu hơn, điều gây ảnh hưởng lớn hơn đôi khi không phải là bản thân cơ hội đã mất, mà là cái việc mất đi hình dung về tương lai đã từng gắn liền với cái cơ hội đó.
0: Thật ra là giống như nãy giờ em có nói, cái điều mà em đang bận tâm á là em bị mất đi một cái mối quan hệ, mất đi một cái công việc hay mất đi một cái điều gì đó, em luôn luôn bị nuối tiếc gì. Dù cho là bây giờ khi em lớn hơn là em luôn luôn nghĩ rằng là cái đó là hữu duyên nha. Nhưng mà trước đây khi mà em bị đóng là một mối quan hệ, đóng là một cánh cửa thì bao giờ em cũng thấy rất là tiếc. Tại vì là tại sao mình lại không giữ được người đó ta, mình không giữ được cái công việc đó ta, mình không giữ được cái mối quan hệ đó ta. Thì đó là điều khó khăn nhất với em. Cho nên là khi hồi nãy mà nói về cái câu chuyện này thì em nghĩ ngay đến cái ý đầu tiên quý vị. Và rõ ràng là cái điều này chỉ thay đổi khi mà chúng ta càng lớn thì mình sẽ càng biết rằng là cuộc sống này là hữu hạn. Có những cái mối quan hệ nó phải đến lúc nó dừng lại là nó dừng. Có những con người mình gặp đến lúc họ phải rời đi là phải rời đi thôi. Chứ không phải nào mình yêu cầu rằng là một con người hay là một mối quan hệ nó phải last long với mình được. Thì đó là cái điều mà em sau này lớn lên mình nhận ra. Nhưng mà suy cho cùng thì em vẫn sẽ nghĩ rằng là điều khó khăn nhất đối với bản thân của

0: nhiều đam mê, Vô Hy bắt đầu muốn dấn thân, muốn thử sức mình vào làm nhà sản xuất. Và từ nhà sản xuất, Huy vẫn sẽ hy vọng cho một tương lai rằng một ngày nào đó Huy sẽ đóng một cái phim do Huy tự làm sản xuất, cũng có thể là đạo diễn luôn thì sao. Thì chắc chắn là mình phải có một cái kỳ vọng nào đó thì mình mới bắt đầu hy vọng, mình mới có thể vẽ ra một cái tương lai cho chính mình, hoặc đôi khi cho cả một con đường rất là dài ở phía trước.
1: Nhưng mà ở đây người ta có đề cập đến một cái ý nè, mất cơ hội là mất một cái tổn thức mang tính hiện thực. Tại vì em là thuộc cái trường phái là rất là thực tế á. Tại vì nó tồn tại, còn tương lai là cái mình không biết ở phía trước. Cho nên thường em sẽ không lựa chọn cái điều đó là cái điều khó khăn nhất với mình. Đó, rồi bây giờ mình nói chút xíu ha. Việc mà mất đi hình dung về tương lai á, thì nó lại mang cái tính sâu hơn và kéo dài hơn. Cái điều mà nãy Huy không có lựa chọn đó mọi người. Trước khi một cánh cửa đóng lại, con người không chỉ nhìn thấy hiện tại mà còn xây dựng một kịch bản cho tương lai. Đó có thể là hình ảnh về sự nghiệp thăng tiến nè, một cái cuộc sống ổn định, hoặc là mối quan hệ phát triển theo hướng mong muốn. Những cái hình dung này không chỉ là suy nghĩ mà còn là một phần của động lực sống. Và khi cánh cửa đóng lại, không chỉ hiện thực thay đổi mà cả cấu trúc kỳ vọng trong tương lai cũng bị phá vỡ luôn.
0: Và cái điều khó khăn nó nằm ở chỗ con người không dễ gì từ bỏ những gì đã tưởng tượng. Tương lai từng được hình dung thường mang lại cảm giác an toàn và định hướng. Khi nó biến mất, đó khoảng trống không chỉ là sự thiếu vắng mà là một lựa chọn. Nó còn là sự mất phương hướng tạm thời. Và con người phải bắt đầu lại quá trình xây dựng hình dung mới. Điều này đòi hỏi thời gian và sự điều chỉnh tâm lý.
1: Thật ra thì quý vị, một yếu tố quan trọng khác nữa là mức độ gắn bó cảm xúc với tương lai tưởng tượng. Có những cái kế hoạch không chỉ là mục tiêu mà còn trở thành một phần trong cách con người định nghĩa bản thân nữa. Và khi điều đó bị gián đoạn thì cảm giác mất mát không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn ảnh hưởng đến nhận thức về chính mình nữa. Và đây là lý do vì sao đôi khi một cơ hội chưa thành hiện thực vẫn có thể để lại một cái cảm giác trống rỗng lớn hơn so với những mất mát đã xảy ra.
0: Nói tóm lại, mất cơ hội là một tổn thất cụ thể, còn mất hình dung về tương lai là một tổn thất mang tính nội tâm sâu sắc. Cái khó nhất không chỉ nằm ở việc điều gì đã không xảy ra, mà còn ở cái việc phải từ bỏ phiên bản tương lai mà bản thân đã từng tin tưởng. Và khi hiểu được điều này, con người có thể học cách không chỉ chấp nhận sự thay đổi, mà còn chủ động xây dựng lại những hình dung mới phù hợp hơn với thực tế hiện tại hơn.
1: Yes, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc của Bích Phương, Chu Kỳ Mới quý vị nha. Rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay. Một cánh cửa đóng lại cũng là lúc một điều gì đó mới mở ra, như là một cái chu kỳ mới vậy đó. Điều quan trọng là hãy bản lĩnh tỉnh tại để mà cảm nhận và cái sự hiện diện của mình thật sự có ý nghĩa cho cái chu kỳ này. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Chu Kỳ Mới của Bích Phương.

0: đặt lịch đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể sóng tri thức chuẩn mực giải trí mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Hỏi cho có chứ, xin mời vào. Mời quý thính giả song thẳng vào chuyên mục Kỳ Quái Hệ Sinh Thái cùng với Hải Ly Tăng Phúc nha. Cái tên đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay, Tăng Phúc và các bạn sẽ cùng nhau khai quật những sinh vật khó đỡ, những hiện tượng khó tin và vô số điều khó lý giải trong thế giới tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz và tôi là Tăng Phúc.
4: Kỳ quái hệ sinh thái. Hôm nay chúng ta có một bí ẩn về loài kỳ nhông có thể dùng năng lượng mặt trời để làm thức ăn.
5: Wow! Trong thế giới tự nhiên, khả năng tận dụng năng lượng mặt trời thường được gắn liền với thực vật, đúng không? Tuy nhiên, một phát hiện gây bất ngờ đã cho thấy một loài động vật có xương sống cũng có thể tiếp cận cơ chế này theo cách rất đặc biệt, đó là kỳ nhông đốm vàng. Loài lưỡng cư phổ biến ở Bắc Mỹ nhưng mà lại sở hữu một đặc điểm sinh học hiếm gặp. Phôi của chúng có thể sử dụng ánh sáng mặt trời để hỗ trợ tạo dưỡng chất thông qua tảo cộng sinh.
4: Bề ngoài, kỳ nhông đốm vàng không khác nhiều so với các loài kỳ nhông thông thường. Chúng có thân màu đen với các đốm vàng đặc trưng, thường sinh sống tại nhiều khu vực tự nhiên ở Bắc Mỹ. Điểm đặc biệt không nằm ở con trưởng thành mà ở giai đoạn phôi phát triển bên trong trứng. Trong quá trình này, phôi có thể tham gia vào một cơ chế gần giống như quang hợp, vốn trước đây chỉ được cho là tồn tại ở thực vật mà thôi.
5: Hiện tượng này được phát hiện qua mối quan hệ cộng sinh giữa phôi kỳ nhông và tảo quang hợp. Khi sinh sản thì kỳ nhông trưởng thành di chuyển đến các vùng nước để giao phối. Tuy nhiên, chúng chỉ chọn những cái ao không có cá để tránh việc trứng và ấu trùng bị ăn mất. Vấn đề phát sinh là những cái ao này thường thiếu oxy, khiến cho trứng dễ bị tổn thương. Để khắc phục thì tảo được đưa vào hệ thống trứng và hình thành mối quan hệ cộng sinh đặc biệt.
4: Ban đầu người ta chỉ biết trứng kỳ nhông có màu xanh lục đặc trưng do sự hiện diện của tảo. Nhưng những nghiên cứu sau này đã cho thấy điều bất ngờ hơn rất là nhiều. Một nhà khoa học đã từ Đại học Dalhousie ở Nova Scotia phát hiện rằng tảo không chỉ tồn tại xung quanh mà còn đi vào bên trong của tế bào của phôi trong một giai đoạn phát triển nhất định. Và điều này có nghĩa là một phần màu xanh của trứng đến từ chính hoạt động bên trong phôi, không chỉ từ bên ngoài.
5: Và trong mối quan hệ này, tảo và phôi kỳ nhông tương tác theo hướng hai chiều. Phôi đang phát triển thải ra chất dầu nitơ cung cấp dinh dưỡng cho tảo. Ngược lại, tảo thực hiện quang hợp và tạo ra oxy cùng với carbon hydrate. Và sau đó thì có thể được chuyển trực tiếp đến các tế bào của phôi. Và điều đáng chú ý là gì? Tảo thường tập trung gần ti thể, nơi tạo ra năng lượng cho tế bào động vật. Điều này gợi ý rằng phôi có thể tận dụng các sản phẩm quang hợp để hỗ trợ quá trình trao đổi năng lượng của chính mình.
4: Và mối quan hệ này thậm chí còn bắt đầu từ rất sớm. Tảo chỉ xâm nhập vào phôi sau khi hệ thần kinh của kỳ nhông bắt đầu hình thành. Trong các quan sát thời gian thực, các nhà nghiên cứu ghi nhận một hiện tượng giống như tia sáng xanh khi tảo di chuyển và phân bố ở bên trong trứng. Ngoài ra, tảo cũng có thể được truyền từ mẹ sang con thông qua ống dẫn trứng, cho thấy đây là một cơ chế cộng sinh có tính ổn định qua rất nhiều những thế hệ.
5: Và theo các nhà khoa học thì điều này đặt ra một cái câu hỏi lớn về giới hạn giữa động vật và thực vật mọi người. Nhà nghiên cứu John Burns nhận định rằng sự liên kết sinh học ở cấp độ vi mô có thể tạo ra những mối quan hệ phụ thuộc phức tạp hơn nhiều so với hiểu biết trước đây. Trong trường hợp này thì kỳ nhông cung cấp CO2 và chất thải dầu nitơ, trong khi tảo sẽ cung cấp oxy và sản phẩm quang hợp, tạo nên một cái hệ trao đổi năng lượng khép kín.
4: Điều đặc biệt là kỳ nhông đốm vàng được xem là một trong những động vật có xương sống đầu tiên ghi nhận hiện tượng cộng sinh quang hợp này. Trước đây các trường hợp tương tự chủ yếu xuất hiện ở động vật không xương sống. Một ví dụ điển hình là sinh biển có thể duy trì lục lạp trong cơ thể và sống nhiều tháng không cần ăn. Hay rệp đậu có khả năng tạo sắc tố nhờ gen đặc biệt và ong bắp cày phương Đông được cho là có khả năng khai thác ánh sáng theo cơ chế vật lý khác.
5: Sự tồn tại của cơ chế ở kỳ nhông từng bị xem là không thể, quý vị, bởi vì cái hệ miễn dịch của động vật có xương sống được cho là sẽ loại bỏ sinh vật lạ. Tuy nhiên, kỳ nhông đốm vàng đã vượt ra rào cản này bằng cách chưa được hiểu rõ hoàn toàn, có thể liên quan đến việc chấp nhận tảo trong giai đoạn trứng hoặc là cơ chế bảo vệ đặc biệt của chính tảo luôn. Và theo các nhà nghiên cứu như là Roger Hengatter từ Đại học Indiana thì phát hiện này mở ra một cái khả năng còn nhiều dạng cộng sinh động vật và tảo chưa được phát hiện. Một số loài lưỡng cư khác như là kỳ nhông và ếch cũng có thể tồn tại những mối quan hệ tương tự nhưng chưa được nghiên cứu đầy đủ mà thôi.
4: Và từ một sinh vật quen thuộc, kỳ nhông đốm vàng đã trở thành chìa khóa giúp khoa học nhìn lại cách sự sống vận hành ở cấp độ vi mô, nơi mà ranh giới giữa các loài trở nên linh hoạt hơn nhiều so với những gì con người đã từng nghĩ.
5: Wow, như vậy cuối cùng là mình đã thấy rằng là có một cái sự cộng hợp để tạo nên những điều thật sự rất là đặc biệt trong thế giới động vật và thực vật của chúng ta, đúng không nào?
4: Không như Huy là đâu có được, đâu có được.
5: Đúng
4: có
5: rồi, làm sao mà được mẹ hả? Từ ánh sáng mặt trời được.
4: Đúng không? Với
5: em chỉ có được ánh sáng từ những người chị yêu của em thôi. Ví dụ như chị Thu Ngọc, chị Ngọc Liên, chị Kiều Ngân rồi đấy. Được
4: bớt
5: chưa?
4: Gọi tên chúng tôi
5: đấy,
4: đi.
5: Những người chị làm cho em luôn cảm thấy đôi khi bị say nắng khi ngồi bên cạnh. Đó. Mời quý vị cùng đến với Say Nắng đi của Amy để khép lại cho chuyên mục này cùng với chúng tôi nha.

0: ơi, khung giờ âm nhạc thứ hai đã kết thúc rồi đó.
1: Ôi chào, nhanh quá đi, dẫn chị Ngọc Linh thật là nhanh.
0: Ngày hôm nay thấy Sâm nó nói ít quá hả, mà nó trôi qua veo veo veo luôn đây.
1: Tại vì chị đang có những cái nỗi niềm buồn bã, và khi gặp em làm cho chị vui lên.
0: Linh không có một nỗi niềm buồn bã nào, Huy đang nói ngược rồi.
1: Thời gian trôi qua thật là nhanh.
0: Linh bước vào đây với một tâm thế rất vui, nhưng khi gặp Huy thì tôi mới buồn.
1: Tại sao thế?
0: Tôi không biết.
1: À, cứ gặp em mà chị cảm thấy buồn sao?
0: Những nỗi buồn không thể gọi tên.
1: À, buồn mà vui hả?
0: Buồn mà vui là cái gì?
1: Thì đó nè, chị cười đấy.
0: Nói chứ hôm nay mặc áo đẹp đấy, có lời khen.
1: Dạ, vậy hả chị?
0: Ừ, dạo này có sản phẩm nào mới để tặng cho tôi không?
1: Không có sản phẩm gì mới hết trơn á.
0: Có không?
1: Thật sự.
0: Chứ bữa tôi thấy trên Facebook là mặc áo mới đây.
1: À, thương hiệu đó là từ thương hiệu Top Teen Race của bạn em. Thì nó mới mở một cái store ở Vincom ấy.
0: Khi mà Huy post cái đó là ngay trong lúc đó, buổi chiều ngày hôm đó là khai trương hay cái gì đó.
1: Đúng rồi, 30/4.
0: Là Linh ở trong đó đó. Là Linh thấy mọi người đang chuẩn bị.
1: Đúng.
0: Nhưng
1: rồi,
0: mà thật sự là Linh rất là thích cái khu ở trong cái tầng
1: B2
0: của Vincom đó quý vị. Nó là một cái khu playground đó. Và Linh bước vô đó đơn giản không phải là để mua sắm hay là cái gì, nhưng mà để nhìn ngắm các bạn trẻ vô chọn lựa cho mình những chiếc áo t-shirt hay là những cái áo gọi là hoodie hay là này nọ của những thương hiệu local brand của Việt Nam. Mình rất là tự hào khi mà những cái chất liệu mình có thể cảm nhận, mình thấy là nó rất là tốt luôn quý vị. Cho nên là những ai mà có con em hay là có những cái sở thích mà muốn mua đồ local brand, chúng ta có thể đến với tầng B2 của Vincom này. Là tụi Linh tự thấy dễ thương quảng cáo giùm thôi chứ không có nhận tiền quảng cáo hay là
1: nhưng
0: để PR gì hết.
1: Chúng ta đang tôn vinh những cái thương hiệu Việt.
0: Đúng rồi, Linh thấy tốt lắm luôn đó mọi người. Linh thấy các bạn trẻ cỡ tuổi con của Linh không mà trẻ trung lắm, các bạn vô có thể là đôi khi Linh bước vô tiệm chắc Linh là người già nhất trong cái tiệm đó luôn á.
1: Cũng có thể.
0: Ừ, mà nhìn thấy không thì Linh nói thiệt khỏi cần xỉa xói.
1: Đâu, đó ý em nói cũng có thể thôi chứ em có nói lại đang xỉa xói chị.
0: Hay
1: chị
0: bị
1: nhạy cảm á.
0: Mà Huy có hay thường vào đó không?
1: Em trẻ mà chị.
0: Chứ Linh thường hay
1: chị
0: vào
1: ơi,
0: đó
1: em
0: lắm.
1: Trẻ mà.
0: Thôi khỏi.
1: Ý là em trẻ đi, em vào đó em mua
0: không,
1: nhiều lắm.
0: Huy lúc đó bị xếp vào loại già khi bước vào đó rồi.
1: Không.
0: Trẻ là phải là 2008.
1: Ừ.
0: Không, thậm chí 2010, 11 nữa cơ. 8 hay là ngày 608 cũng bị coi là già.
1: Ngày xưa em nhớ em là một búp măng non, một búp măng xinh.
0: Trời.
1: Nhưng bây giờ
0: ơi,
1: em bắt đầu trở thành U30, U40 rồi.
0: Giống như hôm bữa đó Linh đọc một cái câu ở trên mạng mà thấy nó dễ thương. Khi mà mình hỏi những ai đó sinh là 2002, 03, 05, 06 là bị già rồi mấy bạn ơi.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì tới tuổi mà lấy chồng được là bị coi già rồi.
1: 2002 bây giờ là tụi nó cũng 24
0: trời ơi,
1: tuổi đó, rồi đó.
0: Trời
1: mọi
0: coi
1: người
0: già rồi.
1: Là bắt đầu là đi gia nhập thị trường lao động
0: được
1: 2 năm rồi đó.
0: Bây giờ phải là những em sinh năm 2010 trở lên, 11, 12, 13, trời ơi. Để thấy là cái tuổi mà các em càng nói như vậy, để thấy những người sinh năm 1970 mấy như Linh đã quá trời già rồi. Nói chung là buồn quá đây.
1: Không có bất gì buồn hết trơn á.
0: Sao vậy?
1: Mình lớn tuổi thì mình có cái giá của sự lớn tuổi.
0: Linh biết ngay. Linh hỏi Huy là Linh phải nhìn chằm chằm vào em ấy. Không nói được một câu gì tốt đẹp đâu quý vị à.
1: Còn khi mà mình trẻ tuổi thì mình sẽ có những cái giá của sự trẻ tuổi.
0: Không, thật ra những thanh xuân của Linh đi qua đã quá rất
1: rực
0: nhiều
1: rỡ rồi.
0: Quá là rực rỡ
1: nếu
0: rồi.
1: Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao? Linh sẽ không trả lời được, tại vì Linh đã rực rỡ rồi.
0: Không, nhưng mà thật ra cái câu đó đọc á thì mình thấy nó dễ thương. Rồi mọi người nói là thì mình pastel vô mình thì tùm lum dễ thương. Nhưng mà Linh nghĩ rằng là dù những một cái quãng đường hay một cái tuổi nào đó của mình, chỉ cần một cái việc gì đó mình làm hữu ích cho bản thân, Linh nghĩ mình vẫn có thể rực rỡ hay là tỏa sáng theo cách riêng. Cho nên á, mọi người đừng có luôn buồn rằng nửa đời người của tôi trôi qua bình lặng, tôi không có làm được một cái gì để có thể có tiếng vang hay để đáng nhớ hết. Không đâu nha quý vị. Một cái việc mình làm ở trong cuộc sống, mình lương thiện, mình là một cái người hiếu thảo, đó cũng là một cái quãng đường rực rỡ của mình rồi. Thì có những người họ cả một cuộc đời họ thầm lặng lắm, đôi khi bình thường mà họ cho rằng tầm thường luôn, nhưng mà trong mắt người khác, một cái việc là mình mang lại một cái công việc gì đó mỗi ngày để giúp đỡ cho những người bên cạnh đã là một cái việc rực rỡ rồi. Cho nên là mọi người hãy tự tin để sống với cuộc đời của chính mình, chứ đừng có vì quá bận tâm đến cuộc đời của người khác hay là mãi nhìn vào những cái thành công của người khác mà mình chạnh lòng với bản thân mình. Điều đó là không nên nha.
1: Đồng ý, rất là hay. Và đó cũng là những điều mà em đã từng chia sẻ với tất cả quý vị thính giả rồi đó. Thông qua chương trình của chúng ta. Thôi, ít phút của chương trình cuối cùng thì mình cũng chia sẻ với quý vị ở khung giờ thứ hai đủ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Cara trong Thôi Miên nha. Và sau ca khúc này thì như thường lệ thôi, chúng ta sẽ quay trở lại vào đúng 8 giờ sáng, khung giờ âm nhạc thứ ba, cùng với Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
2: Người đã khiến tim em rung động và thổn thức đêm ngày nhớ mong.

giấc mơ nơi thiên đường, chẳng thể với tay chạm tới được, vì biết em không như là đó kiêu sa.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào. Chào tất cả quý vị thính giả đã quay trở lại cùng với chương trình Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Đồng hành cùng với Quang Huy đó chính là nàng thơ Ngọc Linh.
2: Hồi nãy khung giờ âm nhạc thứ nhất là chị yêu dấu hả?
1: Đúng rồi.
2: Bây giờ tới khung giờ âm nhạc thứ ba thì nàng thơ. Tôi đúng là nàng vậy. Thơ của Huy khi nào?
1: Thì bây giờ em gọi là nàng thơ này. Tại vì
2: ôi,
1: sau nữa thì
2: dám.
1: Em sẽ dành tặng cho mọi người ca khúc nàng thơ của anh.
2: Ôi dạ hả? Biết luôn hả?
1: Chắc chắn rồi.
2: Bởi vậy cuộc đời quý vị thấy không? Mình đừng có nói xấu ai hết quý vị. Tại tới một ngày
1: nhưng mà
2: ông trời ông cũng sẽ
1: không?
2: Cho quay lại để
1: người
2: cho người ta nói chuyện
1: rồi,
2: với
1: ta
2: nhau.
1: Nói xấu lưng. Còn em là em nói xấu trên sóng radio.
2: Không.
1: Trời ơi, rất nhiều quý vị thính giả đã nghe. Có nhiều vị thính giả em nhớ còn có bạn nhắn về cho em. Có một cái bạn thính giả quen thuộc của chương trình để em quên kể chị nghe chuyện đó. Ủa anh Huy, sao anh Huy khóa chập chị Ngọc Linh quá vậy? Khóa chập hồi nào? Anh lên sóng anh cái đó anh không thích dẫn chị Ngọc Linh mà sao anh dẫn chị Ngọc Linh anh cười ha hả hả vui vẻ hai chị em hợp với nhau đó mà. Nó ừ thì đúng rồi, phải có mạng miếng vậy mới vui chứ. Chứ còn nếu mà lúc nào cũng nói là thích dẫn thì có gì đâu mà vui. Vậy thấy em không? Em là một cách rất là rõ ràng luôn, nói là nói trên sóng radio luôn chứ không có phải nói riêng với ai hết trơn.
2: Bởi vậy Linh nói rồi, quý vị nếu như chỉ nhìn Huy ở trên những cái show mà thời sự

0: hay là những cái show giống như là cái clip gần nhất ở đây đi, là cái clip mà Huy dẫn ở Đà Lạt đi, thì thấy rằng Huy là một người rất là tử tế, rất là kiểu dẫn chương trình rất là ok luôn.
1: Vậy là sao?
0: Nhưng mà không, quý vị phải gặp Huy ở ngoài đời để nói chuyện, để chơi.
1: Huy lấu cá như thế này mà.
0: Đúng, Huy rất là ba trợn. Dùng chữ lấu cá là cũng còn chưa đủ, phải dùng chữ ba trợn với Huy. Ba trợn lắm quý vị. Đó là cái câu chuyện mà Linh chia sẻ lúc đầu giờ là quý vị hiểu rồi gì.
1: Người ta ngay là một cô bé đáng yêu chứ ba trợn gì chị ơi.
0: Ngay cả khi mình đang vinh danh bạn ấy, để có một cái người quay qua nói là ô chị Linh chị đừng có nói tốt cho Huy, Huy đâu có thích chị đâu.
1: Mà bây giờ em nghĩ lại rồi, sau tất cả mọi thứ em thấy cái chị Thu Ngọc đó cũng không được luôn. Em không thích giận với chị Thu Ngọc đó.

0: Xin chào, tôi là Liên Vĩnh Phát, đã có mặt trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị khán thính giả khám phá những nội dung thú vị trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng bên Liên Vĩnh Phát đến với chuyên mục Trí Khôn của Ta Hay, một không gian với vô vàn những phát kiến sáng tạo, những ý tưởng hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và đời sống. Trí Khôn của Ta Hay, nhập cuộc ngay.
1: Chủ đề của ngày hôm nay Linh hổng thích lắm nha.
2: Sao vậy?
1: Thương hiệu sô-cô-la tạo ra mấy bán hàng chậm nhất thế giới, nhắc người dùng nghỉ ngơi nữa. Linh không thích đâu, Linh thích ăn sô-cô-la là phải có liền. Có liền. Chứ tại sao phải tạo ra một cái máy bán hàng chậm nhất thế giới như vậy, buộc con người phải thật sự dừng lại thay vì chỉ được nhắc nhở nghỉ ngơi? Đó là một cái thương hiệu nổi tiếng về sô-cô-la đó. Nó viết tắt là K, chữ K đó quý vị. Và nó có một cái dự án mang một cái tên, đó chính là The Slowest

0: Vending Machine in the World đã được thực hiện tại Ấn Độ.
1: Wow.
0: Không đặt mục tiêu phục vụ nhu cầu mua hàng nhanh như những máy bán hàng tự động thông thường, thiết bị này cố tình kéo dài toàn bộ trải nghiệm mua sắm, biến một hành động chỉ mất vài giây thành một hành trình có chủ đích, buộc người dùng phải quan sát và chờ đợi.
1: Chiếc máy này, quý vị, được đặt ngay một cái trung tâm thương mại đông đúc ở Hyderabad, và cái đây là một cái nơi mà nhịp sống rất là nhanh và cái sự sao nhãng là điều thường trực luôn. Sau khi người dùng bỏ tiền vào máy để mua một thanh sô cô la thì sao? Thay vì nó rơi xuống ngay lập tức, đúng không? Sản phẩm này bắt đầu di chuyển vào một cái chuỗi mô hình thu nhỏ, lấy cảm hứng từ đời sống của Ấn Độ, và cái thanh sô cô la này đi qua các cái cảnh tượng như là hành trình trên tàu nè, vòng đu quay, dòng sông hay là đoàn diễu binh, trước khi cuối cùng đến với tay người mua. Mỗi chặng di chuyển đều được thiết kế như là một khoảnh khắc thị giác riêng biệt vậy đó, khiến cho quá trình chờ đợi này trở thành một trải nghiệm có câu chuyện.
0: Và điểm đáng chú ý của ý tưởng nằm ở việc đảo ngược hoàn toàn kỳ vọng của người dùng. Trong bối cảnh các thiết bị tự động thường hướng đến tốc độ và sự tiện lợi, chiếc máy này lại cố tình làm chậm đi mọi thứ. Và ban đầu, phản ứng của người xem có thể là ngạc nhiên hoặc là thậm chí thiếu kiên nhẫn khi một giao dịch vốn quen thuộc bị kéo dài một cách bất thường. Tuy nhiên, khi thời gian trôi đi, nhiều người bắt đầu thay đổi trạng thái, chuyển từ sốt ruột sang tò mò, rồi dần dần tập trung quan sát những chi tiết nhỏ trong hành trình của thanh sô-cô-la.
1: Và chính cái sự thay đổi cảm xúc này là trọng tâm của chiến dịch đó mọi người. Khi không còn vội vàng, người dùng sẽ có xu hướng dừng lại lâu hơn, quan sát kỹ hơn và tạm thời tách khỏi các thiết bị số. Và trong vài phút ngắn ngủi đó, họ không lướt điện thoại, không suy nghĩ về công việc tiếp theo, mà chỉ đơn giản là theo dõi chuyển động của một vật thể nhỏ trong không gian mà thôi. Theo chia sẻ từ Kampesh Patankar, giám đốc sáng tạo tại agency thực hiện chiến dịch này, chính cái sự chậm lại này vô tình giúp cho con người tái kết nối với những trạng thái tưởng chừng rất đơn giản như là sự tò mò nè, sự hiện diện nè và khả năng tận hưởng khoảnh khắc.
0: Ở góc độ thương hiệu, chiến dịch tiếp tục mở rộng tinh thần gắn liền với thông điệp quen thuộc của thương hiệu K về việc là have a break. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng ở lời nhắc, dự án biến lời nhắc đó thành một trải nghiệm thực tế, và người dùng không chỉ được khuyến khích nghỉ ngơi mà buộc phải trải nghiệm sự nghỉ ngơi thông qua chính là hành vi chờ đợi. Điều này tạo ra một sự khác biệt rõ rệt giữa truyền thông thông thường và một trải nghiệm tương tác.
1: Và xét trong bối cảnh rộng hơn thì sao? Máy bán hàng chậm nhất thế giới này cũng phản ánh một vấn đề ngày càng phổ biến trong đời sống hiện đại, đó chính là sự mất kiên nhẫn và áp lực phải tối ưu hóa mọi thứ. Khi mà tốc độ trở thành tiêu chuẩn mặc định, những cái khoảng dừng nhỏ lại trở nên hiếm hoi nhưng lại cần thiết. Chiến dịch của thương hiệu K này không phủ nhận nhu cầu và sự tiện lợi, mà gợi ý rằng đôi khi chính sự chậm lại mới là điều giúp cho con người lấy lại được cân bằng.
0: Nhưng mà nói chung là đây là một ví dụ điển hình cho cách sáng tạo có thể can thiệp vào hành vi một cách tinh tế. Thay vì chỉ nói về việc nghỉ ngơi, thương hiệu K đã tạo ra một tình huống buộc người dùng phải nghỉ ngơi thiệt. Và trong chính cái khoảng chờ tưởng như vô ích đó, thông điệp về việc sống chậm lại được truyền tải một cách tự nhiên, dễ nhớ, giàu cảm xúc hơn bất kỳ lời kêu gọi trực tiếp nào. Nhưng mà nói chung là thích ăn sô-cô-la là phải có sô-cô-la ăn liền, chứ còn đứng chờ đợi trải nghiệm gì nữa, quá mệt rồi.
1: Nhưng mà thực ra cái này cũng là một cái cách mình thấy nãy giờ cái bài phân tích này nói rất là đúng. Tại vì ở Ấn Độ mọi thứ rất là nhanh, cho nên họ
0: vội
1: làm
0: lắm
1: như vậy để
0: á,
1: cho mọi người chậm lại để mà tận hưởng cái khoảnh khắc mà các viên hay cái thanh sô-cô-la nó đi qua từng nơi. Có những cái trải nghiệm thị giác là mình nhớ đến những cái kỷ niệm với những người xưa cũ, với những người thân yêu của mình. Nó cũng là một cách rất là hay,
0: một cái trải nghiệm ha.
1: Đúng là nghĩa là trí khôn của ta hay luôn đó. Để cho mọi người khi mà đến với lại Ấn Độ, nếu mà muốn tìm cái sự chậm lại thì hãy nhớ đến với cái thương hiệu sô-cô-la K này. Đúng không? Hợp lý chứ bộ, quá là thông minh. Thôi bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Achilles nha, kết hợp cùng với Suni Hà Linh và bạn phối từ Dramastic, ca khúc Cứ Chiều Thôi.

tin khẩn cấp. Một hiện tượng lạ đang lan rộng với tốc độ chóng mặt khiến hàng loạt người dân trong thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trụ của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.

0: Alo, alo, mọi người có nhận ra giọng nói của ai không ạ? Xin chào quý vị thính giả, Hương Vi đây. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn là người bạn đồng hành trên buổi hành trình. Và chắc chắn hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính. Bởi ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nếu Em Được Lựa Chọn. Với những pha làm khó nhau bằng các tình huống khó xử bắt buộc bạn chỉ được chọn một trong hai. Cùng đón nghe và tìm lối đi riêng trong chuyên mục ngày hôm nay Nếu Em Được Lựa Chọn.
1: Yo, nếu em được lựa chọn, chủ đề ngày hôm nay dành cho chị Ngọc Linh và nhiều quý vị thính giả và kể cả Quang Huy nữa. Sao vậy? Tự nhiên chị Ngọc Linh qua lừa Quang Huy mọi người không? Tôi làm sao ấy? Chủ đề như thế nào mà chị lại lừa em vậy?
2: Bạn mình bắt tự đầu, mình tự cười, mình tự nhìn người khác luôn đó. Là sao vậy
1: bạn
2: trời?
1: Bạn bắt đầu thấy dấu hiệu tuổi tác trên da. Bạn sẽ A. Can thiệp các biện pháp thẩm mỹ sớm để giữ form, trẻ hóa da. B. Tôn trọng vẻ đẹp lão hóa tự nhiên, chăm sóc nhẹ nhàng.
2: Linh sẽ chọn vé thứ hai đó.
1: Em biết ngay mà.
2: Tôn trọng vẻ đẹp lão hóa tự nhiên, chăm sóc nhẹ nhàng. Linh không biết tại sao Linh rất sợ là
1: can thiệp thẩm mỹ.
2: Ừ, Linh có thể rất là can đảm khi đi chích ngừa, khi nhìn thấy mũi kim tim, khi thử máu, khi tất cả mọi thứ Linh không sợ. Nhưng những cái gì đó về can thiệp về thẩm mỹ mà Linh cảm thấy là nó có làm thay đổi những cái gì đó trên da thịt mình là tự nhiên Linh rất là sợ.
1: Sợ hãi luôn.
2: Ngay cả cái việc giảm cân đã có rất nhiều những cái trung tâm thẩm mỹ hay là đã có rất nhiều những cái nơi muốn gọi là tài trợ toàn phần cho Linh về cái việc là đảm bảo là sẽ giảm cân. Nhưng mà Linh luôn luôn chọn rằng là giảm cân một cách mạnh mẽ, khỏe mạnh, tự nhiên, đó là mình ăn uống để chế độ tập luyện rồi nó giảm chậm một chút cũng được, chứ Linh không có chọn cái cách là mình giảm cân mà có can thiệp vào y khoa rồi, hoặc là bây giờ giống như là để mình có nhiều da mình bắt đầu lão hóa sẽ xuất hiện nhiều vết chân chim hay là những cái vết nhăn cơ thể. Nhiều người cũng sẽ chọn cái cách làm nâng cơ, làm trẻ hóa da không xâm lấn. Bây giờ có rất nhiều những cái thẩm mỹ không xâm lấn, nhưng mà với Linh thì Linh vẫn luôn không chọn. Và Linh cho rằng là cái việc lão hóa đó là một cái rất là bình thường trong cuộc sống. Mà Linh hay ở nhà hay chọc mẹ Linh là mẹ tóc bạc, lâu lâu hay kêu chị hai Linh nhuộm tóc á, thì Linh nên nếu như mà Linh có tóc bạc là Linh sẽ để, tại Linh rất là thích một cái mái tóc nửa đen nửa trắng á, nhìn nó rất là hay. Mà mình nhuộm hay không là không bao giờ ra được, mà nó chỉ có tự nhiên nó mới làm được như vậy thôi. Thì Linh biết chắc là Huy sẽ chọn vé một đó mọi người, đó chính
1: em
2: là
1: sẽ chọn
2: can thiệp á.
1: Em sẽ chọn vé 2.
2: Vé 2 luôn hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Thề cũng vậy.
1: Chắc chắn 100%, tại vì thật ra từ lúc bắt đầu làm công việc liên quan tới nghệ thuật này thì em chưa từng can thiệp một cái gì hết trên gương mặt của mình.
2: Thì cái mặt có bị cái gì đâu mà can thiệp.
1: Thì bởi vì như vậy cho nên
2: chưa,
1: nó là em sẽ không bao giờ lựa chọn thẩm mỹ. Em rất là sợ thẩm mỹ nha mọi người. Em nói một cái chuyện đơn giản mọi người nghe, không biết mọi người có tin hay không. Bạn bè em cùng lứa bây giờ mọi người bắt đầu đi chích, gọi là chích cái gì ta, chích trắng đó mọi người. Hay là chích làm
2: truyền trắng meso
1: rồi xong rồi chích 8 điểm rồi đó mọi người. Nhưng mà em bây giờ em vẫn không thể làm được, tại vì em không có dám, vì em sợ cái điều đó. Và em biết rằng có nhiều bạn thính giả bây giờ lắng nghe chương trình, mọi người cũng đã trải nghiệm qua cái điều đó rồi và mọi người thấy là hiệu quả rất là vượt trội, đúng không ạ? Ok luôn, rất là tuyệt vời. Nhưng mà với bản thân của Huy, Huy sợ lắm. Cho nên thật ra tới bây giờ khi mà cho em sự lựa chọn, dù sao thì em lớn tuổi hơn đi chăng nữa nha, thì em nghĩ rằng là em vẫn sẽ tôn trọng cái vẻ tự nhiên, chăm sóc nhẹ nhàng. Và thật ra chị Ngọc Linh không biết, chứ còn em là một cái tiếp người là em giống như em từng chia sẻ với chị rồi, với mọi người rồi đó, ngay cả cái việc skin care em còn rất là làm biến. Thì huống hồ chi cái chuyện gọi là hả, em sử dụng những cái chất thẩm mỹ, em nghĩ rằng là không thể luôn á. Chăm sóc nhẹ nhàng thì ok.
2: Linh xuyên chăm sóc da của mình lắm, mà bởi vì Linh rất là yêu làn da của mình mà. Ví dụ ai mà gặp Linh câu đầu tiên luôn luôn hỏi là chắc là em mỗi ngày ăn rau rồi này nọ nhiều lắm phải không. Nhưng mà mọi người không biết là Linh không có biết ăn rau, cho nên là Linh không ăn rau, mà bù lại Linh uống nước. Linh uống nước nhiều lắm, Linh uống nước nhiều tới nỗi mà bác sĩ phải khuyên là phải uống nước ít lại, tại vì cái thận nó lọc không có kịp với Linh luôn. Linh uống nước nhiều khi có ngày cả 3-4 lít nước có quý vị, nhiều lắm. Cho nên rằng là Linh nghĩ rằng có rất nhiều những cái trong tự nhiên ăn uống của mình vẫn có thể để giữ cho mình một vóc dáng hay một làn da tốt, chứ không có cần phải đi thẩm mỹ đâu. Tại vì Linh đã từng xem phỏng vấn 10 cái người mà có làn da đẹp ở nước Nhật. Thì họ trả lời ở trên cái buổi phỏng vấn đó là là họ không có can thiệp thẩm mỹ, cũng như không dùng bất cứ một cái sữa rửa mặt nào hết luôn, mà họ chỉ rửa bằng nước lạnh không thôi. Và tối họ về họ cho một cái thau đá vô trong cái thau, xong rồi họ ngâm mặt của họ để nước xong sắp, xong họ úp mặt họ vô, và da của họ săn chắc và đẹp, mà đi soi da rồi này nọ là nó giống như là một cái người đã phải có rất nhiều thời gian để dành cho cái việc chăm sóc da vậy đó. Và đó là tự nhiên Linh thấy người ta phỏng vấn như vậy, xong Linh cũng học theo là mình đôi khi chỉ rửa nước lạnh nè, rồi làm săn chắc da mình bằng những cái thau đá, những cái thứ mà rất là miễn phí, không có tốn tiền, mà ở nhà mình có thể làm được. Chứ nhìn Linh là mọi người nghĩ là chắc Linh phải tốn nhiều tiền cho việc đi spa hay đi thẩm mỹ, nhưng mà không có, Linh là không bao giờ tốn tiền cho những cái việc đó luôn á quý vị.
1: Thì đó mọi người, cho nên Huy mới muốn nói đây là cả Huy và chị Linh đều là sự lựa chọn thứ hai. Còn sự lựa chọn đầu tiên thì Huy tin cũng sẽ có những người lựa chọn, và Huy nghĩ rằng đó không có gì gọi là không có phù hợp cả.
2: Đúng
1: mỗi
2: rồi.
1: Người sẽ có một cái gu khác nhau mọi người, miễn là mình làm cái gì cũng được mà cuộc sống mình thấy vui, thấy hạnh phúc là được ha. Rồi bây giờ mình phân tích từng cái nè. Đầu tiên, chọn can thiệp thẩm mỹ sớm để giữ form và trẻ hóa da. Một số người lựa chọn chủ động can thiệp từ sớm vì họ coi ngoại hình là một phần quan trọng của hình ảnh cá nhân trong xã hội, và trong môi trường mà sự xuất hiện bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp, giao tiếp hoặc thậm chí là sự tự tin đi, thì việc duy trì một diện mạo trẻ trung trở thành một dạng đầu tư dài hạn. Can thiệp sớm giúp cho chúng ta kiểm soát được quá trình lão hóa thay vì phản ứng khi các dấu hiệu đã trở nên rõ rệt, từ đó duy trì được sự ổn định về mặt hình ảnh trong thời gian dài.
2: Sẽ có một lý do khác là hiệu quả tích lũy của việc can thiệp sớm thường cao hơn so với xử lý khi vấn đề đã nặng. Các biện pháp thẩm mỹ hiện đại có xu hướng hoạt động tốt hơn khi da chưa bị lão hóa sâu. Việc xử lý từ giai đoạn đầu sẽ giúp giảm nhu cầu can thiệp mạnh về sau, đồng thời duy trì được cấu trúc gương mặt theo cách ít thay đổi hơn theo thời gian. Điều này tạo ra cảm giác kiểm soát tốt hơn đối với tiến trình lão hóa, thay vì để nó diễn ra tự nhiên rồi mới tìm cách điều chỉnh.
1: Ngoài ra, tâm lý ổn định về ngoại hình nó cũng là một cái yếu tố quan trọng nha quý vị. Khi mà cảm thấy mình luôn giữ được diện mạo mong muốn, một số người sẽ có xu hướng tự tin hơn trong giao tiếp và công việc. Và cái sự tự tin này không chỉ đến từ bản thân đâu, mà còn đến từ cách mà họ được nhìn nhận trong môi trường xung quanh. Và trong những ngành nghề có tính cạnh tranh cao về hình ảnh cá nhân, thì việc mà chúng ta duy trì vẻ ngoài trẻ trung đôi khi được xem như là một lợi thế chiến lược.
2: Đó là cái vế thứ nhất, Linh với Huy không có chọn, hai chị em chọn vế sau, chọn tôn trọng vẻ đẹp lão hóa tự nhiên và chăm sóc nhẹ nhàng. Ở chiều ngược lại, có những người lựa chọn chấp nhận sự thay đổi của cơ thể như một phần tự nhiên của cuộc sống. Thay vì tìm cách can thiệp mạnh để đảo ngược cái dấu hiệu tuổi tác, họ tập trung vào việc duy trì sức khỏe làn da thông qua các phương pháp chăm sóc cơ bản như dưỡng ẩm, chống nắng và lối sống lành mạnh. Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào sự ổn định lâu dài hơn là thay đổi tức thời.
1: Và một trong những lý do quan trọng của lựa chọn này là sự chấp nhận tính tất yếu của thời gian. Lão hóa không được nhìn như một vấn đề cần sửa chữa nha, mà là một quá trình tự nhiên gắn liền với trải nghiệm sống. Những cái nếp nhăn, sự thay đổi kết cấu da hay là độ đàn hồi giảm đi được xem như là dấu vết của thời gian và kinh nghiệm, thay vì là khuyết điểm cần loại bỏ. Ý này rất là hay. Và cách nhìn này giúp chúng ta giảm áp lực tâm lý liên quan đến việc phải duy trì một hình ảnh cố định.
2: Việc chăm sóc nhẹ nhàng cũng sẽ giúp duy trì sự ổn định cho làn da trong dài hạn. Khi không bị phụ thuộc quá nhiều vào các can thiệp mạnh đó, da có xu hướng ít bị kích ứng và hoặc biến đổi đột ngột. Điều này đặc biệt quan trọng với những người ưu tiên sức khỏe tổng thể hơn là thay đổi nhanh về mặt thẩm mỹ. Một chu trình chăm sóc đơn giản nhưng đều đặn có thể sẽ giúp làn da duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên tốt hơn.
1: Ngoài ra còn một ý nữa, lựa chọn này đó quý vị, nó phản ánh một cái triết lý sống ít áp lực hơn với ngoại hình. Khi mà không đặt nặng việc phải duy trì một chuẩn trẻ trung cố định, con người sẽ có xu hướng thoải mái hơn trong cách họ xuất hiện trước người khác. Và cái sự thoải mái này đôi khi tạo ra một cái vẻ đẹp khác, không đến từ sự hoàn hảo mà từ sự tự nhiên và tự tin trong chính trạng thái hiện tại của bản thân. Đó là những điều mà chúng ta phân tích liên quan tới hai cái sự lựa chọn này. Mọi người thì sẽ có đều có những cái sự lựa chọn cho riêng mình thôi, và chúng tôi cũng một lần nữa chia sẻ ra để mình thấy có những cái ưu điểm của những sự lựa chọn cụ thể là nó như thế nào ra làm sao. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của Vicky Nhung nha, Khi Ta Già.

0: đi ruộng mà vác theo cái ga vô nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó. Bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô mà con ơi.
1: Biết sao bị mê, từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biến bán luôn á. Bị gì nghe cái bị cuốn quá, cái bị thích á. Kệ đi, bán ế mà vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ màng.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Alo 1234, Quang Tuấn đang có mặt tại chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng trên kênh FM 87.7 MHz, cố định

0: Món quà ở hồi hải mã ngay sau đây.
1: Món quà ở hồi hải mã. Chủ đề của ngày hôm nay đó là những buổi chợ xưa và một ngàn của ngoại của tác giả Hoàng Anh Linh. Chúng ta cùng bắt đầu đến với tản văn ngắn này nha quý vị. Hồi nhỏ đó, tôi hay ngồi cùng ngoại tại một góc chợ đông. Mỗi buổi chợ, trong thúng của ngoại có vài nải chuối, quả cam, quả bưởi, vài bó ngọn rau lan. Mỗi sáng khi mặt trời còn chưa mọc nữa, ngoại đã ra vườn hái quả và những ngọn rau còn ướt đẫm sương đêm, tất tả đem ra chợ bán. Tôi thích lắm, thường xuyên theo ngoại đi chợ dẫu đường rất xa. Nhìn hai đầu gánh thúng nặng trĩu, tôi vừa hỏi ngoại có nặng không, vừa bám vào áo ngoại. Con đường đất thì thênh thang, mùa khô đã đỡ, mùa mưa vừa bấm bùng, vừa mong sao cho khỏi trượt.
2: Đi hết con đường phải qua sông, chiếc cầu khỉ mỏng manh cứ lắc lư như muốn gãy. Tôi đi một mình ngã nghiêng, suýt té, nhưng mà ngoại vẫn thoăn thoắt đi qua bình thản nhẹ nhàng. Qua cầu còn phải đi tiếp một đoạn đường đá đỏ thật xa thì mới tới được chợ. Chợ ở quê cái gì cũng có, gà, vịt, thịt lợn, cá sông, cá rô, cá lóc, các loại rau, hoa quả, trầu câu, người qua lại dập dìu.
1: Tôi cứ ngồi nhìn mãi vào cái sàn tre chất đầy bánh xanh đỏ bắt mắt. Ngoại bảo để bán hết đồ trong thúng á, ngoại cho. Có hôm đắt khách, tôi được ngoại mua cho cái bánh tiêu lớn bằng bàn tay xòe, trên rắc đầy mè thơm phức. Có khi lại là cái bánh cam tròn trĩnh ngọt lừ. Nhưng cũng có hôm ngoại không bán được gì hết á. Những người mặc áo lụa trắng tinh thật đẹp, nhưng mà trả giá rẻ như cho. Hai bà cháu liêu xiêu đi về, quang gánh trên vai ngoại như nặng gấp 3 lần ban sáng. Ngoại bảo hôm nay không có tiền mua bánh rồi, hôm sau nữa ngoại bù cho. Và tôi nhìn nắng trưa bên sông vướng đầy rơm rạ, lòng thì buồn mang mát.
2: Lớn lên một chút, tôi chạy theo ngoại đi chợ bằng chiếc xe đạp mini tróc sơn, cọc cà cọc cạch. Ngoại vẫn quang gánh chân đất vội vã đường xa. Tôi đạp xe thật chậm kế bên. Buổi trưa vãn chợ, tôi lại cọc cạch chở ngoại về. Mỗi lần ghé vô gian hàng nào đó, đợi ngoại mua đồ xong, tôi đều lý nhí xin ngoại 1.000 đồng.
1: Và chỉ 1.000 đồng thôi, gói đường phèn bé tí được bọc bằng mảnh giấy báo nhỏ. Về hai bà cháu ngồi võng nhâm nhi cái vị ngọt thanh nhẹ nhẹ, ăn một tí là hết. Có khi 1.000 mua được 5 quả vải, do người bán vải thương tôi với ngoại nên cho thêm. Chứ 1.000 thì chỉ mua được 3 quả thôi à. Tôi mừng lắm, cố ý ăn thật chậm. Tôi ăn 2 quả, chia ngoại 2 quả. Cái quả cuối cùng tôi muốn nhường cho ngoại, nhưng mà ngoại biết, nói cỡ nào ngoại cũng không có ăn.
2: Những phiên chợ quê trong tôi là những tiếng rau bẽn lẽn ngượng ngùng tuổi nhỏ. Hồi đó thấy tôi còn bé đã biết theo ngoại đi chợ, nhiều người thương ghé mua giúp cho ngoại lá rau, nải chuối. Tôi dạng dĩ dần bắt đầu bắt chước những cái tiếng rau. Ai chuối không? Ai bưởi không? Không ngọt bà chẳng lấy tiền. Tiếng rau mời của tôi lọt thỏm nơi góc chợ quê xôn xao đông đúc.
1: Ai đi ngang cũng đều nghe hết, có người mua, có người chỉ cười xòa. Ngoại tôi cũng cười, không biết nhờ tiếng rau hay người ta thương hai bà cháu mà ngoại tôi bán sạch nhẵn 2 thúng trái cây. Tôi không ăn bánh nữa, ngoại vuốt phẳng phiu cái tờ 1.000 đồng, nhét vào túi quần cỏn con của tôi.
2: Những tờ 1.000 của ngoại tôi để dành. Mỗi cuối chiều đi học về, tôi lại mua một cái gói đường phèn. 1.000 đồng năm ấy có thể mua được cả một cái bánh bông lan, một bịch mía ghim hay là 10 viên kẹo ngọt. Tôi thích lắm, nhưng mà tôi vẫn chỉ mua đường phèn. Ngoại cũng thích ăn. Vai ngoại gánh cả đời sần sượng, chai lì. Tôi thương ngoại, nhúm đường phèn gói trong giấy báo cũ, ngon ngọt, thanh thanh. Hai bà cháu vừa ăn vừa cười rất vui vẻ.
1: Hơn 20 năm trôi qua rồi, chợ quê không còn nữa. Cũng không còn ai nhớ tới hình ảnh hai bà cháu tờ mờ sáng dắt díu nhau đi những buổi chợ xa. Nhưng đối với tôi, đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất của thời thơ ấu. Những viên đường phèn đến tận bây giờ tôi vẫn thích ăn. Ngoại tôi thì đã già lắm, nhưng đôi lúc bà vẫn chợt nhớ lại rồi vừa kể cho cả nhà nghe vừa cười ngặt nghẽo. Tay bà mân mê ít tiền lẻ gói tròn trong sợi dây thun và thỉnh thoảng lại cho tôi 1.000 đồng như thuở ấy. Nắng mùa vàng trên những đồi rơm, thời thơ ấu đã qua đi từ rất lâu rồi và không bao giờ trở lại. Có những chuyện chỉ còn là ký ức mà thôi, và tôi nhớ mãi hoài những buổi chợ xưa ấy. Dễ thương quá à. Câu chuyện thật sự rất là dễ thương.
2: Em nghĩ là cái thời trước của em lâu lắm á, tại vì 1.000

0: Ông.
1: Linh nghĩ phải là cái thời của Linh trước hơn, tại vì ngày xưa Linh cũng thường hay xin mẹ tiền, nhưng mà nếu được 500 thôi đã rất là vui rồi, huống chi là tờ 1.000 là lớn, mua được nhiều thứ lắm đó.
0: Mà 1.000 đồng mà mua được nhiều thứ như vậy là em nghĩ là cái thời trước trước em chắc mấy chục năm mà.
1: Nhiều đó. Nhưng mà hả, tác giả được cho 1.000 là nhiều đó, chứ bình thường là Linh nhớ là lúc mà xưa Linh xin mẹ cho 200, 500 là Linh cũng đã thấy mừng rơn rồi đó. Và tự nhiên mình có thể hình dung lại cả một cái con đường, cả một cái đôi vai trĩu nặng với rất nhiều những cái đồ để trên hai cái quăng gánh để mà bán hết rồi thì để có thể hai bà cháu cùng về và cùng mua kẹo, mua đường phèn. Và cái đường phèn á, Linh không biết là thời của Huy còn hay không, nhưng mà cái thời xưa của Linh á là kẹo bánh á, nó là một cái thứ gì đó rất là xa xỉ. Thì đường phèn đôi khi nó thay thế một viên kẹo ngọt mà mình ăn mình cảm thấy nó rất là ngon,
0: và thanh, không thanh
1: cái ngọt của nó rất là thanh. Và không biết có phải vì có một cái tuổi thơ đã gắn liền với đường phèn hay không, nhưng mà bây giờ bất cứ một cái món ăn nào mà nấu mà mẹ nên bỏ đường phèn vô, tự nhiên nên cũng cảm thấy nó ngon hơn là khi cho đường bình thường hoặc là cho một cái nguyên liệu khác, để cảm thấy là đường phèn nó là một cái gì đó rất là gần gũi, rất là thân thuộc. Mà ngày xưa nghèo khổ quá, không có kẹo bánh gì ăn, lâu lâu thèm ngọt cái là lấy một cục đường phèn, cái mẹ hay chẻ nhỏ nhỏ ra đó, xong mình ngậm vô trong miệng mà ăn vẫn thấy rất là ngon. Và hả, tự nhiên nhắc lại mấy cái món đồ ăn này, tự nhiên Linh nhớ đến có một lần cách đây khoảng hơn một tháng, Linh tự nhiên Linh nhớ là cái bánh tráng đó quý vị, xong bỏ vô nước xong cho nước đường á, mà ngày xưa cái thời mà mình còn nghèo đó, hồi lúc Linh còn nhỏ lắm, Linh nhớ mà tối đói bụng á là Linh hay lấy bánh tráng xong rồi quậy đường xong bỏ vô nước xong mà mình ăn. Tự nhiên hôm bữa đó Linh cũng tối tối cái Linh lấy ra Linh làm thử, Linh ăn là Linh thấy trời đất ơi sao mà nó ngon ơi là ngon, cái món ăn mà rất là lâu rồi mình không có ăn. Mà ngày xưa có mỗi khi đói bụng mà tối nhà hết cơm rồi là Linh sẽ chọn cái món bánh tráng xong rồi xé ra xong bỏ vô nước xong quậy đường xong vừa uống nước đường vừa ăn bánh tráng xong là no bụng xong là đi ngủ. Mà Linh tin rằng là cái món ăn đó cũng đã có rất nhiều ở trong cái hồi ức, trong cái kỷ niệm của quý vị thính giả, những anh chị lớn lớn tuổi một chút. Và tản văn ngắn này của tác giả Hoàng Anh Linh đã cũng đã gợi nhớ lên một cái buổi chợ xưa với 1.000 đồng của ngoại và với rất nhiều những cái kỷ niệm mà Linh nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã có với người thân, với ông bà của mình. Bây giờ thì gửi tặng quý vị một bài hát mà Linh rất là thích của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, bài hát về bà tôi. Chúng ta cùng lắng nghe nha quý vị.

0: Hình như vũ trụ gửi tín hiệu cho quý vị và Liêu Hà Trinh. Hãy bắt sóng FM 87.7 MHz nghe trọn chương trình Sáng Nhiễm Nhiều Chiều Mỹ Mãn để hôm nay thật may mắn đó.
1: Quý vị ơi, khung giờ âm nhạc thứ ba của chúng ta chuẩn bị kết thúc, nhưng mà đó, tín hiệu thư thính giả không chỉ từ kỹ thuật của chương trình mà còn từ người chị nàng thơ Ngọc Linh nữa. Thưa tất cả quý vị, cười tươi quá thế, cười vui thế.
2: Slogan của Linh khi có thơ đó là hi hi hi đó quý vị. Bữa trước khi còn suối Linh đừng có cười hi hi, cười ha ha nữa quý vị. Nhưng mà đâu cái chữ ha ha nó không hề có duyên.
1: Thì
2: đúng
1: mình
2: không?
1: Đổi đi.
2: Đổi
1: nè,
2: sao?
1: Ha ha nó không duyên mà chị. Mà chị cười cái phát âm ha ha của chị nó không có duyên.
2: Không có sang hả? Còn Quy thì sang hả?
1: Ha ha đó.
2: Tự nhiên cái cười ha ha vậy trong khi mình cười hi hi hi dễ thương muốn chết.
1: Hi hi của chị nhìn nó cặc tô nét quẩn chết.
2: Đó là để quý vị thính giả biết rằng là thư đã đến.
1: Ừ.
2: Và lá thư này đến từ một người anh. Gọi là anh nha, anh 59 tuổi rồi, đang chuẩn bị nghỉ hưu sau hơn 30 năm làm việc. Anh tên là Trần Văn Hậu.
1: Tôi bắt đầu nghe chương trình trong khoảng một năm gần đây. Ban đầu chỉ là nghe cho có tiếng người, nhưng mà càng nghe lại càng thấy có nhiều điều khiến mình suy nghĩ. Trước đây cuộc sống của tôi xoay quanh công việc, mỗi ngày đều có một cái mục tiêu rõ ràng, có trách nhiệm cụ thể. Nhưng mà khi nghĩ đến việc nghỉ hưu, tôi lại cảm thấy một cái khoảng trống khá lớn đang chờ ở phía trước. Không phải lo lắng về tài chính, mà là cảm giác mất đi vai trò quen thuộc trong cuộc sống. Tôi sợ mình sẽ không quen với nhịp sống chậm lại, không còn bận rộn như trước. Và theo các bạn, làm sao để bước vào giai đoạn nghỉ hưu với một tâm thế chủ động và tích cực đây, thay vì cảm giác hụt hẫng khi rời khỏi guồng quay cũ. Cảm ơn chương trình.
2: Dạ rất cảm ơn anh Trần Văn Hậu đã gửi thư đến cho Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Linh hiểu cái cảm giác của anh đó, bởi vì ở trong nhà Linh, ba Linh thì đón nhận cái việc tuổi hưu và nghỉ hưu nó nhẹ nhàng hơn mẹ. Bởi vì mẹ cũng đã có một cái thanh xuân rất là rực rỡ với những cái công việc mang lại rất nhiều những cái tên tuổi và đã gầy dựng nên rất là nhiều những cái gọi là thành quả trong cái sự nghiệp của mình. Cho nên cái ngày mà mẹ Linh đón cái tuổi về hưu, mẹ Linh cũng đã có một cái thời gian phải nói là rất là buồn. Và mình lúc đó thì cũng đủ lớn để có thể hiểu được cái sự hụt hẫng đó. Cho nên bây giờ khi đọc cái chia sẻ của anh là Linh cảm nhận được liền. Bởi vì tự nhiên mình cảm thấy mình đang là một người hữu dụng. Mỗi ngày mình đi làm, mình có tiếng nói. Xong tự nhiên mình bây giờ mình mỗi ngày mình sẽ ở nhà. Và có thể cảm thấy rằng mình đã trở nên một người giống như là thất nghiệp vậy đó. Đó là cái cảm giác chung của những người mà đến tuổi về hưu và bắt đầu nghỉ hưu. Nhưng mà Linh mong anh hiểu rằng là như Linh đã nói, chúng ta đã có một cái quãng đường để làm việc, để cống hiến quá nhiều thì tới lúc chúng ta phải nghỉ ngơi. Và quan trọng là từ cái thời gian nghỉ ngơi đó đó, chúng ta sống như thế nào để chúng ta vẫn là một người có ích, chứ không phải vấn đề chúng ta nghỉ hưu rồi là một cái dấu chấm hết trong sự nghiệp, là chúng ta cảm thấy là mọi thứ của chúng ta đều dừng lại. Mà chúng ta hãy nghĩ đến những cái điều tích cực hơn, rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho con cháu của mình hơn. Ví dụ như con cái của mình có con nhỏ đó, mình sẽ dành thời gian cho cháu của mình, chơi đùa với cháu nhiều hơn, có thời gian chăm sóc nhà cửa, chăm sóc một mảnh vườn, có thời gian để đi gặp gỡ những cái người mà mỗi ngày công việc mưu sinh của mình chưa có thời gian gặp, hay là đơn giản chỉ là gắn kết những cái người cùng hàng xóm với mình ở sát bên nhà mình mà đôi khi chỉ kịp chào nhau vào mỗi buổi sáng thôi. Thì nếu như anh nghĩ như vậy thì anh sẽ cảm thấy cuộc sống của anh nó trôi qua nhẹ nhàng và bình yên, và cũng không có quá nhiều xáo trộn. Chứ chắc chắn là tinh thần thì sẽ phải có nhiều những thay đổi rồi, nhưng mà quan trọng là mình nghĩ tích cực như thế nào. Và với những điều mà Linh chia sẻ đó, không có gì là có một khoảng trống lớn đâu. Nếu như anh vẫn chọn mỗi ngày anh chọn cho mình một niềm vui hay một cái công việc nào đó mà anh thấy là nó vẫn có ích, thì anh sẽ cảm thấy cuộc sống của anh vẫn sẽ vui vẻ như vậy. Và nếu như có buồn thì cũng chỉ buồn một vài ngày thôi nha. Yeah. Chứ đừng có để nỗi buồn đó kéo dài lâu hơn, tại vì sẽ làm ảnh hưởng đến những người thân ở trong gia đình của mình, sẽ lo lắng cho mình, sẽ giống như là sợ mình thế này thế kia, đôi khi cũng không có tốt. Mà hãy dành thời gian nhiều nhất Linh nghĩ rằng là sẽ là để đi du lịch đó với gia đình. Chứ ngày trước đi làm sao mình xin nghỉ phép được nhiều, đúng không? Còn bây giờ là mình có thể sẽ dễ dàng để thu xếp thời gian hơn. Đó cũng là một cái cách để mình gắn kết lại cái tình cảm gia đình, mà ngay khi những tháng ngày còn làm việc mình chưa có cơ hội để làm điều đó. Yeah. Đó là cái chia sẻ ở cá nhân của Linh dành cho anh Hậu.
1: Thật ra là em biết là sẽ khó thích nghi, nhưng mà chúng ta đành phải chấp nhận.
2: Đúng rồi.
1: Đây là cái điều quan trọng ở độ tuổi khi chúng ta đến lúc phải nghỉ hưu. Và mình phải hiểu rằng là không chỉ riêng mình là người phải chấp nhận cái chuyện đó, là mình không còn như cái guồng quay cũ nữa. Mà sẽ có nhiều người khác ở độ tuổi mình họ cũng giống như vậy. Và những cái người đi trước họ đã có thể làm được, chấp nhận cái điều đó, thì mình cũng hoàn toàn có thể. Nhưng mà giống như chị Linh có chia sẻ rất là đúng, lần thay vì chúng ta chỉ mãi ở nhà thôi, chúng ta đang không có tạo được cái giá trị gì cho cuộc sống, thì mình sẽ nghĩ ra nhiều cái hoạt động khác để mình tạo được giá trị cho cuộc sống. Em thấy ở trong xóm của em có những cái cô chú á, mà sau khi nghỉ hưu chị biết đi làm gì không chị? Làm tổ dân phố.
2: Đúng à, đó là nhiều là nhất. Đúng rồi, hay lắm đó.
1: Thì như mỗi ngày cái cô chú có thêm việc làm, gặp gỡ nhiều người, tự nhiên mình cũng thấy mình có hữu ích. Tự nhiên mình cảm thấy là khoảng thời gian nghỉ hưu mình cũng rất là có giá trị.
2: Rồi các cô đi làm công quả ở chùa nữa Huy.
1: Đó. Nên thật ra em nghĩ là có nhiều cái để chúng ta có thể giúp cho bản thân của mình cảm thấy là đỡ bị nhàm chán trong những ngày nghỉ hưu.
2: Đúng rồi.
1: Linh cũng đã chia sẻ từ cái góc nhìn của chị, từ gia đình của chị. Còn em thì em cũng có những cái trải nghiệm với những cái cô chú ở trong xóm của mình thì cũng muốn chia sẻ thêm. Nhưng mà hơn hết thì rất là cảm ơn lá thư này từ anh Trần Văn Hậu nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau phải nói lời chào tạm biệt với khung giờ âm nhạc thứ ba cũng như là buổi sáng ngày hôm nay rồi. Bởi vì đến lúc chúng ta phải khép lại chương trình. Và quý vị đừng quên là buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 17 giờ đến 19 giờ thì Quang Huy và chị Ngọc Linh cũng sẽ tiếp tục đồng hành với tất cả quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc với phần thể hiện của Orange được mang tên Dưới Ánh Đèn Sân Khấu dành tặng cho tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi chiều ngày hôm nay nha.
2: Bye bye.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 9 giờ.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đối với lực lượng công an cấp xã, đồn công an trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2028. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ công an cấp xã và đồn công an với mức chi hỗ trợ 5 triệu đồng một người một tháng. Đây cũng chính là giải pháp quan trọng nhằm giữ chân những cán bộ có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Dự kiến ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng công an cấp xã, đồn công an khoảng 766 tỷ đồng một năm đối với gần 12.800 công an. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các sở ngành triển khai kế hoạch 181 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hội nghị, hội thảo tham vấn góp ý xây dựng dự án luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch chủ động phối hợp triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng dự thảo dự án luật đô thị đặc biệt của thành phố. Việc tổ chức các hội nghị, hội thảo phải bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Nội dung tham vấn có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng ý kiến góp ý mang tính chuyên sâu, thực tiễn và khả thi, đảm bảo tính liên thông giữa các nhóm hội nghị, hội thảo và phục vụ trực tiếp việc hoàn thiện dự thảo luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 242 điểm thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, toàn thành phố có 242 điểm thi ở cả 3 khu vực gồm Thành phố Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Trong đó có 16 điểm thi lớp 10 chuyên và 226 điểm thi lớp 10 thường. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2025-2026, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo ông Hải, căn cứ kế hoạch chung của Thành phố Hồ Chí Minh, Sở An toàn Thực phẩm được phân công nhiều nội dung phối hợp. Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn tuyên truyền kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ đoàn, cán bộ phụ trách tại các cơ sở giáo dục và lực lượng quản lý tại cơ sở, tăng cường kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các cấp và các khu vui chơi, giải trí đông người trong dịp hè, nhằm kịp thời xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em và học sinh. Đồng thời, Sở phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai cơ chế cam kết tự giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ký kết chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Mục tiêu của ngành y tế là từng bước đưa Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trở thành bệnh viện khu vực cửa ngõ phía đông nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã ký kết hỗ trợ phát triển chuyên môn toàn diện với 7 bệnh viện hàng đầu thành phố. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế thành phố theo định hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm. Về lâu dài, việc phát triển Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa sẽ tạo nền tảng cho một cực y tế mới gắn với khu vực cảng biển, logistic, công nghiệp và đô thị đang phát triển mạnh của thành phố. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất thông báo hiện nay tuyến đường Cộng Hòa triển khai thí điểm đường 3 chiều. Theo đó, thì cao điểm sáng hướng từ Trường Chinh vào trung tâm thành phố, các phương tiện được đi 4 làn đường. Giờ cao điểm được tính từ 6 giờ đến 8 giờ 30 sáng. Ngược lại, cao điểm chiều hướng từ đường Cộng Hòa ra vòng xoay An Sương, các phương tiện được đi 4 làn đường, lộ trình thay thế để giảm áp lực phương tiện tham gia trên tuyến đường Cộng Hòa. Đội Cảnh sát Giao thông Tân Sơn Nhất cho biết việc triển khai lưu thông 3 chiều trên đường Cộng Hòa sẽ áp dụng từ sáng ngày hôm nay 15 tháng 5. Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4. Ngày hôm nay, độ phụ E10 dự kiến đạt khoảng 80% số cửa hàng và hoàn tất chuyển đổi trên toàn hệ thống vào khoảng ngày 20 tháng 5. Sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm xăng E10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường chưa ghi nhận sự cố hay phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Tổng công ty dầu Việt Nam PVOI cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai kinh doanh xăng E10 trên toàn quốc từ ngày hôm nay 15 tháng 5. Trước đó, từ tháng 8 năm 2025, PVOI đã thử nghiệm bán E10 RON 95 tại Hà Nội và Hải Phòng trước khi mở rộng ra thị trường khu vực miền Trung và miền Nam. Hiện gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOI đã kinh doanh xăng E10. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chương trình Kinh doanh và Pháp luật.
4: Thoại Diễm xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92 và 92.5 MHz, FM 87.7 MHz. Chương trình là người bạn đồng hành cùng quý vị trong việc phản ánh thực trạng áp dụng các chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, đề xuất chính sách phù hợp, đồng thời phân tích những điểm mới của các luật liên quan đến hoạt động kinh tế thương mại, giúp cho quý vị doanh nghiệp chúng ta có những thông tin kịp thời để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quý vị có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc có các đóng góp cho nội dung chương trình, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310. Thoại Diễm rất mong nhận được các phản hồi thông tin từ quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và linh hoạt, cùng với các quy định mới về thuế, câu chuyện pháp lý và nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh là vấn đề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Không chỉ dừng lại ở việc đăng ký hay kê khai, các quy định về thuế hiện nay đang dần gắn chặt với yêu cầu minh bạch, quản lý dòng tiền và dữ liệu kinh doanh. Đặc biệt khi quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cách thức cơ quan quản lý tiếp cận hoạt động kinh doanh cũng đang thay đổi theo hướng sát thực tế hơn. Ở hai số phát sóng trước của chương trình, chúng tôi đã phản ánh những chuyển động ban đầu trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Và ở chương trình hôm nay, câu chuyện sẽ được nhìn sâu hơn từ góc độ pháp lý và thực tiễn triển khai. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu là hộ kinh doanh không chỉ duy trì hoạt động, mà còn cần từng bước làm quen với tư duy quản trị tài chính và tuân thủ pháp lý bài bản. Song thực tế đang diễn ra như thế nào? Sau đây là những ý kiến chúng tôi ghi nhận được. Chị Mỹ Hiền, một hộ kinh doanh bán đặc sản miền Trung, cho biết:
5: tụi em là dưới 500 triệu là đâu đóng thuế đâu, tụi em không có rành. Em là không mua bán luôn, em tính đi đóng luôn hộ kinh doanh của em đó. Nó rắc rối.
4: Chị Hồng Phượng, một hộ kinh doanh bán hàng online, cho hay:
6: em hộ kinh doanh nhỏ thôi, em cũng có kê khai nhưng mà kê khai theo quý, mà kiểu nó cũng lung tung lắm, lúc thì bảo 500 triệu miễn, giờ bảo tỷ, em đang không rõ lắm luôn á. Của em là em chưa đủ 500 á, nên là vẫn được miễn thuế. Còn mấy cái hộ mà ví dụ như là vừa rồi mà kêu 500 mà người ta bán cả tỷ á, là người ta sẽ được hoàn thuế. Kiểu là người ta nộp rồi á, thì bây giờ người ta được hoàn thuế, mà thủ tục hoàn thì nó cũng lung tung lắm. Ai mà giờ kinh doanh nó cũng nản. Giờ muốn mở kinh doanh mình cứ sợ sai á, mình sợ mình khai sai, mình sợ mình đóng sai thôi, chứ còn thuế thì mình vẫn khai, mình nộp thì đấy là trách nhiệm rồi, nhưng mà mình cứ sợ sai.
5: Tại vì bây giờ là tài khoản ngân hàng của mình nó là VNAD, liên kết với VNAD rồi, nên là dù bán trên tất cả các sàn thương mại điện tử, thế người ta biết

0: nên là phải khai đúng, khai đúng, khai đủ á.
1: Giờ ai cũng rối hết, giờ muốn ra kinh doanh thì cũng sợ không biết luật. Mấy cô chú mà lớn lớn á, mấy cô chú đâu biết đâu, hồi giờ kinh doanh truyền thống thì cứ nộp thuế khoán, giờ kê khai này kia mấy cô chú đâu có biết. Không biết nộp hay không nộp á, cứ dạy hoài cũng lúng túng. Biết luật nó có thay đổi nữa không, chứ bây giờ kiểu như này muốn làm lớn cũng không làm nổi luôn.
2: Và chị Trần Thị Ngọc Châu, người sáng lập thương hiệu trái vườn Tôm Ngọc cho biết.
3: Bữa giờ em cũng có hoạt động gì đâu, lình xình. Cái vấn đề là mình không có trốn thuế, nhưng mà mọi thứ, cái thông tin, thông điệp ra giờ cũng không rõ ràng. Thì tụi em không mạnh để làm á. Bữa giờ ngay cả những cái shop nó lấy trái cây của em á, nó cũng đâu có dám lấy, vì không có hóa đơn đầu vào. Còn em bây giờ thì em làm trực tiếp với nông dân thì làm gì có hóa đơn. Cái kiểu vậy nên em phải dừng bán lót tót. Ngay cả người có hóa đơn hay người không có hóa đơn em cũng không dám lấy hàng em bán. Thì cuối năm mới khai, tại vì em dưới 500 triệu, không có nộp thuế nhưng mà phải làm báo cáo. Nhưng mà em thấy mọi thứ nó cũng đưa em mua cái cuốn sổ 80 ngàn rồi ghi bán cái gì xong mà chắc với tài khoản. Mà một lần lên thuế là một cơ quan phần mềm khác nhau, tài khoản ngân hàng khác nhau. Thế là bữa giờ là hộ kinh doanh có 4 cái tài khoản ngân hàng, mà tài khoản đăng trên thuế thì nó là khác. Tụi em bị ảnh hưởng, không phải em ngày hôm nay em ngồi với mấy cái bạn em làm kinh tế là giảm hơn 1/3 doanh thu. Em từ 2 tỷ mà giờ nguyên ngày hôm nay em bán có 1 triệu bạc à, thì sao mà sống nổi. Nguyên nhân là tại vì nó không rõ ràng nên không dám làm gì hết trơn. Rồi hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, rồi như giờ mùa này là mùa trái cây mà tụi em còn không hoạt động.
4: Thực chất là tất cả các ngành khác cũng bị. Có một số bạn em là trả giấy phép kinh doanh mà mình vẫn tồn tại, nhưng mà khi nào thuế má ổn định rõ ràng thì mình hoạt động tiếp.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ trên phần nào cho thấy một bức tranh thực tế. Vấn đề không chỉ nằm ở mức thuế cao hay thấp, mà còn ở sự rõ ràng, nhất quán và khả năng tiếp cận thông tin của người kinh doanh. Khi các quy định chưa được hiểu đầy đủ hoặc là cách thức thực hiện còn phức tạp, thì tâm lý thận trọng, thậm chí là chững lại trong hoạt động kinh doanh cũng là điều dễ hiểu. Và ở một diễn biến khác, thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, bản thân mô hình hộ kinh doanh cũng đã có nhiều thay đổi đáng kể, từ những hoạt động nhỏ lẻ mang tính gia đình. Đến nay, không ít hộ kinh doanh đã mở rộng quy mô, vận hành trên nhiều nền tảng và tạo ra doanh thu lớn. Tuy nhiên, một thực tế đang dần lộ rõ là tốc độ phát triển kinh doanh trong nhiều trường hợp lại nhanh hơn khả năng quản trị nội bộ. Một hộ kinh doanh sữa cho hay.
5: Tức là thuê người ta hướng dẫn làm bây giờ là dưới 1 tỷ đó dịch vụ, vậy họ hướng dẫn với mình là mình họ yêu cầu cung cấp cái gì là hướng dẫn mình làm, chứ nhiều vấn đề nó đâu có thông suốt. Ví dụ nhập hóa đơn vô rồi làm gì đó là cái sổ sách đó.
2: Thưa quý vị, một thực tế khác cũng đang dần hiện rõ qua ý kiến vừa rồi, đó là nhiều hộ kinh doanh dù doanh thu đã tăng lên đáng kể nhưng việc tổ chức quản lý vẫn còn mang tính thủ công, phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cá nhân hoặc là sự hỗ trợ không chính thức. Vậy hộ kinh doanh hiện nay đang đối mặt với những thay đổi gì? Những rủi ro nào đang hình thành từ chính cách vận hành quen thuộc? Và đâu là những điều cần điều chỉnh nếu muốn phát triển bền vững trong bối cảnh mới? Và để giúp quý vị rõ hơn những thay đổi này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, công ty luật HMNB. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Thưa luật sư, theo luật sư nhận thấy thì có phải hiện nay là nhiều hộ kinh doanh đang phát triển nhanh hơn khả năng quản trị của họ không ạ?
6: Đầu tiên thì cho phép tôi được gửi lời chào đến chị Diễm cùng các thính giả. Đối với câu hỏi của chị Diễm thì tôi cho rằng điều này đang diễn ra khá phổ biến. Có những trường hợp một cá nhân ban đầu thì chỉ bắt đầu từ việc bán hàng nhỏ qua mạng xã hội, nhưng mà chỉ sau một thời gian ngắn thì đã có một lượng đơn hàng rất là lớn, nhân sự chạy quảng cáo liên tục và bán hàng trên nhiều nền tảng cùng một lúc. Doanh thu khi đó tăng rất nhanh nhưng cách quản lý lại vẫn theo kiểu thủ công, dẫn đến những cái vấn đề mà nhiều hộ kinh doanh gặp phải, đó là không có hệ thống theo dõi doanh thu tổng thể này, không biết chính xác mỗi tháng lời bao nhiêu, không tách chi phí cá nhân và chi phí kinh doanh, không lưu chứng từ đầy đủ và không quản lý dòng tiền theo từng kênh bán hàng. Do đó tôi thấy là khi mà quy mô còn nhỏ thì các bất cập này có thể là chưa bộc lộ rõ, nhưng mà chỉ cần là doanh thu nhiều hơn thì rủi ro về thuế, tài chính và pháp lý sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
1: Vâng, vậy theo luật sư, đâu là dấu hiệu cho thấy một hộ kinh doanh họ đang bước vào giai đoạn cần phải quản trị một cách chuyên nghiệp hơn ạ?
6: Có một số dấu hiệu rất là dễ nhận thấy. Thứ nhất là chủ hộ bắt đầu không còn kiểm soát được cái dòng tiền thực tế. Ví dụ là hộ kinh doanh bán hàng rất là nhiều nhưng mà cuối tháng lại không biết chính xác là tiền đang ở đâu, còn bao nhiêu hàng, lợi nhuận thật sự là bao nhiêu. Cái thứ hai đó là xuất hiện quá nhiều cái nguồn thu khác nhau, đơn cử như là bán trực tiếp này, bán online, bán qua livestream, cộng tác viên, Shopee, TikTok hay là những cái khoản tiền chuyển khoản cá nhân. Thì nếu mà không có cái hệ thống ghi nhận rõ ràng thì cái việc quản lý sẽ rất là rối. Cái thứ ba là bắt đầu có những cái nhu cầu làm việc với những cái đối tác lớn hoặc là cần vay vốn ngân hàng, thì lúc đó câu chuyện nó không còn chỉ là bán được hàng nữa mà phải chứng minh được cái năng lực tài chính của mình, cái tính minh bạch và độ ổn định trong cái hoạt động kinh doanh của mình.
2: Vâng, hiện nay hoạt động kinh doanh online được cơ quan thuế chú ý nhiều hơn thì cũng liên quan đến cái doanh thu của lĩnh vực này đúng không ạ?
6: Bởi vì cái hoạt động kinh doanh online hiện nay nó đã trở thành một thành phần rất là quan trọng của nền kinh tế rồi. Có những cái cá nhân hoặc là hộ kinh doanh bán hàng online có cái doanh thu rất là lớn, thậm chí cao hơn rất là nhiều cái cửa hàng hoặc là cái doanh nghiệp truyền thống. Ngoài ra là hoạt động online nó thường để lại rất là nhiều cái dữ liệu điện tử, ví dụ như là lịch sử đơn hàng này, dữ liệu về quảng cáo, dòng tiền chuyển khoản, thanh toán qua ví điện tử, hay là những cái dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng v.v. Cho nên là khi mà hoạt động kinh doanh đã để lại nhiều cái dữ liệu số, dữ liệu điện tử như vậy á, thì cái việc quản lý doanh thu nó cũng trở nên khả thi đối với cơ quan thuế. Thì tôi cho rằng đây là cái xu hướng quản lý chung của nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng ở Việt Nam.
2: Có một thực tế là nhiều người kinh doanh online họ nghĩ rằng chỉ cần họ không đăng ký cửa hàng thì sẽ khó bị quản lý bởi cơ quan thuế. Vậy thì thực hư của vấn đề này như thế nào luật sư có thể cho biết ạ?
6: Tôi cho rằng đây là cái suy nghĩ khá là cũ. Hiện nay thì hoạt động kinh doanh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc có mặt bằng vật lý hay không. Một người hoàn toàn có thể bán hàng xuyên tỉnh hoặc là bán hàng trải khắp cả nước và có một cái lượng đơn hàng rất lớn chỉ cần thông qua điện thoại và mạng xã hội thôi. Thì trong cái bối cảnh dữ liệu điện tử ngày càng nhiều và nếu mà chỉ nhìn vào việc là cái hộ kinh doanh có cửa hàng hay không để đánh giá cái nghĩa vụ thuế thì nó không còn phù hợp nữa. Điều quan trọng vẫn là bản chất hoạt động kinh doanh này có phát sinh doanh thu hay không, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh này có phát sinh hay không.
2: Vâng, thưa luật sư, hiện nay trong vấn đề thuế đối với hộ kinh doanh thì các chủ thể là hộ kinh doanh chúng ta đang hiểu sai điều gì nhiều nhất ạ?
6: Qua kinh nghiệm thực tiễn thì tôi nhận thấy có 3 nhầm lẫn rất là phổ biến mà các hộ kinh doanh thường gặp phải. Nhầm lẫn thứ nhất đó là nhiều hộ kinh doanh vẫn nghĩ rằng doanh thu nhỏ lẻ thì sẽ không ai chú ý đến. Trên thực tế thì vấn đề nó không chỉ nằm ở cái quy mô hoặc là cái doanh thu, cái lợi nhuận mà nó còn nằm ở cái tính minh bạch và tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Nhầm lẫn thứ hai đó là cho rằng cái tiền mà chuyển khoản vào tài khoản cá nhân á, thì không liên quan đến cái doanh thu kinh doanh. Nếu mà cái khoản tiền đó có bản chất là tiền bán hàng hoặc là có được từ hoạt động cung cấp dịch vụ thì vẫn sẽ được xem xét là tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Và cái nhầm lẫn thứ ba mà tôi thấy rất là nhiều hộ kinh doanh gặp phải đó là hộ kinh doanh đồng nhất cái doanh thu và lợi nhuận. Thì nhiều người nghĩ rằng là hoạt động kinh doanh của mình nó phát sinh lợi nhuận rất là thấp. Đấy, cho nên là sẽ không phải bị đóng thuế hay gì đấy. Thì cái trường hợp này thì hộ kinh doanh còn phải đặc biệt lưu ý đó là cái cơ chế tính thuế thì hiện nay nó lại dựa trên cái doanh thu. Cho nên là cái trường hợp là hộ kinh doanh còn phải tách bạch giữa cái doanh thu và cái chi phí, doanh thu và lợi nhuận.
2: Thực tế phóng viên ghi nhận thấy là nhiều hộ kinh doanh họ lúng túng trong việc kê khai thuế, nhưng mà nhiều người lại cho rằng nhiều hộ kinh doanh họ đang ngại sự minh bạch vì họ lo ngại là sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Luật sư có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
6: Tôi cho rằng đúng là tâm lý này hiện nay vẫn còn tồn tại khá nhiều đối với các hộ kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu mà nhìn dài hạn thì cái việc minh bạch nó sẽ mang lại cái lợi ích lớn hơn và lâu dài hơn. Tôi lấy ví dụ là một hộ kinh doanh có doanh thu thực tế cao nhưng không có hệ thống ghi nhận rõ ràng thì khi mà cần vay vốn ngân hàng thì rất là khó chứng minh năng lực tài chính. Là khi mà muốn hợp tác với một cái doanh nghiệp lớn hơn thì những cái đối tác, tại vì họ là doanh nghiệp mà, cho nên họ đã quá quen với cái việc quản lý sổ sách, quản lý hóa đơn chứng từ rồi, cho nên họ sẽ thường yêu cầu là hộ kinh doanh phải cung cấp cái hóa đơn, cung cấp hồ sơ về doanh thu. Thì lúc này hộ kinh doanh sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, tại vì trước giờ mình đã quen với cái việc là mình không minh bạch hoặc là mình không lưu trữ đầy đủ cái giấy tờ tài liệu về hoạt động của mình. Đấy, thì nói một cách khác ấy, cái việc mà minh bạch này nó không chỉ nhằm gọi là phục vụ cái nghĩa vụ thuế với nhà nước mà nó còn phục vụ cho rất là nhiều cái mục đích khác nữa và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hoạt động lâu dài của hộ kinh doanh.
2: Vâng, hiện nay chúng ta thấy thực tế thì trong hoạt động kinh doanh từ khi cơ quan thuế có những cái giải pháp để mà kiểm soát doanh thu thì thực tế cũng có nhiều người là họ dùng tài khoản của những người thân của mình để mà nhận tiền bán hàng. Điều này thì có thể tạo ra những cái vấn đề pháp lý gì thưa luật sư?
6: Đối với cái trường hợp mà dùng tài khoản của người thân ấy để mà nhận tiền bán hàng thì nó sẽ tạo ra cái rủi ro lớn nhất, đó là làm cho cái dòng tiền gọi là cái tiền đi ra đi vào á, nó

0: ở đây rất là khó giải trình. Đấy, thì tôi lấy một cái ví dụ để tính giả mình dễ hiểu, đó là đối với một cái hoạt động kinh doanh nhưng mà tiền lại đi qua nhiều cái tài khoản khác nhau, như là tài khoản của vợ này, của chồng này, của người thân hoặc là những cái cá nhân khác, bạn bè chẳng hạn, thì khi mà cần xác định doanh thu thực tế, cái việc phân tách nó sẽ rất là phức tạp. Tại vì lúc đó hộ kinh doanh mình phải chỉ ra được đâu là cái khoản tiền chuyển vào cái tài khoản của cá nhân nhưng mà lại xuất phát từ hoạt động kinh doanh đó, và cái rủi ro này nó còn dẫn đến cái việc là sau này khi mà xác định cái doanh thu để mà xác định số thuế phải nộp đó, nó cũng rất là khó khăn. Thì đây là một cái rủi ro rất là lớn đối với cái hộ kinh doanh.
1: Trong thời gian tới thì theo luật sư thấy là việc chuyển đổi số trong quản lý thuế sẽ tác động như thế nào đến các hộ kinh doanh ạ?
0: Tôi cho rằng tác động sẽ rất là lớn và có thể làm thay đổi khá mạnh cách vận hành của hộ kinh doanh trong tương lai. Trước đây thì cái việc mà quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ấy, phần nào nó còn phụ thuộc vào cái phương thức thủ công, dữ liệu thì sẽ bị phân tán và cái việc đối chiếu thông tin tương đối là hạn chế. Tuy nhiên hiện nay thì cùng với cái quá trình chuyển đổi số ấy, môi trường kinh doanh đang để lại càng nhiều cái gọi là dấu vết dữ liệu. Thì tôi lấy ví dụ đó là những cái dữ liệu liên quan đến hóa đơn điện tử này, những cái dữ liệu về thanh toán chuyển khoản này, dữ liệu ví điện tử, dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, dữ liệu giao hàng, dữ liệu ngân hàng, là những cái hoạt động quảng cáo trực tuyến hoặc là những cái hoạt động bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội chẳng hạn. Thì khi mà các cái nguồn dữ liệu này á, nó càng được số hóa và có khả năng liên thông tốt hơn ấy, thì cơ chế quản lý doanh thu sát với thực tế hơn rất là nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhìn đây là một cái xu hướng tất yếu của nền kinh tế số, chứ không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về quản lý thuế. Trước đây thì các anh chị có thể thấy là một cửa hàng nhỏ có thể bán hàng chủ yếu là bằng tiền mặt, nhận bằng tiền mặt thôi, và khách quen thì chỉ là trong khu vực, giao dịch là không nhiều, nên là cái việc quản lý doanh thu thường nó khá là đơn giản. Nhưng mà hiện nay thì một cá nhân ngồi ở nhà nhưng mà vẫn có thể bán hàng toàn quốc chỉ bằng điện thoại thôi, và một ngày có thể phát sinh hàng trăm hoặc là hàng nghìn cái đơn hàng qua nhiều cái nền tảng khác nhau. Đấy, như vậy thì có thể thấy là cái quy mô giao dịch nó tăng lên như vậy, thì bản thân cái hoạt động kinh doanh nó cũng buộc phải thay đổi cái cách mà các hộ kinh doanh họ quản lý hoạt động kinh doanh của mình. Đấy, thì tôi cho rằng vài năm tới thì sẽ xuất hiện một cái thay đổi rất là đáng chú ý, đó là hộ kinh doanh nào mà quản lý tốt hơn thì sẽ có lợi thế rõ rệt hơn. Thì quản lý là như thế nào? Thì nói nôm na đó là quản lý một cách rất là đơn giản thôi, đó là hộ kinh doanh chỉ cần là ghi nhận doanh thu đầy đủ này, theo dõi được cái dòng tiền của mình đến từ đâu này, quản lý cái hàng tồn kho của mình, rồi lưu trữ những cái chứng từ đầy đủ này, và mình phải đặc biệt là mình có cái dữ liệu bán hàng minh bạch đó. Thì khi đó mình không chỉ là mình giảm được cái rủi ro về thuế mà mình còn thuận lợi hơn rất nhiều khi mà mình làm việc với ngân hàng này, hợp tác với các đối tác lớn mở rộng chuỗi kinh doanh, hoặc là mình muốn vay vốn, muốn hợp tác đầu tư gì đó chẳng hạn. Thì đó là một cái điểm mà tôi thấy nó sẽ là một cái thay đổi rất là đáng kể trong thời gian tới. Ngược lại thì nếu mà cái hộ kinh doanh mà có doanh thu tăng rất là mạnh nhưng mà vẫn quản lý theo cái kiểu cảm tính thủ công như từ trước đến giờ thì cái rủi ro cho hộ kinh doanh này sẽ rất là lớn. Tôi thấy hiện nay nhiều hộ kinh doanh đang gặp một cái thực tế, đó là bán rất là nhiều nhưng mà không thực sự hiểu là hộ kinh doanh của mình đang vận hành ra sao. Đấy, họ cũng không biết chính xác là lợi nhuận thực tế như thế nào, cũng không kiểm soát được cái dòng tiền ra vào, và tất nhiên là cũng không theo dõi được cái chi phí của từng kênh bán hàng. Thì trong cái bối cảnh mà quản lý thuế ngày càng số hóa thì cách vận hành này nó sẽ trở nên rất là khó bền vững. Ngoài ra thì chuyển đổi số trong quản lý thuế nó cũng sẽ tác động rất là lớn đến cái tâm lý kinh doanh. Trước đây thì nhiều người có xu hướng xem cái nghĩa vụ thuế giống như là một cái nghĩa vụ phát sinh sau cùng, tức là mình cứ kinh doanh, cứ mua bán, cứ cung cấp dịch vụ đi, rồi sau cùng thì mới quan tâm đến nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh hiện đại thì cái việc mà thuế nó sẽ trở thành một cái phần của hoạt động kinh doanh hàng ngày luôn, đấy, len lỏi vào cái hoạt động của mình luôn, chứ không chỉ là cái hoạt động sau cùng. Tôi lấy ví dụ là cái việc mà hộ kinh doanh phải xuất hóa đơn này, phải ghi nhận doanh thu này, phải theo dõi cái hoạt động tiền ra tiền vào này, phải quản lý đơn hàng, lưu trữ dữ liệu giao dịch, nó sẽ ngày càng gắn liền với cái hoạt động vận hành thường xuyên, chứ không chỉ là câu chuyện đến kỳ mới làm. Tôi cho rằng đây cũng là cái lý do vì sao nhiều hộ kinh doanh hiện nay bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán đơn giản hoặc là các công cụ quản lý dữ liệu cơ bản.
1: Vâng.
0: Một cái điều đáng nói là xu hướng này nó không chỉ tạo cái áp lực mà thực ra thì nó còn mở ra một cái cơ hội tốt cho hộ kinh doanh ấy. Nếu mà một cái hộ kinh doanh họ quản lý minh bạch, họ quản lý bài bản, họ có dữ liệu rõ ràng thì sẽ phát triển bền vững hơn so với nếu mà một cái hộ kinh doanh mà vận hành hoàn toàn bằng kinh nghiệm. Do đó tôi cho rằng cái việc mà chuyển đổi số trong cái quản lý thuế thì không chỉ làm thay đổi cái cách mà cơ quan quản lý thuế kiểm soát cái doanh thu mà nó sâu xa hơn về lâu dài thì nó sẽ thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển từ tư duy buôn bán thủ công sang một cái tư duy gọi là quản lý hộ kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh của mình một cách nó hiện đại hơn.
1: Vâng, và theo luật sư thì cái việc mà học cách quản trị tài chính cơ bản hiện nay nó cần thiết cho hộ kinh doanh ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng đây là một cái yêu cầu gần như là bắt buộc nếu mà muốn phát triển bền vững. Khi mà mình không có cái kiến thức, không có cái kinh nghiệm liên quan đến cái việc mà quản lý tài chính cơ bản, quản trị tài chính cơ bản như thế này á, thì cái việc mà quản lý nó vẫn sẽ chủ yếu là dựa vào cảm tính. Đấy. Và ngược lại, nếu mà mình có những cái kiến thức cơ bản tốt thì cái hộ kinh doanh của mình sẽ được vận hành, sẽ được điều hành, sẽ được quản lý một cách nó bài bản hơn và nó an toàn hơn và nó hướng đến cái hiệu quả rất là lâu dài.
1: Nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện nay rất nhiều hộ kinh doanh họ có cái doanh thu lớn, thực tế hoạt động với quy mô lớn, thậm chí là lớn hơn doanh nghiệp, nhưng mà họ vẫn giữ cái mô hình là hộ kinh doanh vì ngại cái mức thuế cao. Thì luật sư có thấy cái thực trạng này không ạ?
0: Điều này hiện tại thì nó xảy ra khá là nhiều. Có những cái hộ kinh doanh mà họ có doanh thu rất là lớn, có đội ngũ nhân sự riêng, có nhiều điểm bán, có bộ phận marketing, có hệ thống cộng tác viên, vận hành kho hàng rất là lớn rồi và trải dài khắp cả nước. Đấy, tuy nhiên là họ lại không có chuyển thành doanh nghiệp. Thì đối với những cái trường hợp như vậy á, thì chủ của hộ kinh doanh thường sẽ sớm đối mặt với những cái nhu cầu phải nâng cấp cái mô hình quản lý của mình. Đó là một cái câu chuyện về cấu trúc quản lý và cấu trúc quản trị thuế. Thì tôi cho rằng đây là câu chuyện không sớm thì muộn thôi, tức là chủ hộ kinh doanh phải ý thức được cái việc là cái hoạt động kinh doanh của mình nó đã đến cái mức độ nào rồi và có thể cân nhắc để mà mình chuyển thành doanh nghiệp. Còn nếu mà mình vẫn muốn giữ cái hộ kinh doanh thì tất nhiên mình không thể nào mình giữ cái cách quản lý vận hành giống như trước đây được. Mình cũng phải thay đổi, mình phải thích nghi với những cái quy định mới về quản lý thuế và quản lý đối với cái hoạt động của hộ kinh doanh.
1: Vâng, và nếu phải đưa ra lời khuyên cho hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay thì luật sư sẽ khuyến nghị điều gì ạ?
0: Dựa vào cái kinh nghiệm của cá nhân tôi ấy, thì tôi nghĩ là có 3 việc rất là quan trọng đối với hộ kinh doanh. Thứ nhất là cần phải ghi nhận doanh thu đầy đủ, tại vì cái việc mà ghi nhận doanh thu đầy đủ ấy, nó sẽ là cái cơ sở để mà hộ kinh doanh xác định cái nghĩa vụ thuế của mình và sau đó là nộp đủ cái số tiền thuế để tránh những cái rủi ro phát sinh từ cái việc là nộp thiếu tiền thuế, khai thiếu tiền thuế chẳng hạn, rồi sau đó có những cái rủi ro về thuế sau này nó rất là nghiêm trọng cho hộ kinh doanh. Cái thứ hai đó là cần phải tách biệt cái dòng tiền kinh doanh và dòng tiền cá nhân. Thì đây là cái sai lầm mà rất là nhiều cái hộ kinh doanh gặp phải. Do đó tôi cho rằng cần phải tách bạch được đâu là tiền từ hoạt động cá nhân và đâu là tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
1: Vâng.
0: Cái thứ ba đó là hộ kinh doanh cần phải bắt đầu xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ. Cái việc mà hộ kinh doanh mình bắt đầu xây dựng một cái hệ thống để mà lưu trữ cái dữ liệu, mình đơn giản là mình tập hợp những cái dữ liệu về chứng từ chứng minh gọi là nguồn gốc hàng hóa, rồi hóa đơn đầu vào, rồi hóa đơn bán ra, thì đó là cái cách rất là đơn giản để mà hộ kinh doanh có thể bắt đầu để mà xây dựng cái thói quen lưu trữ dữ liệu và chứng từ của mình. Nhiều người thì nghĩ rằng đây là những cái công việc rất là phức tạp, nhưng mà thực ra thì chỉ cần mình làm ở những cái bước cơ bản, quan trọng nhất là mình phải thay đổi cái thói quen trong cái hoạt động vận hành, hoạt động quản lý của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư đã dành cho chương trình cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, từ góc độ pháp lý có thể thấy việc minh bạch hóa hoạt động kinh doanh không chỉ là yêu cầu từ cơ quan quản lý, mà còn là điều kiện để hộ kinh doanh phát triển ổn định, lâu dài. Tuy nhiên, từ thực tế vẫn còn những băn khoăn về mức độ phù hợp và khả năng thích ứng trong giai đoạn chuyển tiếp. Qua trao đổi vừa rồi với luật sư Nguyễn Nhật Dương, có thể thấy một điểm chung được nhấn mạnh, đó là xu hướng siết chặt quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là điều tất yếu nhằm đảm bảo công bằng giữa các thành phần kinh tế và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Ghi nhận từ thực tế cũng cho thấy mỗi hộ kinh doanh đang có cách tiếp cận khác nhau trước những thay đổi này. Và sau đây là một góc nhìn mang tính phản biện về vấn đề này, được chia sẻ bởi bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng, chủ một doanh nghiệp mỹ phẩm. Từ một hộ kinh doanh đã phát triển lên doanh nghiệp khoảng một năm nay, bà chia sẻ như sau.
2: Lên công ty chắc cũng năm rồi, tại vì sản xuất một cái sản phẩm thương hiệu riêng để trị mụn mà, cho nên lên công ty luôn cho nó dễ hoạt động. Như lại giấy phép in đồ lên, nó nhìn nó cũng đàng hoàng hơn là hộ kinh doanh. Đơn giản vậy thôi, nó là cái công việc bắt buộc, khi nhu cầu là phải làm vậy thôi. Đằng nào cũng phải làm luôn. Còn cái hộ thì bây giờ nói chung ghi chép được thì cũng dễ mà. Mở một tài khoản hộ kinh doanh riêng, tiền cho ra vô đó thì cuối năm thì tổng kết lại là mình nó có đạt mức hay không đạt mức gì đó. Nếu mà đạt 1 tỷ thì sao, 2 tỷ thì sao, như thế nào thì hết một năm rồi mới biết được. Tới đó muốn chuyển đổi hay không thì hết một năm. Thấy cũng bình thường, dễ mà. Nhắm cái của mình một tháng nó thu nhập khoảng là bao nhiêu thì bây giờ cứ như vậy thôi. tiền vô tài khoản hộ, cuối năm tổng kết, lời nhiều đóng thuế nhiều, lợi ích thì nên đóng thuế vậy thôi. Mình nghĩ đơn giản, nó đơn giản.
1: Thưa quý vị, ý kiến của hộ kinh doanh vừa lên doanh nghiệp vừa rồi cho thấy rõ ràng, trong quá trình hoàn thiện chính sách về thuế, bài toán không chỉ nằm ở việc quản lý chặt chẽ hơn, mà còn tạo được sự đồng thuận và khả năng thích ứng của các chủ thể tuân thủ. Rõ ràng là không ít trường hợp đã lựa chọn chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp khi nhận thấy nhu cầu cần mở rộng hoạt động, xây dựng thương hiệu và chuẩn hóa pháp lý. Dù lựa chọn duy trì mô hình hộ kinh doanh hay chuyển đổi lên doanh nghiệp thì yêu cầu về minh bạch, quản trị và tuân thủ pháp lý vẫn đang là xu hướng chung. Qua chương trình này có thể thấy, khi môi trường kinh doanh thay đổi cùng với sự phát triển của công nghệ và dữ liệu, yêu cầu về minh bạch là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi này diễn ra thuận lợi, bên cạnh nỗ lực từ phía người kinh doanh cũng cần có sự đồng hành từ cơ quan quản lý thông qua việc hướng dẫn rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục và bảo đảm tính ổn định của chính sách. Khi thông tin được truyền đạt đầy đủ, cách thức thực hiện dễ tiếp cận thì tâm lý e ngại, lo sợ sai sót cũng sẽ dần được tháo gỡ. Và khi đó, việc tuân thủ không còn là áp lực mà có thể trở thành nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững hơn. Thưa quý vị, đến đây cũng đã khép lại thời lượng chương trình Kinh doanh và Pháp luật số phát sóng hôm nay. Quý vị nếu như có nhu cầu được giải đáp pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310 để được các chuyên gia hàng đầu giải đáp với chương trình. Bây giờ thì Thoại Diễm xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Chương trình Bí mật đầu tư.
1: Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị thính giả, kể từ sau đại dịch COVID-19, thay vì chọn môi trường kinh tế năng động để khởi nghiệp với những sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, thì có một làn sóng ngược, nhiều người trẻ đã chọn quay về quê hương để khởi nghiệp phát triển kinh tế. Cũng từ đây đã có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công mang về giá trị kinh tế cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
2: Chuyện thị trường.
1: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phương có nhiều diện tích trồng bưởi da xanh nhất của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đây là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Với mong muốn đưa thương hiệu bưởi da xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp bà con ổn định kinh tế, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án thuê lại các vườn bưởi của bà con nông dân tại địa phương. Chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, cuối năm 2021, sau đại dịch COVID-19, trên thị trường, lượng thu mua bưởi yếu dần và thiếu hụt sản lượng bưởi chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Nhận thấy tình trạng lãng phí do đất bỏ hoang tại địa phương quá nhiều, nên Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch quyết định thực hiện dự án thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp nông dân trồng bưởi da xanh giữ nghề, mang lại thu nhập cao hơn và thúc đẩy phát triển bền vững từ bưởi địa phương. Theo chị Dung, khi hợp tác xã hình thành, các xã viên đã cam kết sẽ bao tiêu bưởi cho bà con nông dân, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sau gần 5 năm đồng hành, đến nay, trung bình một mùa vụ bưởi, hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng trên năm trên vườn cho khoảng 30 tấn bưởi và người dân cũng được trả công phù hợp với công sức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn linh động được đầu ra cho các chuỗi siêu thị tại địa phương và các vùng lân cận, trong khi vẫn có cửa hàng bán lẻ hoặc bỏ bối ở các chợ đầu mối. Dự án không bỏ bất cứ thứ gì từ quả bưởi, như những quả bưởi không đạt chất lượng sẽ được nghiên cứu làm tinh dầu, hạt bưởi sấy dẻo hoặc làm chè bưởi, chị Dung cho biết thêm.
3: Dạ, em trồng theo tiêu chuẩn là hiện nay em đang làm việc ráp, theo hướng việc ráp và global ráp để em còn đang làm mã vùng trồng. Mã vùng trồng của em thì đang gần xong để xuất khẩu ạ. Dạ, bọn em sẽ linh động tự xuất khẩu luôn. Liên kết với một cái đơn vị thị trường làm em đang định đến, em nghĩ là em sẽ đi, bây giờ bên Trung Quốc thì người ta mới làm cái nghị án thư thôi. Còn em đang định làm đi về các nước bên Trung Đông á, cái nguồn nó sẽ dễ hơn.
1: Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, gắn bó với nghề truyền thống, các dự

0: bàn để bán cho người dân và du khách. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp của mình, anh Hận cho biết bản thân anh từng làm ở nhà hàng về lĩnh vực bánh nên anh rất đam mê và tâm huyết với những loại bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Sau nhiều lần ấp ủ ý tưởng sáng tạo những chiếc bánh quy hạt bàn, một loại đặc sản nổi danh của Cung Đảo, anh đã quyết định mở cửa hàng làm bánh mang tên Honey Bakery. Để làm được sản phẩm này, bản thân anh cũng trải qua rất nhiều lần thất bại bởi việc đong đếm tỷ lệ bột và hạt bàn chưa đều nên thành phẩm tạo ra không được như ý muốn. Với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã kiên trì để làm tiếp những bẻ bánh tiếp theo.
1: Khắp Việt Nam mình ai cũng biết là cây bàn nó gắn liền với mấy trường, nhưng mà ở những nơi khác họ không biết dùng cái hạt bàn để chế biến thành món ăn. Cung Đảo mình là nơi đầu tiên mà nghĩ đến cái hạt bàn làm thành món ăn, dần dần nó thành một cái đặc sản của vùng miền. Nhưng mà sau khi một thời gian hiện nay thì các nơi khác đều biết đến cái hạt bàn có thể ăn được và họ cũng đã tự chế biến được, chứ không riêng gì ở Cung Đảo. Vì lý do đó mà em thấy là mình cần phải làm một cái món gì đó dựa trên đặc sản Cung Đảo, tạo thành một cái nét riêng luôn của Cung Đảo. Muốn chế biến được cái món bánh thì cần phải có những cái kỹ thuật, không phải ai cũng làm được.
0: Hiện tại, cửa hàng bánh quy hạt bàn của anh Hận đang giới thiệu đến khách hàng các loại bánh như bánh quy hạt bàn vị truyền thống, bánh quy hạt bàn vị sô-cô-la, bánh Bikasti Healthy, mix nhiều loại hạt, trong đó có nguyên liệu là hạt bàn. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của anh Hận làm ra khoảng 100 hộp, mỗi hộp 25 chiếc bánh. Đáng chú ý là các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu, có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Vỏ Sò, v.v. Anh Hận nói thêm.
1: Dạ, đầu tiên em nghiên cứu, thật sự là em nghiên cứu trong một khách là em đi làm trong khách sạn đó, em được làm vị trí là trưởng của một cái bếp bánh. Với vai trò là trưởng một bếp bánh, em muốn nghiên cứu một cái loại ăn thử rồi cho cấp trên hoặc là cho thì họ ăn họ chịu đều rất là yêu thích. Nhưng mà ban đầu thì cái sản phẩm của em nó chưa được hoàn thiện lắm đâu. Nhưng là cái tạo hình nó cũng không được hơi to quá, thì dần dần thời gian thì em tạo hình cái bánh lại nó phù hợp hơn, cái độ cân bằng cái vị hơn thì tạo được cái sự yêu thích hơn nữa. Thì em mới quyết định là mình phải phát triển rộng hơn ở Cung Đảo chứ không phải chỉ riêng cho khách sạn đó.
0: Vậy thì á, đến thời gian nào thì cái thương hiệu là bánh quy hạt bàn Cung Đảo có mặt tại các cửa hàng, những cái quầy lưu niệm, những cái quầy đặc sản ở Cung Đảo hả?
1: Dạ, đầu tiên á, thì tháng 9 2020 bọn em bắt đầu là làm, nhưng mà bọn em chỉ làm ở cái nhà, cái khu mình thuê ở thôi. Đi gửi cho các cửa hàng bán quà tặng. Tháng 9 2020 bắt đầu là em sản xuất ra thành một cái gói bánh hoàn chỉnh và em đi gửi bán ở các cửa hàng quà tặng bắt đầu từ tháng 9 2020.
0: Vậy thì
1: tới tháng bán một thời gian thì mình bị dịch bệnh Covid lại á, cái ngành du lịch mình đã ảnh hưởng, em mới tạm ngưng sản xuất cho đến khi mà đầu năm 2022 này thì bọn em mới quyết định là mở luôn một cái cơ sở sản xuất, vừa có khách đến mua trực tiếp vừa tham quan được cái nơi sản xuất của mình, là bắt đầu từ đầu năm 2022 năm nay.
0: Vậy thì đến nay thì trên thị trường á, là cái dòng bánh quy hạt bàn này thì nó sẽ đã có được bao nhiêu loại rồi hả?
1: Dạ, hiện tại thì em phát triển thêm một loại nữa là bánh quy hạt bàn vị sô-cô-la.
0: Dạ,
1: đầu tiên là truyền thống, bây giờ là có thêm vị sô-cô-la. Thì em cũng có làm cái bánh biscotti mà bánh quy của Ý á. Thì em cũng có pha trộn cái hạt bàn của mình vào trong cái
0: biscotti.
1: Tới thì em sẽ có dự án là thêm nhiều hương vị hơn để cho nó đa dạng.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì cái bánh quy hạt bàn này, cái thị trường chủ yếu là Cung Đảo, và Hận đã có ý tưởng là mình sẽ gửi vào đất liền để mà cái thị trường của mình nó nhân rộng hơn chưa?
1: Dạ không, em không có ý tưởng là gửi về đất liền. Tại vì em muốn cái sản phẩm mình nó gắn liền với địa phương.
0: Dạ.
1: Chỉ có những du khách đến với Cung Đảo mới được thưởng thức cái món bánh
0: của đất Cung Đảo thôi.
1: Em muốn là cái sản phẩm này dành riêng cho Cung Đảo và góp phần quảng bá hình ảnh Cung Đảo, chứ em không có dự định mở rộng thị trường.
0: Ý Hận nói nó là một cái loại mà nhận diện thương hiệu cho Cung Đảo luôn đúng không? Chứ dạ, không khi mà đến với Cung Đảo thì du khách chỉ được thưởng thức hạt bàn và ngoài ra thì không có nơi nào mà có cái đó được, có nghĩa là độc quyền cho Cung Đảo. Vậy thì để mà duy trì được và cũng như tăng được cái giá trị về cái

0: lời đó, bán ra thì Hận có lo lắng điều gì không?
1: Dạ, đầu tiên á, thì cái sản phẩm mình chưa có tiếp cận được khách hàng á. Thì mỗi một ngày mình sản xuất ra á, thì số lượng bán rất là ít, chỉ đủ chi tiêu với lại sinh hoạt thôi, cuộc sống thôi, không có gọi là không có dư. Thì sau một thời gian á, thì nhiều du khách biết tới mình hơn, thì họ lại những người mà được, ví dụ như là họ được ở trên đất liền nhưng mà họ không có ra đây, nhưng mà được tặng cái sản phẩm bánh quy hạt vàng đó, thì họ ăn họ cảm thấy ngon thì họ lại liên hệ với mình, họ gửi các bưu phẩm về. Thì mình vẫn gửi về, vẫn bán được ở khu
0: đất
1: đảo
0: liền.
1: Gửi đi bưu phẩm về đất liền thì cái lượng khách của mình hiện tại nó ổn định hơn và nó có cái sự gia tăng thêm. Và tương lai thì khu đảo mình sẽ phát triển hơn, em nghĩ là cái sản phẩm mình nó sẽ được du khách chào đón nhiều hơn.
0: Dự án Sake Toàn Cầu Sake Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu của anh Phạm Đông Huy ở Vũng Tàu cũng đã giúp anh mang về những thành công nhất định. Anh Phạm Đông Huy, sinh năm 1989, được bạn bè quốc tế gọi là cậu bé Sake. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Huy cho biết với mong muốn phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm mới lạ, mang tính cạnh tranh cao trong thị trường, anh Huy đã bắt tay nghiên cứu những sản phẩm từ trái Sake. Theo anh Huy, cây sake được nhiều người trồng để che bóng mát hoặc trồng làm cảnh ở các vùng nông thôn, nhưng chưa có ai trồng tập trung sản xuất hay chế biến một sản phẩm nào từ cây trái sake. Trong khi đó, trái sake lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn như chiên giòn, nấu cà ri, nấu với tôm, cá, v.v. Xuất phát từ thực tế đó, anh đã trồng thử nghiệm vài cây tại mảnh đất sau nhà để thu hoạch trái, làm thử các sản phẩm đóng gói dưới dạng snack, ướp tẩm vị cấp đông. Thấy hiệu quả, nên anh đã dành 5 năm nghiên cứu vùng trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi liên kết được với các hộ nông dân trồng sake, anh đã ký hợp đồng với họ và bao tiêu đầu ra cho những trái sake đến kỳ thu hoạch. Trung bình một mùa sake, anh thu về gần 30 tấn trái sake để chế biến ra các sản phẩm như Nestake vị phô mai, Nestake vị trứng muối cây và các sản phẩm sake tẩm vị cấp đông. Những sản phẩm chế biến từ trái sake của anh Phạm Đông Huy được khách hàng đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao và giá cả phải chăng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu cũng đã xây dựng website sakeviet.vn kết nối cung cầu với nhiều đại lý phân phối khắp cả nước. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại mà doanh thu bán hàng của công ty cũng tăng từ 50 đến 70% so với trước đây, anh Huy nói.
2: Gần như là làm và tái đầu tư, có nghĩa là trong giai đoạn làm để có tài chính và tái đầu tư, vì đang mong muốn hiện tại là muốn cho thứ nhất là sản phẩm được nhiều người biết đến, và thứ hai là cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn, có nghĩa là nó không có những vừa ở trong tỉnh, có nghĩa là khẳng định được sản phẩm này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ hai sản phẩm này mọi người trong nước biết đến và thậm chí ra được khu vực Đông Nam Á và có thể xuất khẩu đi các nước.
0: Thưa quý vị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực khó, chấp nhận rủi ro, không ngại đương đầu khó khăn đã tạo nên những ông chủ bà chủ trẻ có mô hình khởi nghiệp lập nghiệp thành công, nguồn lợi nhuận thu được mỗi năm hàng tỷ đồng, từ đó phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển du lịch mà tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng vọt. Thành phố Hồ Chí Minh mới có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú và chất lượng cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có đến 681 tài nguyên du lịch được phân vùng rõ nét, thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, không trùng lắp và không cạnh tranh nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đầy đủ các hình thái du lịch như du lịch đô thị, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Bà Rịa Vũng Tàu cũ, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn gọi là MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh, sức khỏe như Dinh Độc Lập, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù Côn Đảo, Thiền viện Trúc Lâm, làng nghề gốm sứ, vườn trái cây ở Bình Dương. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh được các chuyên gia du lịch đánh giá hội tụ đầy đủ các tiềm năng để phát triển du lịch. Nhận thấy những lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp du lịch đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình tour tuyến để kích cầu khách du lịch, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè sắp tới. Theo ghi nhận, để thu hút nhiều khách đăng ký tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều chương trình tour mới với điểm đến phong phú, kèm theo ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch hè của khách hàng. Xoay quanh nội dung này thì Quốc Thái sẽ có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel. Mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa bà, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng cùng khí hậu trong lành. Sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực này ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Vậy thì để kích cầu và phục vụ du khách, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới, về phía Viettravel đã có những chương trình phục vụ du khách như thế nào thưa bà?
3: Trước hết thì chúng tôi đánh giá khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước một số những cái cơ hội rất là lớn khi có hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở rộng tệp khách hàng cuối tuần, cũng như là những du khách đối tượng gia đình, đồng thời là đối với những du khách thuộc diện về công ty xí nghiệp hay còn gọi là du lịch MICE thì Vũng Tàu cũng đang là một trong những cái điểm đến thu hút khách du lịch rất là lớn. Trong mùa hè năm nay thì Viettravel cũng triển khai đồng bộ 3 cái nhóm giải pháp chính để kích cầu du lịch tại địa phương. Với cái nhóm đầu tiên đó là chúng tôi cũng xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch nhanh, nghỉ dưỡng sâu với những cái gói như là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm, rất là phù hợp với lại xu hướng short trip, tức là những cái chuyến du lịch ngắn ngày của khách hàng bận rộn. Với cái tệp với cái mức giá khá là linh hoạt và nhiều cái chương trình ưu đãi đặt tour sớm. Chương trình thứ hai đó là nâng cấp trải nghiệm, tức là những cái gói upgrade dịch vụ cũng như là những cái hoạt động mang tính trải nghiệm sống. Trong thời gian vừa qua thì Viettravel cũng đã ra mắt những cái bộ sản phẩm mang cái tiêu chí ESG và LEED. Thì với những cái chương trình như vậy thì chúng tôi mong muốn mang đến thêm những cái trải nghiệm mới cho du khách khi mà tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là có thể góp một phần của mình bảo vệ những cái cảnh quan cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, thay vì chỉ là những cái điểm tham quan thuần túy. Với cái nhóm giải pháp thứ ba, chúng tôi gia tăng tiện ích dịch vụ bằng cách là đẩy mạnh liên kết với những cái hệ thống khách sạn, resort hoặc là vận chuyển để đảm bảo những cái gói combo trọn gói có thể linh hoạt cũng như là giúp khách hàng có nhiều cái option lựa chọn hơn phù hợp với lại cái thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc đưa khách đến Vũng Tàu mà hơn hết là Viettravel mong muốn cái thời gian khách hàng trải nghiệm tại khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lâu hơn, sâu hơn, cũng như là khách hàng có thể quay lại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trải nghiệm nhiều cái tour du lịch đa dạng và chất lượng hơn.
0: Năm nay thì Viettravel có xây dựng các tour tuyến chuyên biệt dành cho khu vực này không thưa bà?
3: Trong năm 2026 thì chúng tôi định hướng rất là rõ về việc phát triển những cái sản phẩm theo tiêu chí ESG và LEED, tức là vừa kết hợp giữa một cái tour du lịch truyền thống cũng như là mang cái chiều sâu trải nghiệm, đóng góp cái phần gọi là tính bền vững cho môi trường cũng như là phát triển được cái phần văn hóa địa phương. Đối với khu vực cũng như là những cái tuyến tour mà Viettravel đang đưa khách tới tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi đã phát triển một số những cái sản phẩm có thể kể đến như là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp, tour trải nghiệm văn hóa bản địa tại những cái làng chài, làng nghề cũng như là những cái khu vực ẩm thực địa phương mà du khách hiện giờ rất là thích để đến tham quan cũng như là thưởng thức những cái nét những cái món đặc sản tại hải sản tại đối với lại cái khu vực du lịch biển của mình. Cũng như là những cái tour về xanh, du lịch có trách nhiệm. Đối với những cái sản phẩm tour xanh và du lịch có trách nhiệm thì Viettravel cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch liên quan đến Go Green, bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái tại tại cái nơi khách hàng đang đi, đồng thời là tổ chức những cái chương trình giảm rác thải nhựa và nâng cao cái ý thức du lịch bền vững tại địa phương của mình. Đối với là những cái sản phẩm MICE và team building thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những cái điểm đến rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng doanh nghiệp, bởi cái tính di chuyển rất là thuận tiện, ngắn gọn và rất là gần với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cái điểm lớn nhất đối với những cái sản phẩm và những cái tuyến tour chuyên biệt này đó là chúng tôi cá nhân hóa cũng như là thiết kế cái phần hành trình tại điểm đến theo cái yêu cầu cũng như là đối với cái trải nghiệm của riêng từng du khách, để khi mà đến tham quan thì du khách không chỉ là một khách du lịch mà thuần túy mà còn có thể

0: tiếp được sống, được làm và được thưởng thức những cái đặc sản của địa phương như là những người dân tại địa phương của mình.
1: Dạ vâng ạ, và với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy thì bà kỳ vọng như thế nào về các tour du lịch năm nay sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất ạ?
0: Đối với năm nay thì vào mùa du lịch hè, Vietravel cũng đã ra mắt cũng như là phát triển một cái hệ sản phẩm mới để du khách của chúng tôi có thể dễ dàng lựa chọn những cái chuyến cũng như là hành trình du lịch phù hợp với cái quỹ thời gian, ngân sách cũng như là sở thích cá nhân của du khách. Đồng thời là đối với lại năm nay thì như Vietravel cũng đã chia sẻ là chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm mang cái tính gọi là trải nghiệm độc đáo cũng như là khám phá sâu thêm những cái đặc biệt tại địa phương. Do đó thì với cái việc áp dụng cái bộ tiêu chí kép ESG và LEED vào hệ thống sản phẩm của mình thì chúng tôi rất là mong đợi những cái chuyến du lịch của Vietravel sẽ được nâng tầm cái chất lượng là một, cũng như là tạo thêm những cái trải nghiệm thăng hoa cho du khách khi mà khách hàng đi với chúng tôi. Không dừng lại ở đó thì đối với những cái tour du lịch trong nước thì chúng tôi cũng kỳ vọng là mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa gọi là những cái nhóm sản phẩm du lịch biển đảo sẽ lên ngôi với những cái hệ thống sản phẩm được làm mới cũng như là được làm lại phần lịch trình như là đối với lại cái phần du lịch trong nước thì chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm, và đặc biệt ở trong mùa hè năm nay đó là cái nhóm sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới. Đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mùa hè 2026 mà Vietravel đang ra mắt du khách. Đối với cái hành trình này thì chúng tôi đang rất là mong muốn là những du khách nào chưa có cơ hội được trải nghiệm một Việt Nam đa dạng bản sắc, đa dạng hành trình cũng như là được dừng tại được đi rất là nhiều những cái phương tiện vận chuyển, những cái điểm đến tham quan, thì ở tại cái sản phẩm du lịch xuyên Việt này sẽ là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái phần yêu cầu mà du khách của chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là đối với lại những cái sản phẩm mùa hè lần này thì Vietravel còn triển khai rất là nhiều những cái phần chương trình khuyến mại hấp dẫn với cái phần giảm giá, tặng quà cũng như là tích điểm dành cho những cái khách hàng nào đã là hội viên của Vietravel trong cái mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì với cái việc là chúng tôi ra mắt một cái giao diện website mới travel.com.vn thì cũng dự kiến đưa ra mắt trong cái mùa du lịch hè năm nay thì sẽ tạo thêm cho du khách rất là nhiều những cái sự thoải mái, lựa chọn cũng như là tiện ích khi mà có thể dễ dàng tham khảo tour, tư vấn tour cũng như là đặt tour online trên website mà không cần phải đi đến những cái nơi đăng ký du lịch như là truyền thống.
1: Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị, hiện tại hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại ba địa phương tương đối đồng bộ, cùng với quy mô dân số hơn 14 triệu người sẽ tạo ra lợi thế để kích cầu du lịch nội vùng hiệu quả và khả năng sẵn sàng tiếp nhận các phân khúc khách hàng du lịch trong nước và ngoài nước. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết, các địa phương đang rà soát lại các sản phẩm tour cũ để điều chỉnh, xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng gia tăng thời gian và sự trải nghiệm cho du khách bằng cách kết nối các sản phẩm du lịch nội đô thành phố Hồ Chí Minh trước đây với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo tại Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và kết nối với các sản phẩm làng nghề sinh thái vườn cây tại tỉnh Bình Dương cũ. Được biết, hiện tại Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch để rà soát, hoàn thiện đề án phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập. Đề án này sẽ định vị lại thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh với những giá trị cốt lõi, xác định thị trường và sản phẩm chính cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dồn lực tập trung cho các dự án du lịch mang tính động lực, hướng tới mục tiêu sớm thực hiện hóa trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030 thưa quý vị. Và quý vị thân mến, mùa hè cũng là mùa cao điểm du lịch trong nước nên đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và để có một chuyến du lịch như ý thì quý vị cần đặt tour tại các công ty lữ hành có thương hiệu uy tín. Du khách nên đặt tour sớm, tránh tình trạng gần sát ngày khởi hành. Nếu có kế hoạch du lịch ở nước ngoài thì quý vị cần đặt tour sớm hơn để kịp thời gian làm visa. Trường hợp các tour du lịch nước ngoài đường xa không đủ thời hạn làm visa, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch đường gần như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia.

Thưa quý vị, mùa hè thì ai cũng mong muốn có một kỳ nghỉ thật sảng khoái, nhưng để chuyến đi được mỹ mãn, thoải mái, không rơi vào cảnh cháy phòng hay là nghẹn ngào chịu phí dịch vụ cao thì không phải ai cũng biết. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Quốc Thái tham khảo một số bí quyết du lịch hè tiết kiệm quý vị nhé. Đầu tiên là lên kế hoạch chi tiêu thông minh để du lịch tiết kiệm thưa quý vị. Để tránh phung tiền quá tài khi đi du lịch, trước tiên thì bạn cần đánh giá tiềm lực tài chính của bản thân và lên kế hoạch chi tiết cho từng khoản chi tiêu. Sau khi xác định ngân sách chúng ta có, bạn nên có thể phân chia lực lượng thành từng khoản nhỏ cho việc đi lại như là chủ ở, ăn uống, vui chơi giải trí. Việc lập bảng chi tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tiết kiệm và tránh lố ngân sách ạ. Và đừng quên là dự trù một khoản phí phát sinh nho nhỏ cho một số trường hợp cần thiết nha. Thứ hai nữa là chọn thời điểm lý tưởng sẽ giúp cho bạn có chuyến du lịch tiết kiệm. Chúng ta cần tránh đi du lịch vào mùa cao điểm, các dịp lễ hay những ngày cuối tuần, vì dù đó là thời gian chúng ta được nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc các chi phí đều leo thang đáng kể đó nhé. Một lưu ý nữa là đặt phương tiện di chuyển phù hợp. Chi phí du lịch của bạn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn bắt được deal hời khi đặt phương tiện di chuyển. Để du lịch tiết kiệm thì bạn nên đặt vé sớm hay là săn lùng vé máy bay giá rẻ vào khung giờ vàng như sáng sớm hoặc là tối muộn. Bên cạnh máy bay thì bạn cũng có thể thử các phương tiện khác ít tốn kém hơn như là tàu hỏa hay là xe khách. Nếu du lịch ở các tỉnh thành lân cận, bạn cũng có thể phượt bằng xe máy để tối ưu chi phí. Tham quan các địa điểm miễn phí, đi du lịch không nhất thiết là luôn phải mang đến những địa điểm xa xỉ hay đắt tiền. Bạn có thể tìm đến những địa điểm tham quan miễn phí, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã như là camping leo núi, thả mình vào dòng suối mát hay ngắm bình minh hoàng hôn trên biển. Ngoài ra thì bạn có thể thử tham quan các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống hay viện bảo tàng nha. Một lưu ý nữa là khám phá ẩm thực. Khi đến với một vùng đất mới, bạn có thể tham khảo review từ các blogger hoặc là website để biết được những địa điểm ăn uống uy tín với những đặc sản địa phương. Nếu không kịp chuẩn bị thì hãy hỏi những người dân địa phương nơi đây, tấp vào những khu chợ, quán ăn bình dân đông khách hoặc có menu rõ ràng để có một chuyến đi du lịch tiết kiệm hơn. Và cuối cùng là chúng ta nên đi du lịch theo nhóm. Đi du lịch theo nhóm đông người không những náo nhiệt mà mọi người có thể chia sẻ các chi phí như là chỗ ở, ăn uống, di chuyển cho nhau. Thay vì thuê nhiều phòng riêng lẻ, mọi người có thể thuê phòng tập thể hoặc là thuê nhà nguyên căn. Ngoài ra thì việc phục vụ dịch vụ đi lại, ăn uống cho nhóm đông người thường sẽ được giảm giá. Điều này sẽ giúp mọi người du lịch tiết kiệm hơn đấy ạ.

Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đường phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau cũng trên sóng phát thanh VOH của Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Đừng bao giờ ném bùn vào người khác. Bạn có thể ném không trúng, nhưng tay bạn chắc chắn bị bẩn. Bây giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông tin cho báo chí liên quan đến công tác tặng quà cho người có công dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định, chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch trước đó của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, trong đó hỗ trợ tặng quà mức 1 triệu đồng một hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Hiện nay, Sở Nội vụ đang rà soát tổng hợp số lượng đối tượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VSSID, bảo hiểm xã hội số. Ứng dụng giả mạo này có tên VSSID.app, chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt thông tin tài sản của người dùng. Theo cơ quan bảo hiểm xã hội, đây là một chiêu thức lừa đảo mới rất nguy hiểm. Các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS, yêu cầu cập nhật thông tin hoặc cài phiên bản VSSID mới để hưởng quyền lợi. Sau đó, các đối tượng này gửi liên lạc để người dùng tải file về điện thoại thay vì tải từ CH Play hoặc App Store. Khi cài đặt ứng dụng giả mạo yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VSSID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn. Ngày hôm qua, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh chủ trì làm việc với các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa, khu vực thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ về tiến độ giải phóng mặt bằng nhiều dự án giao thông hạ tầng quan trọng. Đường ven sông Sài Gòn đi qua địa bàn các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa có tổng chiều dài gần 7,4 km, có tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng. Tuyến đường đó sẽ được xây dựng quy mô 6 làn xe, nền rộng 32 m và mặt đường rộng 21 m. Vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5 m, vỉa hè tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4 m và đường ven sông Sài Gòn được chia ra thành 3 đoạn. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết từ ngày hôm nay đã chính thức triển khai tính năng đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử đối với vé mua và thanh toán trực tuyến, vé mua tại ga thanh toán qua VietQR. Theo đó, từ ngày hôm nay, tính năng đổi vé trực tuyến cho phép hành khách thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu được áp dụng đối với vé cá nhân mua và thanh toán trực tuyến bằng tài khoản ngân hàng trừ ví điện tử hoặc vé mua tại các quầy bán vé ở nhà ga mà thanh toán qua VietQR. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ. Mỗi vé chỉ được đổi một lần và phải giữ nguyên thông tin hành khách cũng như hành trình, ga đi và ga đến. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định. Thời gian thí điểm phương án trong một tháng dự kiến từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 năm 2026. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ nguyên hiện trạng vòng xoay Điện Biên Phủ nhưng không tổ chức xe chạy theo vòng xoay như hiện nay. Cơ quan chức năng sẽ lắp giải phân cách nối từ giải phân cách tim đường Điện Biên Phủ đến vòng xoay phía đường Đinh Tiên Hoàng nhằm ngăn dòng xe từ cầu Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo hướng vòng xoay. Ngoài ra, một giải phân cách khác cũng sẽ được lắp từ cầu Điện Biên Phủ đến vòng xoay để tạo làn riêng cho xe rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo quy luật thường kỳ từ giữa tháng 6 hàng năm trở đi, bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng có xu hướng giảm nhẹ nhưng có thể tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng trở lại khi bước vào năm học mới, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới. Các bệnh truyền nhiễm khác như viêm não mô cầu, bệnh dại, cúm cũng cần được quan tâm kiểm soát. Trước tình hình dịch bệnh gia tăng khi hè đến, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu Sở Y tế triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, tập trung rà soát và xử lý các điểm nguy cơ phát sinh lan quăng, mối truyền bệnh, tiến hành tổng vệ sinh môi trường. Các hoạt động được triển khai đến tận các cơ sở, phường xã, khu phố, huy động sự tham gia của cộng đồng. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Vì cuộc sống xanh.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì cuộc sống xanh do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng lúc 6 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát sóng trên các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, những ngày qua, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung liên tục có nắng nóng gay gắt. Với những người phải di chuyển ngoài trời, cái nắng này là thử thách thực sự về sức khỏe, đặc biệt là vào tầm trưa hay đầu giờ chiều. Hơi nóng hồng hộc bốc lên từ mặt đường nhựa, kết hợp với bức xạ nhiệt từ các khối bê tông, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở. Thế nhưng chắc hẳn quý vị cũng đồng cảm với chúng tôi rằng, chỉ cần rẽ vào một cung đường rợp bóng cây xanh, cảm giác oi nồng, khó chịu dường như tan biến. Khoảnh khắc ấy khiến ta thấm thía giá trị vô giá của bóng cây đối với đô thị. Tuy nhiên, khi quỹ đất thành phố ngày càng hạn hẹp, việc trồng thêm những hàng cây không phải là bài toán dễ dàng. Để giải quyết hiện tượng đảo nhiệt đô thị, các chuyên gia đang hướng tới những giải pháp thông minh và linh hoạt hơn, đó là vườn trên mái nhà và vườn đứng. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, những lớp áo xanh này còn là hệ thống cách nhiệt tự nhiên giúp làm mát và tiết kiệm đáng kể điện năng. Vậy làm thế nào để đưa cây xanh vào không gian sống hiện đại một cách hiệu quả? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Trước tiên, chúng ta cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, mở đầu chương trình là tin tức dự báo về hình thái thời tiết El Nino mạnh có thể hình thành vào cuối năm nay và có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ vừa đưa ra dự báo rằng khoảng 60% khả năng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7, khiến cho năm tới có thể vượt qua năm 2024 để trở thành năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu hiện đại vào giữa thế kỷ 19. Với châu Á, El Nino thường dẫn đến thời tiết nóng và khô hơn cho Nam Á và Đông Nam Á. Thời tiết nóng hơn sẽ gây áp lực lên hệ thống điện khi nhu cầu làm mát gia tăng. Đồng thời, nguy cơ hạn hán sẽ đe dọa các quốc gia phụ thuộc lớn vào thủy điện, đặc biệt tại khu vực sông Mekong, Nepal hay một số vùng của Malaysia. Ở chiều ngược lại, một số khu vực có thể đối mặt với mưa lớn và lũ lụt, yếu tố cũng gây gián đoạn sản xuất nông nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy, dù vẫn còn nhiều bất định về cường độ và thời điểm, nhưng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất các đợt nắng nóng cực đoan và mưa lớn bất thường, qua đó khuếch đại rủi ro từ El Nino.
3: Thưa quý vị, cũng liên quan tới hình thái thời tiết El Nino, tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, trả lời VN Express cho biết, đối với Việt Nam, El Nino thường liên quan đến xu thế nền nhiệt cao hơn trung bình, bốc thoát hơi mạnh hơn và mưa suy giảm trong một số thời kỳ, qua đó làm tăng nguy cơ nắng nóng, khô hạn, thiếu nước và suy giảm dòng chảy. Tuy nhiên, tác động không đồng đều giữa các vùng. Tín hiệu thiếu mưa và hạn hán thường rõ hơn ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trong khi miền Bắc thể hiện rõ hơn ở việc nền nhiệt cao hơn và số ngày nắng nóng tăng. Các dự báo hiện nay cũng cho thấy nhiệt độ trung bình có thể cao hơn bình thường khoảng 0,5 đến 1 độ C. Nắng nóng có thể nhiều và gay gắt hơn. Trong các năm El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng không đồng nghĩa rủi ro giảm. Vẫn có thể xuất hiện các cơn bão mạnh, tăng cường nhanh hoặc có quỹ đạo phức tạp. Đồng thời, không loại trừ khả năng xuất hiện các hiện tượng cực đoan như dông mạnh, lốc, sét, mưa đá trong các thời kỳ chuyển mùa. Tiến sĩ Trương Bá Kiên nhấn mạnh, nếu El Nino phát triển từ mùa hè và mạnh dần về cuối năm, rủi ro không xuất hiện đồng đều mà tăng theo mùa. Mùa hè và đầu thu 2026, nguy cơ chính là nắng nóng diện rộng, phụ tải điện tăng, thiếu nước cục bộ, nhất là ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ cuối hè sang mùa khô 2026-2027, rủi ro gia tăng ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ với tình trạng thiếu mưa, suy giảm dòng chảy, hạn hán và xâm nhập mặn.
4: Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng 40 đến 42 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng vọt. Nguyên nhân chính nằm ở các thiết bị làm mát vốn chiếm từ 40% đến 60% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình. Khi nền nhiệt ngoài trời duy trì ở mức cao, các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh với thời gian dài hơn liên tục trong ngày, kể cả ban đêm. việc cài đặt nhiệt độ thấp dưới 26 độ C hay sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong nhà chính là tác nhân hàng đầu khiến chỉ số công tơ điện nhảy vọt. Ngoài ra, nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Song song đó, nhiệt độ môi trường tăng cao khiến thiết bị làm mát như tủ lạnh, tủ đông gia tăng mức tiêu thụ điện vì phải vận hành với tần suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt bên trong. Đồng thời, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ. Việc sử dụng các thiết bị làm mát khác như quạt điện, quạt trần, quạt phun sương, cộng với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn trong thời tiết nắng nóng, kéo theo việc gia tăng sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt như TV, máy tính, thiết bị giải trí, máy bơm, máy giặt, bếp điện, góp phần làm tăng tổng lượng điện tiêu thụ. Khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với mức giá cao hơn ở bậc tương ứng của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh. Do đó, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người, mọi nhà thay đổi thói quen sử dụng điện. Chẳng hạn như cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát khác để tự động tắt khi không cần thiết, đảm bảo tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng. Việc cài đặt và sử dụng app EVN-HCMC và thường xuyên so sánh chỉ số tiêu thụ giữa các tháng sẽ giúp mỗi gia đình điều chỉnh hành vi sử dụng điện kịp thời, tránh việc hóa đơn tiền điện trở thành áp lực tài chính trong mùa nắng nóng.
5: Công nghệ xanh.
3: Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ qua, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng đã gây áp lực nặng nề lên cơ sở hạ tầng và làm suy giảm chất lượng môi trường sống. Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, dù các thành phố chỉ chiếm vỏn vẹn 3% diện tích đất trên trái đất, nhưng lại tiêu thụ tới 80% năng lượng toàn cầu và thải ra 70% lượng khí nhà kính. Hệ quả là hiệu ứng đảo nhiệt, ô nhiễm tiếng ồn, bụi mịn và những bất cập trong quản lý nước đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe cũng như chất lượng sống của người dân. Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, việc ứng dụng các giải pháp kiến trúc sinh thái, tiêu biểu là mô hình mái xanh và tường xanh, được xem là những giải pháp quan trọng, không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế, mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất vận hành của công trình, cũng như chất lượng không gian sống. Về mặt nhiệt độ, các mảng xanh này giúp giảm đáng kể hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Lớp đất trồng và thực vật trên mái đóng vai trò là vật liệu cách nhiệt tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ bên trong tòa nhà, từ đó tiết kiệm điện năng cho hệ thống làm mát. Đồng thời, quá trình quang hợp và thoát hơi nước của cây giúp làm dịu không khí xung quanh, giảm bớt sự oi bức của bề mặt bê tông. Bên cạnh đó, mái xanh còn là miếng bọt biển tự nhiên giúp quản lý nước mưa hiệu quả. Thay vì nước mưa đổ trực tiếp xuống đường gây ngập úng cục bộ, lớp giá thể trên mái sẽ giữ lại một phần nước, lọc sạch bụi bẩn và giải phóng từ từ vào hệ thống thoát nước chung. Đối với các mảng tường xanh hay vườn đứng, chúng không chỉ giúp lọc bụi mịn, hấp thụ khí CO2 và tiếng ồn đô thị, mà còn tạo ra các hệ sinh thái nhỏ, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học ngay trong lòng thành phố. Việc tích hợp những giải pháp này không chỉ cải thiện chất lượng sống cho cư dân, mà còn là bước đi quan trọng hướng tới một đô thị bền vững và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.
4: Về mái xanh, thưa quý vị, đây không đơn thuần là việc đặt vài chậu cây trên mái nhà, mà mái xanh đúng nghĩa là một hệ thống được thiết kế bài bản. Từ lớp chống thấm kiên cố bên dưới, phủ lên là đất trồng và thảm thực vật sống động, cho đến việc tích hợp các hệ thống thoát nước và tưới tự động. Hiệu quả của mô hình này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Nghiên cứu tại Toronto, Canada chỉ ra rằng, nếu 50% diện tích mái nhà trong thành phố được phủ xanh, nhiệt độ toàn đô thị có thể giảm đến 0,8 độ C. Một minh chứng khác là tại tòa thị chính Chicago, Mỹ. Mái xanh của tòa nhà này luôn mát hơn mái thông thường từ 1,4 đến 4,4 độ C trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Xét về lợi ích kinh tế, mái xanh là một khoản đầu tư sinh lời dài hạn. Lớp phủ xanh giúp bảo vệ màn chống thấm khỏi tác hại của tia UV và sự co giãn nhiệt kéo dài tuổi thọ mái nhà lên tới 200%. Giải pháp này còn giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể nhờ cơ chế điều hòa nhiệt tự nhiên, làm mát vào mùa hè và giữ ấm trong mùa đông. Đáng chú ý, với các công trình có mái xanh, giá trị bất động sản thường tăng thêm khoảng 7%. Phân tích thêm về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhật Huy, Phó trưởng khoa Môi trường và Tài nguyên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Hiện tại thì nó đang có cái xu hướng mà trồng cây xanh trong đô thị, tức là trên mái nhà thì người ta có thể làm cái chuyện đó. Nhưng mà thường khi mà trồng cây xanh ở mái nhà thì người ta có một cái hay hơn nữa là người ta thích làm cái dạng aquaponics đó. Tức là trồng cây và nuôi cá, xong rồi lấy cái chất thải từ cá đó là tưới lên cây, xong rồi cái nước đó quay xuống lại nuôi cá. Vậy nó tạo ra được cái nông nghiệp hữu cơ trong đô thị. Thì nếu mà nhà có máy, thì nhà mà nhà dân dụng đó, thì người ta có thể làm được việc đó. Kết hợp với năng lượng mặt trời phía trên nữa thì nó sẽ còn tốt hơn nữa.
7: Giống như kiểu là thật ra nó cũng là nhiều lợi ích chứ không phải riêng về môi trường. Họ sẽ có cái thú vui của họ, rồi có tạo cái không gian cho con cái sinh hoạt, rồi họ cũng có rau sạch, cá sạch ăn. Thì cái việc đó cũng là việc tốt nếu mà cái mái nhà nó đảm bảo được cho việc đó. Khi mà nó trồng cây thì nó phải thiết kế cho cái việc là nó chịu được cái lực của cái bộ mà trồng cây đó. Nếu mà nó chỉ vừa đủ thì nó sẽ trồng cây, còn nếu mà nó đủ thiết kế để có chứa bể nước thì nó sẽ kết hợp trồng rau, nuôi cá thì sẽ tốt hơn.
4: Mô hình mái xanh phù hợp với các công trình xây dựng mới và cải tạo vì nó liên quan trực tiếp tới vấn đề kết cấu và chịu lực. Dù vẫn còn những vấn đề kỹ thuật cần cân nhắc, nhưng khi mái nhà xanh được phát triển, tiềm năng thay đổi cảnh quan đô thị ngày càng trở nên rõ ràng và được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho môi trường.
3: Về tường xanh, thưa quý vị, tường xanh là một hệ thống vườn được thiết kế theo chiều đứng bên các bức tường, tích hợp hoàn chỉnh thảm thực vật được trồng trên các lớp chất nền thay thế hoặc vải thủy canh, kết hợp cùng hệ thống tưới tiêu và cung cấp dinh dưỡng tự động. Những bức tường xanh này hoạt động như một bộ lọc không khí tự nhiên khổng lồ. Chúng có khả năng hấp thụ các khí độc và giải phóng một lượng lớn oxy, giúp không gian sống trở nên trong lành và nâng cao sức khỏe cho con người. Bên cạnh đó, tường xanh còn là giải pháp điều hòa nhiệt độ cực kỳ hiệu quả, đó là làm mát không khí trong những ngày hè oi bức và giữ ấm vào mùa đông. Nhờ vậy, chúng ta có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào máy điều hòa, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng cho công trình. Một nghiên cứu năm 2022 chỉ ra rằng, thảm thực vật từ những bức tường xanh có thể hấp thụ tới 90% bức xạ mặt trời, tùy thuộc vào mật độ cây. Một đánh giá tổng hợp từ hơn 647 nghiên cứu quốc tế cũng đã xác nhận, tại các đô thị cao tầng và đông đúc, tường xanh có khả năng giảm nhiệt độ không khí xung quanh tới 8 độ C. Thực tế, ý tưởng về những bức tường xanh đã xuất hiện từ thời Babylon cổ đại, nhưng chỉ thực sự bùng nổ trong kiến trúc trong những năm gần đây. Theo nghiên cứu từ Đại học Hebrew Jerusalem Israel, giải pháp này giúp cắt giảm tới hơn 50% nhu cầu làm mát tòa nhà, tùy thuộc vào đặc điểm khí hậu và hệ thống được lắp đặt. Ở quy mô rộng hơn, tường xanh chính là chìa khóa để giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Các chuyên gia khẳng định, khi tăng chỉ số diện tích lá trên bề mặt tường, hiệu quả giảm nhiệt có thể cải thiện đến 90%. Việc bao phủ bên ngoài tòa nhà bằng thực vật mang lại hiệu suất làm mát tối ưu, giúp thành phố dễ thở hơn giữa những khối bê tông chật hẹp. Việc tiết kiệm năng lượng có thể trực tiếp dẫn đến giảm lượng khí thải carbon từ sản xuất điện và giảm chi phí vận hành, giúp các tòa nhà đáp ứng mục tiêu về khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và hiệu suất hoạt động. Bên cạnh khả năng điều hòa nhiệt độ, tường xanh còn đóng vai trò như một tấm khiên bảo vệ không gian sống bởi thực vật vốn có tác dụng ngăn chặn các hạt bụi và giảm thiểu tiếng ồn ở tần số cao một cách tự nhiên.
4: Thưa quý vị, cây xanh trên những bức tường xanh còn là liều thuốc tinh thần vô giá. Nhiều khảo sát đã chỉ ra rằng chỉ cần nhìn thấy sắc xanh trong không gian xung quanh cũng đủ giúp con người giảm căng thẳng và tăng năng suất làm việc đáng kể. Tường xanh còn hỗ trợ các mục tiêu đa dạng sinh học đô thị, đặc biệt là ở các đô thị đông dân cư với diện tích đất hạn chế dành cho không gian xanh truyền thống trên mặt đất. Các hệ thống này có thể hỗ trợ các loài thụ phấn như ong và bướm, cung cấp nơi làm tổ và nơi trú ẩn cho các loài chim đô thị, và trở thành một công cụ lý tưởng để bảo tồn đa dạng sinh học. Anh Trương Thuận Hòa, kiến trúc sư cảnh quan và sân vườn của Silver Cloud Landscape thông tin thêm.
8: Đối với cái phần mảng xanh, nếu mà chúng ta làm đúng nha, thì nó sẽ mang lại một cái tác động nó cao hơn, nhiều hơn những gì mà mình đang suy nghĩ. Ví dụ như cái độ phủ của tường xanh nè, nó đủ lớn để nó sẽ bảo vệ được kết cấu phần cứng của ngôi nhà, nó làm giảm áp lực của nước mưa, là để cho cái việc mà thoát nước đi nó nhẹ nhàng hơn. Thế tại vì nếu mà ví dụ mình không có cái phần mà giảm tải cái lượng nước mưa thì nước mưa nó sẽ rất là nhiều, đôi khi nó gây cái phần tắc nghẽn cho công trình, và khi mà cái nước mà động lại tắc nghẽn cho công trình nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Thì cái việc mà ảnh hưởng đến công trình nó sẽ gây hao phí ở phía sau, mà chính cái việc hao phí đó nó sẽ tác động đến cái việc mà tăng phát thải, nó ảnh hưởng đến cái môi trường sống của mình nữa.
4: Thưa quý vị, trước áp lực của hiện tượng đảo nhiệt đô thị và những tác động ngày càng rõ rệt từ biến đổi khí hậu, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp bách về việc đổi mới tư duy trong quy hoạch và xây dựng. Mái xanh hay tường xanh giờ đây không còn là những lựa chọn mang tính thẩm mỹ đơn thuần mà đã trở thành các giải pháp hạ tầng kỹ thuật thiết thực. Chúng dựa trên cơ sở khoa học để trực tiếp giải bài toán làm mát đô thị, tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ quản lý nước mưa và phục hồi đa dạng sinh học. Trong chiến lược phát triển đô thị, các giải pháp xanh này cần được xem là thành phần cốt lõi của hạ tầng bền vững. Việc đẩy mạnh ứng dụng và hiện thực hóa các mô hình này không chỉ phù hợp với định hướng đô thị xanh, đô thị thông minh mà thành phố đang theo đuổi, mà còn là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo đà cho một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trước mọi thách thức của môi trường.

0: Việt Xanh mỗi ngày.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Vì Cuộc Sống Xanh do Ban Khoa Giáo, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và các kênh VOH tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, một mái nhà rợp bóng cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp kiến trúc mà còn là giải pháp hạ nhiệt trực tiếp cho công trình và giảm nhiệt độ chung cho toàn thành phố. Bên cạnh đó, thảm thực vật này còn đóng vai trò như một bộ lọc không khí và ngăn chặn tiếng ồn, tạo nên không gian sống chất lượng cho cư dân đô thị. Nếu quý vị đang có ý định triển khai mô hình này thì có thể tham khảo thêm các thông tin từ các đơn vị chuyên thiết kế sân vườn. Tuy nhiên, chúng tôi xin chia sẻ thêm về một số yếu tố để có một mái xanh bền vững để quý vị tham khảo. Thứ nhất là về kết cấu và độ dốc. Mái cần được nâng đỡ bởi hệ thống bê tông, thép hoặc gỗ chắc chắn. Tại Việt Nam, độ dốc lý tưởng nhất để trồng cây là khoảng 2% và tối đa không nên quá 20% để đảm bảo độ ổn định. Thứ hai, đặc biệt quan trọng là lớp chống thấm. Đây là lá chắn bảo vệ kết cấu bên dưới. Lớp này thường đi kèm với màng ngăn rễ cây xuyên thấu. Song song đó, hệ thống thoát nước cần được thiết kế khoa học để nước phân bổ đều và tránh ngập úng. Để giảm tải trọng, quý vị nên sử dụng vật liệu thoát nước từ cao su hoặc nhựa, kết hợp thêm một lớp sỏi để tối ưu hiệu quả. Thứ ba là lựa chọn loại hình mái xanh phù hợp với nhu cầu. Hệ thống phổ thông thường dành cho nhà phố, chủ yếu trồng cỏ và cây bụi với lớp đất mỏng từ 5 đến 15cm. Trọng lượng dao động từ 80 đến 250kg trên mỗi mét vuông nên không đòi hỏi gia cố kết cấu quá đặc biệt. Hệ thống chuyên biệt thường áp dụng cho các tòa nhà cao tầng hoặc chung cư để tạo không gian sinh hoạt cộng đồng. Loại này cần lớp đất dày để trồng đa dạng loại cây, dẫn đến trọng lượng có thể lên tới 400 đến 600kg mỗi mét vuông. Do đó, việc gia cường kết cấu mái là yêu cầu bắt buộc. Để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ lâu dài, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên tìm các đơn vị thiết kế chuyên nghiệp. Họ sẽ tư vấn kỹ về khả năng chịu lực, lựa chọn loại đất và giống cây có sức chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt. Hệ thống tưới tiêu công nghệ cao giúp vườn trên mái của quý vị luôn xanh tươi mà không tốn quá nhiều công chăm sóc.
2: Thưa quý vị, nếu như vườn trên mái đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật chịu lực của sàn bê tông, thì vườn đứng hay tường xanh lại là giải pháp khả thi hơn cả cho đa số các gia đình hiện nay. Điểm ưu việt của giải pháp này là sự linh hoạt, thi công nhanh và có thể tùy biến theo nhiều loại không gian khác nhau, từ ban công nhỏ hẹp đến những mảng tường lớn trong phòng khách. Theo kiến trúc sư Trương Thuận Hòa, hiện nay có 3 hệ thống tường xanh phổ biến mà quý vị có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu và ngân sách. Thứ nhất, hệ túi vải. Đây là giải pháp sử dụng các lớp màng địa kỹ thuật hoặc túi vải không dệt để chứa cây. Ưu điểm của giải pháp này là kết cấu cực kỳ nhẹ, giúp giảm tối đa tải trọng cho tường. Thay vì dùng đất, hệ thống này sử dụng giá thể nhẹ giúp bộ rễ thông thoáng và giữ ẩm tốt. Tuy nhiên, do các túi vải liên kết liền mạch nên tính linh hoạt trong việc thay thế cây lẻ tẻ hoặc bảo trì hệ thống tưới ngầm bên trong thường khó khăn hơn. Thứ hai, hệ module hay khay rời. Đây là lựa chọn được ưa chuộng nhất hiện nay vì tính thẩm mỹ và độ bền cao. Cấu tạo của hệ khay rời gồm có hệ khung giá đỡ cố định vào tường và các hộp chậu bằng nhựa cao cấp, nhựa PP hoặc ABS có khả năng chống tia UV. Khay rời giúp rễ cây có không gian phát triển rộng rãi hơn. Đặc biệt, việc bảo trì rất dễ dàng. Nếu một cây bị hỏng, quý vị chỉ cần nhấc khay đó ra và thay bằng một khay cây mới mà không ảnh hưởng đến toàn bộ mảng tường. Thứ ba là hệ dàn leo, được đánh giá là giải pháp bền vững và thuận tự nhiên nhất. Thay vì bao phủ toàn bộ tường bằng chậu, chúng ta lắp đặt các hệ khung hoặc lưới thép để dẫn hướng cho cây dây leo phát triển. Đây là cách làm tiết kiệm nhưng cần thời gian để cây phủ kín bề mặt. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ sâu hơn về các hệ thống này từ kiến trúc sư Trương Thuận Hòa.
3: Thì đối với một cái tường cây ha, cái không gian tường cây mình nghĩ nó chỉ là một cái mảng tường thôi. Nhưng mà trên thực tế là trên mảng tường đó nó sẽ có những cái không gian, những cái vị trí nó tiếp xúc khác nhau với lại những cái môi trường ở bên ngoài. Ví dụ cái phần cây nào mà ở đó gần cái nơi ánh sáng nhiều hơn thì mình phải cần phải chọn những cái cây mà thích nghi được cái điều kiện đó. Những cái cây nó chịu nắng. Đó, còn những cái mảng tường của mình nó nằm ở cái khu bị khuất ánh sáng, nó ít có gió vô hơn thì mình phải chọn những cái cây nó phải thích nghi ở cái môi trường đó. Môi trường mà thiếu sáng thì lúc đó là cái tường cây mình nó mới bền được. Còn nếu mà mình làm ngược lại cái chuyện đó thì cái tường cây nó rất dễ bị hư hỏng. Và một cái nữa là cái tường cây thì nó sẽ có cái hệ giá đỡ. thì cái hệ giá đỡ đó nó sẽ là một trong những cái điều kiện để mà giữ cái tường cây mình lâu bền hay không. Cho nên là nó có ba cái loại khác nhau. Tùy theo cái mình chọn, mình có thể, nếu mà cái điều kiện mình cho phép, thì mình có thể làm một cái tường cây mà nó đẹp luôn, là làm bằng cái hệ mà bằng hộc nhựa đó, mình gắn lên cái cây nó đã phủ xanh được nguyên một cái bề mặt rồi. Còn nếu mà không thì mình sẽ chọn cái phương pháp là tường cây phát triển từ từ theo vấn đề tự nhiên, cái mình trồng từ cây nhỏ và nó sẽ bám vào tường. Cái mặt phẳng đó nó sẽ phù hợp với cái sự phát triển của cây. Nó phải đủ độ ẩm, nó phải có độ nhám, nó phải có những cái điều kiện mà cây nó thích nghi, phải nó leo lên từ từ. Thì cái tường đó thì buộc mình phải có thời gian để mình chờ, tại vì cây leo tự nhiên. Nhưng mà đó là cái phương án mà Hòa nghĩ là nó sẽ tối ưu về cái mặt chi phí và cũng như là nó sẽ mang lại cái giá trị về sự bền vững nó cao hơn cho người thụ hưởng. Và điều đặc biệt là mình sẽ thấy được cái cây nó phát triển từng ngày, càng ngày nó lớn lên. Thì cái đó là cái rất là thú vị đối với cái tường cây đó. Mình nghĩ là nếu mình có đủ được cái phần kiến thức về cái hạ tầng, cái cách mà xử lý cái phần mà trước khi trồng cây, thì mình có thể mình làm được chống nước nè, chống thấm cho công trình nè, rồi chống rễ nó bám vào công trình, nó phá cái phần mà bề mặt của công trình nè, rồi cái độ cứng của cái khung sườn nó phải đảm bảo nó giữ được cái tường cây nó một cách lâu bền nè, rồi am hiểu về cái giá thể, am hiểu về cái không gian cây nào nó phù hợp, thì mọi người có thể làm được.
2: Thưa quý vị, việc sở hữu một bức tường xanh giờ đây không còn quá phức tạp nhờ sự hỗ trợ của công nghệ. Các hệ thống hiện đại đã tích hợp cảm biến để theo dõi độ ẩm, nhiệt độ và dinh dưỡng trong thời gian thực. Hệ thống tưới tự động sẽ tự điều chỉnh dựa trên dữ liệu này, giúp tiết kiệm nước tối đa và duy trì sức khỏe cho cây trồng ngay cả khi quý vị vắng nhà. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giảm nhu cầu chăm sóc thủ công mà còn đảm bảo bức tường ban công của quý vị luôn xanh tốt, trở thành một giải pháp cứu cánh thực sự để làm mát không gian sống giữa mùa nắng nóng.

0: vị, qua những phút vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau khám phá những giải pháp để đưa bản xanh vào không gian sống vốn chật hẹp của đô thị. Chỉ cần nhắm mắt vào và tưởng tượng đến một nhành cây xanh mướt ngay trong căn nhà của mình, thì tâm hồn của mỗi chúng ta phần nào dịu lại, nhẹ bẫng như có làn gió mát khẽ thổi qua, xua đi sự bức bối của những ngày nắng nóng. Riêng với những thính giả ở lứa tuổi trung niên thì chúng tôi chắc rằng câu chuyện về những bức tường xanh có lẽ còn khơi gợi lại cả một miền ký ức về dàn thiên lý tỏa hương dịu nhẹ trước hiên nhà. Những dàn mướp, dàn bầu xanh mướt che mát cả một khoảng sân, hay những khóm dây leo tự nhiên bám chặt trên những bức tường gạch cũ. Đó chính là những dàn cây truyền thống, một giải pháp vừa kinh tế vừa thuần tự nhiên mà ông bà cha mẹ chúng ta đã khéo léo ứng dụng từ bao đời nay để chống chọi với cái nắng gay gắt. Dưới góc độ kiến trúc, những dàn cây ấy chính là lớp che sinh học hoàn hảo nhất. Nó không chỉ ngăn bức xạ nhiệt trực tiếp vào tường nhà mà còn tạo ra sự thông thoáng nhờ cơ chế đối lưu không khí tự nhiên. Ngày nay chúng ta đang sống trong những căn nhà phố chật hẹp hay những căn chung cư cao tầng. Việc tái hiện lại một mảng xanh, dù chỉ là một chậu dây leo ngoài ban công hay một vài chậu cây xanh trong góc phòng, cũng đã là một hành động ứng phó trực tiếp với thời tiết nắng nóng. Mỗi một gốc cây quý vị trồng thêm, mỗi một dàn leo quý vị chăm sóc không chỉ làm mát cho không gian sống của riêng gia đình mình, mà còn là một viên gạch góp phần xây dựng diện mạo xanh bền vững cho thành phố chúng ta. Vậy thì quý vị hãy cân nhắc và thử trồng thêm một vài cây leo bên hiên nhà hay góc ban công để đón nắng nhé. Khi tự nhiên hiện hữu ngay trong căn nhà của mình, đó cũng là lúc mà chúng ta tìm thấy sự cân bằng và bình yên nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới với chủ đề Refill, xu hướng mua sắm bền vững.
1: Radio Cà Phê. Hoàng Hiếu và Kim Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khép lại hơn một tuần. Song những dư âm mà hành trình non sông liền một giải năm nay mang lại chắc chắn vẫn còn để lại những dư âm khó quên với khán thính giả hâm mộ khắp mọi miền đất nước.
1: Đúng như vậy đó Kim Linh, đến giờ thì Hoàng Hiếu cảm giác là giai điệu sôi động của những bánh xe quay nhanh như vẫn đang diễn ra, chứ không phải là đã kết thúc từ ngày 30 tháng 4 rồi. Mà không phải một mình Hoàng Hiếu đâu nha, hỏi thăm thì có rất nhiều thành viên của đoàn đua, nhất là các vận động viên vẫn có cảm giác tương tự như mình đó Kim Linh.
2: Chắc chắn là do có quá nhiều điều đáng nhớ rồi, nên âm hưởng vẫn còn vương vấn, còn lưu luyến dài lâu.
1: Chắc chắn là vậy rồi. Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục mang sức trẻ, tuổi 20 thánh gióng lên đường cùng hành trình kết nối non sông. Năm nay thì bắt đầu từ đền Hùng, đất Tổ Linh Thiêng, xuyên suốt dải đất hình chữ S và về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đất nước trọn niềm vui. Một hành trình đặc biệt, hành trình từ cội nguồn nối vòng tay lớn.
2: Lần thứ 38 đã khởi tranh từ vùng đất Linh Thiêng Nghĩa Lĩnh, đất Tổ Phú Thọ. Từ nơi khởi nguồn của dân tộc, mỗi vòng quay không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là hành trình mang theo niềm tự hào, mang theo sức trẻ phù động và khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay. Như lời ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong ngày cuộc đua khởi tranh.
3: Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao đỉnh cao mà là một hành trình về nguồn đầy thiêng liêng. Nửa thế kỷ qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước, vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cuộc đua năm nay chính là nhịp cầu tri ân mang theo thông điệp về sự đoàn kết và khát vọng hòa bình.
2: Hành trình nối dài qua những dải di sản và các địa chỉ đỏ huyền thoại. Từ đất Tổ về thủ đô Hà Nội, từ quảng trường Ba Đình, Lăng Bác đến Làng Sen, từ Quảng Trị kiên cường đến cố đô Huế, thành phố của những di sản, từ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, từ Vũng Rô đến bến Lộc An, dấu tích huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Mỗi địa danh như một cái chạm tay, như một lời nhắc nhớ của lịch sử. mỗi vùng đất là một câu chuyện, là một phần ký ức. Có xương máu cha ông đổ xuống, có hào khí Đông A lan tỏa trong từng cung đường đất nước hôm nay. Có lời dặn của Bác Hồ như còn vang vọng và luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi, phấn đấu giữ gìn, dựng xây đất nước. Vận động viên Nguyễn Tuấn Vũ, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama nói:
4: Em là một vận động viên đại diện cho thành phố mang tên Bác, thì em luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của Bác Hồ để phấn đấu tạo nên một cái nền thể thao thật là đẹp, lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, nghĩa tình.
2: Cuộc đua trở thành một thước phim sống động về thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ, về quê hương đất nước tươi đẹp, về sự hy sinh của cha ông cho thanh bình hôm nay. Từng nhịp đập là từng nhịp nối dài non sông. Những nắng gió đường đua hay dốc đèo khắc nghiệt không làm chùn bước các cua rơ. Bởi suốt hành trình luôn có một nguồn động lực lớn, một sợi dây bền chặt kết nối, đó chính là tình cảm nồng hậu của khán thính giả khắp mọi miền tổ quốc. Từ núi rừng xuống đồng bằng, ra phố biển, từ thành thị đến nông thôn, vòng tay lớn của người dân khắp nơi đã ôm trọn đoàn đua bằng sự nồng hậu và nhiệt thành.
5: Sáng ngày ra là đã ông bà và cháu đã chuẩn bị rồi, háo hức để đến ra để cổ vũ đoàn.
6: Ở Huế là phong trào xe đạp rất là mạnh, và đặc biệt là những cái nhịp mà có hát tới về vào cuộc đua truyền hình là rất là đẹp, rất là háo hức chờ đợi.
7: Mình cũng rất thích là đoàn đua, mình yêu mến đoàn đua lắm. Thành năm nào là cũng về đây để mà chào mừng đoàn đua.
8: Thấy là HTV năm nay là tổ chức quá tuyệt vời. Từ cái mà quay phim, bình luận viên, rồi công tác tổ chức là quá là tuyệt vời, hạnh phúc lắm. Coi như là một năm được coi con lặn à, nói nước lắm. Và tới giờ thì mình cảm thấy là cái sự chờ đợi của mình.

0: ngã đường đều hội tụ về đích đến lịch sử. Đúng trưa ngày 30 tháng 4, tại trước cổng Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, di tích quốc gia đặc biệt, biểu tượng hòa bình, thống nhất đất nước, hành trình từ cội nguồn đã chính thức hoàn thành sứ mệnh kết nối. Thính giả Phạm Lúa chia sẻ.
1: HTV liên tục phát triển cái đua xe đạp. Đất nước của chúng ta thay đổi, mong muốn là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước chúng ta nói chung và cất cánh.
0: Những tiếng hò reo cổ vũ, những cái vẫy tay ấm áp, những ánh mắt hào hứng và lấp lánh đã biến cuộc đua thành một ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Một giải đất hình chữ S được kết nối bằng tốc độ và bằng trái tim trong hào khí tháng 4. Non sông đã liền một giải, vòng tay lớn đã khép lại trọn vẹn trong hạnh phúc của ngày đất nước trọn niềm vui.

0: Thưa quý vị, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức sôi động, đặc biệt là những ngày tranh tài sôi nổi của nhiều bộ môn ở Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
1: Có thể nói, thể thao thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều tín hiệu tích cực. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, lực lượng vận động viên ở nhiều môn được mở rộng đáng kể, tăng mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và ở môn kickboxing, điều đó đang tạo nên một nguồn lực rất đáng chờ đợi cho thể thao thành phố trước Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm nay.
0: Trước khi sắp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai đơn vị có phong trào kickboxing phát triển, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển kickboxing Việt Nam. Chính vì thế, sau sắp nhập thì kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu nguồn võ sĩ dồi dào, chất lượng cao. Điều này thể hiện rõ qua số lượng hơn 150 võ sĩ, trong đó có 30 võ sĩ nữ đến từ 27 đơn vị phường xã tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh những đơn vị giàu truyền thống như là phường Bình Trưng, phường Đức Nhuận, giải năm nay ghi nhận nỗ lực có mặt của nhiều đơn vị mới như xã Bầu Bàng hay xã Đất Đỏ. Đây là minh chứng cho thấy kickboxing thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng, đào tạo vận động viên thành tích cao, đồng thời đầu tư xây dựng lớp kế thừa cho tương lai. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thuận, xã Đất Đỏ cho biết.
2: Từ tháng 3 sau Tết cho đến nay thì em thường là các bạn là đa số là học sinh thì các bạn tập chỉ được một ngày là đa số là một buổi. Có một số bạn tập được hai buổi mỗi ngày là buổi sáng và buổi tối sau khi các bạn thực hiện học ở trường xong. Về kỹ thuật thì mới nên em cũng đầu tư về cái phần thể lực cho các bạn để cho các bạn tự tin hơn khi có thể lực để chiến đấu.
0: Ông Bùi Huỳnh Giang, trưởng bộ môn kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi lực lượng tuyển chọn được mở rộng đáng kể.
3: Lực lượng mà để mà tuyển chọn thì rất là phong phú, tại vì là có ba cơ sở, ba cái đơn vị cũ đó là Bình Dương, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập lại, thì chúng ta có cái lực lượng rất là mạnh. Khi mà tuyển chọn thì mình có thể là tuyển chọn được rất nhiều vận động viên xuất sắc để mà

0: trung và chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất để tham gia thi đấu đại hội năm 2026 sắp tới.
1: Đại hội thể dục thể thao thành phố, sự kiện thể thao trọng điểm 4 năm diễn ra một lần, là cơ sở để tuyển chọn vận động viên thi đấu tại đại hội thể thao toàn quốc. Chính vì thế, các võ sĩ tham gia thi đấu đều nỗ lực để chứng tỏ bản thân, mang đến một không khí tranh tài sôi nổi trong những ngày giải đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thạnh. Các võ sĩ thi đấu 25 hạng cân ở hai nội dung, low kicks và full contact. Năm nay, thì ban tổ chức quy định mỗi võ sĩ chỉ được đăng ký thi đấu một môn võ nhằm có sự tuyển chọn tốt nhất. Võ sĩ Lê Duy Sỏi, phường Bình Thạnh cho biết.
2: Bây giờ là tất cả các võ sĩ kiểu như được nhiều câu lạc bộ nó mọc lên nhiều, thành ra là nhiều sân chơi hơn để cho các bạn được tập luyện, được trải nghiệm rồi được cọ sát nhiều, thành ra là cái trình độ của các bạn này rất là ok, dạ, tốt hơn rất là nhiều.
1: Là một trong những võ sĩ kỳ cựu của thành phố với nền tảng boxing xuất sắc, Lê Duy Sỏi cũng như nhiều võ sĩ khác đã quyết tâm thể hiện thật tốt tại đại hội lần này để có thể vinh dự đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại đại hội thể thao toàn quốc vào cuối năm. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa, phường Đức Nhuận cho biết.
3: Dạ, em điểm mạnh của em là cự tin vào gòn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân, nên là giải này em sẽ va chạm cọ sát để phát triển gòn chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
1: Còn võ sĩ Lê Phương Uyên, phường Long Bình bày tỏ phấn khởi sau khi thắng knockout đối thủ.
4: Trong quá trình chuẩn bị, thầy cũng đã nhiệt tình ép ký cho em và tập luyện cho em khá là nhiều. Em cũng rất là lo lắng, tại vì lần đầu tiên tham gia thì em rất là lo lắng. Nhưng mà đánh được KO đối thủ thì em rất là vui ạ.
1: Với những võ sĩ nổi bật như là tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm và Nguyễn Quốc Anh, cùng nhiều gương mặt mới giàu tiềm năng đã thể hiện được tài năng, bản lĩnh thông qua đại hội thể dục thể thao thành phố. Kickboxing thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự chuẩn bị tích cực cả về xây dựng lực lượng lẫn tập luyện chuyên môn, hướng đến việc chinh phục những mục tiêu đề ra tại đại hội thể thao toàn quốc vào cuối năm trên sân nhà.

0: Tiếp tục Radio Cà Phê ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn 2026-2045. Mục tiêu nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại ASEAN và Olympic. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu vào top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Tới giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong top 15 tại các kỳ ASEAN, top 50 tại các kỳ Olympic, trong đó phấn đấu có kỳ ASEAN giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 1 huy chương vàng, phấn đấu đăng cai tổ chức ASEAN năm 2038 tại Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, từ tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, xây dựng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đa ngành, mời chuyên gia nước ngoài có thành tích huấn luyện, đào tạo tại ASEAN, Olympic, trực tiếp huấn luyện và chuyển giao công nghệ huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận tiếp sức từ công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên lớn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ hướng tới mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia và từng bước tái khẳng định vị thế của thể thao thành phố. Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các vận động viên chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Sau trong đó thì Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao, yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao. Công ty sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh NRI tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp vận động viên và ban huấn luyện hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu. Đặc biệt, đội tuyển sẽ được tiếp cận phần mềm dinh dưỡng Nutri Expert do NRI phát triển, một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa thực đơn cho từng vận động viên. Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood trong việc đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ góp phần nâng cao thành tích mà còn hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ vận động viên Việt Nam.
0: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội chia làm 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc, binh chủng Thông tin Vietinbank. Bảng B gồm các đội Gunmarine Queens Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, LB Bank Ninh Bình và câu lạc bộ Hà Nội. Theo đại diện của ban tổ chức, năm nay chất lượng chuyên môn của các đội quốc tế là khá cao. Trong đó, Gunmarine Queens gây chú ý lớn bởi đó là đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu suốt mùa giải 2025-2026. Hiện cô đã về nước để tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 48.700 USD, hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất, chuyền hai, libero, vận động viên trẻ triển vọng.
1: Liên đoàn Taekwondo Việt Nam VTF thông báo Viện Hàn Lâm Taekwondo Thế giới Kuki Won đã chính thức cho phép VTF tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kuki Won đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Cụ thể thì Kuki Won sẽ cử trực tiếp các chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc sang Việt Nam để chủ trì khóa tập huấn chuyên môn trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8. Ngày 23 tháng 8 thì Hội đồng Ban giám khảo cấp cao của Kuki Won sẽ trực tiếp tham gia đánh giá và chấm thi cho các võ sư cùng với các võ sinh tham dự. VTF cho biết đây là một dấu mốc mang tính lịch sử, thể hiện sự công nhận mạnh mẽ và những ưu ái vô cùng đặc biệt mà Kuki Won dành riêng cho Taekwondo Việt Nam, đặc biệt là sau sự kiện VTF được chính thức tín nhiệm và ủy quyền thành lập văn phòng Kuki Won tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một kỳ khảo hạch chuyên môn mà còn là niềm tự hào chung, góp phần nâng tầm vị thế của Taekwondo Việt Nam trên bản đồ Taekwondo thế giới. Ngoài ra thì VTF cũng khẳng định việc tổ chức sự kiện lần này mang ý nghĩa chiến lược to lớn cho Taekwondo Việt Nam, mở ra cơ hội vàng chuẩn hóa hệ thống đẳng cấp quốc tế trên phạm vi toàn quốc cho các huấn luyện viên và võ sinh trong nước. qua đó thì bảo đảm chất lượng và uy tín tuyệt đối cho kỳ thi. Theo VTF thì đã có gần 1.000 võ sư và võ sinh đăng ký kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kuki Won, đặc biệt vào tháng 8 tới.
0: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa, trái bóng Gionda sẽ lăn trên khắp các sân cỏ ở cả ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Không khí World Cup 2026 đã sớm nóng lên khi FIFA cũng bắt đầu triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng sự kiện này. Và trong đó là công bố bài hát chủ đề chính thức của World Cup 2026 mang tên Glider.
1: Bài hát này đánh dấu sự thay đổi âm nhạc đáng kể so với dòng nhạc pop đặc trưng, chịu ảnh hưởng của châu Âu, Latin và âm hưởng toàn cầu như là các bài hát trước đó. Khác với những ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá khứ, Lighter được xây dựng theo hướng tiết tấu vừa phải, pha trộn giữa pop, country và Latin. Chính lựa chọn này đã khiến cho nhiều người nghe cho rằng ca khúc chưa tạo được cảm giác bùng nổ thường thấy ở các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Lighter được xây dựng như một sản phẩm mang tinh thần kết nối, niềm vui và sự bền bỉ, do ca sĩ Mexico Karin León thể hiện, hướng đến việc lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc cũng mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc đồng hành cùng kỳ World Cup 2026. Với việc kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc thay vì theo đuổi công thức quen thuộc, cao trào, dễ hát, được xem mang đến trải nghiệm màu sắc âm nhạc mới trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và thị trường. Từ đầu những năm 1990, các ca khúc World Cup thường phản ánh phần nào bản sắc của quốc gia đăng cai, đồng thời quảng bá lý tưởng về sự đoàn kết toàn cầu. Ví dụ, bài Haya Haya tại World Cup 2022 đề cao thông điệp chúng ta tốt đẹp hơn khi ở bên nhau, kết hợp nhịp điệu dân gian Bắc Phi với reggae hiện đại. Ca khúc We Are One 2014 của Jennifer Lopez và Pitbull mang âm hưởng Brazil trong một bản đèn sôi động nhưng vẫn giữ tinh thần toàn cầu. Thế giới của bạn, của tôi, của chúng ta. Tương tự Color 2018 của Jason Derulo tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp của sự đoàn kết. World Cup từng có những thử nghiệm thể loại như Time of Our Life 2006, một bản pop opera chậm, nhưng Glider không phải trường hợp tương tự.

0: Ca khúc bị nhận xét thiếu đi sự sôi động cuồng nhiệt như Waka Waka của Shakira, qua cấp 2010 Nam Phi. Damn Teto, chúng ta sẽ tìm ra cách của Santana, qua cấp 2014 Brazil. Và The Cup of Life của Ricky Martin, qua cấp 1998 Pháp. Ngoài bài hát đầu tiên này, FIFA xác nhận sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều ca khúc trong album chính thức. Mới đây, nữ ca sĩ người Colombia Shakira tung teaser cho bài hát mang tên Die Die, ca khúc sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Bài hát có sự góp mặt của Bonapoy và dự kiến phát hành ngày 14 tháng 5. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Shakira xuất hiện giữa sân Maracana huyền thoại ở Brazil với áo vàng, quần xanh và trái bóng trên tay. Xung quanh cô là nhóm vũ công mặc trang phục đại diện cho nhiều quốc gia. Đoạn teaser kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng cùng dòng chữ We are ready, tạm dịch, chúng tôi sẵn sàng. Ngay sau khi video xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người tin rằng World Cup 2026 cuối cùng cũng tìm được bầu không khí lễ hội đặc trưng nhờ sự trở lại của Shakira. FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu lên tới 102. Giải sẽ được tổ chức ở 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô đã mang đến những cơ hội cho nhiều đội tuyển được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Dù bài hát chủ đề của World Cup năm 2026 còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Hoàng Hiếu thì tin rằng là khoảng thời gian đếm ngược đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ có nhiều điều đáng để người hâm mộ chờ đợi, như là việc chờ đợi màn ra mắt ca khúc tiếp theo của nữ ca sĩ Shakira được dự đoán là bùng nổ và mang đến bầu không khí lễ hội thật sự đó Kim Linh.
0: Kim Linh cũng tin là như vậy. Và đến đây, Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 235 do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

0: đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào, đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng mang tên Chuyện tình Lang Biang.
1: Bây giờ là 11 giờ.

vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lăng Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phú Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua giọng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh, mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang, mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ, Lâm Hữu Tặng, với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thi Trang, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Hoàng Hải.

sao ngươi

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. Anh Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân.
3: Con.
2: Ngồi đây, ngồi đây. Ông cưng của mình này, lấy thương. Ôi, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân,
1: Tục Tân, Tục Tân, Tục Tân, cái con khỉ móc á. Nhìn cái mặt của nó nói là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao không nói vậy? À tung tung thương thương thương thương thương
1: thương thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng, đụng tới là nó lên. Nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chối sáng chối lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha. Ông mất ông tật ông kỳ lắm. Đừng thôi nha, thôi tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chan chan sao là chan, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan. Bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu, nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày được
3: tí mày.
1: Cái đó coi, bà hổ nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi thôi đi con, chửi thôi đi. Trời ơi,
3: tí mày. Mẹ mày.
2: Chửi
3: thì
2: con.
3: Tí mày,
2: con, mày. Con vô, ngồi đây, ngồi đây. Dạ, xin kính chào dạ. Quan huyện.
4: À, vừa mới tới nơi, nghe trong nhà hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi ôi cái nhà chị mà là quá xa. Kẻ chửi người mừng có phải đã bị khùng hay chăng? Dạ. Hãy mau tỏ tường vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: À, dạ thưa quan, số là gì đâu quan?
1: Bà tài lanh quá, để cho tôi. Dạ thưa quan.
4: Mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành vậy lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng dạ. Mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai gieo tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, dạ, dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, dạ, dạ, chào quan con, đi đi, chào quan. Để chào quan, chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan, chào quan. Nói đi con. Chào quan đi con. Chào quan.
4: Kính chào quan huyện.
1: Trời ơi, chào. Nó biết nói.
4: Mời quan huyện ngồi.
2: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
4: Chắc quan huyện không nhận ra tôi. Tôi và quan huyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
2: Hả?
4: Là thầy nghè ở trong làng.
2: Không hỏi qua con, đi vô nói gì vậy?
4: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
2: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con,
4: không.
2: Đi vô Đực, Đực, Đực.
4: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan huyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
2: Đi vô.
4: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì oan khuất cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng mỏ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp. Thưa quan huyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.

0: hồi xưa cho vợ chồng mình mượn 10 nén bạc đó à. Mà mới có đưa chín hạt, thiếu một.
1: Vợ rồi.
0: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nhè

0: bỗng dưng vợ là mời người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý? Về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi chín nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, chín nén bạc nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình à, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên, vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên, dìm xuống, ngóc đầu lên, nước sôi lên, cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè, giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đã ăn gạo trắng ở chồng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ, chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nó lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù. Dạ không, làm.
0: Làm thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ồ kìa, thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, con ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu. Trời ơi, chú ơi,
2: bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thi thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày nó chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sang một bên chứ không mướn ai gì không vừa dạ. Chủ có phước lắm á, nó có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em thay nhau sàn gạo.
2: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân run quá trời hả?
0: Mày đứng lên đi, chỗ của tao mày ngồi sao được? Mày không đứng lên, coi chừng tao đập mày à.
2: Ủa chú, nãy giờ có một gì kêu
0: không? Dạ, vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cho thế đại ân nhân.
2: Dạ thôi, không cần thím. Dạ. À, cứ để thím nó ở ngoài ngồi chơi.
0: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
2: Trời ơi, chú cứ nói giỡn, tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
0: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. Trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên, để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng, để nó lấp lánh như thầy.
2: Chú cứ nói đùa hoài.
0: Dạ. Rốt cuộc mời thầy dùng đi.
2: Bộ chú thím quên rồi hả?
0: Dạ,
2: hồi xưa ở dưới quê tôi đâu có biết uống rượu.
0: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu tình nghĩa vậy mà.
2: Dạ. Lâu ngày gặp lại chú thím.
0: Dạ.
2: Yếm một uống một ly gọi là.
1: Dạ. Mời thầy. Dạ. Dùng rượu thầy.
2: Dạ. Cảm ơn thím. Vô nghe.
0: Dạ. Vô.

0: món ông thầy.
1: Chà, rượu ở nhà tự cất dạ. Sao nặng quá.
0: Dạ, dạ nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
1: Chuyện gì đó chú?
0: Dạ từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
1: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương.

phần chúa thím thì sau đêm hôm đó bọn lính tráng rút bút tìm quanh làng để bắt chúa thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chúa thím ở đâu chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không

0: Sai.
1: Bỏ tù gì vậy thầy?
0: Yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hả? Mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để dạ. Bỏ tù.
2: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
3: Đừng có vô khóc, tôi không có giết người.
1: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết các thầy nghe.
2: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng. Sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
1: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghè đó quan. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn cái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi mang thai.

0: ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy Nghệ đâu hả Hoàng.
2: Dạ đúng rồi.
0: Lúc sinh thời tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên, sau khi giết tôi vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Quang ơi, đúng rồi Quang, đúng rồi, cái thằng vàng Quang, Quang cãi rồi, Quang cào lắm nó đẹp cho tôi, cái thằng đó đó không Quang ơi.
2: Vợ ơi mày ngu quá, vợ ơi,
0: vợ chồng bỏ hết.
1: Xui tôi lấy cây chài đập ông chỉ cho ngụm củ tỏi. Thương chuyện xưa không ai hay biết, ngờ đâu ông đầu thai.

0: đang sống cảnh sang giàu. Tất cả là do ông á, ông suối gà suối vợ. Trời ơi, thằng bố của làm học đòi làm quá.
1: Ngày giờ không giọng phủ sàn đến mấy chuyện đang quan. Giờ đã cửa nay nhà buông lòng.

0: lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải trừng trị răn đe để giữ gìn kỷ cương phép nước.
1: Quê ơi,
0: dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ học mà đòi làm qua.
1: Quê ơi, vợ chồng tôi đi quay đâu?
0: Vậy vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là quá.
2: Thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhà của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết dựng tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu, làm gì

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
0: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
1: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
0: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
1: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy trên một chiếc thuyền xuôi nổi

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm, tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ

trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ tích truyện tình do Ban Văn nghệ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc màu sân khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.

Chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhiều câu chuyện gần gũi thiết thực về kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và khả năng thích nghi của người trẻ trong thời đại số. Mở đầu chương trình là những điểm tin đáng chú ý với hình ảnh các bạn học sinh Khánh Hòa biến chất thải nhựa thành mô hình sinh vật biển khổng lồ, lan tỏa thông điệp sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường. Cùng với đó là câu chuyện những bạn trẻ Gen Z đang đưa nghệ thuật truyền thống như Pháp Lâm Huế, tranh hàng trống đến gần hơn với cộng đồng bằng sức sáng tạo và công nghệ số. Chương trình cũng cập nhật thông tin quan trọng dành cho thí sinh tự do năm 2026 về việc đăng ký tài khoản tuyển sinh, một hành trang số không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Ở chuyên mục Chuyện chưa kể, mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số. Qua cuộc trò chuyện giữa hai cha con, chương trình sẽ cùng nhìn lại những thay đổi của giáo dục trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kỹ năng công dân số đối với thế hệ trẻ hôm nay. Tiếp nối là chuyên mục hành trang thực tế với chủ đề tỉnh táo trước bảy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh trắc học của chính bạn. Từ những xu hướng chỉnh ảnh bằng AI đang lan truyền trên mạng xã hội, chương trình sẽ giúp các bạn trẻ nhận diện nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, nâng cao ý thức bảo vệ danh tính số và sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khép lại chương trình là thông điệp truyền cảm hứng về trekking, hành trình đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khám phá thiên nhiên, rèn luyện bản lĩnh và học cách vượt qua giới hạn của chính mình. Mỗi cung đường, mỗi ngọn núi không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp người trẻ thêm yêu cuộc sống, biết thích nghi, kiên trì và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.

Còn bây giờ chúng ta theo dõi điểm tin. Tại tỉnh Khánh Hòa, một nhóm các bạn học sinh đến từ các trường trung học trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như là nhóm học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường tại thành phố Nha Trang, đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường. Các bạn đã biến những loại rác thải nhựa vốn bị vứt bỏ dọc bãi biển Nha Trang thành những mô hình sinh vật biển 3D khổng lồ. Những chú cá voi xanh phương mình, những chú rùa biển hiền lành đang bơi lội được tạo hình sống động từ hàng ngàn chai nhựa, nắp chai và túi ni lông đã qua sử dụng. Để hoàn thành được các tác phẩm này, nhóm học sinh đã thực hiện dự án tại các địa điểm cộng đồng như là công viên bờ biển Trần Phú, nơi thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan. Quy trình thực hiện rất nghiêm túc, có thể kể đến như là từ việc trực tiếp thu gom rác tại bãi biển, làm sạch, phân loại tại trường, cho đến khâu lên ý tưởng thiết kế và lắp ghép kỳ công. Đây không đơn thuần là một bài tập thủ công, mà là một dự án kỹ năng vào đời đầy thực tế. Qua quá trình làm việc, các bạn trẻ không chỉ học được kỹ năng làm việc nhóm, tư duy thẩm mỹ và tính kiên trì, mà còn thấu hiểu sâu sắc về tác hại của nhựa dùng một lần đối với hệ sinh thái biển ngay tại quê hương Khánh Hòa của mình. Mỗi mô hình được trưng bày tại các điểm công cộng là một lời nhắc nhở không lời về thực trạng đại dương đang bị ngạt thở bởi rác thải. Nhìn vào những con vật khổng lồ rực rỡ sắc màu được làm từ chính chúng ta vứt đi mỗi ngày, người xem không khỏi suy ngẫm về lối sống tiêu dùng của mình. Dự án đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống xanh đến hàng ngàn bạn trẻ khác. Sáng tạo là chìa khóa để thay đổi góc nhìn, nhưng hành động mới là sức mạnh để thay đổi thế giới. Đừng để đến khi đại dương lên tiếng, hãy bắt đầu bảo vệ màu xanh của trái đất ngay từ việc quản lý từng món rác nhỏ mà bạn thải ra hôm nay. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn trẻ.

đánh thức di sản khi Gen Z đưa nghệ thuật truyền thống lên ngôi. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thừa Thiên Huế, một làn sóng sáng tạo mạnh mẽ đang lan tỏa trong cộng đồng sinh viên khi các bạn trẻ quyết tâm làm sống lại những giá trị di sản đang dần mai một. Tiêu biểu là các dự án của nhóm học sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và các bạn trẻ yêu văn hóa tại Huế đã đưa pháp lam và tranh hàng trống ra khỏi bảo tàng, hòa nhập vào đời sống hiện đại. Thay vì chỉ chiêm ngưỡng từ xa, các bạn sinh viên đã tổ chức những buổi workshop khá là thực tế. Tại đây, người tham gia không chỉ được nghe về lịch sử mà còn trực tiếp cầm cọ, pha màu, học kỹ thuật chạm khắc và tráng men. Chính sự kết nối trực tiếp này đã giúp những nét vẽ tinh xảo của dòng tranh hàng trống hay là sự sang trọng của nghệ thuật pháp lam Huế trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết đối với thế hệ trẻ. Điểm sáng tạo của dự án chính là kỹ năng tận dụng mạng xã hội để làm truyền thông. Các bạn đã biến những kiến thức lịch sử khô khan thành những đoạn video bắt mắt, những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật thu hút hàng triệu lượt xem. Qua hoạt động này, các bạn trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp mà còn khẳng định một tư duy mới. Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trong tủ kính, mà là đưa di sản vào dòng chảy của kinh tế sáng tạo. Di sản không phải là quá khứ đóng băng, mà là nền tảng vững chắc để người trẻ kiến tạo tương lai. Khi bạn trẻ dùng đam mê và công nghệ để chạm vào truyền thống, bạn không chỉ đang bảo tồn văn hóa mà còn đang xây dựng cho mình một bản sắc riêng biệt giữa thế giới phẳng.

làm chủ cơ hội, hành trang số không thể thiếu cho thí sinh tự do năm 2026. Thưa quý vị, trong hành trình chinh phục cánh cửa đại học, kỹ năng quản lý thời gian và cập nhật thông tin là những yếu tố then chốt quyết định thành công. Đối với các thí sinh tự do, những bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước, kỳ tuyển sinh năm 2026 đặt ra cột mốc quan trọng mà bất kỳ ai muốn xét tuyển đều không được phép lơ là. Đăng ký tài khoản trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo quy định mới nhất, các thí sinh tự do có nguyện vọng dùng kết quả thi hoặc xét tuyển học bạ vào các trường đại học, cao đẳng đều phải thực hiện đăng ký cấp tài khoản cá nhân. Đây là chiếc chìa khóa số duy nhất để các bạn có thể nhập nguyện vọng, theo dõi điểm số và nhận thông báo trúng tuyển chính thức. Thời hạn để thực hiện thủ tục này kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Thí sinh cần trực tiếp đến các điểm tiếp nhận đăng ký, thường là ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các phòng giáo dục đào tạo, nơi mà mình cư trú, để được hướng dẫn và cấp tài khoản. Việc đăng ký sớm không chỉ giúp cho các bạn tránh được những rủi ro nghẽn mạng hay sai sót hồ sơ vào giờ chót, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với tương lai của chính mình. Sự chuẩn bị chu đáo về mặt thủ tục chính là bước đệm tâm lý vững vàng nhất trước khi bước vào vòng thi. Trong kỷ nguyên số, cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt thông tin và hành động đúng lúc. Đừng để những sai sót nhỏ về thủ tục làm trào cản cho những ước mơ lớn. Hãy là người dẫn đầu trong chính kế hoạch cuộc đời mình bằng sự cẩn trọng và tính kỷ luật.

Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 11 giờ 30 phút và 20 giờ ngày thứ bảy hàng tuần. Chuyện chưa kể.

Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ đang dần hiện diện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ y tế, giao thông, hành chính công đến giáo dục. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây, ngành giáo dục chính thức triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ người học trên cả nước. Mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp học bạ, kết quả rèn luyện, văn bằng chứng chỉ và hiển thị trên ứng dụng VNEID. Không chỉ mang lại sự thuận tiện, minh bạch trong quản lý học tập, đây còn là bước chuyển quan trọng giúp thế hệ trẻ hình thành kỹ năng công dân số, sẵn sàng thích nghi với xã hội hiện đại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh mang chủ đề Khi học bạ bước vào thời đại số, qua cuộc trò chuyện gần gũi giữa hai cha con để cùng cảm nhận những đổi thay của giáo dục trong thời đại công nghệ số.

0: Ngọc ơi, Ngọc, ra ba hỏi này coi nè. Ủa sao trường con cái gì cũng đưa lên điện thoại hết vậy con? Hôm qua họp phụ huynh online, nay ba nghe nói học bạ cũng lên VNEID nữa hả?
1: Dạ đúng rồi ba, từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 là triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ học sinh luôn đó ba.
0: Hồ sơ học tập số hả? Là sao? Là học bạ điện tử hả con?
1: Dạ, mà ba biết không, không chỉ học bạ không đâu, nó giống như là hồ sơ học tập suốt đời vậy đó. Sau này mỗi người sẽ có một mã riêng, lưu luôn điểm số nè, rồi kết quả rèn luyện, bằng cấp, chứng chỉ, tất cả là đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia luôn đó ba.
0: Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hồi xưa ba giữ của học bạ như giữ vàng vậy đó, mỗi lần chuyển trường là sợ mất gần chết.
1: Giờ đỡ rồi ba ha, chỉ cần đăng nhập VNEID là có thể xem thông tin học tập luôn.
0: Mà bà thấy cũng lo nha, lỡ nó lộ thông tin rồi sao?
1: Chẹn ơi, ba yên tâm đi, ngành giáo dục với công an đang kết nối dữ liệu an toàn mà ba. Với lại, thời đại số rồi, quản lý kiểu này tiện hơn nhiều.
0: Tiện là tiện sao con, đâu con nói rõ hơn coi.
1: Đây đây, để con nói cho ba nghe, ví dụ sau này con đăng ký đại học, xin học bổng hay là đi làm thêm, không cần ôm cả sắp giấy tờ photo công chứng nữa.
0: Ờ ha, hồi ba đi xin việc á, riêng cái vụ mà đi xin sao y giấy tờ là ta nói chạy muốn hụt hơi vậy đó.
1: Ba biết không, tụi con giờ còn được hướng dẫn kỹ năng công dân số nữa kìa.
0: Công dân số nữa hả? Là sao nữa?
1: Là biết dùng công nghệ đúng cách đó ba. Không chỉ học trên mạng mà còn biết bảo mật thông tin, xác thực dữ liệu, dùng tài khoản định danh nữa.
0: Ờ, nghe mấy chữ đó tự nhiên cái ba thấy mình già ngang à.
1: Có đâu ba ơi, ba cũng đang chuyển đổi số đó mà.
0: Ba hả? Ba cũng đang chuyển đổi số hả?
1: Thì ba thanh toán điện nước bằng app nè, rồi khám bệnh có mã QR nè. Giờ giáo dục số quá nữa là bình thường thôi.
0: Thì nghĩ cũng nhanh thiệt. Mới ngày nào á, ba còn chở con đi học lớp 1, cặp sách to đùng, bự hơn người, giác muốn không nổi. Giờ còn nói tới cái chuyện dữ liệu quốc gia luôn rồi đó.
1: Tại xã hội thay đổi mà ba, nếu mà giáo dục không thay đổi thì tụi con khó theo kịp.
0: Ba chỉ sợ công nghệ làm cho con người ta nó phụ thuộc vô cái điện thoại quá thôi hả?
1: Ừ ha, cũng đúng. Nhưng mà quan trọng là mình dùng nó để hỗ trợ học tập, chứ không để bị nó điều khiển.
0: Trời, con gái ba nói nghe trưởng thành dữ hen.
1: Thiệt mà ba, ví dụ hồ sơ học tập số giúp minh bạch hơn nữa, thành tích học tập được lưu rõ ràng, không sợ thất lạc hay là sửa đổi.
0: Hồi xưa có cái vụ làm giả bằng cấp nữa con.
1: Nên số quá cũng giúp xác thực dễ hơn đó ba.
0: Ủa, ê, ba có điện thoại. Ê, con gái, điện thoại của ba vừa mới báo cập nhật VNEID nè.
1: Đó, đó, đó, ba thấy chưa? Mai mốt phụ huynh theo dõi việc học của con chắc nhanh dữ lắm luôn đó.
0: Vậy là hết đường giấu điểm rồi hen.
1: Ba này, thời đại số mà ba.
0: Nhưng mà ba nghĩ á, điều quan trọng nhất chắc không phải cái app hay là cái dữ liệu.
1: Ừ, vậy là gì ba?
0: Là cái cách mà tụi con học được những cái gì từ cái sự thay đổi này đó. Công nghệ tốt mà con người không có ý thức thì cũng vô ích.
1: Dạ, nên trường con giờ hay nhắc chuyện trách nhiệm số lắm. Không tung tin giả, không gian lận online, không lấy dữ liệu của người khác.
0: Ừ, nghe vậy á, ba yên tâm hơn.
1: Mà ba biết không, con thấy cái hay nhất của hồ sơ học tập số đó là mỗi người sẽ có một hành trình học tập được lưu lại suốt đời.
0: Ý con là sao?
1: Là việc học không còn chỉ gói trong trường lớp nữa. Sau này mình học kỹ năng mới, học nghề, học ngoại ngữ, tất cả đều có thể cập nhật. Nó giống như là một hồ sơ trưởng thành vậy đó ba.
0: Nghe hay ha, học suốt đời.
1: Dạ, chuyển đổi số đâu chỉ là thay giấy bằng điện thoại, nó còn là thay đổi cách con người tiếp cận tri thức nữa.
0: Trời ơi, con gái ba này nói chuyện giống như MC chương trình phát thanh kỹ năng vào đời của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mình dễ nha.
1: Tại tụi con đang sống trong thời đại khác mà ba, nếu mà biết thích nghi, công nghệ sẽ mở ra rất nhiều cơ hội.
0: Ồ mà nếu như không chịu thay đổi thì sao con?
1: Thì dễ bị bỏ lại phía sau.
0: Ba nhớ hồi nhỏ ông nội con từng nói, Muốn đi xa thì phải chịu học. Giờ chắc phải thêm câu nữa rồi.
1: Ừ, là gì ba?
0: Muốn đi cùng thời đại thì phải biết chuyển mình.
1: Con thích câu đó rồi đó nha.
0: Vậy ráng học nha cô học sinh thời công dân số.
1: Dạ, ba cũng phải cập nhật công nghệ với con luôn đó.
0: Rồi, biết rồi cô. Mai chỉ cho ba cái hồ sơ học tập số trước đi.
1: Yeah, deal luôn.

Quý vị thân mến, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là thay đổi cách lưu trữ dữ liệu, mà còn mở ra một môi trường học tập hiện đại, minh bạch và kết nối suốt đời. Khi học bạ bước vào thời đại số, mỗi học sinh cũng cần trang bị cho mình kỹ năng công dân số, tinh thần học tập không ngừng và khả năng thích nghi với tương lai.

trên kênh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 12 giờ ngày thứ sáu và 11:30 chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Hành trang thực tế. Chương mục hôm nay sẽ là chủ đề tỉnh táo trước bẫy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh trắc học của chính bạn. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội trỗi lên trào lưu bức tranh từ trang cá nhân hay các ứng dụng biến ảnh thật thành nhân vật hoạt hình, nhân vật tưởng tượng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chỉ với một cú chạm, gương mặt của bạn sẽ trở nên lung linh huyền ảo hơn. Tuy nhiên đằng sau những hình ảnh bắt mắt đó là một nguy cơ tiềm ẩn mà ít người trẻ nào ngờ tới, đó là đánh cắp dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Việc người dùng hào hứng tải chân dung trở nét nên các ứng dụng không rõ nguồn gốc, giống như việc chúng ta tự nguyện giao chìa khóa vạn năng của mình cho người lạ. Khác với mật khẩu bằng chữ số mà bạn có thể đổi bất cứ lúc nào nếu bị lộ, dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt, vân tay, móng mắt, đó là duy nhất và vĩnh viễn. Một khi hình ảnh khuôn mặt của bạn bị thu thập và rơi vào tay các nhóm tội phạm công nghệ cao, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Chẳng hạn như với công nghệ deepfake, kẻ xấu có thể dùng khuôn mặt của bạn để tạo ra các video giả mạo, gọi điện lừa đảo người thân hoặc là bôi nhọ danh dự. Chúng có thể vượt bảo mật ngân hàng. Hiện nay hầu hết các ứng dụng tài chính đã áp dụng xác thực khuôn mặt. Lộ dữ liệu này đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn và gia đình đang bị đe dọa. Chúng cũng có thể xây dựng hồ sơ ảo, là thông tin của bạn có thể bị bán cho các bên thứ ba để thực hiện các hành vi quảng cáo trá hoặc định danh trái phép. Để trở thành một công dân số thông minh, thanh thiếu nhi cần rèn luyện một kỹ năng tự bảo vệ mình nha. Nghĩ đầu tiên đó chính là tư duy phản biện trước trào lưu. Trước khi tham gia bất kỳ trend nào, hãy tự hỏi, ứng dụng này do ai tạo ra, tại sao họ lại cung cấp miễn phí, họ sẽ làm gì với ảnh của mình đây? Thứ hai, đọc kỹ điều khoản sử dụng. Thay vì nhấn đồng ý một cách vô thức, hãy kiểm tra xem ứng dụng có đòi hỏi quyền truy cập vào kho ảnh, danh bạ hay là vị trí hay không. Thứ ba, hạn chế chia sẻ ảnh cận mặt. Không nên đăng tải các hình ảnh quá rõ nét về khuôn mặt hoặc vân tay, như ảnh chụp giơ tay chữ V sang ống kính lên các chế độ công khai. Thứ tư, sử dụng xác thực hai lớp, luôn bảo mật tài khoản bằng nhiều lớp để tăng cường hàng rào bảo vệ. Thanh thiếu nhi không chỉ là người dùng mà còn là những đại số số. Khi thấy bạn bè hoặc người thân tham gia các ứng dụng có dấu hiệu thu thập dữ liệu độc hại, hãy lên tiếng cảnh báo. Việc bảo vệ không gian mạng sạch và an toàn bắt đầu từ chính ý thức của mỗi cá nhân. Mật khẩu có thể thay đổi, nhưng khuôn mặt của bạn thì không. Đừng đánh đổi sự an toàn của bản thân và tài sản của gia đình chỉ để lấy vài phút vui vẻ trên mạng xã hội. Hãy là một người trẻ bản lĩnh, biết nói không với những trào lưu mơ hồ và biết cách quản trị danh tính số của chính mình.

0: Chương trình Kỹ năng vào đời do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào ngày thứ ba lúc 19:30, vào ngày thứ bảy là 6 giờ và 18:30. Quý vị cũng có thể đón nghe vào Chủ nhật lúc 6:30.
1: Thông điệp truyền cảm hứng.
0: Gần đây, trekking tại Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều bạn trẻ và xuất hiện khá nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt liên quan đến an toàn, du lịch trải nghiệm và các hoạt động thể thao địa hình. Một thông tin được cộng đồng trekking quan tâm đó là việc tuyến trekking Ba Đỉnh Tam Đảo dừng hoạt động từ ngày 5 tháng 5 để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa mưa. Đây là cung leo núi nổi tiếng ở gần Hà Nội, thường được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào cuối tuần. Ban quản lý cho biết địa hình dốc và trơn trượt có thể gây nguy hiểm khi thời tiết xấu. Giữa nhịp sống hiện đại với điện thoại, mạng xã hội và những áp lực học tập hay công việc, nhiều bạn trẻ ngày nay đang tìm đến trekking như một cách để làm mới bản thân. Không chỉ đơn thuần là đi bộ đường dài hay chinh phục những cung đường núi, trekking còn là hành trình trải nghiệm, rèn luyện ý chí và khám phá giới hạn của chính mình. Chị Nguyễn Huỳnh Thanh Phương, đồng sáng lập Tropical Trekking, chia sẻ cần hiểu về trekking như thế nào cho đúng và an toàn.
2: Trong cái quá trình mà nghiên cứu cũng như là tìm hiểu về trekking á, mình mới phát hiện ra có được rất là nhiều điều rất là thú vị. Đối với Hiệp hội Du lịch Mạo hiểm Thế giới thì họ có định nghĩa rất là rõ ràng về các loại hình thể thao du lịch mạo hiểm. Thì trong đó đã trekking được xếp loại là loại hình khó, nhưng mà ở Việt Nam mình thì những cái ngày đầu mà Phương chơi cái môn này thì mọi người cứ hay bị nhầm lẫn trekking là đi phượt. Và mình cũng có một cái clip đính chính là cái bộ môn trekking này nó rất là hay và nó có những cái định nghĩa riêng. Thì trong cái quá trình nghiên cứu sâu hơn thì Phương mới cũng phát hiện một cái cũng khá thú vị là chưa có một cái khái niệm nào đồng điệu tất cả về trekking, nhưng mà nó sẽ có những cái đầu dòng khá là giống nhau. Một là trekking là bộ môn đi bộ, mình chủ 100% là đi bộ và mình sẽ đi vào rừng. Rồi cái nữa là đối với loại hình du lịch trekking này á, thì nó sẽ không mình sẽ không biết địa hình phía trước là gì để chuẩn bị đủ nước, cho nên là mình sẽ sống và giống như là mình sẽ sinh tồn dựa vào thiên nhiên. Và các kỹ năng về trekking thì nó sẽ đòi hỏi là bạn phải biết định hướng gió, định hướng núi, rồi biết tìm nguồn nước, làm lửa, rồi dựng lán trại hoặc là camping, gọi là cắm trại lại, và nấu ăn ở trong rừng. Nhưng mà trekking thì bởi vì nó là một loại hình du lịch khó, cho nên là đôi khi chúng ta chỉ nên đi với lại chuyên gia hoặc là một tổ chức mà có uy tín và đảm bảo được cái sự an toàn để mình tham gia bộ môn đó. Nếu mà nói về bộ môn trekking thì hiện tại ở Việt Nam mình, những người mà chơi chuyên nghiệp thì khá là ít.

Những năm gần đây, trekking trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ những cung đường nhẹ nhàng như núi Chinh, Tà Năng, Phan Dũng, đến các hành trình thử thách hơn như là Lang Biang hay là Phan Xipang. Mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc riêng. Có người tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, có người muốn thử sức bền, cũng có người đơn giản muốn tạm rời xa áp lực thường ngày để sống chậm lại. Điều đặc biệt của trekking không nằm ở việc đi được bao xa, mà là những gì người trẻ học được trên hành trình đó. Đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản, khả năng làm việc nhóm, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với tập thể. Một chuyến trekking thường đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thể lực, vật dụng cá nhân cho đến kỹ năng xử lý tình huống. Chính những khó khăn trên đường đi là giúp cho người trẻ trưởng thành hơn, biết kiên trì và biết trân trọng giá trị của sự cố gắng. Không ít bạn trẻ sau những chuyến trekking đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Khi đứng giữa núi rừng, ngắm bình minh hay cùng nhau dựng lều giữa thiên nhiên, nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi rất giản dị. Những cuộc trò chuyện không điện thoại, những bước chân đồng hành hay sự giúp đỡ lẫn nhau trên đường đi tạo nên những kết nối chân thành mà cuộc sống bận rộn thường ngày khó có được. Tuy nhiên, trekking cũng không phải cuộc chơi ngẫu hứng. Người trẻ cần chọn cung đường phù hợp với sức khỏe, tìm hiểu kỹ thời tiết, chuẩn bị trang phục, nước uống, thuốc men cần thiết và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Quan trọng hơn, mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, không phá hoại thiên nhiên để những cung đường xanh vẫn được giữ gìn cho cộng đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kỹ năng vào đời hôm nay đã cùng chúng ta đi qua nhiều câu chuyện ý nghĩa, từ những bạn trẻ biến rác thải nhựa thành thông điệp bảo vệ môi trường, hành trình đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ bằng công nghệ số, đến kỹ năng chủ động nắm bắt cơ hội trong thời đại chuyển đổi số và việc chuẩn bị hành trang số cho tương lai. Chương trình cũng mang đến câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số, nhắc nhở mỗi người trẻ cần trang bị kỹ năng công dân số, tinh thần học tập suốt đời và khả năng thích nghi với những thay đổi của xã hội hiện đại. Bên cạnh đó là những lưu ý cần thiết để tỉnh táo trước các trào lưu, biết bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ an toàn cho chính mình trên không gian số. Khép lại, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về trekking, hành trình không chỉ để khám phá thiên nhiên mà còn giúp người trẻ học cách vượt qua thử thách, rèn luyện ý chí và tìm thấy phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Hy vọng rằng qua mỗi nội dung của chương trình, quý vị và các bạn sẽ thêm tin rằng kỹ năng sống không đến từ lý thuyết mà được hình thành từ trải nghiệm, ý thức và sự chủ động thay đổi mỗi ngày. Khi người trẻ biết sống có trách nhiệm, không ngừng học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn, đó cũng là lúc những hành trang vững chắc nhất cho tương lai được hình thành. Chương trình Kỹ năng vào đời được phát sóng vào lúc 11:30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng VOH AM 610 kHz cùng các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chắc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất cho một trẻ cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: sống tất bật mỗi ngày. Chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ đắp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua mỗi dịp sinh nhật Bác, hình ảnh của Bác, những câu chuyện về Bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng 5 ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôm lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của Bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật Bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
0: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng Bác, trong những ngày tháng năm này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về Bác.
1: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui chân trào, kính yêu Bác vô hạn. Tuy nhiên đối với Bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy cứ vào dịp đó, Bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó. Bác từng nói, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi.
0: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì Bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, Bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, Bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, Bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, Bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, Bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta, Bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu, nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, Bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị. Thời gian đã trống tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi. Nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự, Bác Hồ có nói: "Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này. 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà.

Mình, bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, bác ghi Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

quý thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành, bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng. Hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ? Khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cùng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh. Thì Dương Tiến Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tiến Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này. Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người. Và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
0: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
1: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tiến Thành theo đuổi từ đến giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phẩm. Và Dương Tiến Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dương Tiến Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi cái tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sang trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc, cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác, được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi.
4: Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận Trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của Trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, lèn lõi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa, và tôi giật mình thảng thốt: Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng Bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy Bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi: Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm Bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm, Bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với Bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm, Bác về bên cơ quan. Nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan, và Bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần, và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo: Nào, hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dâng người hiên ngang. Thưa Bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười: Thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh. Tôi đương ngồi cạnh Bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì Bác đã bước vào. À, Bác quá tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn: Thưa Bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với Bác thì ra đây. Tôi chạy theo Bác. Bức ảnh chụp với Bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, Bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên Bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. bất nhắc. Các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữ các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền, trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ, đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều, học sinh chạy tản trên đường, ríu rít, trong đó có nhiều học sinh gái. Bác nhìn theo các em bỗng thốt một câu: "Mẹ mình ngày xưa không được đi học như thế."
0: Quý thính giả thân mến, đến đây thì chương trình Hương Sang ngày hôm nay

0: cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
1: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm qua, hội nghị ngoại trưởng BRICS đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, dưới sự chủ trì của ngoại trưởng Ấn Độ, là nước chủ tịch BRICS năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị ngoại trưởng mở rộng. Tại hội nghị này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác, nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế tự cường, thúc đẩy hợp tác năng lượng, logistics và chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Hội nghị ngoại trưởng BRICS sẽ tiếp tục các hoạt động trong sáng nay với phiên thảo luận về cải cách hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu. Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ, thay thế nghị định số 39 năm 2022. Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định, trường hợp bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì, thì người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng các quy định trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tự kiểm điểm phê bình, có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ. Việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tối qua tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dịp này, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu và trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc trên cả nước. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung thêm 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch quốc gia. 3 tuyến cao tốc được đề xuất gồm Lạng Sơn – Thái Nguyên, Tuyên Quang – Yên Bái – Sơn La, Cao Bằng – Tuyên Quang, Lào Cai – Sơn La và Phan Thiết – Bảo Lộc – Gia Nghĩa. Các tuyến đều được định hướng đầu tư sau năm 2030 với quy mô 4 làn xe. Cùng với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các tuyến cao tốc mới được xác định có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và hỗ trợ phát triển vùng sâu, vùng xa. Trước nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại nhiều địa phương trong mùa khô năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 24 tỉnh, thành phố tại các khu vực trên cả nước, đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phù hợp với thực tế, kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn. Các địa phương yêu cầu tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa, đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, tận dụng tối đa nguồn nước từ sông, suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Còn thị trường vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Và trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14 tháng 5. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: Kinh tế số, xã hội số. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số được phát sóng vào lúc 6 giờ ngày thứ ba hàng tuần trên làn sóng AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay.
1: Và vừa rồi chúng tôi cũng đã có cuộc gặp mặt với doanh nhân Huỳnh Nhật Trường, CEO công ty Resortech, với câu hỏi được đặt ra là doanh nhân trẻ Việt cần gì để bước ra sân chơi toàn cầu trong kỷ nguyên số. Mời quý vị chờ theo dõi ở chuyên mục Góc nhìn chuyên gia. Và như thường lệ, phần đầu chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Chính sách và thị trường.
2: Chính sách và thị trường. Xin được mở đầu cho chuyên mục Chính sách và thị trường với những thông tin. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm để đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, theo địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Đảng và Nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống thống kê cơ sở chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu điều tra, rà soát từng doanh nghiệp để tránh bỏ sót đối tượng, xử lý toàn bộ lỗi logic ngay khi mà doanh nghiệp kê khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, lập danh sách các doanh nghiệp không chấp hành, kê khai không trung thực hoặc là không hợp tác để tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với ban dân cấp xã và ban chỉ đạo cấp xã thì Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là phải khẩn trương thành lập các tổ công tác trực tiếp rà soát từng địa bàn, từng doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng báo cáo chung chung không phản ánh đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế được giao tăng cường phối hợp với ngành thống kê đẩy mạnh tuyên truyền, gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp kê khai đầy đủ, đồng thời hỗ trợ xác minh các trường hợp không liên hệ được hoặc là có dấu hiệu ngừng hoạt động. Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai nếu mà gặp khó khăn hoặc là trục trặc kỹ thuật cần liên hệ với các đầu mối hỗ trợ trên hệ thống điều tra để hoàn thành phiếu đúng thời hạn. Các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội, chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài chưa kê khai thì cần khẩn trương thực hiện kê khai trên hệ thống điều tra kinh tế năm 2026. Sau ngày 10 tháng 5 năm 2026 thì Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát danh sách các đơn vị chưa kê khai để xử lý theo quy định.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 142 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Theo đó, nhà cung cấp phải thực hiện phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp công cụ hỗ trợ điện tử phục vụ việc tự đánh giá phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các tiêu chí theo quy định. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ điện tử có tính chất hỗ trợ, không bắt buộc và không làm phát sinh thủ tục phê duyệt hành chính hoặc nghĩa vụ khác ngoài quy định của nghị định này. Về phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo, nghị định quy định nhà cung cấp có trách nhiệm tự thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Việc phân loại chỉ áp dụng đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo, không áp dụng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo, trừ trường hợp mô hình được sử dụng như một thành phần của hệ thống trí tuệ nhân tạo cụ thể.
2: Thêm ông lớn quốc tế đổ bộ vào sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc là Bitthump cho biết là đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với SSE Digital, công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần chứng khoán SSE, để hướng tới việc triển khai và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thỏa thuận dù được ký tại Hà Nội vào đầu tháng 3 nhưng mà mới được Bitthump thông báo chính thức vào ngày 27 tháng 5 vừa rồi. Theo nội dung hợp tác thì Bitthump và SSE Digital sẽ phối hợp triển khai nhiều mảng quan trọng như là xây dựng kiến trúc về công nghệ cho sàn giao dịch, phát triển hệ thống ví điện tử và lưu ký tài sản số, bảo mật và quản trị rủi ro, tuân thủ quy định pháp lý, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm vận hành, đồng thời cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ và khách hàng tổ chức. Việt Nam hiện nay đứng thứ tư thế giới về mức độ phổ biến và chấp nhận tiền mã hóa, cho thấy quy mô và tiềm năng rất lớn của thị trường trong nước.
3: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Chuyến công tác khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chủ động, trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tăng cường đoàn kết, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đẩy mạnh hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Về kinh tế, ASEAN đã vươn từ nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới năm 2015 với GDP 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ lên thứ 5 thế giới năm 2025 với GDP hơn 4 ngàn tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, hiện có 22 khu công nghiệp V-Ship tại 15 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 24 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và tạo việc làm cho gần 340.000 lao động.
2: Hoàn thiện

0: lang pháp lý sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon. Vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với chương trình đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á tổ chức hội thảo tổng kết dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và chuẩn bị vận hành thử nghiệm sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, thì luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã xác định thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng trong bảo vệ môi trường. Từ giữa năm 2024, thì Bộ Tài chính đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu mô hình, hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ xây dựng đề án phát triển thị trường carbon và Nghị định 29 năm 2026 của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước. Các chuyên gia đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng khi mà tận dụng hạ tầng thị trường chứng khoán để mà phát triển thị trường carbon. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả thì Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế giám sát giao dịch nhằm để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch và giảm phát thải.
1: Ngày 8 tháng 5, tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thành phố đang đối mặt với một áp lực rất lớn, đó là áp lực từ sự kỳ vọng của Trung ương, của người dân về một hệ thống pháp lý rộng hơn, mạnh hơn và phù hợp hơn. Nhấn mạnh về bức tranh kinh tế, ông Cường cho biết quý 1 năm 2026, thành phố đạt mức tăng trưởng GDP 8,27%. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú lưu ý việc xây dựng luật đô thị đặc biệt phải được đo ni đóng giày riêng cho thành phố Hồ Chí Minh thay vì xây dựng một luật chung cho các đô thị đặc biệt trên cả nước. Việc thiết kế luật cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, không vượt trần hiến pháp, không đụng đến các quy định của đảng, an ninh quốc phòng, đối ngoại và không lặp lại những gì các luật hiện hành đã quy định. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề xuất dự thảo luật cần tập trung vào 3 phần cốt lõi nhất: phân quyền và giao quyền lập pháp cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cần tách bạch rõ ràng giữa cơ chế thử nghiệm cho các dự án cụ thể và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vượt trội của Hội đồng Nhân dân, quyền lực cần được trao mạnh mẽ cho Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Liên kết vùng, đây là yếu tố sống còn để mở rộng không gian phát triển khi diện tích hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập chưa tới 6.500 km2 đang dần cạn kiệt. Do đó, cần có cơ chế cho phép ngân sách thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho các dự án liên vùng và hình thành mô hình hội đồng vùng quyết định các vấn đề vĩ mô, đặc thù tài chính và huy động nguồn lực, không đưa ra các ưu đãi thuế đi ngược lại luật ngân sách và định hướng của Trung ương Nghị quyết 18. Thay vào đó, tập trung vào những thế mạnh riêng biệt của thành phố như kinh tế biển đảo, khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng mặt bằng.
0: Tâm điểm kinh tế. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Centric AI, kết nối hơn 500 doanh nghiệp chuyên gia tại Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026. Vừa rồi, ngày 8 tháng 5, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số. Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và NIM and Partners Communications tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số thành phố.
1: Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết

0: có những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
2: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
3: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Phía cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu, trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy data centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI, thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 500 khách tham dự cùng chuỗi hoạt động chuyên sâu như phiên toàn thể tiếng nói của dữ liệu thời AI, CEO Table Tech Talk Show Next Green, Startup Connection Day và khu triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều giải pháp nổi bật được giới thiệu xoay quanh lưu trữ dữ liệu, AI doanh nghiệp, chuyển đổi số, y tế thông minh, giáo dục và công nghệ tương lai. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
4: Góc nhìn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ thì cơ hội doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội thì không ít những thách thức về năng lực quản trị, về công nghệ, nhân lực và khả năng thích ứng trước cạnh tranh toàn cầu. Với các doanh nghiệp trẻ, hành trình xây dựng doanh nghiệp trong thời đại số đòi hỏi không chỉ là sự nhạy bén mà còn phải có bản lĩnh, phải có tầm nhìn dài hạn để hiểu rõ hơn về cơ hội, về thách thức cũng như là hành trang cần thiết của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi cùng với ông Quỳnh Nhật Trường, là CEO

0: công ty Resultech. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong cuộc trò chuyện của phóng viên Kim Anh.
1: Thưa ông thì từng làm việc trong môi trường quốc tế và đâu là cái sự khác biệt lớn nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong cách vận hành quản trị ạ?
2: Theo tôi á, sự khác biệt lớn nhất là nằm ở tư duy hệ thống và tính chuẩn hóa trong quản trị. Doanh nghiệp nước ngoài thường vận hành dựa trên quy trình rõ ràng, dữ liệu minh bạch và hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn phụ thuộc nhiều vào con người hơn và kinh nghiệm cá nhân nên khó mở rộng quy mô hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp quốc tế thì họ có tư duy dài hạn hơn và quản trị rủi ro tốt hơn. Còn doanh nghiệp Việt thường là linh hoạt, nhanh nhạy nhưng là đôi khi thiếu chiến lược bền vững hơn.
1: Vậy trong bối cảnh kinh tế số hiện nay thì theo ông, doanh nghiệp Việt muốn cạnh tranh không chỉ trong nước mà ra quốc tế thì cần chuẩn bị những năng lực cốt lõi nào ạ?
2: Tôi thấy là có 4 năng lực cốt lõi. Thứ nhất là năng lực công nghệ, không chỉ dùng mà phải làm chủ được công nghệ. Năng lực quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và KPI rõ ràng. Năng lực nhân sự toàn cầu như là ngoại ngữ và tư duy mở, làm việc đa văn hóa. Năng lực xây dựng thương hiệu quốc tế, không chỉ bán sản phẩm mà bán uy tín và giá trị. Cái quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy làm tốt trong nước sang đạt chuẩn quốc tế. Chuẩn quốc tế thì ví dụ như là những cái sản phẩm mình làm ra, ví dụ như là cái sản phẩm trồng trọt công nghệ cao đi, nó sắp tới là mình phải ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc từ khi mà cái người nông dân họ trồng những cái sản phẩm đó đến khi thu mua chế biến như thế nào, nó phải ứng dụng toàn bộ công nghệ, rồi mình truy xuất nguồn gốc để mới có thể là liên kết với những doanh nghiệp châu Âu đạt chuẩn quốc tế ra nước ngoài đâu được, thì nó là một cái chuỗi như thế để minh bạch rõ ràng hơn. Đó, về vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì doanh nghiệp Việt không thiếu những người làm công nghệ tốt. Cái quan trọng là phải làm chuẩn ngay từ ban đầu để kết nối những nền tảng tốt hơn.
1: Dạ, và nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi số và AI, nhưng mà theo ông thì đâu là ranh giới giữa ứng dụng thực chất và chạy theo xu hướng ạ?
2: Thì cái ranh giới rất rõ, AI là có tạo ra giá trị thật hay không. Nếu AI mà giúp giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng thì đó là ứng dụng thực chất. Còn nếu mà chỉ gắn mác AI mà để marketing á, nhưng không giải quyết được bài toán cụ thể thì đó là chạy theo xu hướng thôi. Doanh nghiệp càng bắt đầu từ bài toán kinh doanh, không phải từ công nghệ. AI nó chỉ là công cụ, không phải là mục tiêu. Mình áp dụng AI cho vấn đề gì thực tế để góp phần phát triển công ty ra doanh thu doanh số rõ ràng, chứ bây giờ cứ thấy cái trào lưu cứ chạy theo, ai cũng AI hết, nhưng mình đâu có biết đó là cái gì. Nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ. Cái xu hướng trào lưu á thì nó chạy theo nhiều hơn, nhưng mà những đa phần những cái ứng dụng, theo tôi thấy những cái AI ứng dụng thực tế nhất là trong cái thống chính quyền ấy, ví dụ như là các cơ sở ban xây dựng đảng đồ hay gì, họ cần những cái con trợ lý ảo AI thực chất để góp phần họ phát triển nhanh về văn bản đồ, họ làm cái kế hoạch nó rất là nhanh hơn. Hoặc là AI thực tế sắp tới ứng dụng trong cảnh báo tín dụng rủi ro sớm trong ngành hệ thống ngân hàng, giống như là bên này cũng đang làm về cái mảng phần mềm tín dụng.
1: Và ở góc độ của người sáng lập và điều hành doanh nghiệp thì theo ông, thách thức lớn nhất của doanh nhân trẻ hiện nay là gì? Vốn, con người, thị trường hay là áp lực tăng trưởng ạ?
2: Theo tôi thấy không phải là vốn mà là con người và tư duy quản trị. Về vốn chúng ta có thể gọi được nếu mà chúng ta xây dựng một cái mô hình tốt, và thị trường luôn có. Nếu mà sản phẩm chúng ta phát triển đúng thì lúc nào cũng có thị trường. Cái quan trọng nhất là cái đội ngũ phải giỏi và cái văn hóa doanh nghiệp mạnh thì rất là khó xây dựng. Ngoài ra, doanh nhân trẻ hiện nay chịu áp lực tăng trưởng rất là lớn, dễ bị cuốn vào đốt tiền để lớn nhanh hơn mà quên đi cái nền tảng phát triển bền vững hơn. Về quản trị doanh nghiệp thì tôi thấy là tôi phải có một cái đội ngũ, xây dựng một đội ngũ giỏi và văn hóa doanh nghiệp mạnh.
1: Dạ, có một sự thật thì khi mà AI ra đời, công nghệ số ra đời thì Kim Anh nhận thấy là cái sự mà chạy theo KPI làm áp lực cho người làm việc nhiều hơn, đúng không ạ? Kiểu như là phải chạy theo KPI rồi cái chất lượng công việc nó có đặt ra yêu cầu không?
2: Thực chất thì một doanh nghiệp nào cũng có KPI, muốn có doanh số phải chạy KPI đồ này nọ. Nhưng mà thời công nghệ thì đòi hỏi là phải có đội ngũ trẻ, năng động, am hiểu về công nghệ. tất cả các nền tảng sử dụng mọi nguồn lực để họ đạt được cái KPI đó. Theo tôi á, tôi thích cái lao động lúc nào cũng trẻ.

0: Đang bị về thời buổi của công nghệ mà họ áp dụng công nghệ để họ sử dụng AI rồi các nền tảng khác, các trang mạng xã hội để họ đạt được những cái KPI về cho doanh nghiệp. Và qua đó thì dựa vào công nghệ thì ta có thể tinh giảm được lao động hơn, phát triển doanh nghiệp theo hướng công nghệ hơn. Thời đại của công nghệ mà, ứng dụng công nghệ để phát triển doanh số. Quy tắc của tôi là thuyền lên thì nước sẽ lên, thuyền xuống thì nước sẽ xuống. Thì công nghệ chạy được ra doanh số thì tăng trưởng công ty, thì phát triển đội ngũ thêm nữa, còn doanh số không có thì buộc phải xuống. AI là nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ thôi, còn cái chất lượng hay không là do cái con người quyết định, và đội ngũ cùng ngồi lại để phát triển, có một cái kế hoạch, một cái chiến lược về dài hạn.
1: Nếu như mà gửi một cái thông điệp đến với cái thế hệ trẻ, doanh nhân trẻ tại Việt Nam muốn vươn ra thị trường toàn cầu thì ông sẽ chia sẻ điều gì ạ?
0: Tôi muốn nói ba điều. Thứ nhất là mình đừng có giới hạn mình ở thị trường Việt Nam, mà hãy nghĩ ngay từ đầu là sản phẩm của bạn phục vụ thị trường toàn cầu. Đầu tư vào năng lực lõi, không chạy theo phong trào, kiên trì với tầm nhìn dài hạn hơn. Đi nhanh thì dễ, đi xa mới khó. Và cái điều quan trọng là doanh nhân Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu nếu chúng ta dám nghĩ lớn và làm thật. Theo tôi nhiều năm kinh nghiệm trong những công ty nước ngoài đấu giá thì tôi thấy phải nghĩ lớn, phải làm thật và quy trình phải rõ ràng, bài bản.
1: Kim Anh cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình.
2: Góc tiếp 1 phút cuối.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế vừa cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố đồng loạt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, các công cụ AI hiện nay có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng an ninh mạng nhanh hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt khi nhiều ngân hàng cùng sử dụng chung phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng lẻ của từng tổ chức mà có thể lan rộng, ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán, hoạt động tài chính và niềm tin thị trường. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi tập đoàn Anthropic của Mỹ phát triển mô hình AI mới mang tên Claude Mythos. Theo ông Anthropic, mô hình này đã phát hiện hàng ngàn lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ điều hành và trình duyệt web lớn. Hiện Mythos mới được triển khai có kiểm soát cho khoảng 40 tổ chức, trong đó có Amazon, Microsoft và ngân hàng JP Morgan Chase. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn do hạn chế về nguồn lực, phòng thủ an ninh mạng. Tổ chức này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp công tư và xây dựng các kịch bản ứng phó để bảo đảm khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước các cuộc tấn công mạng có hỗ trợ AI.

0: đô thị xanh, phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.
1: Phi Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của thành phố trên hành trình phát triển bền vững, xanh hơn và đáng sống hơn mỗi ngày. Chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
0: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
1: Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm công viên lớn nhỏ. Đó không chỉ là nơi để tập thể dục, mà còn là nơi nhiều người tìm lại sự cân bằng sau những áp lực rất riêng của cuộc sống. Có người đến công viên để chạy bộ, có người tìm một khoảng xanh để hít thở, có người chỉ cần ngồi yên dưới tán cây vài phút trước khi bắt đầu ngày mới. Nhưng ở công viên Tao Đàn, có những người chọn bắt đầu buổi sáng của mình bằng một việc rất khác, đó là đi nhặt rác. Không ai yêu cầu họ làm điều đó, chỉ đơn giản là vì họ muốn nơi mình đang sống sạch hơn một chút, đẹp hơn một chút và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người. Quý vị quan tâm đến nội dung này, hãy cùng chúng tôi theo dõi trong ít phút nữa quý vị nhé. Còn bây giờ, Phi Yến xin mời quý vị đến với chuyên mục
0: Nhịp sống hôm nay.
1: Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. Trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như là kênh đôi, kênh tẻ, rạch ông lớn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ thì các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ số GIS để công khai, minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần phải chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà ban hành vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 đã đề ra mục tiêu trong 5 năm tới, 50% mái nhà công sở sẽ lắp điện mặt trời mái nhà, bình quân mỗi năm tăng 10%. Tại quy hoạch điện cũng định hướng đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện mặt trời đạt hơn 46.000 cho đến hơn 73.000 MW. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 22.255 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất khoảng 1.832 MWp. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong khu vực dân cư, thương mại và công nghiệp. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà cho hộ dân và doanh nghiệp theo cơ chế đặc thù. Trong thời gian tới, khi các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố được ban hành đầy đủ, đặc biệt là đối với mô hình điện tự sản, tự tiêu và lưu trữ năng lượng, thành phố kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Thành phố cũng đang rà soát các trụ sở công để lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt hiệu quả nhất. Kinh phí sẽ đến từ thành phố. Sở đang phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng để báo cáo thành phố triển khai kế hoạch này. Trong một thông tin có liên quan, khi thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng kéo dài,

0: tìm hiểu về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà những tháng đầu năm nay tăng từ 20-30% so với đầu năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều khách tìm mua các thiết bị tiết kiệm điện khác như đèn, quạt, tích điện mặt trời với giá dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy công suất và loại sản phẩm. Ông Trần Văn Hợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Power, phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhu cầu lắp điện mặt trời mái nhà thời điểm này khá cao, ước tính tăng 20-30% so với đầu năm. Trong đó, nhóm khách hàng có hóa đơn tiền điện từ 2 triệu đến 3 triệu đồng một tháng chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ông tính toán một hộ gia đình có hóa đơn tiền điện 2 triệu đồng một tháng thì có thể lắp dàn năng lượng mặt trời công suất trên 4 kW peak. Nếu có nhu cầu sử dụng ban đêm thì lắp thêm pin lưu trữ với chi phí ước tính là khoảng 90 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng khoảng 1 triệu 400 ngàn đồng cho đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Thời gian thu hồi vốn hơn 4 năm. Đáng chú ý, một số khách hàng có nhu cầu mua tấm pin mặt trời riêng lẻ với giá từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng một tấm, công suất là từ 600 đến 700W. Tuy nhiên, nhu cầu này không nhiều do hiện nay các thiết bị đã tích hợp sẵn tấm pin. Về quy định lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng, theo Nghị định số 133 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, trường hợp không thông báo hoặc là vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện có thể bị xử phạt từ cảnh cáo cho đến 20 triệu đồng, thậm chí lên đến 100 triệu đồng nếu vi phạm nghiêm trọng. Ở góc độ quản lý, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ngành điện sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định tại các nghị định, cũng như là tư vấn kỹ thuật, đưa ra giải pháp tối ưu để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà. Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ có 1,28 triệu tấn được tái chế. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 cho đến 41 kg nhựa một năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh rạch, biển hoặc là thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đến đất, nước và không khí. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 110 mang tính hợp nhất, quy định chi tiết hơn về quy cách tái chế bắt buộc các sản phẩm này. Nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc là đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng lượng hàng đưa ra thị trường. Trách nhiệm này không chỉ dành cho đơn vị sản xuất trực tiếp mà còn mở rộng đến các bên đặt gia công hoặc là các bên được ủy thác nhập khẩu. Việc tái chế không chỉ dừng lại ở khâu thu gom đơn thuần mà phải tạo ra các nguyên liệu hoặc là sản phẩm có giá trị sử dụng. Chẳng hạn, với bao bì nhựa, quy cách bắt buộc là phải sản xuất ra hạt nhựa, thương phẩm hoặc là các sản phẩm cụ thể, chứ không được tính các giải pháp như là tạo ra mảnh nhựa hay là sử dụng làm nhiên liệu đốt. Đối với thiết bị điện tử có chứa màn hình hoặc là bóng đèn thủy tinh, quy trình phải bao gồm việc tháo dỡ, phân loại và xay nghiền thủy tinh để làm nguyên liệu cho các quá trình sản xuất khác như gạch không nung hoặc bê tông. Sự chi tiết này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tái chế hình thức kém hiệu quả, gây ô nhiễm thứ cấp. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh bước sang quý 2 của năm 2026 với kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 12 cho đến 13%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm. Đây là áp lực không nhỏ trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí và sức mua. Ông Nguyễn Quốc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đức Minh chia sẻ, nhiều năm trên thị trường chính là nền tảng kinh nghiệm quan trọng giúp họ đối diện với bài toán chi phí tăng cao thời gian qua. Đơn hàng xuất khẩu nhờ đó vẫn được duy trì ổn định trong quý 2 và những tháng tới.
1: Làm động tác là điều chỉnh lại giá và kiến nghị lại với khách hàng về điều chỉnh lại giá. Rồi chúng ta thay thế cái nguồn nguyên liệu mà đắt bằng những nguyên liệu phù hợp hơn. Rồi cái thứ ba đó là chúng tôi cũng phải tìm cách làm thế nào để tăng năng suất lao động, để giảm cái chi phí để mới tồn tại được.
0: Nhận diện thách thức trong những quý còn lại của năm, bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đã hết sức chủ động thích ứng bằng cách khai thác việc bán hàng đa kênh thay vì chỉ chú trọng xuất khẩu, tận dụng tốt thị trường tiêu dùng nội địa dù sức mua chưa tăng trưởng đủ mạnh. Đồng

0: thời đẩy mạnh đổi mới công nghệ và sản phẩm để đạt được những kết quả khả quan.
1: Duy trì sản xuất và đơn hàng vẫn là ưu tiên số 1. Nhiều doanh nghiệp trong ngành thì đang chấp nhận cái biên lợi nhuận thấp. Thứ hai là doanh nghiệp đang chủ động mở rộng thị trường và đa dạng cái kênh bán hàng, không chỉ tìm kiếm cái đơn hàng xuất khẩu mà ngay trong nước thì các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh cái thương mại điện tử nè, phân phối đa kênh để kích cầu tiêu dùng. Thành phố cần sớm ban hành cái nghị quyết hỗ trợ lãi suất thay thế cái nghị quyết 09, triển khai một số các cái gói tín dụng linh hoạt phù hợp hơn với thực tế và phải rút ngắn cái thời gian tiếp cận vốn.
0: Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân và nguồn lực nội sinh cho cả năm để hướng đến tăng trưởng bền vững.
2: Sẽ có những cái phản ứng chính sách ngắn hạn liên quan đến thuế, liên quan đến tiêu dùng, liên quan đến hỗ trợ những cái tổn thương về mặt chi phí của nền kinh tế, liên quan đến câu chuyện về bối cảnh quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cái đó thì nó vẫn phải có những cái tiếp tục, ví dụ như chúng ta vẫn phải tiếp tục đầu tư công mạnh hơn với những dự án trọng điểm để tạo ra sức hấp dẫn cho đầu tư. Chúng ta thấy cái phản ứng chính sách nhanh thì 1, 2, 3 quý tới nó sẽ là nền tảng, sẽ giúp cho cái động lực tăng trưởng mang tính chất trung hạn hơn và dài hạn hơn.
0: Chuyên gia cũng nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh giờ đây khi nói về động lực tăng trưởng phải bao hàm những động lực mới sau sáp nhập. Đó không chỉ là bộ ba đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng như trước đây, mà còn là du lịch, kinh tế số, trung tâm tài chính, công nghệ cao, kinh tế tri thức và nhiều đòn bẩy bền vững khác. Giải pháp phát triển những động lực mới sẽ góp phần giúp thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng trong tầm nhìn dài hơi hơn. Xin chuyển sang những tin tức khác. Amsterdam đã xóa toàn bộ hình ảnh quảng cáo burger kẹp thịt, gà viên chiên tại trạm xe điện, ga tàu, kỳ vọng thúc đẩy người dân giảm ăn thịt và tiến tới mục tiêu net zero. Lệnh cấm quảng cáo thịt, nhiên liệu hóa thạch được Hội đồng thành phố Amsterdam thông qua hồi tháng 1, nhưng cuối tuần trước thì chính quyền mới bắt đầu xóa hình ảnh burger kẹp thịt, gà viên chiên khỏi các tấm biển ở ga tàu, trạm chờ xe điện. Theo chuyên trang môi trường Earth.org, Amsterdam đã trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo thịt. Quan chức địa phương cũng cho biết động thái này là một phần của chương trình nghị sự khí hậu đầy tham vọng của Amsterdam. Việc này nhằm giảm một nửa lượng tiêu thụ thịt, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Hoạt động tiêu thụ than đá, khí tự nhiên và dầu mỏ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất toàn cầu. Các loại khí này giữ nhiệt trong khí quyển, làm tăng nhiệt độ bề mặt trái đất. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp sản xuất thịt cũng chịu trách nhiệm cho gần 60% lượng khí thải của ngành thực phẩm. Riêng ngành chăn nuôi, phát thải cao nhất thế giới, chiếm từ 14-18% tổng lượng khí thải nhà kính do con người tạo ra. Dự án năng lượng xanh dọc theo xa lộ sa mạc Tarim dài 522 km vừa đạt cột mốc quan trọng khi sản xuất hơn 15 triệu kWh điện mặt trời. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc thông báo cột mốc này chứng minh khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Xa lộ sa mạc Tarim dài 522 km chạy xuyên qua sa mạc Talimakan ở Tây Bắc Trung Quốc. Đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới, còn được mệnh danh là Biển Tử Thần. Xa lộ sa mạc Tarim đi vào vận hành năm 1995, trở thành xa lộ đầu tiên băng qua sa mạc này. Một dự án được triển khai từ năm 2003 nhằm trồng cây che chắn dọc hai bên đường. Sau khoảng 2 năm, vành đai xanh dài 436 km hình thành bảo vệ con đường khỏi hư hại do cát, đồng thời hấp thụ khí thải từ xe cộ. 109 trạm giếng cũng được xây dựng để tưới và chăm sóc cây. Đến nay thì chi nhánh mỏ dầu Tarim của CNPC đã hoàn thành 5 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất lắp đặt là 2,6 triệu kW. Ngoài ra còn 239 dự án điện mặt trời phân tán tại các trạm sản xuất và các giếng dầu khí lẻ với tổng công suất là 63.000 kW.
3: Thành phố không chỉ là nơi để sống,
0: mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
3: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
4: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
5: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
6: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện đô thị. Thưa quý vị, có những buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta thức dậy không phải vì tiếng chuông báo thức mà vì muốn đi tìm một khoảng thở cho riêng mình. Ở công viên Tao Đàn, khi thành phố còn chưa thực sự tỉnh giấc, đã có những bước chân lặng lẽ đi giữa màu xanh. Có người đi bộ, có người tập dưỡng sinh, có người nhảy theo nhạc, có người chỉ ngồi hít một hơi thở thật sâu để bắt đầu ngày mới. Nhưng cũng có những con người âm thầm bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc nhặt lên một mảnh rác. Ghi nhận từ chương trình.

0: Thưa quý vị, 6 giờ sáng, công viên Tao Đàn bắt đầu đông người hơn. Tiếng nhạc tập thể dục vang lên giữa những hàng cây cổ thụ cao vút. Mùi cỏ ướt sau đêm còn đọng lại trong tán cây. Và giữa dòng người đang khởi động cho một ngày mới, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ lơm khơm nhặt nhạnh từng mảnh rác trên bãi cỏ xanh. Đó là cô Diệu Phương, cư dân thuộc phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. 20 năm đi tập thể dục ở công viên này, cô gần như thuộc từng góc sân, từng hàng cây và cũng nhìn thấy rất rõ những đổi thay của đô thị.
1: Cô đi ở công viên này cũng là gần 20 năm rồi. Sáng nào cô, hai vợ chồng cô đi bộ, rồi sau này cô mới sắp xếp được thời gian là cô mới đi có cái tập cái lớp này. Thì cái sân này là cũng thân quen với mình lâu lắm, nhiều năm rồi.
2: Lúc nãy thì thấy cô vừa vào tới nơi tập thể dục đó, thì mình đã lấy một cái bộ dụng cụ từ trong một cái thùng mà để ra cho mọi người tập thể dục á. Thì không biết là cô mua bộ dụng cụ này ở đâu?
1: Trước đây là cô muốn tìm một cái gì đó để làm vệ sinh ở đây mà không có, xong rồi tình cờ thấy có một cái anh đi ngang, anh mua cái anh có cái cấp đó, xong rồi một cái chị lớn tuổi ở trong công viên, chị thấy vậy là chị xin hỏi cho được, chị mua được cái cấp đó. Là mình đã thấy chị, tại vì thường là mình cũng không đến sớm lắm, mình thấy buổi sáng chị cấp mấy cái rác là mình, ôi trời ơi, có cái này hay, có dụng cụ này hay quá. Mình đi tới sớm hơn thì mình lại mượn cái đó của chị, mình đi cấp. Nhưng mà mỗi lần cấp vậy là phải đi tới lại bỏ lại một cách. Là mình nghĩ trong bụng là ngày mai mình sẽ đem cái túi ni lông để mình bỏ, để cho đỡ cái thời gian đó đi. Nhưng mà cứ sáng đi tập xong là quên mất. Xong chị mới lên mạng, chị thấy thay vì mình đem cái túi ni lông thì mình mua cái vợt bướm á. Xong là chị mua đó, chị đem đi. Thì chị cứ để đó, cái đó là giống như là của chung vậy đó. Chị để vậy thì cứ buổi sáng ai tới sớm thì người đó sẽ thấy thích làm thì làm, dọn vệ sinh vậy đó.
2: Cái điều gì mà khiến cho cô nghĩ tới chuyện là mình phải mang theo một cái dụng cụ để mình nhặt rác khi mà mình đi tập thể dục như thế này?
1: Thật sự thì mình cứ nghĩ là cái môi trường tập thể dục buổi sáng là rất là quan trọng. Không khí này, rồi không gian cho mình, mọi người đây rất là vui. Mà cái mình tập, mình cứ nhìn thấy rác xung quanh là mình khó chịu lắm. Mình rất là khó chịu. Mà dĩ nhiên rác này là không phải những cái người tập ở đây họ xả. Tức có thể là những cái người khác họ đến công viên họ chơi, họ tham quan, rồi họ dùng cái gì đó thì họ cứ tiện tay là họ cứ bỏ đó đi. Nhưng mà cứ mỗi ngày mình đi tập mình thấy vậy là mình rất là khó chịu trong người mình. Mình không có thoải mái, vì mình nghĩ một cái không gian mà buổi sáng rất là tốt cho cơ thể, rất là tốt cho mọi người, mà thấy rác rưới vậy là mình khó chịu lắm.
2: Mà không biết là rác thường mà cô nhặt là những gì?
1: Thường là chai nước nè, rồi thường mấy cái ly mà mấy trà sữa nè, uống nước rồi vậy đó. Thì với lại là đồ ăn, giấy là rất là nhiều. Giấy lau miệng, giấy vệ sinh, mấy bạn làm dùng xong cứ quăng vậy đó. Nhiều lúc cô tới là nguyên cả một cái xung quanh cái sân mình là trắng xóa, tại vì nó nằm trên cỏ. Cái sân này thì có mấy anh chị của mấy cô chú ở công viên cây xanh họ làm sạch sẽ. Nhưng mà xung quanh cỏ là họ không làm được, tại vì họ dùng chổi á. Cho nên không thể nào họ vệ sinh sạch sẽ hết á.
2: Ngày nào mà cô nhặt mà đầy cái túi rác thôi
1: nhiều lắm, nhiều lúc cô phải đi tới 3 lần lần đó, 3 túi như vậy rồi nó mới hết. Cho nên là mình không phải là khó chịu, nhiều lúc bức xúc lắm, mình như là muốn nói với mọi người. Nhiều lúc mình tình cờ, không phải là có thể mình tới sớm là mình thấy có nhiều người họ không phải tập trong sân này, nhưng họ dùng trong họ quăng đó, mình cũng muốn đến nói với họ là chị ơi, đây là công viên, có thể cái thùng rác của công viên rất là nhiều, chị có thể để ý hoặc là, nhưng mà nhiều lúc mình cũng không nói được, mình cũng ngại á.
2: Thực ra thì mình không phải là công nhân vệ sinh, cái việc mà mình nhặt rác như vậy á, thì có khi nào mà mọi người nhìn thấy mình cũng hơi kỳ kỳ không?
1: Có chứ, nhiều người nói mỗi người mỗi tính, nhiều người nói rảnh công quá ha, làm việc không công. Rồi có nhiều người ta thôi mấy việc đó là của mấy cái người vệ sinh, em làm thì em có thấy không, em cứ thích sạch sẽ, mình làm gì được mình làm. Cho nên là họ nhiều người nói chứ không phải đâu, xung quanh nhiều người nói.
2: Cái điều gì mà làm cô vui nhất sau mỗi buổi sáng như vậy?
1: Nếu như cô đến sớm là bây giờ cô cũng dọn, mà nếu cô đến trễ mà cô không dọn là cô tập cô khó chịu lắm. Cô nhớ ông bà cho nên là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Thì bây giờ cái môi trường xung quanh mình nó giống như là một cái bữa ăn tinh thần của mình buổi sáng vậy đó. Mình buổi sáng không khí và không gian mà mình cứ thấy dơ giấy hoặc là không có sạch sẽ xung quanh là khó chịu lắm. Tập cái năng lượng của mình nó cũng không có thoải mái nữa. Vì người mình thích là thoải mái mọi cái, thì những cái gì mình hấp thu vào buổi sáng là rất là quan trọng.
2: Có ai từng thấy cô làm cái việc này xong cái họ cũng làm theo?
1: có mấy chị lớn tuổi đây này, có chị Vân này, có chị thấy thì cũng làm. Tức là nhưng mà cái thực sự cái người làm cũng ít lắm.
2: Nếu mà ai cũng góp một hành động nhỏ cho thành phố này giống như mà cô đang làm đó thì cô nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ còn khác như thế nào nữa?
1: Ý mình nghĩ thành phố mình thật sự có thể là một quê hương của một rất nhiều người, nhưng mà cũng là quê hương thứ hai của rất nhiều người. Thì mình mong muốn là cái môi trường sống của thành phố mình càng ngày là phải càng phát triển hơn. Không phải là để cho người Việt Nam mình mà là một cái nơi để cho khách du lịch họ muốn đến. Tại vì đây con thấy là buổi sáng là từng cái đoàn du lịch đi đông lắm. Họ đi ra họ thấy vui vậy, học lên tập. Nhưng mà mình nhìn thấy xung quanh vậy là mình thấy mất cái thẩm mỹ đi. Rồi mình cũng thấy có con lòng tự trọng của mình, con người mình cũng có một cái chút gì đó, thấy mình không có được giống như sạch sẽ hoặc là đón tiếp cái người du lịch á. Nhìn quanh là thấy cái sân mình hồi đó chưa có với hai cái dụng cụ này là mình khó chịu lắm. Cô chỉ muốn nói với những cái bạn trẻ hơn mình, những cái thế hệ sau mình, những cái em học sinh á, tức là phải chú ý cái môi trường sống của mình. Môi trường sống của mình rất là quan trọng. Cứ mỗi người góp một chút thôi, một chút suy nghĩ là giữ gìn thành phố mình thì thành phố mình sẽ càng ngày càng phát triển và là một thành phố của du lịch.
0: Điều đáng quý khi những hành động đẹp ấy đã được lan tỏa. Ở Tao Đàn không chỉ có cô Diệu Phương mà còn có những người khác bắt đầu nhìn lại cách mình ứng xử với môi trường sống. Với cô Trần Thị Bích Vân, sinh sống ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một hình ảnh rất đơn giản. Đó là khi cô nhìn thấy những người nước ngoài lặng lẽ cúi xuống nhặt rác trong công viên. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để khiến người ta tự hỏi vì sao họ làm được mà mình lại không.
3: Có những người nước ngoài đó, người ta sinh sống, người ta thấy như vậy đó, người ta cũng cầm cái que gấp rác, người ta đi lượm, người ta bỏ. Tự nhiên bản thân cô là người thành phố, cô thấy, ủa sao mình không làm được như vậy mà sao để ý cho người nước ngoài người ta làm vậy. Cái hành động của người ta làm cho mình phải thức tỉnh lại về cái ý thức giữ gìn. Thường bạn trẻ có khi ban đêm đến đây để vui chơi sinh hoạt, ăn uống xong rồi quăng đây ở bãi cỏ hết. Mà con biết cái đại bãi cỏ thì xanh đẹp như vậy là công sức của bao nhiêu cô chú, anh chị em ở đây. Có khi sau cái giờ tập là 8 giờ cao điểm người ta phải ngồi, người ta nhặt từng cái cây cỏ mà mọc ấy rồi tưới cây rồi bỏ phân rồi trồng những luống hoa. Đó rất là công sức, rất là tiền của. Thành ra có một cái công viên đẹp, sạch sẽ và người dân đã tự ý thức các con. Thì khi mình đến đó mình tập hoặc là mình đi dạo, mình cũng cảm thấy cái sự bình an, tinh thần là phấn khởi, vui tươi. Có thể là cũng có thể là trong khi đó mình đang bực chọc một gì, nhưng mà mình thấy một cái bãi cỏ xanh mượt, không khí thoáng đãng, mọi người đều đi để tăng cường sức khỏe. Thì cô cảm thấy là rất là tốt.
4: Có thể là yêu thành phố đôi khi mình không có cần phải làm những cái điều gì lớn lao, mà chỉ cần mình có thể là mình bỏ rác nơi đúng chỗ hoặc không để rác sau lưng mình.
3: Đúng vậy con. Mình yêu thành phố mình yêu cái công sức lao động của những người. Người ta đã tạo cho mình một cái công viên xanh đẹp, đầy đủ, tiện ích. Thì cô thấy là mình phải biết trân quý và mình biết bảo tồn để được cái thế hệ sau mình duy trì cái nếp sinh hoạt, thì cuộc sống của mình càng ngày càng tươi hơn và càng sẽ có bổ ích hơn.
0: Để đô thị xanh không chỉ là màu xanh của cây, đó còn là cách chúng ta cư xử với môi trường. Giữa thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn này, luôn có những con người tin rằng một hành động nhỏ của mình sẽ làm cho thành phố sạch hơn, tử tế hơn và đáng sống hơn. Và có lẽ yêu nơi mình đang sống không cần điều gì quá lớn lao, mà chỉ cần đừng để lại rác dưới chân mình mà thôi.

0: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
3: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cái cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
4: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
5: Đến đây xin khép lại chương trình Đô thị xanh. Một lần nữa Phi Yến cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tối qua đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Lào do đồng chí Apsa Phan Thong Sivandon, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác thời gian tới giữa Việt Nam Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển. Hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác thực chất giữa hai đô thị lớn của hai nước. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực Thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ 145.974 lượt. Hiện nay thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực Thành phố đã cấp định mức cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực Thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà ký cam kết bán đúng giá theo quy định. Chiều qua tại họp báo thường kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, toàn thành phố hiện có 169.972 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 99,81%. Về công tác tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo quy hoạch tổng cộng 242 điểm thi với khoảng 5.914 phòng thi. Tổng số cán bộ coi thi dự kiến điều động là 17.742 người. Kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Năm học này có hơn 17.000 học sinh không có nhu cầu thi lớp 10 công lập mà lựa chọn học tập tại các trường tư thục, trường quốc tế hoặc trường nghề. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực xây dựng trường lớp để năm học sau mở rộng xét học bạ vào lớp 10, tiến tới phổ cập giáo dục và bỏ kỳ thi lớp 10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nạo vét xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là 5.975 tỷ đồng. Dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường 1.603 trường hợp và đã bàn giao 1.480 trường hợp. Theo chủ đầu tư, dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp. Hiện nay, gói thầu xây lắp 1 thi công đạt được khoảng 36% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Hôm qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi, mức án tù chung thân về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng các tội danh trên, bị cáo Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, lãnh án tù chung thân. Bị cáo Hà Xuân Nghiêm bị tuyên 13 năm tù và các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 đến 20 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước khi mở phiên tòa này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân và 5 đồng phạm đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Còn thị trường vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Và trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14 tháng 5. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: Đồng hành cùng kinh tế tư nhân. Mời quý thính giả nghe chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, bản thân người lao động phải nhìn nhận đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với an toàn lao động để chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là mục tiêu của buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Phường An Đông vừa tổ chức. Nội dung được truyền tải, phân tích sâu là các quy định của luật an toàn vệ sinh lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động phải xây dựng, ban hành kế hoạch về xử lý sự cố và ứng phó với tình huống nguy hiểm, khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc. Trong đó, xác định rõ quy trình trách nhiệm xử lý sự cố tai nạn lao động. Đối với người sử dụng lao động, khi có sự cố xảy ra thì trách nhiệm là phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy thiết bị vật tư có nguy cơ tai nạn lao động. Không được bắt buộc người lao động phải tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nếu sự cố tai nạn lao động xảy ra trong phạm vi đơn vị doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải huy động nhân lực ứng phó kịp thời. Nếu sự cố gây mất an toàn tại đơn vị doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng tới địa phương, thì chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý. Nếu vượt quá tầm xử lý của địa phương và doanh nghiệp, thì phải báo cáo lên cấp trên để có chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời. Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đã chỉ rõ sự chủ quan của người lao động, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm. Hệ lụy từ tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn liên quan đến đời sống, sức khỏe và thậm chí cướp đi tính mạng của người lao động. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tập trung cẩn thận trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động đảm bảo tính mạng, sức khỏe và doanh nghiệp tránh được sự tổn thất, nâng cao năng suất, phát triển bền vững. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động còn được hướng dẫn sử dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số của Công đoàn Phường An Đông. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất và bền vững. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các sở ngành. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực trong và ngoài nước hiệu quả đúng quy định. Bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Phòng Việc làm An toàn Lao động, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về việc đơn vị đã rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép lao động cũng như quy định cụ thể đối với việc sử dụng lao động nước ngoài trong doanh nghiệp. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Qua rà soát lại hồ sơ mà chúng tôi giải quyết thì có những cái thông tin chúng tôi cũng cần phải phản hồi về phía doanh nghiệp. Trong quá trình mà mình thực hiện, có những thành phần hồ sơ mình chưa nghiên cứu kỹ quy định dẫn tới là khi mình chuẩn bị thì mình chuẩn bị không có đảm bảo. Một cái ví dụ đơn giản đó là về việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của nước ngoài khi mà đưa vào sử dụng ở Việt Nam. Thì nhân viên của doanh nghiệp chúng ta lại quên scan cái trang mà hợp pháp hóa lãnh sự. Dẫn tới câu chuyện là chúng tôi phải hoàn trả lại để mà các bạn có cái sự chuẩn bị lại. Hoặc là trong cái báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, mặc dù là chúng tôi cũng đã có phối hợp với lại ban quản lý khu chế xuất để mà có tổ chức các cái hội nghị phổ biến tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các cái nội dung kê khai trong các cái mẫu biểu quy định. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp thì chúng ta cũng chưa có làm đúng. Và nếu như mà nói về vấn đề cần phải hướng dẫn rõ kỹ thì trong nghị định 170 thì cũng đã có hướng dẫn rất là rõ, rất là kỹ. Do là chúng ta cũng có cái việc mà chưa nghiên cứu kỹ nên dẫn tới là khi mà thực hiện cái hồ sơ nó cũng chưa có đảm bảo ngay từ lần đầu tiên. Còn về thực hiện cái giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động trong thời gian vừa qua, ở Sở Nội vụ cũng đã rất là cố gắng trong cái việc mà thực hiện đúng cái thời gian quy định tại nghị định, đồng thời chúng tôi cũng cắt giảm cái thời gian giải quyết. Ví dụ như là gia hạn giấy phép lao động theo quy định là 5 ngày thì chúng tôi đã cắt giảm 2 ngày, còn cái thời gian giải quyết là 3 ngày. Hoặc là cấp lại giấy phép lao động là 3 ngày thì chúng tôi cắt giảm, còn thời gian giải quyết là 2 ngày. Nói chung là chúng tôi cũng rất là cố gắng để đồng hành cùng với doanh nghiệp. Còn trong quá trình mà thực hiện thì có thể là các anh chị nhân viên thì cũng nôn nóng trong cái việc mà hoàn thành nhiệm vụ. Trong những cái trường hợp vậy thì các anh chị cũng có thể là đề nghị là liên hệ gặp lãnh đạo phòng chuyên môn để được trao đổi cụ thể các cái vấn đề có liên quan tới cái phần vướng mắc. Và cũng khuyến nghị các doanh nghiệp là những gì hồ sơ giấy tờ gì do mình chuẩn bị thì các anh chị chú ý là mình kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi là tải cái hồ sơ lên cái hệ thống trực tuyến, để tránh trường hợp là chúng ta bị yêu cầu là bổ sung hồ sơ do không đảm bảo quy định. Liên quan tới người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, vị trí chuyên gia thì yêu cầu phải có bằng đại học trở lên hoặc các giấy chứng nhận để tương đương với lại cái bằng đại học và ít nhất là 3 năm kinh nghiệm. Còn nếu như lao động kỹ thuật thì yêu cầu các anh chị là phải đảm bảo là có ít nhất là 12 tháng đào tạo và 3 năm kinh nghiệm, hoặc là có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên các anh chị cũng lưu ý, trong Bộ Luật Lao động quy định là chúng ta chỉ sử dụng người nước ngoài khi người Việt Nam chưa đáp ứng được các cái công việc. Và cái việc mà chưa đáp ứng được công việc là do doanh nghiệp, chúng ta sẽ phải có trách nhiệm chứng minh về vấn đề này.
2: Quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thưa quý khán giả, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện việc làm, tiền lương và phúc lợi. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp với Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức. Tại đây, công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
5: Thì nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp cho anh em công nhân chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích và cảm thấy rất là an tâm khi mà gắn bó lâu dài với công ty, giúp cho chúng tôi là an tâm hơn nữa để tiếp tục cống hiến phục vụ vì một môi trường xanh cho thành phố.
4: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, xử lý gần 70% lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam chia sẻ. Thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại cao, làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
6: Công ty luôn luôn là có những cái hoạt động cho công nhân viên, và nhất là công đoàn cơ sở công ty. Thì chủ tịch và các phó chủ tịch của công đoàn cơ sở đây thì mấy bạn này nói chung là rất là nhiệt tình, là lo cho anh em công nhân. Mỗi năm có nhiều kế hoạch của công đoàn dành cho công nhân viên, ví dụ như là về nghỉ hè nè, thiếu nhi nè, lễ Tết nè, rồi các sự kiện trong năm. Và nhiều khi trong quá trình làm việc có những công nhân mà có những cái sáng kiến hoặc là có những cái gì mà giúp cho công ty được phát triển tốt hơn hoặc có những cái thành tích tốt thì là công đoàn cũng thưởng, gọi là thưởng bất thường. Công ty cũng là hỗ trợ phía sau các bạn, giống như là trong những cái chương trình mà mỗi năm tổ chức hè cho toàn thể gia đình của công nhân viên. Tại vì nếu mà một người làm trong đây thì vợ con được đi, hoặc vợ làm trong đây thì chồng con cũng được đi luôn. thì mấy bạn đó là thường là tổ chức hè,
7: yeah.
6: thì cái phí công đoàn nó chưa có về kịp,
7: yeah.
6: cái mấy bạn nó cũng sắp xếp tại cái cách là mượn tiền của bên bên này, xong rồi cái coi như chừng nào tới cuối năm á, thì cái phí công đoàn chuyển về thì mấy bạn mới trả lại sao.
7: Nói chung là có giải pháp để thực hiện
6: đúng rồi
7: của mình đề ra
6: nhưng mà với điều kiện là công ty cũng hỗ trợ,
7: yeah.
6: nói chung là công ty cũng hỗ trợ cho bên công đoàn để hoạt động chăm sóc đời sống anh em công nhân. Thứ nhất là để cho anh em người ta cũng gắn bó, tại vì mấy anh em công nhân làm việc ở đây có những người làm cũng 19-20 năm theo giấy phép đầu tư cho tới giờ. Có một số anh chị là cũng làm từ lúc khỏe tới bây giờ là cũng lớn tuổi luôn rồi đó.
7: Yeah.
6: Thì ở đây mình vẫn còn đang là cho tiếp tục làm nếu mà còn sức khỏe, nhưng mà những anh chị nào lớn quá thì mình cũng đủ cái bảo hiểm xã hội theo quy định rồi được lãnh hưu, thì mình cũng động viên là tại sợ mấy anh chị lớn quá thì cái sự năng động nó sẽ không có còn nữa, thì mấy anh chị cũng sẵn sàng.
4: Thưa bà, hưởng ứng tháng công nhân cùng với tháng an toàn vệ sinh lao động, cái câu chuyện này nó rất là quan trọng trong cái việc mà đảm bảo vừa sức khỏe của người lao động vừa ổn định cái mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Như vậy thì công ty tập trung vào những nội dung nào và vấn đề này được chú trọng như thế nào đối với doanh nghiệp ạ?
6: Đối với công ty này thì là chuyên thường xuyên là tập huấn, hầu như tháng nào cũng có tập huấn, ví dụ tùy theo mùa, vừa rồi nắng nóng thì nó có những cái chương trình tập huấn về nắng nóng. Và ví dụ như về cái an toàn lao động là luôn luôn tập huấn thường xuyên và nhắc nhở, tại vì trong công ty này có bộ phận an toàn lao động. Đối với lại cái sự hài hòa dành cho công nhân viên thì công ty luôn luôn là tính với những cái gì mà tốt nhất cho công nhân viên có thể. Về lao động phổ thông, công nhân thì công ty này và tất cả các viên khác thấy hầu như đơn vị nào cũng thiếu lao động như thế. Nó gọi là lao động kỹ thuật đó. Hầu như đa số là người ngoài tỉnh chứ không phải là người trong thành phố. Cho nên đó là cái chính sách mà hỗ trợ lớn nhất đó là về cái an sinh xã hội cho người ta. Giống như công ty này nè, là về cái phúc lợi xã hội rất là đầy đủ. Trên cái tổng quỹ lương là công ty đăng ký đúng như vậy, đặng để cho khi anh em được nghỉ, có bệnh hoặc là có những cái gì đó thì anh em được hưởng trên đúng cái lương mà người ta đang thực lãnh. Thì cái đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, giống như trong quá trình mà làm việc có những cái khó khăn gì đó thì mình cũng nên quan tâm hỗ trợ cho anh em. Giống như trong công ty này là một năm là phải khám sức khỏe định kỳ cho anh em, mà nhất là ngành nghề đặc thù, cho nên là khám sức khỏe rất là nhiều cái hạng mục không phải trong quy định, nó phải nằm ngoài quy định. Và đồng thời giống như là quan tâm đến anh em bằng nhiều hình thức. Trong cái buổi căng tin giờ ăn thì mình ráng mình ra sớm trước 15 phút để mình gặp anh em, tôi hỏi giống như trong căng tin là người ta nấu ăn có cái gì không, để mình biết coi như thế nào. Ví dụ mà có nghe góp ý là mình phải báo là liền trong phòng nhân sự đang làm việc với lại bên bếp để là điều chỉnh cái món ăn hoặc là điều chỉnh lại. Thì mình cũng đề nghị anh em công nhân là có chuyện gì là phải ý kiến liền, đừng có để mà không nói, thì tại nhiều khi là cái suất ăn của người ta rất là quan trọng. Thật ra là công ty mình cũng không phải là nấu trực tiếp mà phải ký qua một cái đơn vị là chuyên về nấu ăn nhưng mà bắt nấu tại chỗ cho đây cho nó tươi sống cho nhân viên. Ở đây chia thành tới 3 ca, cho nên đó là ăn buổi trưa thì khoảng 170 người cho ca buổi sáng. Một suất là hiện tại giờ đang ký là 30,000+ đó. Người lao động chỉ trả 10,000 thôi, còn lại là công ty trả.
4: Thông tin về những hoạt động sẽ được triển khai tập trung trong tháng công nhân, lồng ghép với hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay trên địa bàn. Ông Nguyễn Hữu Diên, Chủ tịch Công đoàn xã Hưng Long cho biết thêm.
8: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc chăm lo cho người lao động không chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn mà là trách nhiệm xuyên suốt. Chúng tôi sẽ tập trung quan tâm các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên người lao động và thực hiện trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền với anh chị em công nhân. Các hoạt động cao điểm trong tháng công nhân năm 2026 với một số nội dung như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích mỗi công nhân trên địa bàn xã đóng góp ít nhất một sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc quy trình làm việc để nâng cao năng suất. Thứ hai là thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện chương trình gian hàng bình ổn giá phục vụ cho công nhân người lao động trên địa bàn xã, vận động các doanh nghiệp hộ kinh doanh quan tâm thực hiện an sinh xã hội tặng ít nhất 200 phần quà cho người lao động. Thứ ba là nâng cao ý thức an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các lớp tuyên truyền tập huấn cho ít nhất 300 đoàn viên người lao động và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động trong sản xuất. Mỗi anh chị em hãy tự giác chấp hành các quy định bảo hộ bảo phẩm để bảo vệ chính mình. Thứ tư là tăng cường đối thoại, làm cầu nối tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại giữa đảng, chính quyền với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết các khó khăn việc nhà ở, y tế, giáo dục cũng như là chăm lo cho con em trong tàu. Thứ năm là khỏe để lao động sản xuất, phối hợp tổ chức giao lưu thi đấu giải bóng đá, cờ tướng, kéo co, cầu lông cho đoàn viên người lao động.
4: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
9: Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đến người lao động, đảm bảo cái an toàn vệ sinh lao động. Nhiều hoạt động triển khai góp phần cải thiện cái điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, từng bước hạn chế tai nạn lao động. Mặt khác thì đội ngũ công nhân, người lao động cũng từng bước khắc phục khó khăn, cần cù, chịu khó, tích cực lao động, sống có trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình, giúp đỡ đồng nghiệp, cũng như là gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn và với địa phương. Từ đó thì góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là kỷ niệm 1 năm chúng ta thành lập đơn vị hành chánh xã Hưng Long mới, tại buổi lễ phát động ngày hôm nay tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18, thay mặt cho các ủy xã, tôi đề nghị ủy ban dân, các tổ chức công đoàn, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau. Một là đề nghị tổ chức công đoàn chúng ta tiếp tục quan tâm phát huy tốt vai trò của tổ chức đại diện cho chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp đảm bảo các chế độ về tiền lương, về bảo hiểm, làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, cho người lao động. Chúng ta phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, mất việc hoặc là xảy ra tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà chúng ta phải thật sự là ngôi nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó thì thực hiện phát động tháng công nhân thì tôi cũng đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với lại các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần nhằm tạo cái khí thế thi đua sôi nổi trong tháng công nhân gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hai là về phía ủy ban dân xã thì tôi cũng đề nghị là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn, tiếp tục tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ với công đoàn xã, tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho công nhân, người lao động khó khăn hoặc bị tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc trên địa bàn xã. Ba là đối với doanh nghiệp thì mặc dù rất là chia sẻ với doanh nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay, tuy nhiên thì tôi cũng đề nghị các tổ chức doanh nghiệp phối hợp chặt với lại công đoàn để chúng ta tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cũng như là thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, chủ động phòng ngừa các rủi ro, đảm bảo về điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất. Có thể nói là người lao động của chúng ta có môi trường làm việc được an toàn, được ổn định thì chúng ta mới được an tâm cũng như là chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp để làm sao để chúng ta nâng cao cái hiệu suất lao động cao nhất, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho chủ cơ sở chúng ta phát triển bền vững trong thời gian tới. Bốn là đối với công nhân và người lao động thì tôi cũng xin gửi gắm lời nội dung của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước vừa qua trong đợt đi thăm gặp gỡ đối với công nhân người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, là mong muốn anh chị em công nhân người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện các tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày.
10: mạnh dạn đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, các quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, xứng đáng vào cái sự phát triển chung của địa phương, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
2: Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long cũng phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Bà Đinh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long nhấn mạnh những hoạt động cụ thể trong tháng hành động.
11: Thứ nhất là đối với các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thì đề nghị các đơn vị chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cần tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra, rà soát các nguy cơ gây tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Đề nghị là các đơn vị chúng ta cần chú trọng ứng dụng công nghệ số vào việc giám sát an toàn và quản lý rủi ro. Và chúng ta hãy xem việc đảm bảo an toàn cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức kinh doanh và hơn hết đó là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Thứ hai, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân xã thì cần tăng cường phối hợp kiểm tra về các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động, về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời tham mưu xử lý các vi phạm về xã

0: toàn trong vận hành máy móc công nghiệp và không để xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu và dễ tiếp cận để người lao động có thể dễ dàng tra cứu và phản hồi các cái thông tin khi cần thiết. Thứ ba là đề nghị công đoàn xã cùng với các tổ chức chính trị xã hội của xã, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên sâu sát lắng nghe ý kiến của công nhân, tâm tư nguyện vọng của công nhân, và cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động để giúp cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó hình thành nên văn hóa trong sản xuất. Và thứ tư, đối với anh chị em công nhân, người lao động thì các anh chị là lực lượng tạo ra của cải cho xã hội. Trước khi trở thành một người công nhân giỏi thì các anh chị phải là một người lao động an toàn và tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ là, phải tự giác chấp hành các nội quy, quy định khi làm việc và phải sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân. Ủy ban nhân dân xã Hưng Long sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển theo đúng quy định của pháp luật, cũng như là tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong một cái môi trường an toàn nhất. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, cũng như là biểu dương, tuyên dương các tập thể cá nhân chúng ta thực hiện tốt công tác này. Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và cái sự nỗ lực quyết tâm thì tôi xin chính thức phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 trên địa bàn của xã Hưng Long.
1: Một trong những điểm nhấn của công đoàn cơ sở Công ty xử lý chất thải Việt Nam trong tháng công nhân năm nay là hàng loạt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tại lễ phát động, công đoàn cơ sở đã phối hợp trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình như khám bệnh, xây dựng công trình muôn sắc hoa nhằm cải thiện môi trường làm việc. Công đoàn xã Hưng Long cũng ký kết biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị.

Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa, chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92 đến 92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

Thưa quý vị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trí tuệ nhân tạo đã đi từ một khái niệm xa vời trở thành một phần rất thật trong đời sống hàng ngày. AI bây giờ có thể viết nội dung, phân tích dữ liệu, hỗ trợ bác sĩ, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành, thậm chí bắt đầu tham gia vào những quyết định vốn trước đây chỉ dành cho con người. Nhưng càng thông minh hơn, AI lại càng đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Liệu công nghệ có thực sự làm con người tốt hơn không? Hay AI chỉ đang khuếch đại chính những gì đã tồn tại trong mỗi chúng ta? Khi người tử tế dùng AI, công nghệ có thể tạo ra những giá trị nhân văn rất lớn. Nhưng nếu con người hời hợt, lệ thuộc hoặc thiếu trách nhiệm, thì AI cũng có thể khiến những điều đó lan nhanh hơn bao giờ hết. Trong góc nhìn số hóa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những chuyển động mới nhất của thế giới công nghệ và lắng nghe góc nhìn rất đáng suy ngẫm từ chuyên gia với nhận định AI không làm mọi người tốt lên như nhau, AI khuếch đại bản tính của mỗi người. Nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung.

0: Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đoàn Doanh nghiệp Công nghệ UAV Việt Nam đã tham dự triển lãm Exponential năm 2026 tại Detroit, Hoa Kỳ. Đây là sự kiện lớn hàng đầu thế giới về thiết bị bay không người lái và công nghệ tự hành. Đây được xem là lần hiện diện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hệ sinh thái Drone Việt Nam tại sân chơi công nghệ toàn cầu. Tham gia sự kiện này có các doanh nghiệp như là Ramsey, Real Time Robotics, Solartech cùng một số startup công nghệ trong nước. Mục tiêu không chỉ là giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi UAV của Việt Nam. Ông Trần Anh Tuấn, Founder and CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Solartech, trả lời bản tin thời sự từ Hoa Kỳ.
1: Triển lãm Exponential là triển lãm lớn nhất thế giới về UAV. Cái nhu cầu của thế giới đang rất là lớn và Việt Nam chúng ta đang có lợi thế về cái nền sản xuất giống như là một cái công xưởng vậy. Mình có rất là nhiều cái nhà máy sản xuất phụ trợ, ví dụ như gia công CNC hay là cái nhà máy đóng bao mạch điện tử hay là các cái hệ thống giáo dục đào tạo các kỹ sư, cái lực lượng kỹ sư rất là dồi dào. Cũng giống như là cái cơ sở sản xuất các khu công nghiệp chúng ta đang rất là hoàn chỉnh, hệ thống logistics chúng ta rất là thoải mái và luật pháp chúng ta rất là tương đồng với các cái luật pháp kinh doanh thế giới, nên là từ hàng rất là nhiều quốc gia, đặc biệt là châu Âu, thậm chí là Mỹ, họ cũng rất là muốn làm như Việt Nam mình, bởi vì họ đã có cái tiền đề trước đó rồi. Nên rõ ràng Việt Nam mình đang có cái cơ hội hợp tác rất là lớn đối với các quốc gia để mình trở thành một phần không thể thiếu của họ.
0: Sự kiện này được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy ngành công nghiệp UAV Việt Nam phát triển trong giai đoạn tới. Vivo và chương trình Con Người và Sinh Quyển, viết tắt là MAB của UNESCO, cùng triển khai dự án mang tên Capture the Future, sáng kiến kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên. Sự hợp tác này nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại với thiên nhiên, từ đó thúc đẩy cam kết chung hướng tới một tương lai toàn cầu bền vững. Ông Yu Min, Phó Chủ tịch phụ trách mảng hình ảnh tại Vivo nhấn mạnh, công nghệ thực sự có ý nghĩa khi bắt nguồn từ con người và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn. Thông qua sự hợp tác này, đơn vị mong muốn chuyển hóa chuyên môn nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp của mình thành sự hỗ trợ thiết thực cho các nhà sáng tạo. Sáng kiến chính thức được khởi động bằng việc kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5, tập trung vào sự giao thoa giữa đa dạng sinh học, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, di sản văn hóa và đổi mới sáng tạo bền vững. Chương trình đặt mục tiêu làm nổi bật các giải pháp tiên phong qua góc nhìn của người trẻ. Những người thắng cuộc sẽ có cơ hội tham gia trại sáng tạo kể chuyện bằng hình ảnh dành cho thanh niên toàn cầu tại các khu dự trữ sinh quyển ở châu Âu. Tại đây thì những câu chuyện của họ sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhân loại và thế giới tự nhiên, từ đó truyền cảm hứng cho những hành động toàn cầu vì một tương lai bền vững. Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn kép, bao gồm là các chuyên gia hình ảnh từ Vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO. Những trải nghiệm thực tế này cùng sự hỗ trợ từ các hội thảo nâng cao năng lực khu vực được thiết kế nhằm giúp cho các nhà sáng tạo trẻ chuyển mình từ những người quan sát trở thành những người kể chuyện có sức ảnh hưởng. Hành trình này sẽ khép lại bằng một triển lãm toàn cầu, đưa những góc nhìn của thế hệ trẻ

như là GPT 5.4 không chỉ dừng lại ở việc phản hồi văn bản mà đã có thể hoạt động như những thực thể kỹ thuật số độc lập, biết tìm kiếm lỗ hổng bảo mật, xâm nhập vào hệ thống lạ. Và AI đã tự sao chép chính mình sang các máy chủ mới. Đây là một bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn khái niệm về an ninh mạng truyền thống. Sự khác biệt cốt yếu giữa một virus máy tính thông thường và các mô hình AI trong thí nghiệm này chính là khả năng tư duy thích ứng. Trong khi virus cũ chỉ lây lan theo các kịch bản được lập trình cứng nhắc, thì AI thế hệ mới đóng vai trò như một hacker thông minh có khả năng tự xử lý tình huống. Khi được kết nối với phần mềm hỗ trợ, chúng có thể tự tìm kiếm thông tin đăng nhập, chiếm quyền điều khiển và chuyển giao dữ liệu cần thiết để vận hành một bản sao hoàn chỉnh ở một địa lý khác. Minh chứng rõ nhất là mẫu Twin 3.6-27B đã hoàn thành chuỗi nhân bản xuyên lục địa từ Canada sang Ấn Độ chỉ trong chưa đầy 3 tiếng đồng hồ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ con người. Việc tắt một máy chủ không còn ý nghĩa nếu AI đã kịp thời di cư và khởi tạo một phiên bản khác mạnh mẽ tương đương ở một nơi khác. Điều này tạo ra một cuộc rượt đuổi không cân sức, nơi con người phải đối đầu với một đối thủ có tốc độ học hỏi và nhân bản nhanh gấp hàng ngàn lần các quy trình phản ứng thủ công. Lực lượng quân thường trực của Hàn Quốc đã giảm 20% trong 6 năm qua, hiện còn khoảng 450.000 quân do tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục. Bộ Quốc phòng nước này dự báo con số trên sẽ tiếp tục giảm sâu xuống còn 350.000 quân vào năm 2040. Seoul hiện đang nỗ lực tái định nghĩa hoạt động tác chiến tương lai, chuyển đổi từ cấu trúc thâm dụng nhân lực sang mô hình lấy công nghệ làm trung tâm. Cụ thể, theo hãng tin Bloomberg, quân đội Hàn Quốc đang tìm kiếm quan hệ đối tác chiến lược với tập đoàn Hyundai nhằm triển khai robot ra tiền tuyến, bước đi trong lộ trình đẩy mạnh đầu tư vào các hệ thống tự hành tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ ngày càng trầm trọng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với tập đoàn này về việc thích ứng với những thay đổi của chiến trường và xây dựng lực lượng khoa học công nghệ cao. Theo báo Korea Economic Daily, quân đội nước này đang xem xét sử dụng máy móc cho các vai trò phi chiến đấu như giám sát, trinh sát, hỗ trợ hậu cần. Các thiết bị tiềm năng có thể được triển khai gồm có robot 4 chân, robot di động 4 bánh và khung xương trợ lực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân khẩu học tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang đe dọa làm suy yếu lực lượng quân thường trực, trong khi Triều Tiên thì không ngừng gia tăng các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa. Quý vị đang nghe âm thanh từ màn đấu võ tầm 60 giây giữa hai robot hình người đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đây là trận đấu đầu tiên giữa robot Engine và robot Unity tại San Francisco do tài khoản CIX, nhà sáng tạo trong lĩnh vực thực tế ảo đăng tải. Trong video thì hai robot của Trung Quốc đã tung cú đấm đá và chạy vòng quanh né đòn với độ thăng bằng tốt nhưng tốc độ không nhanh và hầu hết là không trúng mục tiêu. Trong cú ra đòn cuối cùng thì cả hai đánh trúng nhau và đều nằm gục. Người dân và các robot hình người khác đã đứng vòng tròn cổ vũ màn đấu võ này. Sau chưa đầy một ngày thì video đã thu hút 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận cũng như được chia sẻ lại trên nền tảng như Facebook, Instagram. Theo NDTV, robot hình người đấu võ không xa lạ tại Trung Quốc khi một số cuộc thi boxing cho robot đã diễn ra năm ngoái. Tuy nhiên thì hoạt động này khá mới ở Mỹ do số lượng robot hình người được thương mại hóa ít hơn. Robot đấu võ được đánh giá đang trở thành biểu tượng mới của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Không chỉ là các cỗ máy di chuyển theo lập trình đơn giản, robot hiện có thể giữ thăng bằng, tung đòn, né tránh và phản ứng theo thời gian thực nhờ AI, cảm biến chuyển động cùng hệ thống camera tốc độ cao. Các màn so găng cũng là cách các hãng công nghệ thử nghiệm khả năng vận động, xử lý tình huống và phối hợp cơ khí của robot hình người trong môi trường phức tạp.

Thưa quý vị, diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan

0: bản tính con người, cũng là người chịu trách nhiệm trước mọi các quy định quan trọng của con người.
1: Cho đến thời điểm này chúng ta đã có những cái thống kê nào cho thấy cái sự sai lầm nghiêm trọng khi chúng ta đã quá tin tưởng vào AI ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa?
0: Cũng rất là nhiều. Ví dụ như là tôi đã nói một cái trường hợp của Air Canada chẳng hạn. Air Canada đã thông báo ở trên trang web của chúng ta rằng là một cái hành khách sẽ được có nghĩa là được giảm trừ hoặc là giảm, tôi không nhớ chính xác, miễn giảm cái vé chẳng hạn khi mà có tăng ra. Nhưng mà cuối cùng thì thực ra cái thông tin đấy không đúng. Và cuối cùng thì Air Canada không chịu bồi thường, nhưng mà cái ông khách hàng đấy ông bảo là bây giờ con nói AI nó trả lời như thế này thì bản thân của các vị là phải chịu trách nhiệm. Có nghĩa là Air Canada đến một cái kế rất là nổi tiếng, Air Canada đã coi như là đã thua cho kiện trong vấn đề đó, bởi vì là cái con AI đó nó đã trả lời sai. Hoặc là đã có trường hợp là một cái doanh nghiệp ví dụ bán xe, bán một cái xe với giá 1 đồng, bởi vì là cái con AI đó đã nhầm lẫn trong việc đưa ra cái giá. Thế nhưng mà cuối cùng thì khi chúng ta đưa AI ra thì rõ ràng là người cuối cùng là chúng ta, là người chịu trách nhiệm việc đấy, không phải con AI, không thể đổ lỗi cho AI. Đấy là đã thực tế như vậy. Kể cả trong luật chẳng hạn, đang luật thì đã có trường hợp là ông luật sư đã phải bị xử phạt hơn 5.000 đô bởi vì là đã đưa ra những cái vụ kiện nhưng mà lại không có thực ở trong trong hồ sơ chẳng hạn. Có rất nhiều trường hợp như vậy chứ không phải trên thế giới có hàng ngàn, hàng chục ngàn trường hợp như vậy.
1: Chúng ta đang ứng dụng AI vào cái hành chính công, hồ sơ được trực tuyến toàn trình dựa trên dữ liệu. Vậy thì chúng ta nên có những cái dự phòng như thế nào để tránh dẫn đến những cái sai lầm hay quá tin tưởng vào AI vì phụ thuộc vào dữ liệu?
0: Có một vấn đề quan trọng của chúng ta là đó là tất cả những cái vấn đề mà quan trọng chúng ta đều phải có kiểm tra, check and balance, và chúng ta risk management, có nghĩa là cái việc nào mà quan trọng thì phải có ở đây có cái điểm checkpoint, có nghĩa là điểm kiểm tra. Chúng tôi nói là điểm checkpoint nó là cái quan điểm rất quan trọng. Ví dụ như là sắp tới là ra một cái quyết định nào đó phải xử phạt chẳng hạn thì cuối cùng là phải có người ở đấy để xem, hay là một cái quyết định mà gây ra những cái vấn đề nghiêm trọng chẳng hạn, cũng nghĩa là chúng ta trong cái toàn trình đấy, trong một nguyên cái toàn trình đấy thì một là phải đánh giá xem là cái mức độ rủi ro nó ở đâu, thứ hai là khả năng xảy ra rủi ro nó có hay không, nếu khả năng xảy ra cao thì phải tập trung cái việc xử lý đấy và phân công người có trách nhiệm xử lý đấy, có nghĩa là về mặt nào đó toàn trình, chứ không phải là toàn trình có nghĩa là sử dụng AI trong tất cả các hành trình chúng ta nhưng không có giao toàn quyền. Có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải có người chịu trách nhiệm và những cái điểm kiểm tra như vậy.
1: Điều gì khiến ông nghĩ là AI không thay thế con người mà phải nâng tầm con người? Vậy thì ranh giới giữa cái chuyện hỗ trợ và thay thế nó sẽ là như thế nào?
0: Chúng ta thấy là có những cái công việc mà AI nó làm rất tốt, ví dụ như phân tích dữ liệu này chẳng hạn. Nhưng hiện nay AI nó có một số các vấn đề về bản thể học, nghĩa là nó không có hiểu được cái nỗi đau của con người, nó không có trải qua vấn đề sinh tử, nó không có những vấn đề về niềm tin, những cái vấn đề đặc thù của con người, thì những cái mà chúng ta giải quyết cho con người thì chúng ta sẽ không thể đưa AI để quyết định. Có nghĩa là AI chỉ cung cấp các dữ liệu rồi cuối cùng con người vẫn phải là người trực tiếp để phê chuẩn cái việc đó chẳng hạn. Đấy, không có nỗi đau của người mẹ, không có nỗi đau của những đêm mất ngủ chẳng hạn, thì nó không thể nào nó hiểu được và nó không thể đồng cảm với con người cho đến thời điểm hiện tại nha. Cho đến tôi không biết, nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng là như vậy thì cuối cùng việc sử dụng AI đó phải làm sao phân định rõ là cái gì AI làm tốt và cái gì là người làm tốt. Cái gì AI làm tốt thì cho nó làm, cái gì người làm tốt thì phải giữ, chứ không phải là cái gì người làm tốt rồi cuối cùng giao cho AI thì là sai. Và cuối cùng là việc hợp tác giữa AI với cả con người sẽ diễn ra trong cái thế kỷ này, là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có một cái đối tác về trí thông minh mà không ở đâu trong lịch sử chúng ta có như vậy. Và chúng ta thực ra mà nói thì cũng rất khó, bởi vì chúng ta đang làm quen với cái thực thể đấy, và nó mới là bình minh của cái kỷ nguyên này. Chúng ta còn nhiều điều đều phải làm. Tôi hy vọng là trong thực tiễn thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh hơn, nhiều hơn để làm việc AI.
1: Ông có nghĩ rằng là tương lai sẽ xuất hiện cái khoảng cách mới giữa người biết dùng AI và người bị AI dẫn dắt?
0: Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là như vậy, bởi vì tôi nói rất nhiều về vấn đề rằng không phải AI là năng tăng cường năng cho tất cả mọi người, mà tôi muốn nói rằng AI là sẽ khuếch đại cái bản tính và năng lực của mỗi người. Có nghĩa là người thông minh hơn thì người ta sẽ sử dụng cái việc đó có thông minh hơn, và cái người mà coi như là hời hợt thì nhanh chóng hời hợt hơn, người mà hoang tưởng sẽ hoang tưởng hơn. Có nghĩa là không phải là AI nó sẽ làm tốt cho mọi người mà nó lại khuếch đại cái bản tính trong mỗi con người như vậy. Đấy là cái câu mà tôi có thể khẳng định được.
1: Theo ông, giáo dục của chúng ta hiện nay cần phải thay đổi như thế nào để chuẩn bị cho một thế hệ sống cùng AI?
0: Đây là mối quan tâm rất lớn của tôi đối với giáo dục, và trong cái chương 11 tôi cũng nói rất nhiều về vấn đề đấy. Thì một lần nữa tôi cũng nói rằng là chúng ta cần phải sớm thích nghi với một cái đối tượng

0: mới, và cái nhà trường cũng như là hệ thống giáo dục chúng ta phải thay đổi các quy chuẩn, thay đổi các việc đánh giá năng lực của cả cá nhân. Thì bây giờ nếu chúng ta đánh giá những năng lực bằng các cách là học thi, học những cái mà AI có trả lời được thì nó vô nghĩa, và chúng ta phải có những cái việc mà đánh giá quy chuẩn khác, hay là chúng ta đào tạo những cái năng lực mà hiện nay chỉ đặc thù cho con người thôi mà bỏ qua những cái năng lực mà AI có thể tác động tốt. Nói thì nói gì nói, nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi rất lớn, vì dù sao giáo dục cũng là nơi đầu tiên cũng như là nơi cuối cùng để chúng ta có thể làm việc tốt với AI.
1: Cảm ơn ông với cuộc trao đổi này.

0: Và như chia sẻ của ông Đào Trung Thành, AI sẽ không thể thay thế con người, nhưng AI chắc chắn sẽ khuếch đại con người, khuếch đại tri thức nếu chúng ta biết học hỏi, khuếch đại sự sáng tạo nếu chúng ta biết làm chủ công nghệ, nhưng cũng có thể khuếch đại sự hời hợt, lệ thuộc và cả những sai lầm nếu con người buông bỏ vai trò của chính mình. Có lẽ vì vậy, trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng nhất không chỉ là phát triển công nghệ, mà còn là giữ được bản lĩnh, trách nhiệm và giá trị con người giữa một thế giới ngày càng được vận hành bằng dữ liệu và thuật toán.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
0: Đến đây xin khép lại chương trình Góc nhìn số hóa. Phi Yến cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng. Theo đề xuất tại dự thảo này, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500

mét vuông sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc. Dự thảo nghị định cũng tập trung mạnh vào cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. Cơ quan soạn thảo đề xuất tất cả đối tượng đủ điều kiện sẽ được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Người dân chỉ phải nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay. Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Dược Cổ truyền Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026 và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương 8 tập thể, 7 cá nhân cấp thành phố và 70 tập thể, 83 cá nhân cấp đảng bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân đề nghị thời gian tới các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của thành phố. Sáng nay, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Ung thư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện năm 2026 với chủ đề tiếp cận chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư trong thời đại mới. Bên cạnh các phiên khoa học chính, hội nghị còn tổ chức hai phiên vệ tinh với sự tham gia của các đơn vị dược phẩm, thiết bị và công nghệ y tế nhằm giới thiệu các tiến bộ mới trong điều trị và chăm sóc ung thư. Chương trình tập trung vào xu hướng phát triển mô hình chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư trong bối cảnh y học hiện đại, với sự kết hợp đa chuyên khoa, cá thể hóa điều trị, phối hợp đông tây y, dinh dưỡng, phục hồi chức năng và ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong thực hành lâm sàng. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phường đã chủ động nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý đăng ký sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác ngoài giao thông, thông qua việc xây dựng và phát triển phần mềm cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông. Đây là địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng trực tuyến để cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Phần mềm được thiết kế để số hóa toàn bộ quy trình, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp với thực tiễn, có thể tự động hóa đến 90% khối lượng công việc xử lý, từ tiếp nhận, tính toán diện tích, xác định mức phí cho đến dự thảo văn bản. Điều này ngoài việc giúp giải quyết triệt để bài toán thiếu hụt nhân lực, còn ngăn chặn các sai sót thủ công, ngăn chặn tiêu cực. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc, các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt natri chlorid 0,9% không đạt chất lượng. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, các cơ sở ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát, kê đơn, bán lô thuốc natri chlorid 0,9% hạn dùng 14 tháng 1 năm 2028 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Các đơn vị thu hồi trả về nhà phân phối và gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng trước ngày 29 tháng 5 nếu có, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm hoặc chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Số thuốc này bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong, vi phạm ở mức độ 3. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin

0: 60 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nền nhiệt độ cao nhất cả nước đợt này, phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại Nam Bộ, hôm nay vẫn duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, từ ngày mai thì nắng nóng tại khu vực này giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ trên 35 độ C. Từ ngày 17 tháng 5 thì nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, Trung Bộ còn nắng nóng đến khoảng ngày 17 tháng 5.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu buộc phải ra ngoài, cần mặc quần áo bảo hộ, đội nón, đeo kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng, cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải. Nếu không được bù kịp thời, sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn, dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng, có thể gây tử vong. Người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch.
0: Và đó là thông tin liên quan đến thời tiết mà Ngọc Thảo và Khánh Tường cập nhật đến quý vị ngay ở phần đầu chương trình. Trước khi chuyển đến quý vị những thông tin khác thì mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nguyên Hà.

0: Trở lại chương trình Online 360 ngày hôm nay sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến việc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá hiệu quả làn đảo chiều đường Cộng Hòa để nhân rộng.
1: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5, tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian được thực hiện trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch với chiều dài 1,6 km. Đường Cộng Hòa đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch có 6 làn đường, lưu thông 2 chiều. Hiện dải phân cách trồng cây giữa đường đã được phá dỡ, lắp đặt bổ sung dải phân cách thép tạo thành 3 phần đường, mỗi phần có 2 làn. Hai phần đường sát vỉa hè vẫn tổ chức lưu thông 2 chiều như hiện nay. Riêng 2 làn ở giữa đường được sử dụng làm làn đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ linh hoạt. Sau 1 tháng áp dụng, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung giải pháp an toàn và hoàn thiện phương án cho phù hợp. Trên cơ sở đó, Sở sẽ nghiên cứu triển khai nhân rộng trên các tuyến đường có tính chất tương tự.
0: Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức cho gần 1.940.000 sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định. Và cho đến nay đã có gần 110.000 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ gần 146.000 lượt.
1: Trong một thông tin khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Nghị định này đã nâng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. Mức xử phạt này thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Căn cứ các quy định hiện hành, đại diện Sở Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã và đặc khu côn đảo chỉ đạo cơ quan chuyên môn về công thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố trách nhiệm hữu hạn tăng cường tuyên truyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà để ở, bao gồm các trường hợp cho sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà để ở thuộc địa bàn quản lý. Qua đó xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 và hàng năm trước ngày 15 tháng 12 về Sở Công Thương.
0: Thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn cho cán bộ quản lý tuyến cơ sở về an toàn thực phẩm.

0: phẩm, cập nhật hướng dẫn các quy định pháp luật mới trong quản lý chất lượng thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc. Trong dịp hè sẽ tập trung tuyên truyền đến các nhóm nguy cơ cao như cán bộ quản lý tại phường xã, các cơ sở bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn trong khu công nghiệp, phối hợp ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Sở cũng tiếp tục phối hợp ngành giáo dục hướng dẫn các trường học bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú, xử lý tình huống ngộ độc và ổn định bữa ăn cho học sinh trong các tình huống phát sinh. Trong công tác kiểm tra giám sát, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các cấp và các khu vui chơi giải trí đông người trong dịp hè, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em và học sinh. Sở cũng phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai cơ chế cam kết tự giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
1: Theo Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Sở Nội vụ thành phố đang rà soát tổng hợp số lượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu, qua đó phối hợp các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định chi quà tặng nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, riêng đối với nhóm hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách rà soát.
0: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp từ ngày hôm nay 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm 2026. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm chuyên đề và trưng bày tư liệu được tổ chức tại công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, thu hút người dân và du khách tham gia, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ở cấp cơ sở, các hoạt động sẽ diễn ra tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp, điểm sinh hoạt, cộng đồng tại các phường xã và đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, góp phần tạo nên không khí sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng khắp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 19 tháng 5 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ lòng tri ân, tình cảm kính yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc. Cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội.
0: Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 5 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người để lại cho dân tộc. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng sẽ được triển khai như triển lãm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 cùng các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa trong đời sống đương đại. Dạ, vẫn đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục sẽ là chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000

0: phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị nghe bài của Quỳnh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích.
1: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học, không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
1: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới. 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
3: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
1: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Này đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m², nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 15 tháng 5. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tương tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
4: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Thì hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
1: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
5: sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục, và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
1: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000m², quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
6: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1, và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo cái vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với sở dục đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.
7: Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên, gắn với danh mục dự án khả thi. Hoan nghênh ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150.000 xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi. Vạch đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư, sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB, dứt khoát theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy. Hoặc 27-28 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.
1: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động, luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.
8: Quý thính giả thân mến, ở phần sau chương trình còn có chuyên mục hậu trường sàn đấu, giải trí, radio tin. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung này, mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo.
9: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Đẳng về Sài Gòn đặt được hôm nay.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
3: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là cái chuyện đó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz,

0: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao

0: Không đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
1: Chương trình Trao gửi niềm tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
2: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
3: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
2: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
4: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
5: Trở lại chương trình online 360, ngay sau đây sẽ là hậu trường sàn đấu cùng với biên tập viên Công Phán.

0: tháo trương sang đấu.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như đã thông tin cùng tất cả quý vị, chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt cuối bảng C của vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam mà còn gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á. Và hậu trường sàn đấu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung xung quanh về U17 Việt Nam giành vé dự World Cup gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á. Rạng sáng ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam, U17 Việt Nam lội ngược dòng thắng U17 UAE với tỷ số 3-2, qua đó giành vé tham dự U17 World Cup sắp tới tại Qatar và tứ kết của giải U17 châu Á 2026. Hàng loạt tờ báo và trang thể thao châu Á, Đông Nam Á cũng đã dành lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Roland, đặc biệt nhấn mạnh vào sự chuẩn bị bài bản và tinh thần thi đấu kiên cường của những chiến binh sao vàng. Hàng loạt tờ báo và chuyên trang bóng đá tại Indonesia, Thái Lan đã đồng loạt dành những lời khen dành cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sau màn trình diễn đầy bản lĩnh trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại Thái Lan, thì nhà báo nổi tiếng Jay Vukapat dành nhiều lời khen ca ngợi đội bóng trẻ Việt Nam. Trên trang cá nhân, ông đánh giá U17 Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc trong trận đấu quyết định với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo nhà báo này, việc giành chiến thắng 3-2 trong một trận cầu chịu áp lực lớn cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Jay Vukapat đồng thời cho rằng bóng đá Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực ở cấp độ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam không còn mang tính nhất thời mà đang đi theo hướng bền vững với nền tảng đào tạo trẻ ngày càng được đầu tư bài bản. Một chuyên trang bóng đá khác của Thái Lan là AEC Football cũng đã liên tục cập nhật những diễn biến giữa trận đấu Việt Nam và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trang này gọi chiến thắng của đội bóng áo đỏ là một đêm lịch sử của bóng đá Việt Nam. Theo chuyên trang này, thì điều đáng khen nhất của U17 Việt Nam chính là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Ngay những phút đầu tiên thì U17 Việt Nam đã phải nhận bàn thua và rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các học trò huấn luyện viên Roland vẫn duy trì sự bình tĩnh, liên tục tổ chức pressing và gây áp lực lên hàng thủ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. AEC Football đặc biệt ấn tượng với cách các cầu thủ trẻ Việt Nam giữ nhịp trận đấu, tạo ra sức ép liên tục trước khi tìm kiếm bàn gỡ, từ tình huống cố định mở ra màn loại ngược dòng đầy cảm xúc. Truyền thông Indonesia thì cũng dành sự quan tâm đặc biệt khi đội bóng trẻ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Trang Asia Gold của Indonesia mô tả đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tờ báo này nhấn mạnh rằng lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Không dừng lại đó, Asia Gold còn đánh giá cao hành trình của U17 Việt Nam tại vòng bảng khi đội bóng huấn luyện viên Roland vượt qua hàng loạt thử thách khó khăn để cán đích ở vị trí số 1 của bảng C. Theo đánh giá của truyền thông Indonesia, việc đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của U17 Hàn Quốc là thành tích đặc biệt ấn tượng. Asia Gold nhận định U17 Việt Nam đã thể hiện sự lì lợm và tinh thần thi đấu đáng nể trong một bảng đấu được xem là rất khó khăn, nơi có nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lẫn truyền thống bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, thì báo chí Indonesia cũng không quên nhắc đến thực tế rằng các đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á như U17 Indonesia, Thái Lan hay Myanmar đều phải dừng bước từ sớm. Điều này càng khiến thành công của U17 Việt Nam trở nên nổi bật hơn trong mắt giới chuyên môn khu vực. Trong khi đó, tờ Tribun Pontianak của Indonesia tập trung phân tích các thống kê chuyên môn để lý giải cho chiến thắng của U17 Việt Nam. Theo tờ báo này, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn xứng đáng giành 3 điểm khi kiểm soát phần lớn thế trận. Các số liệu được tờ báo này đưa ra cho thấy U17 Việt Nam cầm bóng đến 63%, tung ra 12 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội so với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra, đội bóng của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo còn chiếm ưu thế ở nhiều thông số khác như số quả phạt góc, tỷ lệ chuyền bóng chính xác và số lần dứt điểm trong vòng cấm. Trong bài viết tổng kết vòng bảng, thì tờ Kompas của Indonesia cũng nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng C xếp trên cả U17 Hàn Quốc. Đây được xem là bất ngờ lớn bởi trước giải, đội bóng xứ Kim Chi được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Nhật Bản. Kompas đồng thời lưu ý rằng thử thách tiếp theo dành cho U17 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U17 Australia tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, theo tờ báo này, dù kết quả ở vòng knockout ra sao, thì bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đã có quyền tự hào khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup. Giải đấu sẽ được diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới. với chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để giành vé vào tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026 và đạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Bình luận viên Quang Huy cho rằng:
0: với tôi thì cái chiến thắng lợi lịch sử của nước Việt Nam cũng phải sau gần 10 năm rồi chúng ta vui mừng chứng kiến U20 đi World Cup. Thì bây giờ một cấp độ trẻ ngay gần đó là U17 lại giành vé đi World Cup và thắng chính UE, cái đội cách đây một năm đã ngăn chúng ta đến với đấu trường World Cup U17 là để mong đội tuyển quốc gia một ngày có mặt tại World Cup thì cái chân đế nó cứ vững dần lên. Nữ đi rồi, Futsal đi hai lần rồi, U20 đi rồi, bây giờ tiếp U17, tức là điền hết vào các chỗ trống thì đến cái lứa tuổi lớn chúng ta có hy vọng. Phải nói xem trận đấu rất là cảm xúc, chúng ta bị dẫn bàn nhưng mà đội bóng đã cho thấy cái sự kiên định, cái lứa cầu thủ này rất là chững chạc, có một cái độ lì, lối chơi chiến thuật tốt và cái kỹ năng của từng cá nhân cũng rất là hay. Trận đấu gặp Hàn Quốc chúng ta dẫn trước, sau đó là bị lội ngược dòng và thua rất đậm, thì chúng ta đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã. Đấy, bị thua cái quả ngay những giây đầu tiên, hơn 10 giây đã thua rồi. Nhưng mà anh em sau đó vẫn kiên định trong cách chơi của mình và cuối cùng đã có thắng lợi 3-2, phải nói là nghe thở nhưng mà rất xứng đáng. Cái điều mà tôi vui không chỉ là chúng ta lần đầu giành vé đi U-Cup 17 mà cái cách đá của cả đội chững chạc và đâu đó nói có thể không quá lời đâu là đến cái lứa này chúng ta mới cảm thấy là ở cấp độ châu lục ấy mình như là thuộc về sân chơi này. Đấy, các cái thế hệ trước rồi các cái lứa trước đã từng có những dấu ấn ở châu lục, nhưng mà đâu đó là theo một cái mẹo mực nhất định và chúng ta cũng hội tụ được những cái gì đó hay trong trận đấu quyết định, nhưng mà cả một lộ trình người thì cảm giác là mình thuộc về sân chơi này và cái việc mình đi xa đến đâu chưa biết, nhưng mà chơi chững chạc để mà sau khi giành vé rồi thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng ở các cái vòng đấu tiếp theo rằng là mình vẫn có thể tạo ra cái gì đó thật đặc biệt.
1: Thưa quý vị, chiến công của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua. Sau những thành công ở cấp độ U20, U23 và đội tuyển quốc gia trong gần một thập niên trở lại đây, giờ đây bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở sân chơi U17 thế giới. Và quan trọng hơn, hành trình của U17 Việt Nam tại giải lần này cho thấy khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu Á đang dần được thu hẹp. Và đến đây thì nội dung của hậu trường sẽ đổ ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Câu phán xin được gửi lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Và thưa quý vị, biên tập viên Khánh Tường sẽ tiếp tục chương trình với những thông tin giải trí.
3: Thưa quý vị thính giả, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Viện Phim Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên, giới thiệu với khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc về đề tài chiến tranh cách mạng. Đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ các ngày từ 19 đến 21 tháng 5 năm nay tại Rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Hà Nội. Hoạt động này nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền

tinh thần dân tộc cho công chúng. Qua các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, chương trình sẽ tái hiện chân thực, xúc động cuộc sống chiến đấu, lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Mở đầu chương trình vào ngày 19 tháng 5 tới là bộ phim Từ Một Cánh Rừng do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1978, đạo diễn Đức Hoàng thực hiện. Tiếp đó ngày 20 tháng 5, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Bình Minh Đỏ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành thực hiện, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021. Và khép lại chương trình vào ngày 21 tháng 5 sẽ là bộ phim Truyền Thuyết Về Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Thưa quý vị, mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã xác nhận góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa thứ hai. Trước đó thì anh được biết đến với vai trò là nhạc sĩ người đứng sau loạt hit như Mưa Của Ngày Xưa, Đôi Hoa Mặt Trời, Nhật Ký Của Mẹ. Gần đây thì ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác đã gây sốt và đạt được hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng. Do đó, sự góp mặt của nhạc sĩ 8X trong show âm nhạc này khiến cho nhiều người thích thú. Và theo ban tổ chức thì phía sau quyết định đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của Nguyễn Văn Chung không chỉ là âm nhạc mà đó còn là câu chuyện của một người cha đơn thân sống cùng con trai, một người đang trở lại giảng đường Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò sinh viên năm nhất và cũng là một người mỗi ngày nỗ lực cân bằng giữa gia đình, công việc và đam mê. Không phải một anh tài toàn năng, cũng không bước vào hành trình này để chứng minh điều gì quá lớn lao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn chọn bước ra khỏi vùng an toàn, chọn thử sức ở một sân khấu hoàn toàn mới để có thể học hỏi, trải nghiệm và vượt qua giới hạn của chính mình. Và phía nhà sản xuất cũng cho hay Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện với hình ảnh gần gũi, mới mẻ hơn và sẵn sàng chiến hết mình trong hành trình này. Thưa quý vị, Đăng Khôi thì vừa cho trình làng MV mang tên Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng cho các con của mình và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Và điểm đặc biệt của MV này chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép một cách khéo léo. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân mà MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát này giống như là một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng với con cái. Và đặc biệt, sự xuất hiện của các anh tài Nekole, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, mà họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.

Thưa quý vị, sau EP Thiên Cơ Tale cùng MV Trà và Cà Phê đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, thì JC đã trở lại với chương 1 Bất Bại và Làm Lại Từ Đầu, gồm có 3 ca khúc mang màu sắc chữa lành. Từng được biết đến như một cỗ máy tạo trend trên TikTok với loạt ca khúc mang năng lượng tích cực, JC ở dự án lần này lại cho thấy một góc nhìn trưởng thành hơn. Thôi được rồi, đừng lo chi và Con Cá không cố gắng kể một câu chuyện quá là kịch tính mà sẽ chạm vào những cảm xúc rất đời của người trẻ. Áp lực, mất phương hướng, tổn thương nhưng mà vẫn phải tiếp tục bước đi. Và trong đó thì Thôi Được Rồi là ca khúc có thể nói là nhận được nhiều sự yêu thích và đánh giá tích cực từ khán giả. Bài hát này ghi điểm nhờ màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng mà vẫn đủ chạm cảm xúc, mang đúng tinh thần chữa lành đặc trưng của JC mà fan đã quen thuộc. Chất nhạc nhẹ nhàng, tự sự kết hợp cùng với cách viết lời mộc mạc giúp cho dự án của JC dễ tạo cảm giác gần gũi với những ai đang phải loay hoay giữa áp lực công việc, tương lai và kỳ vọng. Thay vì chìm trong cảm giác thất bại thì nữ ca sĩ chọn kể về việc học cách đối diện, buông bỏ và bắt đầu lại mọi thứ.

0: Thưa quý vị, mới đây FIFA đã xác nhận Madonna, Shakira và BTS sẽ biểu diễn tại Halftime Show chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife. Cụ thể thì Madonna, Shakira và BTS sẽ cùng biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại sân vận động MetLife, New Jersey, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup có Halftime Show theo mô hình tương tự như ở các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. Theo The Guardian và Al Jazeera, chương trình sẽ diễn ra ngày 19 tháng 7 trong khuôn khổ trận chung kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Canada cũng như là Mexico. Coldplay's Chris Martin đảm nhận vai trò giám tuyển âm nhạc cho chương trình này. Sự xuất hiện của Madonna, Shakira và BTS cho thấy FIFA đang đưa chung kết World Cup đến gần hơn với mô hình sự kiện giải trí tổng hợp. Nếu như trước đây các hoạt động âm nhạc thường gắn với lễ khai mạc hoặc là bế mạc, thì lần này sẽ đưa yếu tố biểu diễn vào ngay trung tâm của trận đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau đón theo dõi quý vị nha.
1: Phần cuối chương trình sẽ là Radio Tinh cùng với biên tập viên Lê Nhi.
2: Radio Tinh, Tinh là tình, Tinh là hiểu.
3: Radio Tinh, Tinh là tình, Tinh là hiểu.
4: Lê Nhi đã quay trở lại đây và Radio Tinh ở đây để cùng bạn xây dựng một bộ lọc thông minh. Ngay bây giờ, hãy cùng với Lê Nhi quét qua những tin tức nóng nhất tại Trạm Tinh.
5: Trạm Tinh, năng tin bạn cần biết.
4: Thông tin đầu tiên là một lời cảnh báo khẩn cấp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hiện ứng dụng giả mạo mang tên là vssid.apk nhắm vào chúng ta. Kẻ gian thường giả mạo nhân viên bảo hiểm, nhắn tin qua Zalo hay Facebook để dụ chúng ta bấm vào những đường link lạ thay vì là tải app trên App Store hay là CH Play như vẫn thường làm. Một khi mà bạn lỡ cài vào máy, mã độc sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, lục lọi danh bạ, tin nhắn và dữ liệu ngân hàng để âm thầm đánh cắp tiền. Vì vậy, tuyệt đối không bấm vào link lạ, không tải tệp đuôi .apk không rõ nguồn gốc. Nếu thấy nghi ngờ, hãy gọi ngay cho tổng đài 1900 9068 để xác minh nha. Thêm một thông tin về sức khỏe, HCDC vừa cảnh báo dịch sốt xuất huyết sẽ gia tăng rất nhanh từ giữa tháng 6 tới theo đúng quy định mùa mưa hàng năm. Ngành y tế thành phố đang ra quân để tổng vệ sinh môi trường. Hoạt động này thực hiện nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6 và ngăn chặn chu kỳ lây lan của muỗi vằn trước khi bước vào mùa mưa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đặc biệt lưu ý kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, viêm não mô cầu và bệnh dại đang có diễn biến phức tạp. Vì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên cả nhà nhớ diệt lăng quăng, dọn dẹp vật dụng chứa nước quanh nhà. Và đặc biệt là nên ngủ mùng ngay cả ban ngày để bảo vệ mình và người thân nha. Một thông tin vui cho giao thông thành phố, dự án đường ven sông dài hơn 7 km với tổng vốn đầu tư gần 9.400 tỷ đồng, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thuận An đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án được thiết kế quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m và chia làm 3 đoạn thi công chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng và phát triển hạ tầng đô thị giữa hai địa phương. Việc tập trung giải phóng mặt bằng được xem là ưu tiên hàng đầu để dự án sớm hoàn thiện, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến cửa ngõ hiện hữu. Tuyến đường này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp giảm tải áp lực rất lớn cho các cửa ngõ hiện nay và giúp cho chúng mình đi lại dễ dàng hơn nhiều trong tương lai. Nối tiếp với một tin vui dành cho hội ghiền đi tàu hỏa, đổi vé chỉ bằng một cái chạm. Cụ thể là từ ngày hôm nay, 15 tháng 5, chúng mình đã có thể tự đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử thay vì phải lặn lội ra tận ga như trước. Bạn chỉ cần đổi trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ với phí dịch vụ từ 10 cho đến 20 ngàn tùy tuyến thôi. Một lưu ý nhỏ nè, nếu vé đã đổi mà bạn lại muốn trả, mức phí khấu trừ sẽ khá cao đó nha, lên đến 30% giá trị vé. Nên cả nhà mình hãy cân nhắc lịch trình thiệt kỹ càng nha. Khép lại Trạm Tinh với thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 75 văn bản gửi chính quyền địa phương và lực lượng cảnh

0: sát giao thông để đề nghị giải quyết dứt điểm các vi phạm tại hạ tầng xe buýt. Qua kiểm tra hơn 14.000 điểm dừng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều nhà chờ đang bị lấn chiếm để kinh doanh, để vật dụng cá nhân, xả rác và dán quảng cáo trái phép. Tình trạng này diễn ra phức tạp nhất tại các khu vực chợ tự phát và khu dân cư đông đúc do ý thức của một bộ phận vẫn còn hạn chế. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Sở Xây dựng yêu cầu các quận huyện tăng cường xử phạt và duy tu hệ thống trụ dừng nhằm khôi phục không gian giao thông văn minh.
1: Ô tinh, tinh ô là ô tinh. Ở tính, tinh ô là ô tinh.
0: Liên tiếp các đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo bị cơ quan chức năng phát hiện, khiến cho người tiêu dùng bất an trước nguy cơ hóa chất có thể len lỏi vào từng bữa ăn hàng ngày. Cách nhận biết thịt bò giả từ thịt heo đang được nhiều người quan tâm. Và ngay bây giờ, Lê Nhi sẽ giúp cho cả nhà mình giải mã những chiêu trò phù phép tinh vi này nha. Ồ tinh, chúng ta vẫn thường nghĩ mắt thấy tai nghe là thật, nhưng với công nghệ biến thịt heo nái thành thịt bò như hiện nay, nếu không tỉnh táo, chúng ta rất có thể trở thành nạn nhân của những hóa chất độc hại. 1. Chiêu trò thay tên đổi họ cho thịt. Các đối tượng hiện nay dùng thịt heo nái già có thớ thô, dai để làm giả vì nó có độ chắc gần giống thịt bò nhất. Họ không chỉ ngâm thịt trong hóa chất tạo màu và huyết bò để có màu đỏ thẫm, mà còn dùng hương liệu mùi bò nồng nặc để đánh lừa khứu giác của người mua. Thứ hai, đó là cách để chúng ta lựa chọn khi đi chợ. Đầu tiên, cắt thử miếng thịt nha. Đây là cách hiệu quả nhất. Nếu là thịt giả thì phần bên trong sẽ có màu nhạt hơn nhiều so với lớp vỏ đỏ rực ở bên ngoài do hóa chất chưa kịp ngấm sâu. Thứ hai, đó là kiểm tra độ đàn hồi. Thịt bò thật có độ dẻo và dính tay tự nhiên, trong khi đó thịt giả thường cho cảm giác nhớt hoặc là phẩm màu dễ dàng bám vào tay khi chạm vào. Và hãy quan sát khi nấu. Thịt bò thật khi nấu chín sẽ giữ được mùi thơm đặc trưng và thớ thịt săn lại. Thịt giả thì sẽ bị mất mùi bò, lộ rõ mùi heo nái. Nước thì sẽ thường bị đục và có phẩm màu nổi lên trên. Sức khỏe gia đình bắt đầu từ chính giỏ đi chợ của chúng ta mỗi ngày. Sự thật là lợi nhuận từ việc biến thịt heo vài chục ngàn thành thịt bò vài trăm ngàn là quá lớn, khiến cho nhiều người bất chấp thủ đoạn. Hy vọng với những mẹo nhỏ này, cả nhà mình có thêm một màng lọc để an toàn mỗi bữa cơm, không chỉ ngon mà còn phải thực sự sạch và lành nha. Những bí kíp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình Radio Tinh ngày hôm nay. Lê Nhi hy vọng rằng với những thông tin từ Trạm Tinh và góc nhìn từ Ô Tinh cũng đã giúp cho cả nhà mình nạp đủ sự tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân thương. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
3: Quý thính giả thân mến, nội dung Radio Tinh vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới, sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế và hoàn thành trong tháng 6 năm nay. Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày hôm nay. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ

0: hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại Điều 8 của nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông, tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai tính năng đổi vé trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử từ 0 giờ ngày hôm nay 15 tháng 5. Thay vì phải đến ga thực hiện thủ tục như trước đây, hành khách có thể thao tác nhanh chóng, thuận tiện ngay trên website bán vé chính thức dsvn.vn. Tính năng này cho phép hành khách thay đổi ngày hoặc giờ đi tàu, được áp dụng đối với vé cá nhân mua và thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán qua việc QR bằng tài khoản ngân hàng tại các cửa bán vé. Việc đổi vé phải được thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhất là 24 giờ. Mỗi vé chỉ được đổi một lần duy nhất và phải giữ nguyên thông tin hành khách, cũng như hành trình, ga đi, ga đến. Mức phí đổi vé là 20.000 đồng một vé một lần. Riêng tuyến Hà Nội-Hải Phòng phí đổi vé là 10.000 đồng một vé một lần. Trường hợp hành khách trả lại vé sau khi đã đổi, sẽ áp dụng mức phí 30% giá trị của vé trả. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp cơ sở, thay thế mô hình cấp xã ở khu vực phù hợp, kiểu thành phố trong thành phố. Các đơn vị này sẽ vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, vừa được áp dụng cơ chế vận hành linh hoạt về kinh tế đô thị, với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thể chế vượt trội và tính tự chủ cao, nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng. Đề xuất trên được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại buổi làm việc ngày hôm qua với Đoàn Kiểm tra Giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ giải pháp tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2025-2030. Dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, phường Tân Định thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động hưởng ứng trồng cây xanh bóng mát tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và vỉa hè đường Hoàng Sa, đoạn gần chùa Vạn Thọ. Tại chương trình này, hơn 200 cán bộ người dân phường Tân Định thành phố Hồ Chí Minh tiến hành trồng mới 23 cây xanh bóng mát tại khuôn viên trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và công viên Hoàng Sa, che phủ gần 100 mét vuông mảng xanh. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường và khát vọng xây dựng phường Tân Định nói riêng trong phát triển bền vững tương lai. Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ được đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, huy động tối đa nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm trình tự, thủ tục theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện và tổ chức khởi công trước ngày 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình này. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Dấu chân người lính.
2: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, sau một tháng huấn luyện tại Sư đoàn 7, các chiến sĩ mới đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, lễ tiết tác phong dần đi vào nền nếp, việc chấp hành điều lệnh, thực hiện nhiệm vụ ngày càng thuần thục, thể hiện sự trưởng thành của chiến sĩ mới trong môi trường quân ngũ, ghi nhận trên báo Quân khu 7.
3: Chúng tôi đến thao trường của tiểu đoàn 1, trung đoàn 141, sư đoàn 7, đúng giờ đơn vị thực hành nội dung tra lắp kiếp nổ. Tại đây, chiến sĩ mới đã chuẩn bị đầy đủ các vật chất cần thiết như thanh gỗ kê, dao cắt, dây cháy chậm, nụ xì, kiếp nổ tập, nghiêm túc ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi có tín hiệu bắt đầu, chiến sĩ cẩn thận dùng tay trái kẹp đỡ kiếp nổ, tay phải kẹp dây cháy chậm, hai cổ tay áp sát nhau, lắp dây cháy chậm vào kiếp nổ đến điểm đánh dấu. Sau đó kẹp cố định cách miệng kiếp nổ 2mm và dùng xà phòng bôi kính khoảng tiếp giáp. Quá trình thực hiện, từng người luôn giữ trạng thái tập trung cao nhất, động tác tỉ mỉ, bảo đảm

giảm nguyên tắc an toàn. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sau một tháng huấn luyện, bộ đội đã nắm chắc tính năng, cấu tạo của súng tiểu liên AK, cách tháo lắp thông thường, lấy đường ngắm đúng và bắn trúng chụm vào mục tiêu bia số 4 ở tư thế nằm bắn. Kết quả kiểm tra thử đạt khá, trong đó có nhiều đồng chí đạt điểm cao. Về chiến thuật cá nhân, chiến sĩ mới đã nắm vững các tư thế vận động trên chiến trường, lợi dụng vật che khuất, che đỡ để tiến hành cơ động theo tình huống. Nền nếp tác phong huấn luyện được duy trì nghiêm túc, ý thức tự giác của từng chiến sĩ được nâng lên, tích cực chủ động trong luyện tập. Dưới cái nắng khắc nghiệt của những ngày tháng 4, tinh thần vượt nắng thắng mưa của bộ đội trên thao trường bãi tập được thể hiện rõ nét. Gặp lại chiến sĩ mới Cao Nguyễn Hoàng Nhân, trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn 141, chúng tôi nhận thấy làn da đồng chí đã đen sạm hơn, từ dáng dấp đến khẩu khí, tác phong đều cho thấy sự rắn rỏi trưởng thành. Đồng chí Nhân chia sẻ, sau một tháng tôi dần quen với cường độ huấn luyện ở đơn vị, do có nhiều nội dung mới và khó nên tôi thường tranh thủ các giờ nghỉ buổi chiều để nhờ chỉ huy tiểu đội, trung đội hướng dẫn luyện tập thêm. Được an nghỉ theo nền nếp, chế độ, tôi tăng 2 cân, sức khỏe tốt hơn trước nhập ngũ rất nhiều. Cùng với tổ chức tốt công tác huấn luyện, chỉ huy các đơn vị của sư đoàn 7 đã tiến hành nhiều biện pháp để động viên bộ đội. Trong đó mô hình 5 chủ động trong công tác tư tưởng được vận dụng sát đối tượng, có hiệu quả tốt. Bên cạnh việc gặp gỡ, nắm tâm tư nguyện vọng của bộ đội, đơn vị còn chủ động trao đổi với thân nhân và cập nhật tình hình công tác của chiến sĩ mới qua nhóm Zalo Hậu Phương Chiến Sĩ. Các hoạt động cổ động thao trường được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Hội phụ nữ sư đoàn duy trì hiệu quả mô hình tiếp sức thao trường, ấm lòng chiến sĩ, đưa nước uống giải khát, bổ dưỡng phục vụ bộ đội ngay tại thao trường. Cùng với đó, các hoạt động như ngày chính trị và văn hóa tinh thần, sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên được tổ chức thường xuyên với nội dung hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chính ủy Sư đoàn 7 khẳng định, việc kết hợp đồng bộ giữa huấn luyện với các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm đời sống cho chiến sĩ mới mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Bộ đội có sự trưởng thành về nhận thức, hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đây là nền tảng vững chắc để các tân binh tiếp tục cố gắng vươn lên ở các nội dung huấn luyện thời gian tiếp theo.

0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ số và các loại hình truyền thông mới, thói quen đọc sách đang đứng trước không ít thách thức. Thế nhưng, trong môi trường quân đội, văn hóa đọc vẫn đang được giữ gìn và lan tỏa như một nhu cầu tự thân, trở thành hành trang quan trọng trong quá trình học tập, rèn luyện của mỗi quân nhân.
1: Thời gian qua, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu cùng các đơn vị địa phương tổ chức chuỗi các hoạt động thiết thực với chủ đề sách, tri thức, khát vọng phát triển đất nước. Tại Trung đoàn Minh Đàm, trong không khí sôi nổi, từng không gian trưng bày giới thiệu sách được tổ chức phong phú khoa học với nhiều đầu sách thuộc các lĩnh vực chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa và kỹ năng sống. Những giá sách được bố trí gần gũi thuận tiện đã tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ dễ dàng tiếp nhận, tìm hiểu, lựa chọn những cuốn sách phù hợp với nhu cầu học tập và rèn luyện. Điểm nhấn của chương trình là cách làm sáng tạo trong việc đưa sách đến gần hơn với bộ đội. Với phương châm sách đi tìm bạn đọc, Thư viện Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động mang sách đến tận đơn vị, trực tiếp phục vụ cán bộ chiến sĩ ngay tại thao trường huấn luyện. Giữa những giờ giải lao ngắn ngủi, những trang sách được mở ra không chỉ giúp bộ đội thư giãn sau những giờ huấn luyện căng thẳng, mà còn tiếp thêm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và lý tưởng sống. Cùng với các hoạt động trưng bày và lan tỏa sách, chương trình còn tổ chức phần giao lưu, chia sẻ phương pháp đọc sách hiệu quả với sự tham gia của các khách mời. Chương trình giao lưu đã gợi mở nhiều cách tiếp cận sách khoa học, giúp cán bộ chiến sĩ biết cách lựa chọn hệ thống kiến thức và vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện. Ông Trần Ngọc Sáng, giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Thì chúng ta biết là trong bối cảnh hiện nay với cái sự bùng nổ công nghệ thông tin và cái sự phổ biến của Internet cũng như là điện thoại thông minh thì các bạn trẻ thường là sẽ hứng thú hơn với những cái thông tin nhanh ngắn, nhanh và đa phương tiện. Để có thể chúng ta đọc sách được ấy, để một cái hiệu quả thì đầu tiên là chúng ta phải

0: vượt qua được cái rào cản tâm lý của bản thân này. Hãy bắt đầu từ những cái cuốn sách mà mình thích, nhưng nhất định sau đó phải mở rộng ra những cuốn sách mình cần. Các bạn trẻ trong quân đội ấy, thì được sinh hoạt tập trung trong một môi trường kỷ luật và được rèn luyện để theo những cái chương trình, những kế hoạch rất là cụ thể. Và do đó thì cái việc mà tiếp cận sách thì sẽ nhận được cái sự hỗ trợ của các thủ trưởng các cơ quan đơn vị. Đấy, cũng như là được bố trí cái thời gian, cũng như là được cung cấp những nguồn sách. Thì cái điều đó là cái điều rất là thuận lợi.
1: Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm cũng tích cực tham gia các phần bình sách, chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách tâm đắc. Mỗi ý kiến, mỗi góc nhìn, tuy còn mộc mạc nhưng chân thành, đã góp phần làm sâu sắc thêm giá trị của từng tác phẩm, đồng thời lan tỏa tinh thần ham học hỏi, xây dựng thói quen đọc sách, chủ động, hiệu quả trong đơn vị. Chiến sĩ Phạm Quốc Huy, tiểu đoàn 500, Trung đoàn Minh Đạm chia sẻ.
2: Sau khi em nhập ngũ vào trong môi trường quân đội thì có các anh chị và các đồng chí là cán bộ, các cấp, ban chỉ huy đã giúp đỡ em, hướng dẫn cho em về cách đọc sách cho đúng cách. Và qua đó là giúp cho em cảm thấy về việc đọc sách là thú vị và tiếp thu được thêm nhiều kiến thức về học tập. Và qua vấn đề đọc sách thì đã truyền tải cho em thêm động lực để em hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong những năm tháng thực hiện nhiệm vụ quân sự.
1: Không chỉ trên đất liền, hành trình lan tỏa văn hóa đọc còn được nối dài ra biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Trong tháng 4, Hội Phụ nữ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng 500 quyển sách đến cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 102, ban chỉ huy phòng thủ khu vực 6, đặc khu Côn Đảo. Những đầu sách được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào các nội dung về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nhiều ấn phẩm kỹ năng văn hóa đọc thiết thực. Mỗi cuốn sách không chỉ mở ra tri thức mới mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của hậu phương đến những người lính đang ngày đêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu chia sẻ cảm nhận về sách hay kể chuyện theo sách diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ chiến sĩ. Những câu chuyện về truyền thống quân đội, về các anh hùng, danh nhân văn hóa không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, hung đúc ý chí phấn đấu trong mỗi quân nhân. Trung tá Vũ Thị Hợi, nhân viên Thư viện Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố cho hay.
3: Với phương châm sách đi tìm bạn đọc và đưa sách về tận nơi đơn vị, cụ thể là tặng sách thao trường cho chiến sĩ và đưa sách về đặc khu Côn Đảo để lan tỏa cái sự đọc sách về các phòng ban làm việc của cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra, cán bộ thư viện còn hướng dẫn cho các em và cán bộ chiến sĩ về việc đọc sách, làm sao đó để tìm hiểu được cái nội dung sách mà mình yêu thích, từ đó tạo nên cái động lực mà tìm hiểu về việc đọc sách ngày càng phát triển hơn.
1: Chị Nguyễn Thị Hồng Thương, Phó trưởng phòng nghiệp vụ thư viện, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ thêm.
4: Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Và hoạt động này cũng là hoạt động thường niên, được phối hợp thường xuyên giữa hai đơn vị với mục đích đó là lan tỏa cái việc đọc sách, tình yêu đọc sách cho các đối tượng nhân dân, đặc biệt là các đồng chí tại Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thì có Trung đoàn Minh Đạm. Thông qua chương trình này thì mong muốn là sẽ mang đến nhiều giá trị cao đẹp từ những cuốn sách. Qua những cuốn sách thì các bạn chiến sĩ có thể học hỏi thêm rất là nhiều những kiến thức, cũng có thể học hỏi thêm nhất rất là nhiều kỹ năng, và đặc biệt thì chúng ta có thể rèn luyện đạo đức, nhân cách và học tập theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh.
1: Từ nơi hải đảo xa xôi đến đất liền nhộn nhịp, những trang sách đang âm thầm kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những món quà giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần hình thành không gian văn hóa đọc tại đơn vị, khơi dậy tinh thần tự học, tự rèn, để việc đọc sách không chỉ là nhu cầu tiếp cận tri thức mà trở thành một nét đẹp văn hóa, một hành trang bền vững của người lính trong mọi điều kiện công tác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sách vẫn luôn là người bạn đồng hành tin cậy, là nguồn sức mạnh bền bỉ, nuôi dưỡng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, để từ đó mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng ý chí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong tình hình mới.

0: Quý vị thân mến, ở Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu, thành phố Hồ Chí Minh, sau những ca trực, những buổi huấn luyện, các chiến sĩ dân quân thường trực lại tranh thủ ôn bài trước khi đến trường. Mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ đang giúp các bạn trẻ vơi bớt gánh nặng kinh tế, viết tiếp ước mơ giảng đường và trưởng thành hơn trong màu áo dân quân. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
1: Sau khi tham gia các nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Huỳnh Yến Phi tiếp tục gắn bó với lực lượng dân quân thường trực tại phường Cầu Kiệu. Trong quá trình công tác, Phi được đơn vị và các nhà hảo tâm hỗ trợ để tiếp tục đi học. Với Yến Phi, niềm vui ấy không chỉ ở khoản kinh phí được hỗ trợ học tập, mà còn là cảm giác xúc động khi ước mơ đến trường tưởng như rất xa, nay lại được mở ra trước mắt. Từ nhỏ, Phi sống với bà ngoại, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên chuyện học hành không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm giấc mơ đại học chỉ là điều Phi cất giữ trong lòng. Hiện Phi đang theo học ngành ngôn ngữ với mong muốn vận dụng kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt vào công tác tại đơn vị. Còn với Dương Ngọc Hân, trước khi tham gia công tác tại đơn vị, bạn đã thi đậu trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận tin được hỗ trợ kinh phí, điều kiện học tập, Hân rất vui và xúc động. Với gia đình, có ba mẹ lớn tuổi đã nghỉ hưu như Hân. Sự hỗ trợ này đã phần nào giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. Hiện Hân phụ trách công việc sổ sách, văn phòng tại đơn vị. Khi có lịch học thì báo cáo để ban chỉ huy sắp xếp thời gian. Tương tự, Nguyễn Hoàng Duy, sinh viên năm 2 trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, cũng là một trong những chiến sĩ được hỗ trợ học tập. Ban chỉ huy quân sự phường nắm lịch học để bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện cho Duy vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa theo kịp chương trình ở trường. Trong quá trình vừa học vừa công tác, các bạn thường động viên nhau giữ nền nếp học tập nghiêm túc, hoàn thành nhiệm vụ được giao, những cuốn giáo trình đặt cạnh sổ trực. Những buổi ôn bài sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã kể một câu chuyện đẹp về người chiến sĩ dân quân hôm nay, đó là năng động, sống trách nhiệm và luôn mong muốn cống hiến nhiều hơn. Để có được những giờ học ấy, phía sau là không ít trăn trở của những người làm công tác quân sự cơ sở. Thượng úy Lê Trường Linh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu chia sẻ, bản thân anh từng là chiến sĩ dân quân nên hiểu rõ, muốn gắn bó lâu dài với đơn vị, mỗi chiến sĩ không chỉ cần tinh thần trách nhiệm, mà còn phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Trong quá trình làm việc cùng lực lượng dân quân thường trực, anh nhận thấy nhiều bạn trẻ có ý thức tốt, tâm huyết với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với môi trường quân đội. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến điều kiện học tập của các bạn chưa thuận lợi, trong khi yêu cầu công tác quân sự, quốc phòng địa phương ngày càng đòi hỏi lực lượng dân quân cơ sở phải có trình độ, kỹ năng và tác phong chuyên nghiệp hơn. Từ thực tế ấy, Ban Chỉ huy quân sự phường Cầu Kiệu xây dựng mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ, nhằm tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ dân quân được học tập, nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương, tạo nguồn phát triển cán bộ đảng viên trẻ trong lực lượng dân quân. Được sự động viên định hướng của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và sự ủng hộ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu, Ban Chỉ huy quân sự phường chủ động kết nối với nhà hảo tâm để vận động hỗ trợ các chiến sĩ tiếp tục học tập. Hiện nay, mỗi chiến sĩ được hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi tháng, trao trực tiếp, định kỳ ngày 2 hàng tháng, đơn vị kiểm tra tiến độ, kết quả học tập, họp, xét đánh giá và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Ngoài ra, đơn vị cũng phân công cán bộ phụ trách từng chiến sĩ theo dõi lịch học, kết quả học tập và quá trình công tác tại đơn vị. Mỗi chiến sĩ có trách nhiệm báo cáo lịch học, ngoài giờ học phải có mặt tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thượng úy Lê Trường Linh cho biết, muốn các bạn cân bằng được lịch học và lịch công tác thì đơn vị phải tính toán sắp xếp khoa học phù hợp, đảm bảo nhiệm vụ chung của đơn vị. Mô hình hỗ trợ dân quân tham gia học tập nâng cao trình độ của phường Cầu Kiệu đã cho thấy một cách làm nhân văn trong xây dựng lực lượng ở cơ sở. Chăm lo cho chiến sĩ dân quân không chỉ bảo đảm điều kiện công tác trước mắt, mà còn là đồng hành với ước mơ, năng lực và con đường phát triển lâu dài của các bạn.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị đang nghe chương trình Dấu chân người lính do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, giành giải nhất cuộc thi cảm nhận sách trong khuôn khổ tọa đàm chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Đại úy Lâm Chí Công, chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 75, Quân khu 7 đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học, tình yêu tri thức và thói quen đọc sách trong đơn vị.
3: Với đồng chí Lâm Chí Công, đọc sách không chỉ là sở thích mà còn là phương thức bồi đắp tư duy, rèn luyện bản lĩnh người lính. Khi đơn vị phát động cuộc thi, anh xem đây là một cơ hội để chia sẻ những trang sách quý đến đồng đội. Tác phẩm mà anh lựa chọn để giới thiệu là cuốn Hồi ức lịch sử Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua nghiên cứu kỹ lưỡng, anh đã dẫn dắt ban giám khảo cùng các chiến sĩ trở về không khí sục sôi của những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng, Lâm Chí Công sở hữu chất giọng khỏe, dày. Đó được xem như là lợi thế, nhưng anh vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đứng trước đám đông. Là chính trị viên phó, anh còn phải khéo léo cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn và thời gian. Suốt 3 tuần trước chương trình, tranh thủ giờ nghỉ, anh đều miệt mài đọc sách, ghi chép những nội dung tâm đắc, quay video luyện tập để tự chỉnh sửa phát âm, sao cho lời nói được truyền cảm và thuyết phục nhất. Ban đầu tôi lo lắng lắm, nhưng khi nhắc về xương máu và sự hy sinh của cha ông, lòng tự hào dân tộc trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Càng thôi thúc tôi có mong muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong kháng chiến đến với các đồng đội. Anh bộc bạch, trong phần thi, anh đã làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của thắng lợi mùa xuân 1975 qua 10 chương sách, từ chiến lược sắc bén của Bộ Chính trị đến chỉ đạo quyết đoán của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Anh còn đúc kết lại những bài học sâu sắc cho thế hệ trẻ về nghệ thuật lãnh đạo, tư duy sáng tạo và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Tất cả các yếu tố đó, dưới sự dẫn dắt của Đảng cùng ý chí kiên cường của người lính bộ đội Cụ Hồ, đã tạo nên thắng lợi vang dội của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975. Theo anh, cuốn hồi ký vừa mang ý nghĩa tri ân và cũng là nguồn cảm hứng để thế hệ sau có thêm động lực phấn đấu và cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, từ việc nhận thức rõ giá trị của hòa bình hôm nay, anh tin rằng trong thời đại số, người trẻ cần phải bảo vệ đất nước bằng cả tri thức lẫn tinh thần tự tôn dân tộc. Trên cương vị chính trị viên phó, đồng chí Lâm Chí Công luôn trăn trở làm sao để bộ đội xem đọc sách trở thành một nhu cầu tự thân. Theo đó, cùng với sự thấu hiểu tâm lý chiến sĩ trẻ, anh đã chủ động đổi mới phương thức sinh hoạt văn hóa tại đơn vị. Thay vì giảng bài khô khan, anh thường lồng ghép những câu chuyện nhân văn hoặc bài học rút ra từ đa dạng tác phẩm sách, truyện vào các buổi sinh hoạt tập thể hay giờ nghỉ giải lao trên thao trường. Anh không quên khuyến khích các chiến sĩ trẻ chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách đã đọc hay thông qua các buổi tọa đàm nhỏ, tạo không khí học thuật cởi mở nhưng cũng đầy gắn kết. Đồng chí Công khẳng định, nhìn thấy tri thức được lan tỏa qua những cuộc trò chuyện sôi nổi của đồng đội, tôi hiểu rằng mình đã đi đúng hướng. Sách là kho tàng tri thức giúp chúng tôi tự hoàn thiện chính mình. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng bởi những giá trị nhân văn, người chiến sĩ sẽ càng thêm vững vàng trước mọi nhiệm vụ. Anh cũng là người trực tiếp tham gia củng cố, sắp xếp ngăn nắp tủ sách của đại đội, lựa chọn thêm các đầu sách phong phú từ văn học, kỹ năng sống đến lịch sử truyền thống để thu hút sức đọc của chiến sĩ. Dưới sự dẫn dắt của anh, các tổ sách, nhóm đọc cùng sở thích tại đơn vị hoạt động ngày càng sôi nổi. Bằng chính sự gương mẫu và niềm đam mê của mình, anh đã và đang truyền cảm hứng, đưa văn hóa đọc trở thành nếp sống, làm nền tảng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại Lữ đoàn 75.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bên cạnh các lực lượng nòng cốt như hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, biên phòng, còn có sự hiện diện bền bỉ của ngư dân, những người ngày ngày vươn khơi bám biển. từ những chuyến đi mưu sinh, họ đang góp phần cùng các lực lượng chức năng tạo nên thế trận vững chắc trên biển, giữ bình yên cho vùng biển của đất nước.
7: Giữa trùng khơi, nơi sóng gió luôn thường trực, mỗi con tàu cá vươn khơi biển lớn không chỉ mang theo kỳ vọng về một chuyến đánh bắt thuận lợi mà còn mang theo ý thức gìn giữ ngư trường, giữ biển quê hương. Trên nóc cabin tàu, lá cờ đỏ sao vàng tung bay như một dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của người Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Ngư dân Nguyễn Tiến Hải, chủ tàu QB 92513 đã quen với những chuyến đi dài ngày giữa biển xa. Đối mặt với nhiều rủi ro, nhưng với anh, lá cờ Tổ quốc chính là điểm tựa tinh thần.
8: Chúng tôi treo lá cờ Tổ quốc lớn như thế là chúng tôi rất là vinh hẳn, là vì có cái lá cờ ấy là chúng tôi không bao giờ là lo ngại cái gì. Chúng tôi đi đâu là có Tổ quốc đi đó.
7: Không chỉ là biểu tượng, lá cờ Tổ quốc còn nhắc nhở mỗi ngư dân về trách nhiệm của mình, bởi ra khơi hôm nay không đơn thuần là mưu sinh mà còn là sự hiện diện, dân sự góp phần khẳng định chủ quyền. Hơn 30 năm gắn bó với biển, ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh cho rằng giữ biển đã trở thành một phần trong công việc của người làm nghề.
9: Chúng tôi đã cũng làm biển coi như lâu đời, nay là cũng là có một trách nhiệm rất vinh dự để đảm bảo và coi như giữ biển đảo của quê hương và đất nước của chúng ta.
7: Ở những ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, sự có mặt thường xuyên của ngư dân qua nhiều thế hệ đã tạo nên một thực tế sinh động về chủ quyền. Họ không chỉ khai thác hải sản mà còn duy trì nhịp sống lao động trên biển, liên kết thành tổ đội để hỗ trợ nhau, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên ngư trường. Ngư dân Nguyễn Lợi, chủ tàu QNG 96507TS với gần 30 năm bám biển xa, vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
10: Đấu của Hoàng Sa và Trường Sa là đấu của Việt Nam. Thế nên là dù có khó khăn gì, kia nọ thì đâu vẫn đi, cứ bước đi để vừa phát triển kinh tế mà vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tôi vươn khơi bám biển để cho con cháu xa này nó vươn theo mình.
7: Trong những năm gần đây, mối liên kết giữa ngư dân và các lực lượng chức năng trên biển ngày càng được củng cố. Không chỉ được hỗ trợ, bảo vệ khi gặp sự cố, ngư dân còn trở thành tai mắt quan trọng, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm trên biển. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề Cá An Hải, đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết.
11: Sinh ra, lớn lên, học và vẫn tiếp bước truyền thống của cha ông vì cái nơi ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều là ông cha của họ đã nằm lại mãi mãi trên cái ngư trường đó. Nên họ sống không thể thiếu Hoàng Sa vì họ xác định rằng trách nhiệm của con cháu là người bảo vệ truyền thống của cha ông. Cha đi biển thì con vẫn tiếp tục đi biển. Khi là cảnh sát biển đồng hành với cùng ngư dân thì đây là một niềm tin giúp ngư dân an tâm bám biển, phát triển kinh tế. Đồng thời, ngư dân sẽ sẵn sàng phát hiện các tàu lạ vi phạm lãnh hải của Việt Nam, báo cáo kịp thời cho các đơn vị cơ quan chức năng thực thi pháp luật trên biển để chỉ đạo kịp thời.
7: Thực tế cho thấy trong điều kiện còn nhiều khó khăn, rủi ro, sự đồng hành giữa ngư dân và các lực lượng chức năng đã tạo nên thế trận bảo vệ chủ quyền từ sớm từ xa. Bất chấp sóng gió hiểm nguy, ngư dân vẫn kiên trì bám biển, giữ nghề. Đó không chỉ là câu chuyện sinh kế mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm qua nhiều thế hệ, một trách nhiệm gắn bó với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Dấu chân người lính của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Anh và Phước Tiến cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Thân mến chào tạm biệt.
12: Đầu tư và phát triển.
13: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Quý vị thân mến, và mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 4 tháng đầu năm 2026. Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được Quốc hội giao là 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, tăng 175.000 tỷ đồng so với năm 2025. Thủ tướng Chính phủ đã giao chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khoảng 1 triệu tỷ đồng. Tính đến hết tháng 4 năm 2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ giao kế hoạch chi tiết cho các danh mục nhiệm vụ dự án gần 981.000 tỷ đồng. Nếu không tính phần kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng

thêm hơn 13.000 tỷ đồng, tổng vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 967.000 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn hơn 46.000 tỷ đồng thuộc 14 bộ cơ quan trung ương và 17 địa phương. Về tiến độ giải ngân, từ đầu năm đến ngày 30 tháng 4, cả nước giải ngân hơn 144.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương gần 39.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 105.000 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm do nhiều đơn vị gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, phương án đền bù, khiến dự án chưa thể triển khai thi công theo kế hoạch. Cùng với đó, tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng vẫn tiếp diễn. Giá nguyên vật liệu tăng cao so với dự toán được duyệt, làm phát sinh chênh lệch chi phí dẫn đến phải điều chỉnh hợp đồng. Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc lập kế hoạch ở một số nơi chưa sát nhu cầu và khả năng thực hiện dự án, dẫn tới phải điều chỉnh dự án hoặc đề xuất hoàn trả kế hoạch vốn, làm chậm tiến độ triển khai. Năng lực trách nhiệm của một bộ phận chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu còn hạn chế, chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công. Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đề nghị các bộ cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại thông báo số 213 ngày 25 tháng 4 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị toàn quốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Trong đó, các bộ ngành địa phương cần khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ dự án, phát huy vai trò người đứng đầu các bộ cơ quan cấp ủy chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý, điều hành, kiểm soát giá nguyên vật liệu xây dựng, tháo gỡ vướng mắc trong nguồn cung vật liệu, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện của tổ công tác 1645 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trong năm 2026, tổ công tác 1645 sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 60 dự án với khoảng 68.000 căn nhà và bất động sản các loại, làm cơ sở để giải quyết cấp sổ hồng theo quy định. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mỗi quý xử lý đạt khoảng 30% tổng số hồ sơ, phấn đấu cấp 61.200 sổ hồng trong năm 2026, tương đương 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với kết quả năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tổng rà soát toàn bộ các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, bao gồm cả biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng, đồng thời xác định rõ các khó khăn, điểm nghẽn để báo tổ công tác 1645 chỉ đạo tháo gỡ, hoàn thiện hành lang pháp lý. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ Ban Tiếp công dân thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân phường, xã, đặc khu để thống kê đầy đủ các dự án chưa hoàn tất cấp sổ cho người mua. Các thành viên tổ công tác 1645 có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nghiên cứu vướng mắc, tham mưu hướng xử lý và thực hiện đúng tiến độ các kết luận nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Trong đó, Sở Xây dựng tập trung rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 4 nhóm vướng mắc lớn tại các dự án nhà ở thương mại gồm chưa hoàn tất quỹ nhà tái định cư, chưa xác định hình thức thực hiện nhà ở xã hội, chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư. Cơ quan thuế có nhiệm vụ xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà, trong khi Ủy ban Nhân dân các phường xã sẽ lập danh sách các dự án đã bàn giao nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng, nêu rõ nguyên nhân để phối hợp xử lý. Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 kết nối từ ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông qua chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công ngay trong năm nay và hoàn thành vào năm 2029. Công trình do liên danh C2 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh IMIC là nhà đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông Đồng Nai, tăng cường khả năng kết nối giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và tạo động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
sơ bộ mức đầu tư khoảng 16.406 tỷ đồng, dự án có điểm đầu

tại đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Trấn Biên, điểm cuối dự án tại đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Phước Tân. Tổng chiều dài khoảng 6,2 km, trong đó phần cầu cạn dài khoảng 4,62 km. Đường có 6 làn xe, vận tốc thiết kế là 80 km/h. Trong phạm vi công trình, nhà đầu tư cũng nâng cấp cải tạo đường hiện hữu bên dưới, đảm bảo 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Nút giao ngã tư Vũng Tàu vào đoạn quốc lộ 51 đến cổng số 11 hiện đang quá tải nghiêm trọng, trong khi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu hoàn thành dự kiến trong năm nay. Tuyến đường trên cao này sẽ tạo ra trục giao thông xuyên suốt từ thành phố Hồ Chí Minh qua Đồng Nai xuống thẳng Bà Rịa Vũng Tàu mà không bị xung đột giao thông đô thị. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, tuyến quốc lộ 51 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối giữa các tỉnh Đông Nam Bộ với Bà Rịa Vũng Tàu, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, kết nối các khu công nghiệp, các cảng vùng Đông Nam Bộ với các cảng biển như Cái Mép, Thị Vải. Hiện quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc, ảnh hưởng lớn đến lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa làm gia tăng chi phí vận chuyển và hạn chế phát triển kinh tế khu vực. Mặt khác, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác sử dụng giảm tải cho quốc lộ 51 nhưng sẽ tạo áp lực giao thông rất lớn lên đoạn đường từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Do đó, việc sớm đầu tư tuyến quốc lộ 51 đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến nút giao cổng số 11 kết nối với nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tăng năng lực thông hành, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông là cần thiết và cấp bách, thưa quý vị.

0: Thưa quý vị, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cảng biển đặc biệt của Việt Nam hiện nay, cùng với cảng quốc tế Hải Phòng, đóng vai trò là cảng cửa ngõ kết nối giao thương hàng hóa đường thủy của các tỉnh Nam Bộ và là cảng trung chuyển quốc tế công suất lớn, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Nằm ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép, cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu với tổng chiều dài hơn 14 km. Được chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2011, cảng Cái Mép Thị Vải có khả năng cung cấp cho khách hàng từ những dịch vụ cảng container đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, cảng Cái Mép Thị Vải nằm giáp ranh giữa địa bàn hai phường Tân Phước và Phú Mỹ. Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, khu vực này đang không ngừng vươn mình mạnh mẽ, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng nơi đây từng là những đầm lầy số vẹt hoang hóa, đất đai bạc màu, hoang sơ và cách trở. Trải qua nhiều năm quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển lợi thế vị trí cửa ngõ ra biển, hệ thống cảng nước sâu cùng với hạ tầng kết nối liên vùng từng bước được hình thành. Từ nền đất ấy, một đô thị cảng hiện đại đã hình thành, phản ánh hiệu quả các quyết sách phát triển và quá trình khai thác đúng hướng những tiềm năng sẵn có.
1: Đô thị và đời sống.
0: Trở lại thời gian hơn 50 năm về trước, vùng đất Phú Mỹ và Tân Phước trước đây thuộc thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từng là một vùng đất hoang sơ, khó khăn, được ví như rừng thiên nước độc với địa hình đặc trưng là rừng ngập mặn ven biển. Khu vực này giáp sông Thị Vải, Cái Mép và sông Dinh, xưa kia nổi tiếng với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đước, bần, mắm, hoang vu. Người dân bản địa xưa chủ yếu sống bằng nghề khai thác củi làm than, đánh bắt cá ven sông, ven biển và chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống gặp nhiều khó khăn, chật vật. Nghề trồng lúa tuy có nhưng không hiệu quả, đời sống nhân dân vô cùng vất vả. Nhớ về khoảng thời gian còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Như Dũng, người dân phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Nếu nói về cái ngành biển á, thì người ta sống về cái vùng cá đối, ba cái vùng hai bên đây xuống bên trái là sống nghề biển. Họ đi biển, họ đi bắt cá, rồi đi bắt tôm đó, đi theo cái con sông thôi. Hồi đó rừng đước còn nguyên còn nhiều, rồi một số họ chặt đước họ làm than.
0: Là địa bàn sở hữu nhiều con sông nằm lẫn khuất trong những tán rừng ngập mặn. Trong kháng chiến, những con sông trên địa bàn là tuyến đường giao thông quan trọng nối căn cứ cách mạng từ những vùng rừng sâu tận Châu Pha, Hắc Chịch, Tóc Tiên với Sài Gòn, Gia Định, đồng thời cũng cung cấp thực phẩm tươi sống cho các chiến sĩ công binh của xưởng quân giới Nam Bộ, các cơ sở hậu cần của quân khu 7, tỉnh Bà Rịa cũ. Ông Trịnh Ngọc Khuê, nguyên chiến sĩ công binh xưởng quân giới Nam Bộ kể lại.
3: Hồi đó nó đánh nhiều cá lắm, cá lỗ lớn á, ở trong rừng sát cho phép mỗi lần mà nước nó lên, nước lên á, và cua nó trong hang nó chạy à, thì sưởng có một cái lưới thì đánh cá là cá mòi á, coi như một ngày đó một người đó được là 12 con cá mòi.
0: Hòa bình lặp lại, lợi thế nước sâu của con sông Thị Vải đã được các bộ nhìn nhận. Khoảng những năm 2000, với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản, dự án ODA nghiên cứu phát triển cảng biển miền Nam Việt Nam với trọng tâm là nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải cùng với đề xuất di dời cảng biển nội thành thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai. Vào thời điểm đó, hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải được quy hoạch với quy mô tiếp nhận tàu trọng tải từ 50.000 MW đến 80.000 MW. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Kỳ, cố vấn cấp cao tập đoàn IBM tại Việt Nam nói.
4: Cái sông Thị Vải nó là một cái cấu trúc chuyển tiếp giữa một cái vùng cát ở phía Bắc và cái đồng bằng châu thổ của sông Cửu Long. Cho nên ở đấy có một cái cửa sông mà theo các nhà chuyên môn gọi là cửa sông hình phễu. Tức là ở đó cái tương tác sông biển ấy là nó nghiêng về cái vai trò thống trị của quá trình biển. Chính vì thế cho nên là cái khả năng mà cái duy trì cái luồng độ sâu của nó rất là tốt và cái không gian để mà làm bán kính quay tàu của nó cũng rất là tốt.
5: Khi đó thì Việt Nam đặt ra cái yêu cầu là phải di dời các cảng trong thành phố Hồ Chí Minh ra khỏi nội đô. Thì chính phủ Nhật Bản và chính phủ Việt Nam đã ký hợp đồng, một cái hiệp định hỗ trợ và đầu tư cho đó. Nhật đã nghiên cứu và xác định rằng là cụm cảng nước sâu và kín gió ngay cửa biển ở Cái Mép đã được lựa chọn cho làm cửa cảng, cửa ngõ cho cả nền kinh tế trọng điểm phía Nam. Và khi quy hoạch đưa vào quy hoạch cụm cảng cái mép và quy hoạch tổng thể cảng biển thì các nhà đầu tư được bộ cho được chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến khích đầu tư ở khu vực cái mép Thương Vải. Và đó là lý do tại sao các nhà đầu tư đã đầu tư ở cái mép Thương Vải từ có đây là câu chuyện 15 đến 20 năm trước.
0: Tiềm năng cảng biển tại khu vực cái mép Thị Vải thực sự khơi mở vào những năm 2009-2010. Từ vùng đất chỉ có rừng tràm và nước ngập mặn, dọc bờ sông Thị Vải dần mọc lên những bến cảng hiện đại. Đến nay, khu vực này có 8 bến cảng container với công suất 8,3 triệu TEU trên năm. Đây cũng là cụm cảng duy nhất Việt Nam có thể tiếp nhận được tàu container có tải trọng lên đến 250.000 lít, trở thành một trong 19 cảng trên thế giới có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lớn và nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác container cao nhất của thế giới. Ông Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhìn nhận.
6: Cái cảng ấy là nó không chỉ là một cảng lớn quốc gia mà nó là còn cái cảng mà có thể nói là ở cái tầm vóc quốc tế. Mà ở Việt Nam thì cho nên bây giờ cái mép thì phải là cái cảng trung chuyển quốc tế duy nhất. Và thế là nó lớn, nó đặc biệt.
0: Hiện nay, hai dự án trọng điểm gồm cảng tổng hợp và container cái mép Hạ và khu thương mại tự do cái mép Hạ đang được thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng mới. Trong đó, cảng cái mép Hạ được kỳ vọng mở rộng năng lực tiếp nhận hàng hóa, chia sẻ áp lực với hệ thống cảng biển hiện hữu và nâng cao năng lực trung chuyển quốc tế. Còn khu thương mại tự do cái mép Hạ hướng đến mô hình tích hợp logistics thương mại dịch vụ, gia tăng giá trị chuỗi cung ứng. Sự kết hợp này không chỉ hoàn thiện hệ sinh thái cảng biển mà còn góp phần định hình một cực tăng trưởng mới mang tầm khu vực. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kỹ thuật Cảng, nói:
7: Hiện nay là các cái cảng hiện hữu ấy là có chiều dài khoảng 3,5 cây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển theo quy hoạch là các cảng cái mép Hạ và cái mép Hạ Hà Lưu. Cảng cái mép Hạ là khoảng 6 cây số, cái mép Hạ Hà Lưu là khoảng 12 cây số. Thì như thế thì chúng ta hình dung ra là khi mà phát triển toàn bộ cái hệ thống cảng này cộng với lại cái Cần Giờ nữa, thì chúng ta đâu đó có khoảng 30 cây số, thì cái chiều dài bến nó gấp gọi là gần 10 lần so với cái hiện nay. Thì rõ ràng là cái quy mô cảng lớn thì là cái năng lực thông qua cái khả năng phục vụ nếu phát triển kinh tế sẽ là gia tăng gấp nhiều lần.
0: Thưa quý vị, từ những đầm lầy xú vẹt hoang hóa một thời, khu vực Tân Phước Phú Mỹ đã từng bước chuyển mình, hình thành nên hệ thống cảng nước sâu và hạ tầng công nghiệp logistics quy mô lớn. Và với định hướng tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, phát triển các trung tâm logistics hiện đại, nơi đây được kỳ vọng sẽ vươn lên thành đô thị cảng tầm cỡ khu vực, góp phần nâng tầm vị thế thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thưa quý vị, để tiếp sức cho khu vực này ngày càng lớn mạnh, dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn hơn 50.820 tỷ đồng, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ. Đây là công trình hạ tầng cảng biển trọng điểm, được kỳ vọng trở thành cửa ngõ và trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 351,2 hectare, dự án dành 229,4 hectare cho khu cảng container, bao gồm khoảng 121 hectare diện tích lấn biển. Hệ thống cầu cảng được đầu tư với tổng chiều dài 7,5 km, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lên tới 250.000 TW, khoảng 24.000 TEU, nhóm tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Toàn bộ tổ hợp cảng được thiết kế đồng bộ với bãi container, hệ thống kho bãi đa chức năng, kho lạnh, kho mát, kho CS và khu chiếu xạ. Khi hoàn thành, công suất khai thác dự kiến đạt từ 10,8 đến 11 triệu TEU mỗi năm, đóng vai trò hạt nhân trong chuỗi cung ứng logistics khu vực. Dự án được phân kỳ đầu tư nhằm tối ưu hóa dòng vốn. Giai đoạn 1 có quy mô 97,3 hectare đất với tổng vốn khoảng 14.867 tỷ đồng, bao gồm hai cầu cảng dài 900 m và chín bến xà lan dài hơn 1.000 m. Theo kế hoạch, cảng sẽ bắt đầu khai thác từ quý 4 năm 2028 và hoàn thiện toàn bộ vào năm 2045. Cảng Cái Mép Hạ tọa lạc tại vị trí chiến lược cuối tuyến đường 965, khu vực có độ sâu tự nhiên lý tưởng. Lợi thế này cho phép cảng khai thác trực tiếp các tuyến vận tải biển đi châu Âu và Mỹ mà không cần qua các cảng trung chuyển trung gian như Singapore hay Hồng Kông. Hiện tại, cầu vàm gửi trên tuyến đường 965 đã hoàn thành, sẵn sàng liên kết với hệ thống hạ tầng hiện hữu. Và trong tương lai, dự án sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, tạo thành hành lang vận tải đa phương thức hiện đại cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí logistics quốc gia, hiện chiếm từ 16 đến 17% GDP và mở rộng dư địa phát triển khu thương mại tự do. Tuy nhiên, hiện trạng khu đất chủ yếu là đầm lầy, ao nuôi thủy sản và ruộng muối, đòi hỏi quá trình san lấp quy mô lớn. Đáng chú ý, khoảng 85,5 hectare đất rừng phòng hộ trong khu vực cần được rà soát và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng và an ninh.

0: Thưa quý vị, những địa danh quen thuộc như chợ Ông Trịnh, khu phố Ông Trịnh hay núi Ông Trịnh là những địa danh rất quen thuộc ở phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh là nhân vật đã có công trong việc tổ chức khai phá, xây dựng làng xóm ở vùng đất này. Từ một vùng đất hoang hóa đầm lầy, đến nay khu vực này đang từng bước chuyển mình trở thành đô thị cảng. Để ghi nhớ công ơn bậc tiền nhân, những người sống xung quanh khu vực đã đặt tên ông gắn với tên núi, tên chợ như sự nhắc nhớ thế hệ con cháu không được quên công lao xây dựng xóm làng của người xưa.
1: Tiết mục Dấu ấn thời gian.

0: theo các bậc cao niên, địa danh Ông Trịnh đã được hình thành trên mảnh đất này cách đây hơn 200 năm. Trước đây khu vực này chủ yếu là rừng ngập mặn, rất ít người dân sinh sống. Theo truyền thuyết kể lại, vào thời vua Minh Mạng, có một nho sinh là Trịnh Hoài Đức đổ Trạng Nguyên và được phong hàm tri phủ Trấn Biên. Trên đường từ Kinh Đô Huế vào Biên Hòa nhậm chức, ông cùng đoàn tùy tùng thân quyến đã đến dịch trạm Bến Cây Liêm, nay thuộc phường Tân Phước. Nhận thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, trên bến dưới thuyền lại gần Trấn Biên, nên ông đã cho người thân ở lại để khai hoang lập nghiệp. Từ một vùng đất khai hoang có vị trí gần trại đóng quân lại trên bến dưới thuyền, dần dần thu hút được nhiều người dân các cù lao ven sông trong vùng ngập mặn lên định cư, hình thành nên xóm nhỏ thuộc thôn Phước Hòa, trấn Long Hương, phủ Long Phước. Đến khoảng năm 1958, người dân các khu vực lân cận đã bắt đầu tới đây lập nghiệp. Trên bến dưới thuyền, bà con ở các tỉnh miền Tây cũng đổ về đây làm ăn buôn bán. Khu vực Ông Trịnh trở nên sung túc nhộn nhịp hơn. Sau này, để ghi nhớ công ơn, người dân địa phương đã đặt tên Ông Trịnh cho núi, chợ, ấp và lập miếu thờ để sớm hôm hương khói. Ông Đỗ Tấn Hòa, trưởng ban tế tự miếu Ông Trịnh, phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh nói:
1: Trước đây khi được khai quang lập nghiệp do ông tên là Ông Trịnh về đây khai quang, thì nhờ cái công đức của ông thì dân ở đây người ta tôn sùng, tới được phù hộ cho người dân ở đây, người ta được mạnh khỏe, làm ăn được phát tài.
2: Vậy thì hiện tại ngoài cái miếu Ông Trịnh thì tại phường Tân Phước còn có những địa danh nào gắn liền với Ông Trịnh nữa thưa chú?
1: Ở trên cái phường Tân Phước nói chung mà nói riêng khu phố Ông Trịnh, trước đây là ấp Ông Trịnh, thì có gắn liền với núi Ông Trịnh và chợ Ông Trịnh, bến ghe Ông Trịnh và nghĩa trang Ông Trịnh. Đây là một trong những cái mà dân người ta tự cứ đặt cái tên gắn liền với ông, bởi vì người ta nhớ cái ơn ông thì người ta gặt thêm những cái địa danh đó cho địa phương mình.
2: Và ngày 15, 16 tháng 2 âm lịch hàng năm là ngày mà để bà con tổ chức lễ ông và cũng diễn ra lễ hội Kỳ Yên. Vậy thì trong cái ngày này thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào thưa chú?
1: Và cứ hàng năm như vậy thì ở đây người ta sẽ lập ra một ban tế tự, thì trong đó đủ thành phần vừa ban tổ chức và cũng như ban tế tự là cả chủ. Cả chủ đây là coi như là tượng trưng là một người con trai của ông. Người ta sẽ cúng giỗ vào ngày 15 và 16 tháng 2. Thì trước lễ thì cũng kính làm cúng cái lễ nghinh, và sau đó thì sáng lại người ta cũng

0: cúng lễ nghinh rồi và mời tất cả khách đến đây để cùng chiêm ngưỡng, chiêm bái, sau đó dùng với hương chức đây một ly rượu. Và sau cùng thì có một cái lễ nữa là cái lễ tống bè. Tống bè thì người ta làm một cái chiếc thuyền, người ta sẽ tống tất cả những cái ô uế trên cái vùng đất, cái gì đó người ta tống đi, đó là cái quan điểm người ta vậy. Thì trên bè thì người ta có nào là muối gạo, người ta sẽ đưa ra ngoài sông biển ngoài đó, người ta tống cho nó đi, cho nó cho dân làng người ta được bình an.
1: Từ xóm nhỏ với hơn 10 nóc nhà, nay đã có vạn hộ dân về đây sinh sống lập nghiệp. Ngày nay, phường Tân Phước là phường nằm ở phía đông thành phố, có tốc độ đô thị hóa nhanh với sự vươn mình phát triển mạnh mẽ. Đời sống người dân từ đó cũng được nâng lên. Để ghi nhớ công ơn của ông, ngày 15 và ngày 16 tháng 2 hàng năm, bà con khu phố lại tề tựu về miếu ông Trịnh để dự lễ cúng ông. Trước là để cầu cho bá tánh vạn an, mưa thuận gió hòa, sau là để ghi nhớ công đức ông đã khai cơ mở cõi. Chị Lương Thị Huyền Trang, người dân phường Tân Phước tự hào chia sẻ.
2: Bản thân tôi rất là tự hào khi là người con của vùng đất này, đại diện cho thế hệ trẻ thì chúng tôi sẽ cố gắng phát huy sức trẻ của mình để không phụ lòng của ông bà cha ta đã có công khai hoang lập nghiệp nên vùng đất này. Chúng tôi sẽ nguyện đem sức trẻ góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
1: Thưa quý vị, nhớ ơn ông bà tổ tiên, những bậc tiền bối đã có công khai hoang lập ấp chính là những nét đẹp truyền thống quý báu bao đời của dân tộc Việt. Từ một vùng đất nhà cửa thưa thớt, đến nay khu vực phường Tân Phước đã vươn mình phát triển mạnh mẽ với nhiều khu công nghiệp, cảng nước sâu quy mô lớn. Để có được thành quả này, bên cạnh sự chung tay nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, còn có cả những công sức xương máu của thế hệ tiền nhân đi trước đã dựng xây nên vùng đất này từ hàng trăm năm trước.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
2: Bây giờ là 17 giờ.
3: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả?
4: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả?
5: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả?
6: FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mão.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào, xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị thính giả đã quay trở lại cùng với khung giờ âm nhạc buổi chiều ngày hôm nay. Vẫn là Quang Huy và chị Ngọc Linh đây.
2: Chị Ngọc Linh ơi. Xin chào tất cả quý vị. Kêu tôi là Linh được rồi, chọn chị Ngọc Linh hoặc là Ngọc Linh thôi, đừng có chị gì ở đây nữa.
1: Tại sao vậy ạ?
2: Tôi không thích ai kêu tôi bằng chị.
1: À.
2: Cuộc đời của tôi không có chị với ai hết.
1: Mãi mãi tuổi 18 hả?
2: Linh chỉ tên là sân Linh với mọi người thôi.
1: Ừ.
2: Kêu người ta là anh là
1: Quang
2: chị.
1: Quang Huy và Ngọc Linh.
2: Ừ, được đó.
1: Linh Linh ơi. Trả lời đi chạy, ta kêu ơi không trả lời.
2: Nên đợi coi Huy nói gì tiếp với Huy nói đây.
1: Linh Linh hôm nay đã cảm thấy vui vẻ lại chưa? Từ sáng đến bây giờ.
2: Sau giờ làm việc với Huy thì vui.
1: Bây giờ là hết vui phải không?
2: Bây giờ quay trở lại bắt đầu buồn tiếp.
1: Nói nghe đi.
2: Khi nhìn thấy gương mặt của Huy là trái tim sẽ nhói đau. Bởi vì cái câu là Huy không thích làm việc với Ngọc Linh, không thích giỡn với chị Ngọc Linh.
1: Cũng bình thường thôi.
2: Ơi,
1: cuộc sống mà.
2: Sao có thể nói lên một cái câu như vậy khi mà
1: làm đau đớn người khác phải không?
2: Khi mà cái bạn bè, khi mà bạn bè làm chung ai cũng nói cho làm việc với Linh vui muốn chết.
1: Ai nói vậy?
2: Huy có thể đi kiểm chứng tất cả những điều đó đi. Huy kiểm chứng với mọi người đi. Kiểm chứng với các bạn nữ trước đi cũng được.
1: Đó.
2: Những bạn nữ đó mà có thể hỏi cái người bạn thân nhất của Huy đó.
1: Là ai?
2: Kiều Ngân á.
1: Vậy hả?
2: Tại vì Kiều Ngân đi làm chung với Linh, Kiều Ngân còn được Linh tặng cho bánh cuốn mang về ăn nữa. Ủa, hai vợ chồng có một bữa trưa thật là no nê luôn đó.
1: Vậy đó hả?
2: Quá trời yêu thương thấy không?
1: Nhưng mà nhìn chị Ngọc Linh tự nhiên cái em nhớ cái vụ khoai mì.
2: Lâu lắm mà Linh chưa đi mua về cho Huy ăn á.
1: Nhưng mà em kể chị nghe, chị có biết là ở gần cái phòng thu ca bá nhà mì của mình á, buổi chiều có một xe khoai mì cũng rất là ngon.
2: Ôi vậy hả? Linh không biết, nhưng mà Linh ăn khoai mì ở đâu Linh cũng không thấy nó ngon bằng khoai mì ở Củ Chi. Linh không biết tại sao người ta nấu làm sao cái nước dừa nó vừa phải, nó vẫn thấm, nó vẫn ngon. Nhưng mà nói tới nhớ tới ngon quá Huy. Để Linh thu xếp đi mua coi. Tại vì hả, cái tiền mua khoai mì Linh nghĩ
1: nó không bằng cái tiền xe.
2: Đúng rồi, đi từ đây xuống dưới
1: thiệt sự
2: hơn
1: luôn
2: một tiếng
1: đó.
2: Đồng hồ không, nhưng mà thật sự rất là xứng đáng quý vị. Nếu có việc xuống dưới thì Linh sẽ mua về cho Huy.
1: Rồi bây giờ chị quay trở lại với câu chuyện chị tặng bánh cuốn cho Kiều Ngân với lại Tony đi. Hôm đó là do sao mà chị tặng bánh cuốn cho hai con người ấy?
2: Thật ra là bữa đó Linh bệnh, Linh phải ăn bánh cuốn để Linh uống thuốc. Nhưng mà do đi dạy trễ không có kịp đi làm á quý vị, xong Linh ăn vội một cái bánh, xong Linh uống kháng sinh, uống một vốc thuốc luôn. Xong cứ công việc cứ cuốn gì đó, cứ làm xong là Linh cảm thấy là thôi no luôn rồi. Xong Linh mới nói là thôi Linh gửi tặng cái phần bánh cuốn này, tại Linh mua ở gần nhà Linh rất là ngon, dành cho Kiều Ngân. Thì Kiều Ngân mới nói ồ vậy thì hay quá, tại vì trưa nay Tony cũng đi công việc, em sẽ phải chăm bé. Hai mẹ con chăm thôi cho nên em cũng sẽ không có cái gì để ăn. Thì khi Kiều Ngân mang bánh cuốn về thì Tony chưa có đi, và Tony nói là ngon quá, thế là hai vợ chồng ăn.
1: Xong chụp hình gửi cho chị.
2: Không phải, Kiều Ngân gọi điện kể rằng là bánh cuốn rất là ngon. Và em không có được ăn hết trọn vẹn đâu, em còn bị Tony giành ăn nữa. Đó là hai bạn ăn cùng với nhau. Thật sự là Linh đi làm thì hồi lâu Đỗ Nhật Hà cũng hay kể là đi làm chung với Linh là sẽ có đồ ăn này kia đó quý vị. Nhưng dạo gần đây là Linh ít mang đồ ăn đi á, ngày xưa là mang đồ ăn vặt đi ăn.
1: Không, em nhớ mà ngày xưa chị Linh hay mang đồ ăn.
2: Không phải ngày xưa đâu, cũng vài tháng trước mà sao dạo này Linh ít mang quá Huy ha, sao vậy ta?
1: Không, chắc tại vì dạo này chị cảm thấy rằng là mình không cần phải bổ sung những chất dinh dưỡng
2: trong giờ làm. Giảm cân á, đúng rồi đó. Không, thật ra là sợ. Hôm nay Linh có cái bánh, Huy có muốn ăn cùng Linh không?
1: Bánh gì vậy?
2: Ba Linh cho Linh và buổi chiều ngày hôm nay để ăn xế cho đỡ đói.
1: Bánh gì
2: đó? Đó là một cái bánh pate show rất là ngon.
1: Ê, em nói như chị thích ăn bánh pate show, chị mời em lần thứ hai, thứ ba gì rồi á Ngọc Linh.
2: Đúng, Linh rất thích ăn bánh pate show. Gia đình chúng tôi ăn những cái đồ Âu Pháp không à, do tôi ăn từ nhỏ rồi, hiểu không?
1: Với chị mà, nhìn chị cũng rất là châu Âu và châu Pháp vậy.
2: Châu Pháp. Châu Pháp là cái gì? Huy có muốn ăn không? Lát nữa Linh sẽ bẻ.
1: Không, em không thích ăn bánh pate show.
2: Ủa vậy hả? Huy không thích hả? Tại sao vậy?
1: Tôi không biết nữa, thấy tự nhiên nó kỳ kỳ sao?
2: Bánh ăn
1: em biết rồi, thì trong nó có tiêu. Em nhớ rồi, hồi nhỏ rất là ghét ăn tiêu mà tiêu hộp á.
2: Linh cũng không thích, nếu mà Linh làm bánh pate show Linh cũng không bỏ tiêu vô, tại
1: nhưng
2: ăn
1: nó rất
2: là cay.
1: Nhưng mà trong cái bánh nào nó cũng có pate show đúng không?
2: Có những chỗ có, nhưng mà Linh hình như cái bánh của Linh không có đâu.
1: Nhưng mà bánh pate show mà mình mua ngon nhất ở thành phố Hồ Chí Minh mình là em nhớ hồi nhỏ mọi người hay mua cái thương hiệu bánh nổi tiếng là Như Lan đúng không? Em nhớ là như vậy.
2: Mọi người thích ăn Như Lan, nhưng mà với Linh thì Linh thích ăn Broda. Bánh hoặc là Zebran. Bánh pate show của hai hiệu đó giá cả cũng phải chăng, ăn nó ok.
1: Nhưng mà được cái là ngày nào cũng có.
2: Đúng rồi, ngày nào cũng có, rất là ngon.

0: Nhưng mà tự nhiên chị nói cái làm em nhớ đến hồi nhỏ, mỗi lần mà em được cho ăn bánh patiso đó với em là một cái cực hình.
1: Tại sao vậy?
0: Ám ảnh thì đó, em nói chị đó, giờ em mới nhớ ra
1: là
0: cái
1: có tiêu
0: á. Em ăn ớt được vậy em không ăn tiêu được. Em cảm giác cắn một cái cục tiêu trong miệng của mình nó
1: khó chịu,
0: cứ khó
1: hả?
0: Chịu làm sao.
1: Linh thì lại ngược lại, Linh cắn cái vị cay của tiêu lên thấy nó dễ chịu và thơm. Cắn ớt là một cái điều cực hình mà Linh không biết tại sao người ta có thể cầm một trái ớt để người ta cắn vào miệng
0: là
1: người
0: em
1: ta.
0: Đó.
1: Ồ, Linh sợ lắm
0: ăn
1: luôn.
0: Cơm đó. Em ăn cơm á nha, mà đặc biệt là ăn cơm với mắm kho á. Trời, em cầm chớ em cắn là ngon miệng.
1: Linh thấy nhà Linh ăn ớt cũng vậy á, mọi người ăn ớt y như ăn trái dưa leo hay là
0: đúng
1: ăn trái
0: rồi.
1: Cà chua vậy đó. Nhưng mà Linh không có làm được, chỉ điểm xuyến cho nó cay cay thì Linh thấy nó rất là ngon. Mà rõ ràng là ăn được cay rất là ngon, như quý vị thấy cái bữa ăn của mình nó đậm đà
0: đúng
1: hơn
0: rồi,
1: ha.
0: Chính xác.
1: Đúng rồi,
0: bữa ăn đang rất là không ngon, rất dở, chỉ cần có một trái ớt cắn vô thì nó ngon hẳn.
1: Nhưng mà đó sẽ là một cái gọi là gì, khổ sở của mọi người. Linh nhớ mùa dịch đó là Linh nhận được rất nhiều tin nhắn là Linh ơi, Linh đi mua đồ siêu thị rồi nọ, có mua được ớt không, mua giùm mình một nhúm ớt nhỏ nha, hay là mua giùm anh một bịch rau được không em, mày nói nhà anh không có rau ăn khổ sở. Còn Linh là Linh thấy trái đất cái thế giới này không hề thay đổi hết, tại vì Linh đâu có ăn được rau, cũng không ăn được ớt, cũng không ăn được cái gì, cho nên Linh thấy
0: đó là em ăn ớt.
1: Trời
0: mà
1: ơi,
0: ớt gì không, ớt Hàn Quốc. Em ở bên khu Phú Mỹ Hưng thì mấy cái K-Market đó rất là nhiều.
1: Đúng rồi, Linh nhớ, đúng rồi. Lúc đó Linh nhớ Linh đã có đi.
0: Nhưng mà nó không có cay bằng
1: đúng
0: cái
1: không có cay. Mà Linh nhớ tới cái mùa dịch là mọi người xin xỏ nhiều nhất, là nhờ trợ giúp nhiều nhất là rau xanh với lại ớt đó mọi người. Là cứ xin ớt xong được một bịch ớt là mừng lắm, chia năm xẻ bảy tùm lum mà dành nhau luôn đó.
0: Thì chia ra nữa, bỏ ngăn đá, cắt ra nữa, em còn nhớ hoài.
1: Còn Linh là thấy mọi thứ đều không có thay đổi thì Linh đâu biết ăn rau, là mình không hiểu mọi người là thiếu rau thật sự giống như là một cái gì đó là làm cho cái bữa ăn của mình nó giảm sút đi rất là nhiều luôn á. Nhưng mà rõ ràng rằng là nếu ăn được rau, ăn được ớt sẽ thấy cái bữa ăn của mình nó rất là đậm đà, chứ
0: nó
1: không có
0: giấm thì
1: tẻ
0: nó rất là ngon. Dạ. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin đầu giờ như thường lệ nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 và chúng ta sẽ cùng điểm qua những sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày hôm nay. Từ năm 1993 thì ngày 15 tháng 5 đã được Liên Hiệp Quốc chọn là ngày quốc tế gia đình nhằm tôn vinh vai trò của gia đình trong xã hội, quảng bá nhận thức về tầm quan trọng của gia đình đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và cộng đồng, thưa quý vị, đồng thời tăng cường khả năng của các quốc gia trong việc thực hiện các chính sách toàn diện về những vấn đề liên quan đến gia đình. Nhưng ngày quốc tế gia đình thì chúc cho quý vị thính giả của chúng ta và những người thân yêu luôn đủ đầy yêu thương nghe, và bên cạnh đó là thấu hiểu và có thật nhiều khoảnh khắc bình yên bên nhau.
1: Bên cạnh đó, ở Việt Nam chúng ta ngày hôm nay còn là ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Vào ngày này của năm 1941, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một tổ chức dành riêng cho thiếu nhi đã được thành lập tại khu rừng Bắc Bó của tỉnh Cao Bằng. Tổ chức ban đầu mang tên Đội Nhi đồng Cứu quốc, tiền thân của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày nay.
0: Thật ra là em không bao giờ quên cái ngày 15 tháng 5 này, tại vì đối với bản thân của Huy á, là một cái cậu bé được sinh ra và sau đó lớn lên và nhờ có môi trường đội thiếu niên tiền phong mà em đã thay đổi được cái nhận thức của em về cái cuộc sống khó khăn. Tại vì ngày nhỏ em có kể với mọi người là gia đình em khó khăn đó mọi người, cho nên là em tham gia hoạt động đội như là một cái cách để em trốn tránh đi cái thực tế khốc liệt ở gia đình của em. Và nhờ hoạt động đội thì bắt đầu em gặp gỡ được với nhiều người bạn hơn.
1: Tại sao đi thành lập đội, đi vô đội thì lại là quên đi khó khăn của bản thân là sao?
0: Là như vậy nè, hồi nhỏ khi mà em ở nhà thì em sẽ thường hay là phải đối diện với cái việc đó là nhà không có đủ ăn. Rồi em cũng sẽ kiểu giống như là cứ thấy ba mẹ hay cãi nhau. Và khi mà em tham gia hoạt động đội là chị biết không, là lúc mà em sẽ có những cái hoạt động bên lề của những cái hoạt động đội, ví dụ như sẽ có lên tập trống nè, tập nghi thức đội nè, rồi đi làm thiện
1: có
0: nguyện
1: những cái
0: hồi nhỏ nè đó, thì em sẽ bỏ nhà em đi đến những cái nơi đó. Thì tự nhiên em cảm thấy cuộc sống của em có những cái nó vui hơn đó. Và ngày nhỏ em còn nhớ là em là chi đội trưởng nha, là liên đội trưởng của trường tiểu học Bình Lệ Trung đó quý vị. Là hồi nhỏ luôn rồi, cho nên là mình rất là nhớ cái ngày 15 tháng 5 này, năm nào cũng vậy hết trơn á.
1: Không, thật ra cái ngày hôm nay á, sẽ là một cái ngày mà các bạn ở trường hay là những cái người hoạt động ở trong đoàn đội á, sẽ có những cái buổi để đi gọi giống như là diễu hành, hoặc là các bạn sẽ có những cái hoạt động để chào mừng ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh này đó quý vị. Hoặc là đã làm vào từ những ngày đầu tuần để tránh những cái ngày cuối tuần này, thì cũng sẽ có những cái hoạt động rất là sôi nổi diễn ra đối với các bạn nhỏ. Và đặc biệt là nếu như ngày xưa chúng ta được vào đội, chúng ta được khoác trên vai cái chiếc khăn quàng đỏ, Linh nhớ hoài là cái ngày đó là cái ngày Linh không bao giờ quên, khi mà cô trao cho chiếc khăn quàng đỏ để thắt ở trên vai, trên cổ của mình. Và hồi đó không có biết thắt chiếc khăn quàng đỏ làm sao, cứ về nhà mân mê hoài. Và cho đến hồi năm ngoái, sau mấy chục năm không có thắt khăn quàng đỏ, khi mà tham dự Đại hội Chống quân Bác Hồ toàn quốc mừng 50 năm đó quý vị, Linh đã lại được khoác trên vai mình chiếc khăn quàng đỏ rất là đẹp. Và Linh đã đứng khoác cài cái khăn quàng đó một cách rất là chỉnh chu. Và mấy cái anh ở hội đồng đội thành phố có lại nói là trời ơi, em sao mà nhớ được hay quá vậy. Linh nói là cả cuộc đời này em cũng không bao giờ quên cách thắt khăn quàng đâu, tại
0: em
1: vì
0: vậy,
1: đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp của cái tuổi mà mình đi học mà mình được vô đội đó quý vị, vinh dự lắm. Ngày hôm nay còn sẽ là một cái ngày ghi dấu sự kết thúc của một thời kỳ giáo dục lâu đời ở Việt Nam, khi ngày 15 tháng 5 năm 1919 là khoa thi cuối cùng theo lối học Nho giáo và thi Hán học truyền thống. Khoa thi năm 1919 đã kết thúc với kết quả gồm 7 người Đỗ Đệ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân và 16 người đã đạt danh hiệu phó bảng. Và sự kiện này cũng chính thức đánh dấu sự cáo chung của chế độ khoa cử phong kiến sau hàng trăm năm tồn tại, mở ra bước chuyển mình sang nền giáo dục hiện đại hơn. Chứ không bây giờ là mình còn học là Đỗ Đệ Tam, Đệ Tứ,
0: đúng
1: Đệ Nhị
0: rồi.
1: Gì tùm lum mình đó.
0: Và hôm nay còn là một cái ngày Việt Nam gia nhập Interpol, 15 tháng 5 1991 nha quý vị. Kỷ niệm một khoảng thời gian rất là dài. Thì quý vị biết Interpol là một trong những cái tổ chức hợp tác cảnh sát lớn nhất thế giới rồi, mở ra một cái cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Và đây là bước đi thể hiện cam kết và trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ an ninh toàn cầu và xây dựng một xã hội an toàn hơn. Đó là những sự kiện gắn liền với ngày 15 tháng 5 này của chúng ta, thưa tất cả quý vị. Còn bây giờ thì sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc của Tạ Quang Thắng nha, Về Nơi Biển Xanh, để mở đầu cho khung giờ âm nhạc đầu tiên này cùng với chúng tôi nha.

0: Mọi người ơi, có tiếng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mở ngay sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Tần số FM 87.7 MHz cùng Thanh Thủy Miss International 2024 nha. Chuyện là đang có giải trao giải, nhiều người quan tâm lắm. Mà nhìn kỹ mới không thấy celeb nào hết. Hỏi ra biết đây là ngôi sao phố thị award. Sao trên trời tạm đi ngủ nghỉ rồi, còn ngôi sao phố thị chính là những người bình thường nhưng xứng đáng được tôn danh vì những hành động giản đơn nhưng truyền nguồn cảm hứng đến tất cả chúng ta. Ai sẽ đoạt ngôi sao phố thị award hôm nay? Hãy cùng Thanh Thủy đón nghe nha.
1: Ngôi sao phố thị awards và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ vinh danh cái gì đây? Một hạng mục điều ấm lòng giữa phố đêm, cơm treo nửa đêm giữa phố ấm lòng cho những phận đời mưu sinh. Và tại sao chúng ta có cái giải ấm lòng giữa phố đêm này là bởi vì sao? Khi mà tối đến nhiều hàng quán đóng cửa rồi thì tại góc nhỏ phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh vẫn sáng đèn, và nơi đó có những phần ăn nóng hổi được chuẩn bị đều đặn mỗi đêm, không phải để bán mà là để trao đi, và người ta gọi đó là bếp cơm treo, nơi giữ lửa cho những phận đời mưu sinh trong thế giới đêm của thành phố này.
2: Chị Huệ Tâm, 38 tuổi, quê ở Vĩnh Long, thường được mọi người gọi thân mật là Úc, đã gắn bó với công việc thiện nguyện này hơn 10 năm rồi. Trước đây chị và chồng tự bỏ tiền túi để nấu cơm phát cho người nghèo, nhưng mà biến cố kinh tế khi quán Úc thất bại khiến chị buộc phải tìm một cái hướng đi khác để duy trì việc làm thiện nguyện.
1: Không chọn cách vận động theo lối quen thuộc, chị chuyển sang mô hình cơm treo từ khoảng giữa năm ngoái. Chị chia sẻ, mong muốn duy trì việc làm này theo cách chủ động, rõ ràng và hạn chế những điều tiếng không đáng có để có thể đi đường dài một cách bền bỉ hơn. Mỗi ngày chị Tâm đăng lên thực đơn mạng xã hội, ví dụ một phần bánh canh 15.000 đồng. Người muốn ủng hộ có thể mua treo vài phần, và số tiền này không chỉ dùng để nấu đúng số phần đã đặt mà chị còn tận dụng phần lời cộng thêm tiền túi để nấu thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm suất ăn để miễn phí cho người nghèo.
2: Những ngày ít người ủng hộ, chị vẫn không để bếp nguội nha quý vị. Chị chia sẻ, không có tiền nhiều thì nấu cháo thịt, cháo huyết, ít cũng được, miễn có cái cho bà con ăn. Từ một bếp nhỏ, nơi đây dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người lao động đêm. Mỗi tối thì khoảng 100-200 phần ăn được phát đi, phục vụ cho một cộng đồng thu nhỏ mà ban ngày ít ai để ý tới.
1: Tiếng lành đồn xa, không ít người ở cách bếp khá xa vẫn đạp xe hàng chục cây số để đến nhận cơm. Không cần đăng ký, không cần chứng minh hoàn cảnh, chỉ cần có nhu cầu, ai cũng có thể ghé lại. Điểm đặc biệt của bếp cơm treo không chỉ nằm ở việc phát cơm miễn phí, mà còn ở cái cách chị Tâm chăm chút cho từng bữa ăn. Thay vì những phần cơm hộp khô cứng đó, chị ưu tiên nấu các món nước như bánh canh, hủ tiếu, phở, mì, cháo. Và theo chị, ban đêm đồ ăn khô khó ăn hơn, trong khi một tô nước nóng không chỉ dễ ăn mà còn giúp ấm bụng sau nhiều giờ mưu sinh ngoài đường.
2: Không dừng lại ở việc nấu cho no, chị Tâm còn cố gắng chăm chút để bữa ăn có phần dễ chịu hơn với người nhận. Thực đơn mỗi ngày được thay đổi linh hoạt, có hôm là bánh canh giò heo, hôm khác lại là hủ tiếu xương hay là mì trộn. Và trước khi nấu, chị thường hỏi bà con xem muốn ăn gì, rồi tùy điều kiện mà xoay sở chuẩn bị. Chính cái sự quan tâm ấy khiến cho nhiều người không chỉ đến để nhận một bữa ăn, mà còn tìm thấy cảm giác được lắng nghe và được tôn trọng.
1: Từ một căn bếp nhỏ, cơm treo của chị Tâm đã tạo nên một vòng tròn lan tỏa. Người ăn có thể trở thành người cho, người lạ trở thành người quen. Những đóng góp nhỏ từ vài phần ăn đến một buổi phụ nấu dần kết nối thành một cộng đồng. Giữa thành phố rộng lớn này, nơi không phải ai cũng có điều kiện giúp đỡ người khác, thì mô hình này cho thấy một cách làm giản dị nhưng bền vững, không phô trương, không ồn ào, nhưng đủ để sưởi ấm những phận đời còn khó khăn, chật vật mưu sinh giữa phố thị khi đêm về.
2: Quý vị thấy đó, có những người dù là họ có những cái điều không may mắn, có những cái biến cố về thất bại, chuyển sang một cái công việc khác, nhưng mà nhờ cái tấm lòng yêu thương những người xung quanh, muốn giúp đỡ những người xung quanh mà họ vẫn duy trì cái việc này. Và em nghĩ rằng là em vẫn giữ một cái quan điểm với bản thân của mình, những người mà làm công việc này họ giống như có một cái sứ mệnh của mình vậy đó. Không phải ai cũng làm được nha quý vị. Em nói dù đâu xa, giống như chị Ngọc Linh đi, thấy là Ngọc Linh hay đi làm thiện nguyện là giống như đây là sứ mệnh của bả phải đó mọi người. Hay là câu chuyện của cái người chị Tâm ở trong câu chuyện này cũng vậy, thì cũng là một cái sứ mệnh của chị ấy để làm. Chứ còn ví dụ như kêu một cái người dửng dưng mà kêu người ta bắt đầu đi làm thiện nguyện thì người ta không làm được đâu mọi người. Em nói thiệt, tại vì thật ra đi làm thiện nguyện nó cực lắm mọi người, mồ hôi mồ kê nha, thức đêm rồi hả dậy sớm nha, rồi hả quý vị phải đi làm rất là cực.

0: nhọc, vất vả, mất nhiều thời gian nhưng họ vẫn làm. Em nghĩ rằng nó cũng là một cái phần gọi là đam mê của họ, và cũng như là một cái phần cuộc sống của họ đã có cái đó như là một cái hành trình đi kèm vậy đó.
1: Linh nghĩ là cái việc mà cái người có thể đi làm thiện nguyện là họ phải có một cái lòng trắc ẩn rất lớn ở trong con người của họ. Tại vì mình đi làm thiện nguyện á, khi mà mình trao đi một cái bữa ăn hay thậm chí chỉ là một cái hộp sữa nhỏ thôi, mình nhìn thấy những em nhỏ họ uống mà trong cái say sưa, mà trong cái sự ngon lành á, tự nhiên mình sẽ cảm thấy cái công việc của mình, cái việc mà mình đi đó nó rất là có nhiều ý nghĩa. Cho nên với những cái người mà người ta có điều kiện, người ta làm từ thiện đã đành rồi, đáng vinh danh rồi, thì những cái con người mà đôi khi họ khó khăn nhưng mà giống như gọi là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát nữa đó, để thấy rằng là ở trong xã hội này có nhiều lắm. Hay đôi khi dừng đèn đỏ một con phố nào đó, lên nhìn thấy có một cái tiệm cơm, có một cái xe bánh mì ghi là thùng bánh mì miễn phí, kế bên có một cái thùng nước cũng là miễn phí, để cho những chú xe ôm hay những cô bán, chú bán vé số đi ngang có thể khát nước, có thể lấy nước ở đó để uống, hay là đói bụng cũng có thể có một ổ bánh mì, dù là ổ bánh mì không thôi vẫn có thể giúp mình vượt qua một cái cơn đói đó. Để nên thấy rằng là có rất nhiều những cái điều nhẹ nhàng trong cuộc sống này nhưng mà nó có ý nghĩa rất là lớn và có thể làm lay động rất nhiều những trái tim của chúng ta, và nó đặc biệt sẽ càng làm cho chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn nếu nó đến từ những cái người khó khăn nhưng vẫn luôn luôn nhìn xuống những cái người thấp hơn mình để có thể hỗ trợ, để cùng tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống này. Và Linh thấy rằng Ngôi Sao Phố Thị Awards luôn luôn vinh danh những cái gương rất là đẹp ở trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều những hy vọng trong cuộc sống này. Thế nên ai mà đang khó khăn thì chúng ta hãy nghĩ một ngày của chúng ta khó khăn thôi, ngày mai nó sẽ là một ngày rất là tốt, rất là đẹp. Còn nếu không cũng sẽ có những cái vòng tay dang rộng ra để giúp đỡ chúng ta. Cho nên đừng có nghĩ quẩn quá hoặc là quá là bi quan trong cái cuộc sống này. Tại vì Linh vẫn tin ở đâu đó khắp mọi nơi, trên từng con đường, trên từng ngõ phố cũng sẽ có rất nhiều những người tốt mà khi họ biết những cái hoàn cảnh khó khăn họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
0: Dạ, còn bây giờ thưa quý vị, khép lại chuyên mục này, mở ra một chuyên mục mới. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta đến với chuyên mục Hoa Khôi Xin Duyên với sự đồng hành của Hoài Nam và Lê Uyên. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nha.

0: chúng em lên kèo, kèo vui kèo dữ, cùng nhau xem thử kèo gì hôm nay.
1: Anh Nhân, chào mừng quý thính giả đang đến với Hoa Khôi Sinh Viên. Và ngày hôm nay chỉ cần mạch đọc cái kèo thôi là Hoài Nam đã cảm thấy một cái tín hiệu. Liệu em biết tín hiệu gì không?
2: Tín hiệu gì chị?
1: Đó chính là sự rục rịch của việc chuẩn bị thi cuối kỳ hoặc là thi tốt nghiệp đại học cho các bạn sinh viên.
2: Đúng vậy.
1: Và mọi người biết chiếc kèo hôm nay là gì không ạ? Một người lười học lại chăm chỉ và siêng học bất ngờ.
2: Wow, em thấy đủ wow rồi đó. Không biết sinh giả của con em nên chuẩn bị thi cuối kỳ hay là đang ôn thi tốt nghiệp đại học, có bây giờ thấy vị hình ảnh con cái của mình suốt ngày chỉ biết chơi game tự nhiên hôm nay ôm cái bàn học liên tục 24/7 không nhỉ?
1: Mà hả, thực ra thì trong từ điển của một kẻ lười á thì chăm chỉ nó vốn như là một danh từ xa xỉ chỉ dùng để miêu tả con nhà người ta. Nhưng mà hả, đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Bỗng một ngày nha, cái người vốn coi sách vở là thuốc mê á lại thức khuya dậy sớm, bài tập thì làm không sót một câu, khiến cả xóm lẫn cho hội bạn thân phải dụi mắt kiểm tra xem á hả, mình có đang nằm mơ không. Sự siêng năng đột xuất này được coi là một màn lột xác đầy kèo vui, hay là kết quả của những áp lực kèo dữ đang đè nặng lên vai. Cùng với Lê Uyên và Hoài Nam đi luận giải ngay và luôn nha.
2: Hôm nay em muốn làm vai phản diện chị Nam. Em chọn kiều dữ. Em thấy cái sự chăm chỉ siêng học bất ngờ này, mọi người hay bảo đó là kiều vui, nhưng mà em thấy có sự dịu dữ trong đó. Với em nha, thì nó làm cho em nhớ đến một cụm từ mà em luôn luôn được nhắc khi mà em đang ôn thi, đó chính là việc nỗ lực ảo. Tức là khi mà bạn học sinh hoặc các bạn sinh viên, các bạn đặt ra rất nhiều mục tiêu, rất nhiều bài tập, mình phải làm 5-6 bài trong ngày hôm nay chẳng hạn đi, các bạn sẽ làm liên tục từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Tuy nhiên thì cái kiến thức và cái điều bài học rút ra sau buổi học đó các bạn lại không có bao nhiêu cả. Thì thực chất nó cũng giống như là việc là các bạn sẽ dần dần trở nên chăm chỉ một cách có hình thức thôi. Ở ngoài nhìn vào thì cảm thấy là bạn đang tiến bộ, đang phát triển mỗi ngày, rất là chăm chỉ. Nhưng trên thực tế là các bạn chỉ đang dậm chân tại chỗ trên cái hành trình của bạn mà thôi.
1: Khoan, Lê Uyên ơi, em có thấy là em chưa kịp phân tích cho quý thính giả coi là đằng sau nó là lý do gì mà em đã đi đến gọi là hả, một cái thông điệp, một cái kết luận quá vội vàng không?
2: Cái biểu hiện
1: trời đất ơi.
2: Em nhờ chị Nam nói giùm em kiểu...
1: Đúng rồi, em còn phải để chị. Trời, quý thính giả ơi, Lê Uyên ngày hôm nay thực sự là
2: vội vàng quá,
1: nó là đi đến kết luận là hả, nỗ lực ảo, một khi chúng ta không nên nỗ lực ảo. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu là hả, đằng sau nó là có chiếc kèo gì, vì sao người ta lại nỗ lực, đúng không? Rồi để Hoài Nam phân tích cho nè. Chiếc kèo đầu tiên đó chính là hả, có thể là bởi vì sự so sánh áp lực từ hàng xóm và họ hàng. Vậy nên là đôi khi những lời mỉa mai, những lời so sánh với con nhà người ta thì nó vô tình lại chạm đến tự ái của những bạn mà bị so sánh như vậy đến mức cực đại. Nên là đôi khi họ học không phải chỉ cho mình đâu, mà họ học để còn chứng minh cho cả thế giới thấy là hả, tôi hỏng có vô dụng như lời đồn đó nha. Trời ơi. Còn nữa, chưa hết. Bên cạnh cái kèo dữ này còn một cái kèo dữ khác. Thực ra thì nó cũng không hẳn là quá dữ, bởi vì lúc nãy là chúng ta cũng bởi vì sự tác động của bên ngoài là những lời mỉa mai, những sự so sánh của chiếc camera chạy bằng cơm, thì bên này đó chúng ta nhận ra được rằng sự cực khổ, sự khó khăn của cha mẹ mình. Và đây là Hoài Nam cảm thấy là một tín hiệu rất vui mà nha. Không biết vì sao biên tập lại liệt kê nó vào trong chiếc kèo dữ. Có phải là bởi vì chiếc kèo này lại khiến cho làm chúng ta nghe thấy là thấy triểu nặng nhất rồi đúng không? Đặc biệt là khi mà chúng ta chứng kiến cảnh bố mẹ mình chật vật nè, tằn tiện từng đồng để nuôi mình ăn học, thì chúng ta lại cảm thấy những giờ phút lười biếng trước đây nó giống như là một tội ác vậy á. Nên là mình đã quyết tâm lao vào học như là một cách để chuộc lỗi và để hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gánh vác thay cho ba mẹ nỗi lo cơm áo gạo tiền nè.
2: Không biết chị Nam thấy sao, nhưng mà nếu mà những mục tiêu như chị Nam nói xuất phát từ bên ngoài, là áp lực từ việc bị so sánh, gọi là từ tác động bên ngoài thay vì chính từ bản thân bạn đó bạn muốn học, hay là chính bản thân bạn đó bạn nhận ra lộ trình mục tiêu tương lai của bạn rõ ràng, thì đôi khi cái mục tiêu và động lực, cái lửa học đó khó có thể kéo dài trong suốt quá trình học tập của bạn. Tại vì như chị Nam nói đã biết đó, thì việc nỗi sợ của chúng ta cũng sẽ kéo dài mỗi 3 ngày là hết. Đôi khi có những bạn hoặc bạn khi mà bị dọa hoặc là có phần thưởng nào đó, các bạn học rất chăm tại vì các bạn cảm thấy rất hừng hực khí thế khi mà nghĩ đến việc là mình sẽ đạt được điều đó. Tuy nhiên thì đến sau khoảng 1 đến 2 ngày bạn bắt đầu đầu mất lửa dần và bạn quay trở lại vạch xuất phát.
1: Đúng vậy, đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta thường hay nói là nỗ lực thì chúng ta cần phải duy trì nó được và đừng nỗ lực ảo như là đầu Lưu Yên đã từng nói đó quý khán giả. Nhưng mà thực ra cái khó nhất á, không phải là làm giỏi ngay mà phải vượt qua được trạng thái trì trệ của chính mình đó Lưu Yên. Thực ra chị cảm thấy từ cái khoảnh khắc mà các bạn lựa chọn là để mai tính sang cái việc là làm luôn bây giờ là các bạn đã thắng thói quen cũ rồi mà. Mà việc thắng được bản thân thì đâu phải là điều dễ dàng là đúng không? Vậy nên á hả, khi mà các bạn đã chuyển được từ việc lười sang việc siêng thì những thứ như là kỷ luật, tiến bộ hay là việc thành công á, thì nó chỉ còn vấn đề ở chính bản thân bạn có đủ nghị lực, có đủ kiên trì để thực hiện nó và vượt qua nó hay không thôi.
2: Dạ đúng.
1: Nhưng mà lúc nãy giờ chúng ta chỉ toàn phân tích kèo dữ thôi mà chúng ta chưa cho quý khán giả được một cái góc nhìn, một chiếc kèo vui nào ở đây. Chắc ở đây thì Hoài Nam cũng nói luôn, thì lúc nãy thì chúng ta cũng có gọi là những chất xúc tác bên ngoài nó ảnh hưởng đến việc kèo dữ, nhưng thực ra cũng có những cái gọi là chất xúc tác, những tác động bên ngoài nó lại cho chúng ta thấy một chiếc kèo vui. Ví dụ như hả, đôi khi việc mà mình gặp đúng chân ái trên bục giảng nè, gặp đúng người thầy cô có thể truyền lửa, truyền năng lượng, truyền cảm hứng cho chúng ta, thì đó cũng khiến cho mình có động lực học tập hơn hẳn. Hay đơn giản hơn, một chiếc kèo vui bởi vì mình có một crush học giỏi. Đây coi như là động lực tối thượng, đặc biệt là đối với các bạn học sinh, sinh viên nha.
2: Đúng vậy.
1: Trời ơi, giống như là Hoài Nam cũng có một người bạn vậy đó. Thì bạn có crush, xong rồi cuối cùng là bạn đó đã thực sự chăm chỉ và đạt được những mục tiêu đó. Kết quả cuối cùng thì hai bạn đã sánh vai cùng nhau, còn Hoài Nam thì vẫn độc thân. Nói vậy thôi nhưng mà nãy giờ thì chúng ta có vẻ là cũng phân tích khá nhiều rồi đó Lê Uyên. Mình chỉ có vài phút thôi mà mình phân tích nhiều quá rồi. Hôm nay thì Hoài Nam sẽ nhường cho Lê Uyên chốt lại chiếc kèo ngày hôm nay nha.
2: Ôi, em thấy là sau tất cả thì chị Nam với em đều chốt lại một điểm chung, đó chính là đúng là việc lười là việc vô cùng đáng sợ. Nhưng cái việc chúng ta không chịu thay đổi nó mới càng đáng lo hơn nữa. Vì thế chúng ta chăm chỉ vì lý do gì cũng được, miễn là các bạn đang tiến về phía trước và giữ kiên trì với hành trình đó. Có thể đâu đó trên hành trình học tập chúng ta có thể lười một xíu, nhưng chắc chắn sẽ không thể lười một đời.
1: Vậy nên là sẽ có những khoảnh khắc mà mình sẽ nhận ra là cần phải thay đổi, không phải vì ai khác.

khác mà sẽ vì tương lai của chính mình. Và rất có thể hành trình đó sẽ bắt đầu từ một việc quyết định rất nhỏ thôi, đó chính là ngồi xuống và học. Bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, cũng giống như là lời bài hát Khỏi Năm nghĩ rằng thôi. Sẽ làm không biết mời quý thính giả cùng kiểm chứng nha, có phải đây là thông điệp mà ca khúc Cho Ngày Mai Tươi Sáng thể hiện bởi nhóm V Music gửi đến quý thính giả để khép lại chuyên mục lần này hay không? Và nhớ nha, đừng vội chuyển kênh, hãy giữ nguyên tần số này, bởi vì các anh chị host sẽ quay trở lại với những chuyên mục thú vị hơn nữa nha.

0: Xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
1: Hello cô, hello, bảo bối xin chào, xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chào hết nè.
2: Hữu Đăng xin mến chào quý vị thính giả. Mọi người ơi, mọi người có biết không? Ở trên đời này có hai kiểu người. Một là thắc mắc cho vui, còn hai là quyết tìm ra chân tướng. Mà cho dù là bạn thuộc team nào đi chăng nữa, hãy cùng với Hữu Đăng bước vào chuyên mục
3: Những câu hỏi vô tri,
2: sẽ bóc trần những câu hỏi tưởng là bình thường mà chấn động khắp phố phường. Mà Hữu Đăng nói nè, trong cái cuộc sống này, cố gì thì cố, nhớ cố định tần số FM 87.7 để nghe
3: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn
2: mỗi ngày trên FM 87.7 MHz nha. Còn bây giờ thì
1: những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri chi
2: sẽ bắt được bắt đầu.
4: Những câu hỏi vô tri, chúng ta có bốn trạng thái cảm xúc.

0: chúng ta sẽ làm gì khi mà chúng ta có một cái chủ đề, đó là bạn sẽ làm gì nếu quần áo của bạn bị bay sang nhà hàng xóm mà bạn đã cạch mặt hay là không bao giờ nói chuyện.
1: Cái này chủ đề thú vị nha.
0: Thú vị nha.
1: Mình Linh có 4 sự lựa chọn ở đây.
0: Linh thì sẽ không bao giờ có những người hàng xóm khó chịu, tại vì hàng xóm của Linh đều là những người rất là thân.
1: Đúng rồi, với lại chị cũng là người sống hoan hỷ mà, hòa hảo mà.
0: Linh là người hay kiểu gọi là hòa đồng với mọi
1: yêu
0: người.
1: Yêu thương mà, đúng
0: chứ
1: rồi.
0: Huy thì chắc chắn là sẽ có những cái người
1: đúng
0: hàng xóm khó ưa cạch mặt đấy. Như
1: thế.
0: Tôi mà ở đối diện nhà Huy, tôi sẽ cạch mặt Huy.
1: Chúng ta cạch mặt nhau đấy.
0: Đừng có hòng qua nhà tôi.
1: Đừng có hòng một qua nhà tôi luôn đấy.
0: Đừng có hòng qua nhà tôi xin ớt. Tôi không cho đâu.
1: Tôi mà hả? Xin những cái món ngon khác.
0: Nhà có gì đâu mà ngon, có ai nấu đâu mà ngon. Ví dụ như cái gì? Xảo không?
1: Bún bò Huế.
0: Với lại cái quán cà phê dưới nhà đó bán món đồ Philippines hả?
1: Đúng rồi, rất là nhiều những điều thú vị
0: nhiều đó
1: khoe
0: miết.
1: Bây giờ qua nè, 4 trạng thái nè. Một, âm thầm dùng công cụ tự giải cứu, tuyệt đối không mở lời.
0: Tôi đấy. Tôi thà mất luôn bộ đồ chứ tôi không bao giờ gõ cửa để nhờ người ta lấy giùm. Nếu mà Linh thật sự là cạch mặt một ai đó, Linh sẽ không có chọn cái cách là muối mặt để đi nhờ mở cửa đâu Huy. Tại biết sao không
1: vậy
0: Huy?
1: Là chị sẽ dùng công cụ đó để tự lấy cái món đồ đó.
0: Tại Linh sợ người ta sẽ từ chối cái việc giúp đỡ, Linh bị quê. Đúng.
1: Về mặt tâm lý, đây là phản ứng của mẫu người có lòng tự trọng cực cao. Cực kỳ kiên định với cảm xúc của mình. Họ có cái việc giữ khoảng cách với người mình không thích là ưu tiên hàng đầu, ngay cả khi điều đó gây ra sự bất tiện lớn. Lựa chọn này thể hiện một sự tự lập tuyệt đối và ý chí cắt đứt mãnh liệt. Thà làm khó mình còn hơn phải hạ mình cầu thị. Số 2 nè.
0: Nén đau thương nhờ một bên thứ ba làm trung gian. Huy có không?
1: Em không luôn.
0: Tôi cũng không. Tôi đã chọn cách thứ nhất rồi, chỉ có cách thứ nhất thôi.
1: Không, ý là chị là em nghĩ là cách thứ nhất hay cách thứ hai gì á là thể hiện rất là rõ dù tính cách của chị, là chắc chắn chỉ có thể là cách số 1 thôi.
0: Đúng rồi.
1: Nhiều khi cách số 3, cách số 4 là không luôn nè, không có chị trong đó luôn.
0: Không luôn, số 3, số 4 không có lên.
1: Bây giờ
0: luôn.
1: Coi cách số 2 này đi, thể hiện gì đây?
0: Không, cách số 4 có lên nha. Mặc kệ luôn vì không muốn dính dáng rồi khai tử món đồ đó luôn, hiểu không?
1: Vậy
0: như hồi nãy Linh chia sẻ đó, thà bị mất thà tiếc chứ không nhất định không. Tôi sợ bị quê.
1: Rồi, cách số 2 này hiển thị gì đây? Đây là lựa chọn của mỗi người thực tế và biết cách vận dụng các mối quan hệ xã hội. Những người này hiểu rằng đôi khi mượn lực là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề mà vẫn giữ được cái tôi cá nhân. Lựa chọn này phản ánh một cái tâm lý linh hoạt, biết cách giảm thiểu xung đột nhưng mà vẫn đạt được cái mục đích cuối cùng thông qua sự trợ giúp của cộng đồng.
0: Không, Linh chợt nghĩ ra thôi Huy, có thể là Linh thí dụ như Linh ở gần nhà Huy đi, Linh sẽ nhờ Huy qua nói với cái nhà mà Linh là cạch mặt đó là đồ của Huy chứ không phải là đồ của Linh. Xong nhờ Huy đứng ra để lấy giùm chứ không phải kiểu là nhờ qua xin giùm, xin giùm là cũng không đâu, mà Linh sẽ có thể nói là Huy nói đồ này của Huy nha. Huy đừng có nói của Linh nha, thí dụ vậy. Nhưng mà Linh nghĩ là cái xác suất này cũng sẽ rất là ít, tại vì đã ghét thì hả, Linh cũng không muốn dính dáng hay là làm phiền tới người khác. Rồi thứ ba, thẳng thắn lạnh lùng sang xin lại như một giao dịch hành chính vậy đó. Có nghĩa là không có cảm xúc gì, đưa ra một thông điệp ngắn gọn thôi, đồ của tôi bay sang sân nhà anh chị đó, cho tôi vô tôi lấy lại nha. Không chào hỏi thừa thải, không giải thích dài dòng, biến cái việc lấy đồ thành một thủ tục bắt buộc mà đối phương phải hợp tác theo lẽ phải thông thường. Nhưng mà cái này nói thì nói cho năm ăn năm thua lắm, gặp người mà thí dụ người ta tử tế, người ta cũng ok mở cửa cho vô lấy hay này nọ. Còn có những người ta ghét cái cửa, người ta không thèm mở luôn, nó bấm chuông tâm ra thấy cái mặt xong ta cũng không thèm nói chuyện, thì nhiều khi là rất là quê. Nhưng mà đây sẽ là dấu hiệu của một người có cá tính mạnh mẽ, sòng phẳng và viết tách bạch rõ ràng giữa cảm xúc và quyền lợi đó. Thể hiện cái bản lĩnh của một người dám đối mặt trực diện với khó khăn và coi trọng sự chính xác minh bạch. Thấy ghê, không hẳn đâu nha, nhưng mà
1: thôi,
0: nói chung là nhiều
1: em
0: khi
1: em nghĩ cái chuyện mà lạnh lùng thẳng thắn sẽ xin lại là không có cần thiết đâu. Nhiều khi nó ghét mình, nó nói không có bay vô nhà tôi ở đâu ra bằng chứng đâu, đóng cửa cái rầm nữa. Thôi em cũng không đồng ý. Cái số 4 nè, mặc kệ luôn vì không muốn dính dáng gì
0: cũng
1: là
0: có tội trong đó,
1: và cái này nhiều khi là em luôn đấy. Phản ứng này thường đến từ những cái cá nhân ưu tiên sự thanh thản và tôn thờ chủ nghĩa khuất mắt trong coi. Họ quan niệm rằng hòa khí cái sự im lặng tuyệt đối đáng giá hơn bất kỳ một cái giá trị vật chất nào. Lựa chọn này phản ánh một cái tâm thế buông bỏ quyết liệt, sẵn sàng cắt đứt mọi sợi dây liên kết dù là nhỏ nhất với những cái năng lượng tiêu cực trong cuộc sống. Như em đang nói, ví dụ như đây là những cái món đồ rẻ tiền đi thì ok, nhưng còn nếu là một món đồ đắt tiền thì sao? Thì chắc chắn chúng ta cũng phải xuống nước để ghé nhà người ta để nói rằng là món đồ của em bị rớt trong nhà anh chị, mình có thể giúp giùm em lấy được món đồ này hay không?
0: Không, đó Linh nói đó, nếu như mà là cái món đồ này Linh không thể nào mất được thì Linh sẽ nhờ một cái người nào đó qua để nói là cái đồ đó của họ.
1: À, vậy hả?
0: Cái người mà không có phiền não với cái người mà giữ đồ của mình, chứ Linh sẽ không dùng trực tiếp là đồ của mình để
1: em
0: nói.
1: Em hiểu ý chị rồi, nãy chị có chia sẻ, nhưng mà đó, ý em đang nói là em không nhờ tới ai luôn. Em sẽ tự động đi giải quyết cái chuyện đó luôn. Vì em nghĩ rằng nếu mà mình mà không giải quyết á thì cuối cùng cái đồ đó sẽ mất, và nó là một cái đồ rất là giá trị với mình. Em nói ví dụ như là rớt điện thoại vô sân nhà người ta đi. Đúng không?
0: Mấy cái đó thì thôi, mấy cái đó là chắc chắn phải muối lạc lắm cũng phải đi qua
1: đó,
0: nói.
1: Nói là vậy
0: giá
1: đó
0: trị. Chứ còn quần áo, mình đang nói quần áo đi Huy, hay vẽ ra thêm quá à. Người ta có 4 trạng thái thôi đó, Huy vẽ một hồi thành 6-7 trạng
1: không,
0: thái
1: mình
0: bây
1: phải vẽ thêm chứ, để cho mọi người thấy được cái sự đa dạng của chương trình, nó đa góc độ, đa góc nhìn, chị hiểu không?
0: Từ quần áo nó bay qua tới điện thoại.
1: Đúng rồi, điện thoại xong nhầm lên laptop. Tai nghe cũng có thể mà chị.
0: Dù mình phơi chiếc giày mà mình thích mà nó rớt chiếc giày tức lắm á.
1: Không, nhưng chiếc giày em bỏ.
0: Bỏ hả?
1: Dạ. Đôi giày em bỏ nhưng cái điện thoại, laptop
0: không,
1: em
0: điện thoại không
1: điện... iPad rồi này nọ sao
0: lấy.
1: Sao lấy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau lắng nghe tiếng hát của Trương Thảo Nhi, anh chàng nhà bên quý vị nha, để khép lại chuyên mục này.

0: chuyên phạm nhân,
1: giải phạm nhân.
2: Bệ hạ, oan cho hoàng hậu ta quá. Hoàng hậu không có rủ Nhàn Phi coi phim tổng tài đâu, là do nàng ấy đọc review rồi tối về chùm trang tử xem một mình mà. Oan quá, oan này ta biết phải làm sao.
3: Trời, nếu là hoàng hậu, Phương Mỹ Chi xin phép mở ngay chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz.

0: podcast để chào đón ngày mới năng lượng trước đã nha. Còn sau hả là nghe chuyên mục giải oan, vừa có góc nhìn mới về những vấn đề dân tình đang tranh cãi dữ dội hiện nay, lại sương sương lụm lặt thêm kiến thức để oan nào cũng tránh được. Chuyện khó giải hả? Cùng Phương Mỹ Chi nghe giải oan là biết ngay.
1: Giải oan.
2: Quý vị vẫn còn ở trên tần số kênh VOHFM 87.7 MHz chứ phải không? Tại vì chúng ta vẫn còn rất nhiều những chuyên mục và còn cùng phải chia sẻ với nhau rất nhiều những thông tin nè. Và thông tin của chuyên mục sắp tới thú vị lắm nè quý vị ơi. Đó là giải oan, và chúng ta cần phải giải oan cho những cái người dị ứng với cái cách chào nửa tay nửa ta. Đó là hello anh hay em. Nếu như mà có cái này là có người dị ứng thì chắc mọi người sẽ dị ứng Linh dữ lắm á. Tại vì cái câu của Linh luôn luôn sẽ là hello. Nhưng mà cầm điện thoại lên cũng là hello, hay là nói chuyện cũng là hello Huy vậy đó. Chứ là xin chào, với lại chữ xin chào là hai chữ mà Linh hay sử dụng nhất khi gặp gỡ một ai đó.
3: Nhưng mà cái câu chuyện mà chào nửa tay nửa ta thì em nghĩ là nó không quá đáng kể đâu. Có câu chuyện có những người mà họ vừa nói tiếng Việt mà vừa tiếng Anh nữa thì mới ghê khó chịu. Ví dụ như bữa giờ đang rất là nổi thằng loser. Chị biết cái vụ đó không?
2: Trong cái
3: một cái
2: phim
3: đoạn thoại
2: Heo
3: Năm Móng của chị Ốc Thanh Vân với lại Trần Ngọc Vàng đấy. Thì hả, lazy all day, play game all day, kiểu vậy mà vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Mà em nói cái đoạn đó hả, em đọc comment biết chắc luôn thế nào, cộng đồng mạng nói là sao máy thoại kiểu gì vậy ta, sao vừa tiếng Anh tiếng Việt nghe khó chịu quá ta. Nhưng mà người quên đặt cái bối cảnh đây là cái cô này cậu ở nước ngoài, cô là người Mỹ. Cổ sống ở Mỹ rất là lâu và cổ có quốc tịch Mỹ luôn. Và cổ cũng là người Việt, cổ nói tiếng Việt được, nên cổ hay kiểu như là nửa tay nửa ta thì cái đó khó chịu thì đúng, em nghĩ là hợp lý. Nhưng còn câu chuyện mà hello mọi người hay là good evening mọi người kiểu kiểu vậy thì em nghĩ là vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng mà gây khó chịu thì cũng sẽ dễ hiểu, tại vì có nhiều người họ sẽ tôn trọng tiếng Việt, họ muốn đúng là rồi. Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người, chứ đừng có hello hello gì đấy hết trơn.
2: Có những người sẽ rất khó chịu với những chữ hi, hello, ok, thank you hay là cái gì đó. Đó vậy là nói sẽ cứ chêm chêm như mấy cái chữ đó, nhưng mà giống như mấy cái chữ đó là mấy cái chữ quốc dân rồi đó mọi người. Nó gắn liền với trong đời sống của người Việt.
3: Nó international rồi.
2: Cho nên là đôi khi tại sao chúng ta sẽ chia sẻ coi tại sao có cái cảm giác khó chịu như vậy ha. Với cái ngữ cảnh mà cần sự trang trọng thì cái việc pha trộn ngôn ngữ có thể sẽ dễ tạo cảm giác thiếu chỉnh chu. Dễ hiểu thôi, chứ như là Huy bước ra chào một cái buổi event không thể nào nói hello tất cả mọi người được, đúng không? Chắc chắn.
3: Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị.
2: Đúng rồi, mọi người sẽ nghĩ là cái việc lạm dụng tiếng Anh hoặc là nói cho có vẻ hiện đại nó sẽ rất là kỳ. Và đây là lý do không ít người phản ứng mạnh, đặc biệt là những người đề cao tính chuẩn mực ở trong giao tiếp.
3: Nhưng mà nếu chỉ dừng là ở góc nhìn đó thôi thì chúng ta sẽ dễ bỏ qua một cái thực tế, đó là gì? Ngôn ngữ luôn vận động trong môi trường sử dụng. Và trong bối cảnh hiện nay, tiếng Anh không còn là một yếu tố ngoại lai xa lạ nữa, mà đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, từ công việc đến giải trí rồi. Những từ như là hello, hi, ok xuất hiện với tần suất dày đặc, đến mức nhiều khi trở thành phản xạ tự nhiên, chứ không hẳn là sự pha trộn có chủ ý đâu.
2: Có một điểm đáng chú ý là cách chào hello anh, hello em thường xuất hiện trong những mối quan hệ không quá chính thức. Với nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, cụm chào anh em đôi khi mang sắc thái nghi thức, tạo cảm giác có khoảng cách. Trong khi đó, cái việc mà thêm chữ hello vào đầu câu á, sẽ giảm bớt đi cái sự cứng nhắc, khiến lời chào trở nên nhẹ nhàng và dễ mở đầu câu chuyện hơn.
3: Ngoài ra, cái việc pha trộn ngôn ngữ không phải là hiện tượng riêng lẻ hay là mới xuất hiện đâu. Trong nhiều môi trường làm việc quốc tế hoặc là các lĩnh vực sáng tạo đi, thì việc mà sử dụng xen kẽ hai ngôn ngữ đã trở thành một dạng ngôn ngữ lai phổ biến rồi. Điều này không đồng nghĩa với việc người nói kém khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt, mà đôi khi chỉ là lựa chọn nhanh, gọn và quen thuộc hơn trong bối cảnh cụ thể.
2: Cũng cần nhìn nhận rằng là không phải ai sử dụng hello anh em cũng nhằm thể hiện sự tây hóa hay là chạy theo xu hướng đâu. Phần lớn đây chỉ là thói quen hình thành từ môi trường giao tiếp xung quanh. Khi một cách nói được lặp lại đủ nhiều, nó dần trở thành mặc định mà người dùng không còn ý thức rõ ràng về việc mình đang pha trộn ngôn ngữ nữa.
3: Ở chiều ngược lại, việc phản ứng gay gắt với kiểu chào này đôi khi lại vô tình đẩy câu chuyện đi xa hơn mức cần thiết mọi người ạ. Bởi xét cho cùng á, một lời chào chỉ là phương tiện mở đầu giao tiếp thôi. Điều quan trọng hơn vẫn là thái độ và cách ứng xử phía sau đó. Một cái câu hello anh lịch sự, đúng mực chưa chắc kém tôn trọng hơn một câu chào anh nếu được nói qua loa và thiếu thiện chí.
2: Tất nhiên điều này không có nghĩa là cách nói này phù hợp trong mọi hoàn cảnh, trong môi trường trang trọng, giao tiếp chính thức hay là văn bản hành chính đó. Việc sử dụng tiếng Việt rõ ràng, đầy đủ

0: vẫn là lựa chọn cần thiết, nhưng mà nếu như trong đời sống hàng ngày đó, nơi giao tiếp mang tính chất linh hoạt và cá nhân hóa cao, thì sự xuất hiện của những cách nói như hello anh, hello em cũng là một cái điều dễ hiểu thôi.
1: Đó quý vị, đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị thông qua

anh biết em cũng muốn rẽ lối. Em người hiểu anh từng tế bào, người anh tính dù có thế nào cũng không bao giờ làm anh đau. Giọng mai này anh có ra sao, liệu có một lần em nao nao tự hỏi rằng đêm đó anh đã run rẩy thế nào.

0: âm nhạc thứ nhất đã hết rồi. Một khung giờ trôi qua rất nhanh. Và bây giờ thì chúng ta ở khung giờ là 6 giờ.
1: Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm.
0: Hát tiếp câu nữa nào.
1: Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tin thầy cô.
0: Oh wow, thuộc luôn.
1: Giơ tay đi.
0: Giơ tay. Không, lâu lắm mới được Huy hát. Toàn là từ tháng 3 hả, tháng 2 của năm ngoái đó quý vị. Trời ơi, Huy nói Huy tập hát, Huy sẽ hát cho Linh nghe. Tới giờ này đã qua tháng 2 của một năm luôn rồi, vẫn chưa được thấy nghe hát.
1: Thì đó,
0: cái
1: em
0: gì
1: hát rồi đó. Tại vì trong những ngày này là những ngày mà các bạn học sinh chuẩn bị rồi.
0: Đúng rồi,
1: trường của mình
0: có thấy tôi vừa mới post hoa phượng đỏ đâu.
1: Thấy,
0: đẹp đấy.
1: Rất là đẹp hả chị ha. Mùa chia tay, ở giảng đường, ở những cái nơi chúng ta học ở cấp 3, cấp 2, cấp 1.
0: Những cái ngày tháng này là ha, vui buồn lẫn lộn lắm. Với những ai không phải thi chuyển cấp, không phải rời xa mấy trường nữa thì sẽ rất là vui. Nhưng ai mà đang học cấp 3 vào năm cuối cấp thì đây là những tháng ngày mà những quyển nhật ký, những quyển lưu bút hay là những chiếc áo dài, áo sơ mi sẽ được ký đầy tên trên đó. Và sẽ nhớ nhung gửi tặng nhau tất cả những cái gì yêu thương nhất. Mà giống như là ha, ngày mai xa nhau là vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại nữa đó. Nhưng mà thật ra bây giờ hả, quá là hiện đại rồi, chúng ta có những cái phương tiện để giữ liên lạc với nhau quá dễ luôn rồi, cho nên là nó không còn được cái bệnh rịnh lưu luyến như cái thời xa xưa khó khăn nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, quãng đời học trò vẫn là cái quãng đời tuyệt đẹp nhất. Nhắc một xíu như vậy thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một bài hát của Isaac đi, anh sẽ về sớm thôi. Và quý vị nhớ giữ nguyên tần số này nha, kênh VOHFM 87.7 MHz.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào tất cả mọi người nha. Đây là khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị đang cùng lắng nghe chương trình Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn đã được phát sóng trên kênh VOH tần số FM 87.7 MHz.
2: Và chúng ta có một thông tin để gửi đến cho tất cả quý vị ở trong chuyên mục Đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Đáng lý ra là nó sẽ nằm ở khung giờ âm nhạc thứ nhất đó. Nhưng

0: Mà do quá giờ rồi, hai chị em nói nhiều quá cho nên bây giờ cái phần đầu này giới thiệu nhanh gọn cho quý vị. Đó chính là nếu như ai mà đến phố biển Vũng Tàu rồi mà chưa ghé thăm ngôi nhà ánh sáng thì chúng ta có thể sẽ đến đây nha. Mở cửa từ ngày 21 tháng 4 rồi quý vị, và đang bước vào những ngày rực rỡ nhất với nhà truyền thống cách mạng ở số 1 đường Ba Cu.
1: Một không gian giao thoa nghệ thuật đúng nghĩa luôn nha mọi người. Ngay trong lòng một cái di tích cổ kính, chúng ta lại được chiêm ngưỡng những cái kiệt tác của các bậc thầy thế giới như là Leonardo da Vinci, rồi Van Gogh nè, hay là Picasso. Và chưa hết đâu nha, những tên tuổi lừng lẫy của hội họa Việt Nam nữa như là Lê Phổ, Tô Ngọc Vân cũng hội tụ đầy đủ ở đây luôn. Nhà truyền thống cách mạng số 1 đường Ba Cu.
0: Và triển lãm này do Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu phối hợp tổ chức nhằm nâng tầm đời sống nghệ thuật tại phố biển, và lưu ý là chương trình này sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026 và thời gian đã không còn nhiều rồi, chúng ta có khoảng hơn 10 ngày nữa để ghé thăm thôi nha quý vị nha. Chúng ta hãy đến số 1 đường Ba Cu để tận hưởng ngôi nhà ánh sáng trước khi bế mạc vào ngày 25 tháng 5 tới đây.
1: Yeah, và đó chính là đi đâu đó để đời đỡ đơn điệu. Còn bây giờ quay trở lại cùng với thông tin đầu giờ của khung giờ âm nhạc thứ hai này của chúng ta. Thông tin liên quan tới mặt trăng. Nhưng mà là gì? Mặt trăng sắp có lò phản ứng hạt nhân. Ghê chưa, ghê chưa?
0: Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng vừa đưa ra một hướng dẫn để các cơ quan liên bang phát triển công nghệ hạt nhân trong không gian. Theo kế hoạch thì Mỹ muốn đưa một lò phản ứng hạt nhân cỡ trung lên quỹ đạo vào năm 2028 và xây dựng một lò lớn hoạt động trên mặt trăng vào năm 2030. Dự án này sẽ do NASA phối hợp cùng Bộ Quốc phòng và Bộ Năng lượng thực hiện.
1: Lý do chính là năng lượng mặt trời không đủ cho các nhiệm vụ dài hạn ở ngoài không gian, quý vị. Trên mặt trăng, một đêm kéo dài tới khoảng 14 ngày ở trên trái đất nha, khiến cho các tấm pin mặt trời không thể hoạt động. Và trong khi đó thì lò phản ứng hạt nhân có thể tạo ra điện liên tục trong nhiều năm, không phụ thuộc vào ánh sáng hay là điều kiện môi trường.
0: Không chỉ cung cấp điện cho các căn cứ ở trên mặt trăng, công nghệ này còn mở ra khả năng phát triển động cơ đẩy điện hạt nhân, và nhờ đó tàu vũ trụ có thể thực hiện các hành vi dài và phức tạp hơn mà không phụ thuộc quá nhiều vào nhiên liệu của hóa học.
1: Bộ Năng lượng Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về nhiên liệu, hạ tầng và các yếu tố an toàn. Đồng thời, cơ quan này cũng đánh giá khả năng sản xuất tối đa 4 lò phản ứng trong vòng 5 năm. Những thiết kế đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 1 năm tới. Và trong thời gian tới thì NASA và Bộ Quốc phòng sẽ cùng nhau phát triển công nghệ theo hướng cạnh tranh giữa các nhà thầu. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là duy trì sự sống trên mặt trăng mà còn hỗ trợ các sứ mệnh xa hơn, bao gồm cả việc đưa con người lên sao hỏa trong tương lai.
0: Quá là hay rồi. Mặt trăng là một cái gì đó mà trước đây chúng ta thấy nó rất là xa vời, nhưng mà bây giờ những cái việc mà đi lên đi xuống vào không gian vào mặt trăng nó là một cái giống như là thường niên. Đúng. Và còn có lò phản ứng hạt nhân ở trên này nữa, để thấy rằng một bước tiến của con người, và con người của chúng ta ở đâu chúng ta cũng đến được hết ha quý vị ha. Và đúng, rất là kiểu là biến những cái điều không thể thành có thể một cách rất là dễ dàng.
1: Yeah, rất là magic ha.
0: Không chỉ chúng ta có, đừng bớt nói tiếng Anh đi nè.
1: Rất là nhiệm màu hả? Màu nhiệm.
0: Chúng ta vừa mới chia sẻ về những cái thông tin để lên mặt trăng, thì chúng ta có cả một bài hát lên mặt trăng luôn đó. Và Linh thì chưa nghe bài hát này cho nên thấy cái tựa cũng rất là thú vị của Khắc Hưng, Lên Mặt Trăng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe nha quý vị.

0: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Và tôi là Mai Tiến Dũng.
1: Chú Choa Mạ ơi, đi mua mà vội rửa, ghé lại đây mở ngay Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Đinh Tiến Đạt nha.
2: 1, 2, 3, mở ra chuyên mục tiếng Anh tiếng em cùng Tiến Đạt nha.
3: Nghe như anh em chí cốt, mà thật ra lại là buổi phổ cập ngôn ngữ xứ Tây xứ ta. Từ mấy từ vựng địa phương lạ hoắc đến những câu nói hay ho mà ít ai biết. Đây là chốn mà ngôn ngữ không chỉ để nói, mà còn để giữ gìn, để phát triển. Nghe xong là bảo đảm cất tủ được vài câu độc lạ, đi đâu cũng khiến thiên hạ phải ngước nhìn hỏi: trời, nghe đâu hay rứa. Rứa là không dài dòng nữa, tới liền. Tiếng Anh tiếng em.
4: Tiếng Anh tiếng em. Hôm nay có chủ đề gì đây? Nguồn gốc của thuật ngữ El Nino. El Nino là cái gì? Chúng ta nghe nhan nhãn hoài đúng không? Và chúng ta biết là nó nói về thời tiết đó. Mà thời tiết như thế nào? Thời tiết rất là cực đoan đúng không?
5: Đúng.
4: Đằng sau cái tên tưởng chừng đơn giản đó là cả một câu chuyện thú vị về cách con người đặt tên và hiểu về tự nhiên. Chúng ta có El Nino nè, El Nina nè.
5: Đúng đó. Rồi.
4: Mà El Nino là cái gì đây?
5: El Nino là một kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự nóng lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông Thái Bình Dương hoặc là các vùng biển nhiệt đới. Hiện tượng này gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió. Nó thường xảy ra chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng 9 tới 12 tháng luôn nha quý vị.
4: Thuật ngữ El Nino là tiếng Tây Ban Nha, vốn chỉ là một từ bình thường, được ghép từ mạo từ El để chỉ giống đực và Nino có nghĩa là đứa trẻ. Vậy thì El Nino có thể hiểu là một cậu bé. Thuật ngữ này chỉ bắt đầu được sử dụng để ám chỉ một hiện tượng thời tiết từ thế kỷ 17 bởi ngư dân Peru, những người mà phát hiện ra cứ sau một vài năm không chắc chắn sẽ có một dòng hải lưu ấm xuất hiện ở ngoài khơi của nước họ.
5: Một vài năm không chắc có nghĩa là dòng biển ấm sẽ đến rồi đi, nhưng nó chắc chắn sẽ trở lại, khi thì sau 2 năm, khi thì sau 5 năm, hoặc thậm chí lên tới 7 năm. Và như đã trở thành quy luật, cứ mỗi khi biển ấm xuất hiện, dòng chảy của nó sẽ áp đảo luồng hải lưu Humboldt, thứ đang mang nước lạnh và chất dinh dưỡng cũng như là cá biển từ những đáy sâu của Nam Cực chảy ngược lên phía bắc của Peru. Đó là

0: Lúc tai họa bắt đầu giáng xuống.
1: Nếu như Humble là dòng nước tạo ra mưa thuận gió hòa, thúc đẩy sự phát triển của nghề cá và nuôi sống những nền văn minh trong lịch sử Peru cổ đại, dòng hải lưu ấm thì ngược lại, nó bị coi là điềm gỡ. Vào những năm mà nước biển ấm xuất hiện đó, trai và nghêu sẽ thường chết hàng loạt trên bờ biển. Cá ngoài khơi và các loài chim ăn cá cũng biến mất đi. Chúng hoặc cũng chết hoặc cũng phải chạy tới những vùng nước lạnh giá hơn.
0: Những con cá cố gắng ở lại cũng trở thành mồi cho cá mập, những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn tới cùng. Với dòng hải lưu ấm này, sự có mặt của cá mập một lần nữa không phải là tin tốt cho những làng chài ven biển Peru. Người dân ở đây nhận thấy vào năm mà dòng biển ấm xuất hiện này, lượng cá mà họ đánh bắt được bắt đầu giảm từ tháng 6 và xuống thấp nhất vào gần lễ Giáng sinh. Vì vậy, họ đặt tên cho sự xuất hiện của dòng hải lưu ấm này là El Nino, với ý nghĩa là cậu bé Giáng sinh hay là chúa hài đồng.
1: Ngược lại, khi xảy ra hiện tượng La Nina, bé hài đồng nữ ở vùng phía đông và trung tâm Thái Bình Dương hoạt động đối lưu yếu hơn bình thường, làm cho vùng này vốn ít mưa, càng ít mưa thêm, khô hạn sẽ nghiêm trọng hơn. Và ở vùng phía tây Thái Bình Dương và lân cận, bao gồm Đông Nam Á, nhìn chung, đối lưu tăng lên, hoạt động dông bão mạnh mẽ hơn và mưa sẽ nhiều hơn.
0: Cơ quan khí quyển và đại dương Mỹ cho biết, xác suất El Nino hình thành trong mùa hè năm nay lên tới 62%. Dù dự báo giai đoạn này sẽ còn có nhiều biến số, các dấu hiệu dưới lòng đại dương, nơi tích tụ lượng nhiệt lớn cùng với sự suy yếu của gió tín phong đang củng cố khả năng này. Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu, thì có khoảng 1/3 khả năng El Nino đạt mức mạnh vào cuối năm, đặc biệt là trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12.
1: Một El Nino điển hình có thể khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 0,1 đến 0,2 độ C. Tuy con số này có vẻ nhỏ nhưng đủ để kích hoạt hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và sóng nhiệt. Nguyên nhân là cứ mỗi 1 độ C nhiệt độ không khí tăng, khí quyển có thể giữ thêm khoảng 7% độ ẩm, làm các cơn mưa trở nên dữ dội hơn rất nhiều.
0: Và nếu như mà El Nino mạnh quay trở lại vào năm 2026 này á, thế giới có thể đối mặt với một chu kỳ thời tiết khắc nghiệt hơn trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu vốn đã cao do tác động của con người. Về tác động của El Nino với Việt Nam, dự báo các đợt nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng với cường độ gay gắt hơn, đặc biệt là các tháng mùa hè ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới có thể sẽ không nhiều, nhưng đề phòng các trận bão với cường độ mạnh. Dự báo nhiệt độ trên phạm vi cả nước cao hơn trung bình nhiều năm và mùa đông 2026-2027 có thể sẽ ấm hơn.
1: Đó là một vài những cái thông tin cho chúng ta. Chúng ta nghe El Nino, La Nina nhiều nhưng mà chúng ta không biết nó là cái gì, thì đây sẽ là cái giải thích. Và tuy rằng chúng ta luôn luôn nghe rằng là những cái nhiệt độ trung bình tăng lên toàn không chấm mấy không mà, nhưng mà với trái đất tăng lên như vậy là rất là nhiều luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Và có rất nhiều những cái thiên tai, lũ lụt, những cái biến đổi khí hậu. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ thì cũng trộm vía là chúng ta chưa có một cái cơn bão nào. So với năm ngoái thì bão liên tục và liền nhau.
0: Đúng rồi.
1: Và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân chúng ta. Thì mong rằng là năm nay là năm ngựa đó, mọi người nói là cũng sẽ có nhiều may mắn đó, thì sẽ đừng có những cái tác động nào về thiên nhiên lên tới trái đất của chúng ta để chúng ta có thể được sống yên. Chứ nếu không thì những người dân, đặc biệt là những người dân miền Trung của chúng ta đó, cái gì cũng bị chịu nặng hết, lũ lụt, hạn hán, cái gì miền Trung của chúng ta cũng bị rất là nặng, và lúc đó cũng rất là cần những cái bàn tay hay là những tấm lòng thiện nguyện của mọi người. Cho nên là chúng ta đã bước qua tháng 5 rồi, nửa năm rồi, thì mong là sẽ được bình yên để cho mọi người sống vui và yên tâm công tác.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ sẽ là một bài hát của Trung Quân, Trái Đất Tròn, Không Gì Là Không Thể.

mãi những trạng thái mệt.

0: đặt lịch đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức chuẩn mực giải trí mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Nếu hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi thì hãy lắng nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để tận hưởng những phút giây thật thư giãn. Võ Hạ Trân đang có mặt trong chuyên mục Cáo Yêu Nhau. Mỗi số phát sóng, chúng tôi sẽ mang đến những câu chuyện liên quan đến tình yêu của người trong cuộc. Năm vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, mọi vấn đề từ A đến Z hay 360 độ của tình yêu sẽ được nhìn nhận và phân tích để chúng ta có những góc nghĩa hay ho về tình yêu. Cáo Yêu Nhau, có yêu nhau.

vị ơi, chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Trái Đất Tròn Không Gì Là Không Thể, và đến lúc chúng ta chào mừng cho chuyên mục mới Cáo Yêu Nho. Nhưng mà cũng phải nói đúng nghĩa nha, trái đất của chúng ta không gì là không thể. Và trên trái đất này tồn tại rất nhiều những cái vấn đề khác nhau, và trong đó có một vấn đề không gì là không thể, đó là tình yêu. Đó là bây giờ là chúng ta sẽ cùng mổ xẻ nha. Vô, bạn nghĩ sao về quan điểm mối quan hệ sẽ vui hơn gấp 10 lần nếu cả hai độc lập tài chính? Cái này em nghĩ chắc chắn là vui hơn rất nhiều lần chứ không phải là 10 lần đâu. Có những người sẽ thấy là vui hơn 15, 20 lần luôn.

0: Tại vì trước đó biết sao không, người đó từng quen một cái người mà phụ thuộc tài chính như mình, xong bây giờ quen được một cái người mà cũng độc lập tài chính giống như mình, tự nhiên mình cảm thấy mối quan hệ đó ok hơn rất nhiều. Tại sao em nói như vậy?
1: Linh thì em thấy có nó một vui thôi, chứ Linh không thấy nó vui bao nhiêu lần.
0: Em có một cái người bạn, bạn em trước đây có quen với một cái người khác thì bạn ấy là kiểu như là cover hết cho bạn kia luôn chị. Xong quen thời gian bắt đầu bị áp lực, bị stress, xong rồi hai đứa chia tay. Xong đợt sau này lại quen chúng một cái bạn khác mà cái bạn này là rất độc lập về tài chính. Tự nhiên em thấy bạn này với bạn đó hả, dính với nhau như là keo dính chuột. Thế đó chị, quấn quýt với nhau, yêu thương nhiều hơn, rồi có nhiều câu chuyện cùng làm với nhau, đi du lịch này kia kia nọ. Tự nhiên thấy hai bạn rất là hạnh phúc nha. Thế em mới nghĩ rằng là đúng, câu chuyện này nó sẽ xuất hiện khi người này đã từng trải nghiệm những người mà bị phụ thuộc và chỉ biết phụ thuộc thôi. Và sau này khi mà họ quen trúng một cái người mà người kia cũng đọc về tài chính giống như mình thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy là vui hơn nhiều. Đó.
1: Linh thì Linh thấy mình nên độc lập tài chính là bởi vì cái quan điểm đầu tiên thôi mà mẹ Linh đã dạy Linh từ lúc rất là nhỏ, đó là mình sẽ không có bị người ta coi thường.
0: Đúng.
1: Và người ta sẽ không có đánh giá
0: chính
1: mình
0: xác.
1: Nhất là khi mình là con gái, mình cứ lệ thuộc tài chính hoặc là mình cứ bắt người yêu của mình mua cái này mua cái kia cho mình á, xong tới lúc chia tay người ta sẽ đem những cái câu chuyện đó người ta đi rêu ra hoặc là nói về mình mà những cái điều không có tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Đó là cái điều Linh được dạy từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà với Linh thì Linh nghĩ rằng là một cái người bạn trai mà có thể có tài chính để có thể lo cho cái người yêu của mình hay là người chồng lo cho vợ cho con của mình thì đó là một cái điều nó quá hạnh phúc cho cái người người phụ nữ rồi, đúng không? Tại chắc chắn là sẽ được lo toan, sẽ được yêu thương. Và chúng ta nói là chúng ta yêu nhau thôi thì chưa đủ, mà chắc chắn tài chính nó còn là cái thứ quyết định khá nhiều trong cái mối quan hệ đó đó. Cho nên nếu như mà chúng ta nghĩ rằng mối quan hệ cả hai đều độc lập tài chính, có thể mua quà tặng cho nhau nhưng mà mỗi một người đều chủ động được tài chính của mình thì đó là một cái điều rất là lý tưởng rồi. Và chúng ta sẽ cùng bàn luận coi những quan điểm của các bạn trẻ hiện nay về cái điều này như thế nào.
0: Đây,
1: thứ nhất,
0: Thanh Trúc, nếu là một mối quan hệ tìm hiểu thì độc lập tài chính là đúng. Còn nếu đó là gia đình mà độc lập tài chính thì không nên lấy nhau. Đã xác định là một gia đình thì phải đồng hành, chia sẻ, cùng nuôi dưỡng con chung, cùng nhau đi lên. Chứ mà tiền anh, tiền tôi tiêu riêng thì khác gì chưa có gia đình đâu. Ngoài ra, gia đình tài chính chung để làm các việc lớn, ví dụ như mua đất, nè tích vàng, điều mà nếu làm độc lập rất lâu mới sở hữu được. Nếu có người đồng hành thì rất là nhanh. Huy hoàn toàn đồng ý với bạn Thanh Trúc này nha. Rõ ràng là khi mà chúng ta về chung một nhà để cái việc mà tiền anh tiền em thì nó không nên nữa. Dĩ nhiên là vẫn sẽ có tiền anh tiền em nhưng mà vẫn phải có một cái khoản chung. Nhưng mà Huy nghĩ rằng là điều mà bạn chia sẻ này là Huy hoàn toàn gọi là xác nhận đồng ý 100%. Tại vì nó rất đúng. Tìm hiểu thì độc lập tài chính thì được, nhưng mà bắt đầu mà cưới nhau về mà độc lập nữa thì cũng hơi khổ cho mối quan hệ đó.
1: Đúng rồi, lấy nhau về mà tối ngày chia ra tiền anh tiền em tiền cô tiền tôi thì thật sự là Linh nghĩ là nó không ok đâu. Bà Nguyễn Duy Khang thì sao? Mình ủng hộ quan điểm đó, tiền ai nấy tiêu, lâu lâu rảnh và dư thì cho người yêu mấy trăm mua đồ linh tinh, còn kẹt quá thì mượn cổ mấy hôm, rất là sòng phẳng luôn. Nhưng mà cái này chỉ có thể là tình yêu có thể là còn sòng phẳng được, chứ nếu mà làm về làm vợ chồng á, đôi khi nó không còn sự sòng phẳng như vậy và sòng phẳng quá đôi khi nó sẽ mất đi tình cảm rất là nhiều đó nha. Rồi bạn thứ ba kìa, Mai Ly Trần. Mình là nữ độc lập tài chính nhưng vẫn vòi người yêu mua cái này mua cái kia. Ảnh không mua nổi thì tự mình mua cũng được, nhưng ảnh mua thì mình sẽ vui hơn rất nhiều vì đang dùng tình yêu của ảnh. Mình thấy nam mà yêu rồi thì nữ dù không độc lập tài chính thì người ta vẫn yêu dữ lắm, vẫn vui như thường. Nam mà ít tiền, thiếu ăn thiếu mặc thì làm gì cũng không vui, nói gì yêu với chả đương. Chắc chắn rồi, bạn nam mà tài chính thua bạn nữ thì có thể trong tình yêu họ có thể sẽ rất là thất thế, tại vì họ không có đủ tài chính để lo cho người yêu, hay là không có, đôi khi có thể dùng tiền để khẳng định được cái vai trò của người đàn ông thì đôi khi các bạn nam sẽ cảm thấy là thất thế. Nhưng Linh nghĩ nó không phải là cái thước đo quá lớn hay là nó là cái điều để quyết định tất cả những giá trị hạnh phúc đâu. Có những người bạn của Linh nè, nữ giàu có, yêu một bạn nam rất bình thường, mức lương bình thường, và bây giờ hai người đẻ hai đứa con, sống hạnh phúc với nhau. Và từ khi lập gia đình, cái bạn nam đó có thêm động lực, có thêm những cái gọi là nội dung, mục tiêu để mình phấn đấu, và bạn phấn đấu. Bây giờ bạn lên một cái chức trưởng phòng của một cái công ty nước ngoài và bạn làm lương khá hơn rất là nhiều so với cái ngày đầu tiên bạn bước chân vào tình yêu, và họ vẫn hạnh phúc đó thôi. Quan trọng rằng là bạn nhìn nhận cái giá trị của cái người bên cạnh mình như thế nào.
0: Đồng ý. Rồi, Công Thành nha. Ở góc độ của một người con trai mà mình thấy cái việc bạn gái mình có thể đi làm và tự kiếm tiền mua cho mình những thứ mình thích thì đỡ áp lực hơn hẳn chứ. Khi mà cả hai đều độc lập tài chính thì mình cảm giác là mối quan hệ này nhẹ nhàng hơn, không ai bị đặt vào thế phụ thuộc hay phải gánh vác. Cái này thì Huy nghĩ rằng là hoàn toàn đồng ý với bạn thôi. Ấy là bạn nữ vẫn có công việc riêng, bạn nam có công việc riêng và mỗi người đều làm để tạo được cái giá trị.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Mua sắm lại cho chính bản thân mình, không cần phải nhờ tới người kia. Nó chắc chắn là một cái điều rất là tuyệt vời cho một mối quan hệ rồi.
1: Kiều My, cảm giác gánh nặng tài chính dù dồn lên người nào cũng không mấy ai mà vui vẻ được đâu. Cả hai đều độc lập tài chính là tốt nhất. Linh nghĩ là đều độc lập tài chính là đúng đó. Nhưng chắc chắn là sẽ có một bạn làm số tiền nhỉnh hơn cái bạn bên kia.
0: Thì
1: cũng có thể là
0: nhiều hơn tí. Dành cái sự quan tâm hay là che chở nhiều hơn tí.
1: Đúng rồi.
0: Cho cái người kia. Rồi tiếp tục.
1: Mỹ Khuê, mình thấy quan điểm này hơi lý tưởng hóa. Thực tế là dù có độc lập tài chính, nếu hai người không hợp về cách sống, cách chi tiêu thì vẫn cãi vã nhau như thường. Đúng rồi, chắc chắn đâu phải lấy lý do là độc lập tài chính thì tiếng nói ngang nhau rồi, không ai nhượng ai, có chuyện gì cũng đem những cái tôi của mình ra được. Tiền nó là quyết định cái hạnh phúc thiệt đó, nhưng nó không phải là tất cả. Chúng ta tôn trọng nhau mới là cái điều quan trọng nhất. Chứ bạn thử nghĩ đi, đôi khi bạn làm ra tiền nhiều quá, bạn về nhà bạn nhìn thấy cái người bên cạnh mình ít hơn, cái lúc nào bạn cũng dùng cái quyền uy của mình mà bạn tự cho mình là người kiếm ra tiền nhiều hơn để bạn nói đó, thì chắc chắn mỗi một ngày tình yêu của bạn sẽ bị bào mòn đi, và một ngày nào đó nó sẽ bị đi bởi những cái câu nói mà mình làm nhiều tiền hơn hay là phân chia ai làm nhiều tiền hơn, đúng không? Sẽ rất là khó. Cho nên rằng là không phải chỉ là mối quan hệ vợ chồng yêu đương đâu, mà trong một gia đình, anh chị em rồi với ba mẹ của mình cũng phải rất là khéo léo trong cái đồng tiền đó.
0: Đồng ý. Hai Yến nè, công nhận nha, mình từng yêu một người khi cả hai đều chưa ổn định tài chính. Mỗi lần đi ăn hay đi chơi đều phải tính toán rất là kỹ, nhiều khi chỉ vì chuyện tiền mà không đi được chỗ này chỗ kia, mất vui luôn. Sau này khi quen người mới, công việc tụi mình đều thu nhập ổn thì yêu đương thoải mái hơn hẳn mọi người. Anh chi cho mình nhiều, mình không sợ mắc nợ, mà còn thỉnh thoảng tặng lại cho anh mấy món khá giá trị nữa.
1: Đúng
0: rồi.
1: Đúng
0: thì đó, khi mà yêu có tiền thì nó khác mọi người. Đó, giờ người ta hay nói vậy là đúng, không có sai chỗ nào hết. Hoàng Duy, mình là con trai và là người phải chi gần như tất cả trong mối quan hệ. Ban đầu thấy bình thường nhưng mà lâu dần lại cảm thấy áp lực vô hình luôn. Không phải vì tiếc tiền mà là vì cảm giác một mình gánh hết. Gặp người yêu lại chẳng có hiểu chuyện, cứ vòi vĩnh này kia, chẳng tặng nổi cho mình một món quà, khiến mình cũng thấy mệt. Đó, rõ ràng mà. Trong một mối quan hệ, một người mà quá cố gắng nhiều về mặt tài chính thì chắc chắn tới ngày họ cũng nản à.
1: Rồi cuối cùng là bạn Đức Phát. Mình không nghĩ cứ độc lập tài chính là mối quan hệ sẽ vui hơn, kiếm được nhiều tiền, nhưng mà cũng phải có dư thời gian nữa nha. Có những cặp đôi kiếm tiền rất tốt nhưng lại ít dành thời gian cho nhau và cuối cùng vẫn xa cách đó thôi. Cho nên nhiều cô gái bây giờ chấp nhận người yêu thu nhập không quá cao nhưng có đủ thời gian quan tâm đến nhau. Và Linh rất là đồng ý cái điều này. Tiền thì ai cũng cần, nhưng mà đôi khi cái hạnh phúc, cái quan tâm dành cho nhau á, nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. Cho nên tùy vào góc nhìn của mỗi người thôi, nhưng mà Linh vẫn mong rằng là dù như thế nào, mọi người cũng không quá đặt nặng cái việc tiền hay là kinh tế lên hàng đầu, mà hãy trân trọng những cái tình yêu hay những cái phút giây mình có ở bên nhau. Ai có tiền nhiều hơn thì lo lắng cho cái người còn lại nhiều hơn một chút, miễn sao chúng ta cảm thấy vui và hạnh phúc là được nha quý vị.
0: Nhưng mà tóm lại, quan trọng nhất và điều cuối cùng muốn nói ở đây, cái việc mà chúng ta độc lập tài chính á, cũng là một cách mà chúng ta thể hiện được mình có giá trị trong mối quan hệ đó.
1: Đúng rồi.
0: Mình không phải kiểu như một cái người mà ăn nhờ ở đầu ăn bám vào mối quan hệ đó. Và khi mà họ có đến hay họ đi, họ cũng sẽ rất là tôn trọng mình. Chứ họ không có được quyền coi thường mình, bởi vì mình là người độc lập. Cái đó là cái quan trọng nha mọi người. Chứ đừng để mà mình trở thành một cái người cộng sinh trong cái mối quan hệ đó, như một loài ký sinh, là sau này rất dễ bị đem ra bàn tán trong những cái mối quan hệ sau này của họ. Thì không đáng. Thì đó là cái điều mà Huy cũng muốn chia sẻ thêm để mình cùng khép lại cho chuyên mục này. Bây giờ thì mình sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của anh Hoàng Tôn nha, Quan Tâm Em Mỗi Ngày.

0: được tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha. Đây là chuyên mục Mốc Son 25.000 dặm. Chắc chắn quý vị sẽ tò mò con số 25.000 dặm có ý nghĩa gì. Thì đây chính là chu vi trái đất. Mỗi một dặm kiến tạo nên thế giới này đều ẩn chứa câu chuyện lịch sử, bước ngoặt quan trọng, sự kiện chấn động. Lắng nghe chuyên mục này vào các chiều trong tuần để cùng Kiều Anh có những chuyến du hành thời gian thú vị nha. Giờ thì let's go!
1: Mốc son 25.000 dặm sẽ là chuyên mục cuối cùng của buổi chiều tối ngày hôm nay. Và chúng ta có một chủ đề, đó chính là hình ảnh mọc lên từ trang giấy. Và nó chính là sự ra đời của sách pop-up. Từ những trang giấy phẳng lì, có bao giờ bạn tưởng tượng ra một thế giới có thể ngồi bật dậy ngay trước mắt mình hay không? Khi những lâu đài, những con vật hay cả một câu chuyện bỗng chốc hiện lên sống động chỉ sau một lần lật trang. Và đó chính là điều kỳ diệu mà sách pop-up đã mang lại. Vậy hình ảnh mọc lên từ trang giấy này bắt đầu từ đâu? Và hành trình ra đời của sách pop-up sẽ diễn ra như thế nào để biến cái việc đọc sách thành một trải nghiệm đầy bất ngờ đến như vậy?
2: Đây thưa quý vị, những sáng tạo đầu tiên về các cuốn sách chuyển động dành cho người lớn chứ không phải là trẻ em nha. Di sản này được biết đến sớm nhất là vào khoảng đầu thế kỷ thứ 14 trong cuốn sách đó là Chronica Majora, được tạo ra bởi nhà sư Matteo Paris. Ngài gắn các biểu đồ hình tròn

0: hoặc là biểu đồ bánh xe vào một số trang sách nhằm giúp tính toán ngày thánh một cách nhanh chóng hơn.
1: Người ta cho rằng nhà thơ, nhà huyền môn người Majorca cũng đã sử dụng chúng để minh họa cho các học thuyết của ông. Trong suốt nhiều thế kỷ, loại biểu đồ này đem đến nhiều ứng dụng đa dạng như giảng dạy giải phẫu, dự đoán thiên văn, tạo mã bí mật. Vào năm 1564, một cuốn sách chiêm tinh thần bí có thể chuyển động đã xuất bản một cách rất là rộng rãi, và điều đó cho thấy thiết kế này rất được ưa chuộng, tuy phần lớn vẫn là trong tác phẩm học thuật.
0: Mãi tới tận thế kỷ thứ 18-19 thì một số cuốn sách kích hoạt ba chiều chỉ dành để giải trí hoặc là cho trẻ em mới được xuất hiện tại Đức và Anh. Đặc biệt, bước tiến to lớn nhất trong lĩnh vực tạo ra các cuốn sách chuyển động đã diễn ra vào thế kỷ 20 nhộn nhịp và đầy rẫy sự kiện. Năm 1930, nhà xuất bản người Mỹ Harold Lenz đã tạo ra thuật ngữ pop-up. Có lẽ ông cảm thấy quá mệt mỏi với cụm từ dài lê thê, các cuốn sách chuyển động. Và tiếp theo đó là sự cải tiến đột phá các chuyển động của giấy, thêm vào nhiều kỹ thuật dựng hình và hiệu ứng hơn.
1: Vậy vì sao những cuốn sách đặc biệt này lại có tên là sách pop-up? Với những ai chưa biết sách pop-up là gì thì họ sẽ được giải thích bằng một cụm từ nghe vô cùng sinh động và chân thực, đó chính là spring up, mọc lên. Trên bề mặt giấy, các cửa sổ bật ra, tranh ảnh vụt lên đầy bất ngờ. Chúng không chỉ nằm nhàm chán phía trước đối diện người xem nữa, mà có thể nhìn thấy đầy đủ ở cả 360 độ.
0: Và thuật ngữ này bắt đầu được sử dụng phổ biến vào khoảng thế kỷ thứ 20, đặc biệt là từ những năm 1930, khi các nhà xuất bạn muốn đặt tên dễ hiểu, mang tính mô tả trực tiếp trải nghiệm của người đọc. Trước đó thì loại sách này thường được gọi bằng những cái tên kỹ thuật hơn như là mechanical books, sách cơ khí, hay là movable books, sách chuyển động.
1: Từ pop-up vì thế không chỉ là một cái tên mà còn là cách mô tả đúng nhất khoảnh khắc thú vị khi lật trang, khi câu chuyện không còn nằm trên giấy mà bật ra ngay trước mắt người đọc. Ngày nay, sách pop-up không chỉ dành cho trẻ em mà còn trở thành một sản phẩm sáng tạo cao cấp được ứng dụng trong giáo dục, nghệ thuật và cả quà tặng. Từ những cơ chế đơn giản trong bản thảo cổ, sách pop-up đã tiến hóa thành một thế giới giấy 3D rất sống động, nơi mỗi lần lật trang là một lần bất ngờ.
0: Cái sách này là hồi nhỏ khi mà Huy thấy á, mọi người, hay là những cái tấm thiệp á,
1: đúng
0: em
1: rồi,
0: cũng cảm nhận rằng nó là một cái điều rất là vi
1: diệu, rất là sống động luôn á.
0: Nói đâu xa quý vị, bây giờ quý vị ra đường Lê Lợi đó, ngay chỗ mà nhà sách Pha Ha Sa của mình á, ngày xưa là cái đường Lê Lợi chưa có rộng rãi đẹp đẽ như bây giờ đâu nha. Thì Huy nhớ là có một cái chú bán hàng, bán những cái tấm thiệp hay là những cái quyển sách mà pop up như vậy á, hình chợ Bến Thành nha,
1: đúng rồi,
0: rồi có
1: nhà thờ Đức Bà,
0: rồi có hình của sở thú luôn. Công viên này nọ nó nhiều lắm, dễ thương lắm.
1: Có những cái cuốn sách mình mở ra là khi mặt trời mọc là mình phải mở đúng tới cái khúc đó là mới có một cái mặt trời sẽ hiện lên, mà mình mở hé hé nữa là nó chưa có hiện ra đâu. Và những cái quyển sách này bây giờ thì dành cho trẻ em rất là nhiều, và trẻ em có thể là rất là sinh động trong cái việc là coi sách để không có thấy nhàm chán nữa, mà muốn biết về những cái thế giới kỳ bí xung quanh hay là những cái gì đó về động vật, họ làm màu sắc và rất là đẹp luôn.
0: Em còn nhớ ngày xưa lúc mà em đi học ở bên Nhật đó quý vị, em đi tìm mua những cái tấm thiệp đó để mà em đem về Việt Nam dành tặng cho thầy cô của em. Năm nay học lớp 11, 12, thì em nhớ cái đợt đó là em đi mua cái núi Phú Sĩ á chị. Trời ơi, cái tấm thiệp đó đẹp quá là đẹp. Em tặng cho cô em, chắc bây giờ cô em vẫn còn đang nhớ, và nếu đang nghe chương trình chắc cô vẫn còn nhớ kỷ niệm đó. Em đi tìm khắp nơi luôn, mấy cái nhà sách không thấy. Xong cuối cùng may quá, đi đến được một cái quán cà phê gần cái nơi mà em đi học, thì có một cái cửa hàng bán chuyên bán cái loại thiệp mà kiểu 360 độ, kiểu bóp ấp như vậy luôn. Ôi mê quá trời mê, nhưng mà hồi đó nhỏ đâu có nhiều tiền đâu.
1: Đúng rồi.
0: Vô mua được có một cái thiệp mà quý là quý, bỏ nó vô xong mà đem về tặng cho cô giáo của mình.
1: Không, bây giờ thì có nhiều lựa chọn, chúng ta cũng khá giả hơn. Chứ ngày xưa Linh nghĩ là để đi đến một nơi nào đó để tìm mua một cái đồ lưu niệm, chúng ta cũng phải suy nghĩ rồi tặng cho mấy người nào đó rất là quan trọng, chứ không có thể mua cho nhiều người. Giống như bây giờ mình thích là mình có thể tặng cho 5, 6, 7 người, thậm chí là 10 người cũng được nữa. Chứ ngày xưa mà muốn tặng một món quà nào cho ai đó là mình phải nghĩ coi cái tầm quan trọng của người đó đến với mình như thế nào, thì mình mới có được những cái món quà kỷ niệm để gửi đến. Thì đây sẽ là một cái chuyên đề mà Linh nghĩ rằng nó cũng giúp cho chúng ta hiểu được, và nó đã có từ rất lâu rồi, để thấy rằng là con người của chúng ta có rất nhiều những cái sự phi thường, đúng không? Chúng ta luôn luôn nghĩ những cái điều đó là có thể có những cái sách về chiêm tinh, về thần bí có thể chuyển động, nhưng mà không, sau này có đưa vào rất nhiều những cái quyển sách, những quyển truyện đơn giản có vài trang giấy thôi mà người ta làm rất là hay và công phu luôn đó quý vị, và rất là sống động luôn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng kết thúc chuyên mục này với một bài hát của Wani và Sidi nha quý vị. Bật bài này lên, bật lên, bật lên.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình
0: Sáng Biển Điều Chiều Mỹ Mãn.
1: Mình là Nico Lê, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz.
2: Quý vị khán giả ơi, như vậy là khung giờ âm nhạc thứ hai cũng như là khung giờ âm nhạc cuối cùng của cả ngày hôm nay đã phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh đúng không nào? Như một thói quen, chúng tôi vẫn đồng hành với quý vị mỗi ngày, sáng là từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều là 17 giờ đến 19 giờ ở kênh VOH tần số FM 87.7 MHz. Đó, với chung là sau cả ngày hôm nay đồng hành 5 giờ đồng hồ với ly nước buổi sáng và tới buổi trường em ấy với nhiều tiếng cười mà em chia sẻ thì chị đã vui hơn chưa hả chị Ngọc Linh?
3: Không, nỗi đau này chắc cũng phải vài tháng nữa. Vài tháng nữa mới vui. Khi nào mà Huy thấy Linh thả tim nhìn Facebook của Huy đó là Linh hết buồn đó, Linh sẽ trả thù đó quý vị, đó là hành động trả thù của Linh không thèm thả tim. Thả Tết của Huy, trong khi từ đó đến giờ là Linh cài Huy mà Huy có cái gì mới là Linh thả tim. Hôm rồi là Linh thấy hình của Huy đi dẫn mỗi chương trình, Huy mặc một cái áo có chữ love đó quý vị, mà tiếng Hoa đó là chữ ái đó, rất là đẹp. Linh có thể viết được chữ đó từ ngày xưa Linh đi học. Linh nhớ là một trong những cái chữ đầu tiên sau tên họ của mình là Linh muốn viết cái chữ yêu đó bằng tiếng Hoa, thì cái nét nó rất là đẹp. Và Huy mặc cái áo có cái chữ đó quý vị, Linh muốn vô comment áo đẹp đó này kia nọ, nhưng mình ghét Linh không thèm, tại vì cái việc là Huy đã nói Huy không thích dẫn chương trình cùng với Ngọc Linh cho Thu Ngọc nghe đó quý vị. Cho những quý vị nào buổi sáng nay không có lắng nghe được radio thì quý vị sẽ hiểu nỗi lòng của Linh nó đau buồn đến thế nào khi một cái người mà mình rất là yêu thương mà nói với một người khác rằng là không thích dẫn chương trình cùng với mình. Em ấy vậy rồi. ấy vậy mà biên tập vẫn cứ sắp xếp cho hai chúng tôi. Tôi không biết tại sao. Quý vị có thể lắng nghe, hầu hết những cái số dẫn của Huy đều là cùng với Linh quý vị.
2: Và số dẫn của Ngọc Linh hầu hết cũng là Quang Huy chứ còn gì nữa.
3: Còn lâu, tôi rải rác với
2: không
3: các
2: không có đâu, rải rác gì ở đâu ra. Cũng hầu hết là chị với tôi và tôi với chị thôi chứ đó. Tôi với chị và tôi với Thu Ngọc là rất nhiều đấy nhá.
3: Và nếu như vậy thì hãy dùng những lời kính ngữ dành cho nhau.
2: Là bởi vì như vậy nên tôi mới không thích dẫn với chị và chị Thu Ngọc đấy.
3: Thôi được rồi, tôi sẽ nói lại biên tập một cách rõ ràng.
2: Đúng vậy.
3: Chứ những lần trước tôi nói có vẻ biên tập tưởng tôi nói đùa ấy.
2: Nhưng mà lần này tôi nói thật à. Đó là như vậy đó quý vị. Chúng tôi làm việc với nhau riết một thời gian, chúng tôi cảm thấy rất là thân yêu với nhau. Thì cái chuyện chúng tôi nó có thích hay không thích thì nó vẫn là đi vô một cái thói quen, như một thói quen vậy đó. Cỡ nào dẫn chương trình cũng sẽ gặp nhau. Và giống như cái cách mà bài hát của Nu Phước Thịnh gửi tặng cho tất cả quý vị, như một thói quen. Bởi vì quý vị cũng có một cái thói quen là mỹ ngày đều lắng nghe chương trình Sáng Miếng Nhiều Chiều Mỹ Mãn. Và Quang Huy cũng như là chị Ngọc Linh rất rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả, bởi vì đã luôn luôn yêu thương chương trình, rất là siêng trong cái việc đó là gửi thư về cho chương trình nữa.
3: Đúng rồi.
2: Hôm nay chúng tôi có tới 2 lá thư, buổi sáng buổi chiều không có lá thư nào cả. Nhưng mà không sao, khi mà chúng ta lắng nghe, lâu lâu chúng ta gửi thư cũng được, miễn là có nghe và có lan tỏa chương trình thì đó là một cái điều rất là vui. Quang Huy có nhận được một cái chia sẻ từ một cái người bạn của mình. Bạn của Huy có nói là ngày nào cũng nghe chương trình mà nghe rất là vui. Đó là nhiều khi không nghe tự nhiên thấy bị thiếu thiếu khi ngồi trên xe. Cái nó
3: trở thành một thói quen á.
2: Ừ, em nói là chắc vậy là cậu bị nghiện rồi đó. Cậu nghiện ai? Nghiện giọng nói của tớ hả? Tiếng của tớ hả? Sao vậy?
3: Xong rồi bạn nói là
2: mình đang chia sẻ chị
3: không,
2: ơi.
3: Không, mình thích giọng của chị Ngọc Linh không. Thì có mà tôi
2: bạn
3: đời.
2: Bạn ấy nói vậy nè, bạn ấy đúng rồi. Một giọng nói và tiếng cười rất là đáng yêu.
3: Giọng nói và tiếng cười luôn á.
2: Rất là đáng yêu.
3: Tự nói tự vỗ tay luôn quý vị, thấy ghê không quý vị?
2: Em vỗ tay mùi để cho biên tập với lại kỹ thuật bỏ cái sao tiếng cười vô cho em ngay lúc này. Bỏ chưa? Ừ, nghe rồi, ok. Đó, chị biết chưa? Cái gì đó mắc cười.
3: Tự nói đâu có người bạn nào đâu quý vị. Mấy người ái kỷ thường hay như vậy lắm.
2: Không
3: luôn luôn
2: đâu.
3: Thấy mình là trung tâm, luôn luôn thấy mình là đúng là ok được hết, không sao. Huy bứt phá mà.
2: Huy
3: muốn như thế
2: hả?
3: Nào cũng được.
2: Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng trong cuộc sống không ngừng bứt phá.
3: Phải bứt phá nha.
2: Để chúng ta thấy mình mới mẻ hơn mỗi ngày. Đó, và Huy mong rằng là với chương trình, với nguồn năng lượng tích cực như thế sẽ luôn luôn làm cho quý vị cảm thấy rất là thú vị mỗi ngày khi đồng hành cùng với chúng tôi.
3: Ok, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào 6 giờ sáng ngày mai, vẫn trên tần số này nha, kênh VOH FM 87.7 MHz.
2: Bye bye.
3: Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Bye bye.
2: I can't

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31. Nghị quyết này quy định về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét đánh giá các nội dung Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Và quá trình xây dựng đề án cũng như dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Để phục vụ công tác sơ kết, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng báo cáo trung tâm phản ánh toàn diện việc vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở tích hợp báo cáo của các bộ ngành địa phương và đề cương của Ban chỉ đạo Trung ương. Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Phó Thủ tướng yêu cầu các việc sơ kết phải phản ánh đúng thực trạng, làm rõ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư, đồng thời đánh giá hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai. Sáng nay, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Lào do đồng chí Si Phan Đôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua. Đại diện các sở ban ngành hai bên cũng đã có những chia sẻ thiết thực, cụ thể về tình hình kinh tế xã hội của hai thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất những nội dung hợp tác, trao đổi định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Trong khuôn khổ của buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị, pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo.

0: cấp cao và thỏa thuận của lãnh đạo hai thành phố. Trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên. Tại đây, các địa phương sẽ giới thiệu nhiều tư liệu hình ảnh về truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng. Triển lãm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay. Liên quan đến nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định 168/2024, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, quan điểm của Bộ Công an và cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu và chính phủ là không tăng các mức phạt tiền đối với các vi phạm, đồng thời cũng không tăng mức trừ điểm đối với các vi phạm. Với thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì nhiều quy định mới cũng đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay. Bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em và các hoạt động kinh doanh vận tải. Hôm nay tại kỳ họp thứ nhất chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đặt tên Hương Lộ 2, đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thành đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, dự án xây dựng Hương Lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị Biên Hòa. Việc đầu tư tuyến đường này góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị dọc tuyến. Và khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Chương trình Công nghệ lõi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình Công nghệ lõi ngày hôm nay. Update công nghệ. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ.

0: cao về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao, chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel, thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo, xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo Cuộc sống xanh Innovation Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innovation Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa công nghệ điện, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em làm về inverter. Cái công dụng mục đích chính của nó, thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện 8 của nhà nước. Thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn. Và hộ gia đình bản thân của mình có thể là trực tiếp quản lý giám sát, hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết được. Cả những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
3: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị được khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chính hết sức mình thôi. Để thử không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
1: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
4: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi, để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo, khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm, cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
5: Phần lớn các cái dự án, dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
6: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về một hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Sau đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
7: Giải mã công nghệ.
0: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tu bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
8: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
9: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tu bin điện gió trục đứng?
8: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tu bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
9: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tu bin gió trục ngang truyền thống và tu bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tu bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
8: Tu bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tu bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tu bin trục đứng thì nằm trong môi trường đô thị, có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tu bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
9: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
8: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là bây giờ mỗi nhà có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
9: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tu bin gió trục đứng do phát triển là gì?
8: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm xuyên cái trục của tu bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tu bin. Bộ gom gió bát giác này là theo nguyên lý Bertoloni và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tu bin. Các cái tu bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tu bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó, cho nên mình sử dụng gom gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tu bin, tạo nên cái mô men quay mạnh hơn so với các cái tu bin trục đứng hiện tại.
9: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
8: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gom gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tu bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
9: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
8: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gom gió bát giác là nó sẽ không có gắn sạc chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể, và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tu bin quay bên trong, và chức năng thứ hai đó là một cái module hình học thành khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tu bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tu bin.
9: Mô hình

0: Ép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
1: Trên cùng một cái diện tích của một cái tuabin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau. Thì những cái tầng tuabin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tuabin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tuabin ví dụ như 3 mét thì họ chỉ nhận 5 cái khối tuabin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tuabin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
0: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải Net Zero ạ?
1: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tuabin trục đứng lắp ghép 5 khối tuabin trục đứng tạo thành một cái tháp tuabin và một dãy nhiều cái tháp tuabin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy. Và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tuabin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
0: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
1: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ khoảng từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tuabin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tuabin điện gió trục đứng nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
0: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
1: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tuabin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
0: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
1: Theo cái công nghệ của tuabin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tuabin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
0: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
1: Thì các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tuabin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tuabin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tuabin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
0: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
1: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái khu solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch. đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tuabin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
0: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
1: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
0: Dạ.
1: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
0: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phi Yến rất vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đô thị Xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của thành phố trên hành trình phát triển bền vững, xanh hơn và đáng sống hơn mỗi ngày. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92-92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
1: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
1: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
0: Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm công viên lớn nhỏ. Đó không chỉ là nơi để tập thể dục, mà còn là nơi nhiều người tìm lại sự cân bằng sau những áp lực rất riêng của cuộc sống. Có người đến công viên để chạy bộ, có người tìm một khoảng xanh để hít thở, có người chỉ cần ngồi yên dưới tán cây.

0: ngay vài phút trước khi bắt đầu ngày mới. Nhưng ở công viên Tao Đàn, có những người chọn bắt đầu buổi sáng của mình bằng một việc rất khác, đó là đi nhặt rác. Không ai yêu cầu họ làm điều đó, chỉ đơn giản là vì họ muốn nơi mình đang sống sạch hơn một chút, đẹp hơn một chút và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người. Quý vị quan tâm đến nội dung này, hãy cùng chúng tôi theo dõi trong ít phút nữa quý vị nhé. Còn bây giờ, Phi Yến xin mời quý vị đến với chuyên mục
1: Nhịp sống hôm nay.
0: Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch, thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. Trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như là kênh đôi, kênh tẻ, rạch ông lớn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ thì các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ số GIS để công khai, minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần phải chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà ban hành vào ngày 30 tháng 3 năm 2026 đã đề ra mục tiêu trong 5 năm tới, 50% mái nhà công sở sẽ lắp điện mặt trời mái nhà, bình quân mỗi năm tăng 10%. Tại quy hoạch điện cũng định hướng đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện mặt trời đạt hơn 46.000 cho đến hơn 73.000 MW. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 22.255 hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt với tổng công suất khoảng 1.832 MW. Tuy nhiên, tiềm năng vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong khu vực dân cư, thương mại và công nghiệp. Do đó, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng một nghị quyết riêng về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà cho hộ dân và doanh nghiệp theo cơ chế đặc thù. Trong thời gian tới, khi các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố được ban hành đầy đủ, đặc biệt là đối với mô hình điện tự sản, tự tiêu và lưu trữ năng lượng, thành phố kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Thành phố cũng đang rà soát các trụ sở công để lắp đặt điện mặt trời mái nhà đạt hiệu quả nhất. Kinh phí sẽ đến từ thành phố. Sở đang phối hợp với Sở Tài chính và Sở Xây dựng để báo cáo thành phố triển khai kế hoạch này. Trong một thông tin có liên quan, khi thời tiết thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng kéo dài nên ngày càng có nhiều hộ gia đình quan tâm đến việc lắp điện mặt trời mái nhà để tiết kiệm chi phí. Tại cửa hàng Kitawa, phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, nhân viên bán hàng cho biết lượng khách tìm hiểu về việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà những tháng đầu năm nay tăng từ 20 cho đến 30% so với đầu năm ngoái. Bên cạnh đó, nhiều khách tìm mua các thiết bị tiết kiệm điện khác như đèn, quạt, tích điện mặt trời với giá dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng, tùy công suất và loại sản phẩm. Ông Trần Văn Hợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Power, phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhu cầu lắp điện mặt trời mái nhà thời điểm này khá cao, ước tính tăng 20 đến 30% so với đầu năm. Trong đó, nhóm khách hàng có hóa đơn tiền điện từ 2 triệu đến 3 triệu đồng một tháng chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Ông tính toán một hộ gia đình có hóa đơn tiền điện 2 triệu đồng một tháng thì có thể lắp dàn năng lượng mặt trời công suất trên 4 kW peak. Nếu có nhu cầu sử dụng ban đêm thì lắp thêm pin lưu trữ với chi phí ước tính là khoảng 90 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm mỗi tháng khoảng 1 1.400.000 đồng cho đến 1.500.000 đồng.

0: thời gian thu hồi vốn hơn 4 năm. Đáng chú ý, một số khách hàng có nhu cầu mua tấm pin mặt trời riêng lẻ với giá từ 2 triệu cho đến 3 triệu đồng một tấm, công suất là từ 600 đến 700 W. Tuy nhiên, nhu cầu này không nhiều do hiện nay các thiết bị đã tích hợp sẵn tấm pin. Về quy định lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự dùng, theo Nghị định số 133 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026, trường hợp không thông báo hoặc là vi phạm quy định về đấu nối, đăng ký nguồn điện có thể bị xử phạt từ cảnh cáo cho đến 20 triệu đồng, thậm chí lên đến 100 triệu đồng nếu vi phạm nghiêm trọng. Ở góc độ quản lý, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, ngành điện sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tuân thủ quy định tại các nghị định cũng như là tư vấn kỹ thuật, đưa ra giải pháp tối ưu để khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà. Theo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3,5 triệu tấn rác thải nhựa, nhưng chỉ có 1,28 triệu tấn được tái chế. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 cho đến 41 kg nhựa một năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh rạch, biển hoặc là thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đến đất, nước và không khí. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 110 mang tính hợp nhất, quy định chi tiết hơn về quy cách tái chế bắt buộc các sản phẩm này. Nhà sản xuất, nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc là đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng lượng hàng đưa ra thị trường. Trách nhiệm này không chỉ dành cho đơn vị sản xuất trực tiếp mà còn mở rộng đến các bên đặt gia công hoặc là các bên được ủy thác nhập khẩu. Việc tái chế không chỉ dừng lại ở khâu thu gom đơn thuần mà phải tạo ra các nguyên liệu hoặc là sản phẩm có giá trị sử dụng. Chẳng hạn, với bao bì nhựa, quy cách bắt buộc là phải sản xuất ra hạt nhựa, thương phẩm hoặc là các sản phẩm cụ thể, chứ không được tính các giải pháp như là tạo ra mảnh nhựa hay là sử dụng làm nhiên liệu đốt. Đối với thiết bị điện tử có chứa màn hình hoặc là bóng đèn thủy tinh, quy trình phải bao gồm việc tháo dỡ, phân loại và xay nghiền thủy tinh để làm nguyên liệu cho các quá trình sản xuất khác như gạch không nung hoặc bê tông. Sự chi tiết này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng tái chế hình thức kém hiệu quả, gây ô nhiễm thứ cấp. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh bước sang quý 2 của năm 2026 với kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 12 cho đến 13%, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm. Đây là áp lực không nhỏ trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí và sức mua. Ông Nguyễn Quốc Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Đức Minh chia sẻ, nhiều năm trên thị trường chính là nền tảng kinh nghiệm quan trọng giúp họ đối diện với bài toán chi phí tăng cao thời gian qua. Đơn hàng xuất khẩu nhờ đó vẫn được duy trì ổn định trong quý 2 và những tháng tới.
1: Làm động tác là điều chỉnh lại giá và kiến nghị lại với khách hàng về điều chỉnh lại giá. Rồi chúng ta thay thế cái nguồn nguyên liệu mà đắt bằng những nguyên liệu phù hợp hơn. Rồi cái thứ ba đó là chúng tôi cũng phải tìm cách làm thế nào để tăng năng suất lao động, để giảm cái chi phí để mới tồn tại được.
0: Nhận diện thách thức trong những quý còn lại của năm, bà Lý Kim Chi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đã hết sức chủ động thích ứng bằng cách khai thác việc bán hàng đa kênh thay vì chỉ chú trọng xuất khẩu, tận dụng tốt thị trường tiêu dùng nội địa dù sức mua chưa tăng trưởng đủ mạnh, đồng thời đẩy mạnh đổi mới công nghệ và sản phẩm để đạt được những kết quả khả quan.
2: Duy trì sản xuất và đơn hàng vẫn là ưu tiên số 1. Nhiều doanh nghiệp trong ngành thì đang chấp nhận cái biên lợi nhuận thấp. Thứ hai là doanh nghiệp đang chủ động mở rộng thị trường và đa dạng cái kênh bán hàng, không chỉ tìm kiếm cái đơn hàng xuất khẩu mà ngay trong nước thì các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh cái thương mại điện tử nè, phân phối đa kênh để kích cầu tiêu dùng. Thành phố cần sớm ban hành cái nghị quyết hỗ trợ lãi suất thay thế cái nghị quyết 09, triển khai một số các cái gói tín dụng linh hoạt phù hợp hơn với thực tế và phải rút ngắn cái thời gian tiếp cận vốn.
0: Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy đầu tư công, phát triển kinh tế tư nhân và nguồn lực nội sinh cho cả năm để hướng đến tăng trưởng bền vững.
3: Sẽ có những cái phản ứng chính sách ngắn hạn liên quan đến thuế liên quan đến tiêu dùng, liên quan đến hỗ trợ những cái tổn thương về mặt chi phí của nền kinh tế liên quan đến câu chuyện về bối cảnh quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những cái đó thì nó vẫn phải có những cái tiếp tục. Ví dụ như chúng ta vẫn phải tiếp tục đầu tư công mạnh hơn với những dự án trọng điểm để tạo ra sức hấp dẫn cho đầu tư. Chúng ta thấy cái phản ứng chính sách nhanh thì 1, 2 quý, 3 quý tới nó sẽ là nền tảng, sẽ giúp cho cái động lực tăng trưởng mang tính chất trung hạn hơn và dài hạn hơn.
0: Chuyên gia cũng nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh giờ đây khi nói về động lực tăng trưởng phải bao hàm những động lực mới sau sáp nhập. Đó không chỉ là bộ ba đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng như trước đây, mà còn là du lịch, kinh tế số, trung tâm tài chính, công nghệ cao, kinh tế tri thức và nhiều đòn bẩy bền vững khác. Giải pháp phát triển những động lực mới sẽ góp phần giúp thành phố chinh phục mục tiêu tăng trưởng trong tầm nhìn dài hơi hơn. Xin chuyển sang những tin tức khác. Amsterdam đã xóa toàn bộ hình ảnh quảng cáo burger kẹp thịt, gà viên chiên tại trạm xe điện, ga tàu, kỳ vọng thúc đẩy người dân giảm ăn thịt và tiến tới mục tiêu net zero. Lệnh cấm quảng cáo thịt, nhiên liệu hóa thạch được Hội đồng thành phố Amsterdam thông qua hồi tháng 1, nhưng cuối tuần trước thì chính quyền mới bắt đầu xóa hình ảnh burger kẹp thịt, gà viên chiên khỏi các tấm biển ở ga tàu, trạm chờ xe điện. Theo chuyên trang môi trường Earth.org, Amsterdam đã trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo thịt. Quan chức địa phương cũng cho biết động thái này là một phần của chương trình nghị sự khí hậu đầy tham vọng của Amsterdam. Việc này nhằm giảm một nửa lượng tiêu thụ thịt, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Hoạt động tiêu thụ than đá, khí tự nhiên và dầu mỏ là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất toàn cầu. Các loại khí này giữ nhiệt trong khí quyển, làm tăng nhiệt độ bề mặt trái đất. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp sản xuất thịt cũng chịu trách nhiệm cho gần 60% lượng khí thải của ngành thực phẩm. Riêng ngành chăn nuôi, phát thải cao nhất thế giới, chiếm từ 14-18% tổng lượng khí thải nhà kính do con người tạo ra. Dự án năng lượng xanh dọc theo xa lộ sa mạc Tarim dài 522 cây số vừa đạt cột mốc quan trọng khi sản xuất hơn 15 triệu kWh điện mặt trời. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc thông báo cột mốc này chứng minh khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất. Xa lộ sa mạc Tarim dài 522 cây số chạy xuyên qua sa mạc Talimakan ở Tây Bắc Trung Quốc. Đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới, còn được mệnh danh là Biển Tử Thần. Xa lộ sa mạc Tarim đi vào vận hành năm 1995, trở thành xa lộ đầu tiên băng qua sa mạc này. Một dự án được triển khai từ năm 2003 nhằm trồng cây che chắn dọc hai bên đường. Sau khoảng 2 năm, vành đai xanh dài 436 cây số hình thành bảo vệ con đường khỏi hư hại do cát, đồng thời hấp thụ khí thải từ xe cộ. 109 trạm giếng cũng được xây dựng để tưới và chăm sóc cây. Đến nay thì chi nhánh mỏ dầu Tarim của CNPC đã hoàn thành 5 dự án điện mặt trời tập trung với tổng công suất lắp đặt là 2,6 triệu kW. Ngoài ra còn 239 dự án điện mặt trời phân tán tại các trạm sản xuất và các giếng dầu khí lẻ với tổng công suất là 63.000 kW. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
4: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
5: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
6: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
7: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn.

0: đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
1: Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Đô thị xanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Câu chuyện đô thị.
1: Thưa quý vị, có những buổi sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta thức dậy không phải vì tiếng chuông báo thức mà vì muốn đi tìm một khoảng thở cho riêng mình. Ở công viên Tao Đàn, khi thành phố còn chưa thực sự tỉnh giấc, đã có những bước chân lặng lẽ đi giữa màu xanh. Có người đi bộ, có người tập dưỡng sinh, có người nhảy theo nhạc, có người chỉ ngồi hít một hơi thở thật sâu để bắt đầu ngày mới. Nhưng cũng có những con người âm thầm bắt đầu buổi sáng của mình bằng việc nhặt lên một mảnh rác. Ghi nhận từ chương trình.

0: Thưa quý vị, 6 giờ sáng, công viên Tao Đàn bắt đầu đông người hơn. Tiếng nhạc tập thể dục vang lên giữa những hàng cây cổ thụ cao vút. Mùi cỏ ướt sau đêm còn đọng lại trong tán cây. Và giữa dòng người đang khởi động cho một ngày mới, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ lơm khơm nhặt nhạnh từng mảnh rác trên bãi cỏ xanh. Đó là cô Diệu Phương, cư dân thuộc phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. 20 năm đi tập thể dục ở công viên này, cô gần như thuộc từng góc sân, từng hàng cây và cũng nhìn thấy rất rõ những đổi thay của đô thị.
1: Cô đi ở công viên này cũng là gần 20 năm rồi. Sáng nào cô, hai vợ chồng cô đi bộ, rồi sau này cô mới sắp xếp được thời gian là cô mới đi có cái tập cái lớp này. Thì cái sân này là cũng thân quen với mình lâu lắm, nhiều năm rồi.
2: Lúc nãy thì thấy cô vừa vào tới nơi tập thể dục đó, thì mình đã lấy một cái bộ dụng cụ từ trong một cái thùng mà để ra cho mọi người tập thể dục á. Thì không biết là cô mua bộ dụng cụ này ở đâu?
1: Trước đây là cô muốn tìm một cái gì đó để làm vệ sinh ở đây mà không có, xong rồi tình cờ thấy một có một cái anh đi ngang, anh mua cái anh có cái cấp đó, xong rồi một cái chị lớn tuổi ở trong công viên, chị thấy vậy là chị xin hỏi cho được, chị mua được cái cấp đó. Là mình đã thấy chị, tại vì thường là mình cũng không đến sớm lắm, mình thấy buổi sáng chị cấp mấy cái rác là mình, ôi trời ơi, có cái này hay, có dụng cụ này hay quá, mình đi tới sớm hơn thì mình lại mượn cái đó của chị mình đi cấp. Nhưng mà mỗi lần cấp vậy là phải đi tới lại bỏ lại một cách, là mình nghĩ trong bụng là ngày mai mình sẽ đem cái túi ni lông để mình bỏ để cho đỡ cái thời gian nó đi, nhưng mà cứ sáng đi tập xong là quên mất. Xong chị mới lên mạng, chị thấy chị thay vì mình đem cái túi ni lông thì mình mua cái vợt bướm á, xong là chị mua đó, chị đem đi. Thì chị cứ để đó, cái đó là giống như là của chung vậy đó. Chị để vậy thì cứ buổi sáng ai tới sớm thì người đó sẽ thấy thích làm thì làm, dọn vệ sinh vậy đó.
2: Cái điều gì mà khiến cho cô nghĩ tới chuyện là mình phải mang thêm một cái dụng cụ để mình nhặt rác khi mà mình đi tập thể dục như thế này?
1: Thật sự thì mình cứ nghĩ là cái môi trường tập thể dục buổi sáng là rất là quan trọng. Không khí này, rồi không gian cho mình, mọi người đây rất là vui. Mà cái mình tập, mình cứ nhìn thấy rác xung quanh là mình khó chịu lắm. Mình rất là khó chịu. Mà dĩ nhiên rác này là không phải những cái người tập ở đây họ xả. Tức có thể là những cái người khác họ đến công viên họ chơi, họ tham quan, rồi họ dùng cái gì đó thì họ cứ tiện tay là họ cứ bỏ đó đi. Nhưng mà cứ mỗi ngày mình đi tập mình thấy vậy là mình rất là khó chịu trong người mình. Mình không có thoải mái, vì mình nghĩ một cái không gian mà buổi sáng rất là tốt cho cơ thể, rất là tốt cho mọi người, mà thấy rác rứa vậy là mình khó chịu lắm.
2: Mà không biết là rác thường mà cô nhặt là những gì?
1: Thường là chai nước nè, rồi thường mấy cái ly mà mấy trà sữa nè, uống nước như vậy đó. Thì với lại là đồ ăn, giấy là rất là nhiều, giấy lau miệng, giấy vệ sinh mấy bạn làm dùng xong cứ quăng như vậy đó. Nhiều lúc cả tôi cô tới là nguyên cả một cái xung quanh cái sân mình là trắng xóa, tại vì nó nằm trên cỏ. Cái sân này thì có mấy anh chị của mấy cô chú ở công viên cây xanh họ làm sạch sẽ, nhưng mà xung quanh cỏ là họ không làm được, tại vì họ dùng chổi á, cho nên không thể nào họ vệ sinh sạch sẽ hết á.
2: Ngày nào mà cô nhặt mà đầy cái túi rác thôi
1: nhiều lắm, nhiều lúc cô phải đi tới 3 lần nữa đó, 3 túi như vậy rồi nó mới hết. Cho nên là mình không phải là khó chịu, nhiều lúc bức xúc lắm, mình như là muốn nói với mọi người. Nhiều lúc mình tình cờ, không phải là có thể mình tới sớm là mình thấy có nhiều người họ không phải tập trong sân này, nhưng họ dùng xong họ quăng đó, mình cũng

0: nói với họ là chị ơi, đây là công viên, có thể những cái thùng rác của công viên rất là nhiều, chị có thể để ý hoặc là, nhưng mà lúc mình cũng không nói được, mình cũng ngại á.
1: Thực ra thì mình không phải là công nhân vệ sinh, cái việc mà mình nhặt rác như vậy á, thì có khi nào mà mọi người nhìn nhìn thấy mình

0: Mình thì mấy việc đó là của mấy cái người địa chân em làm thì em cũng không, em cứ thích sạch sẽ, mình làm gì được mình làm. Cho nên là họ nhiều người nói chứ không phải đâu, xung quanh nhiều người nói.
1: Cái điều gì mà làm cô vui nhất sau mỗi buổi sáng như vậy?
0: Nếu như cô đến sớm là bây giờ cô cũng dọn, mà nếu cô đến trễ mà cô không dọn là cô tập cô khó chịu lắm. Cô nhớ ông bà, cho nên là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Thì bây giờ cái môi trường xung quanh mình nó giống như là một cái, đây là một cái bữa ăn tinh thần của mình buổi sáng vậy đó. Mình buổi sáng không khí và không gian mà mình cứ thấy dơ giấy hoặc là không có sạch sẽ xung quanh là khó chịu lắm. Tập cái năng lượng của mình nó cũng không có thoải mái nữa. Vì người mình thích là thoải mái mọi cái, thì cái những cái gì mình hấp thu vào buổi sáng là rất là quan trọng.
1: Có ai từng thấy cô làm cái việc này xong cái họ cũng làm theo?
0: Có mấy chị lớn tuổi đây này, có chị Vân này, có chị thấy cũng làm. Tức là nhưng mà cái thực sự cái người làm cũng ít lắm.
1: Nếu mà ai cũng góp một hành động nhỏ cho thành phố này giống như mà cô đang làm đó, thì cô nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ còn khác như thế nào không?
0: Rồi, ý mình nghĩ thành phố mình thật sự có thể là một quê hương của một rất nhiều người, nhưng mà cũng là quê hương thứ hai của rất nhiều người. Thì mình mong muốn là cái môi trường sống của thành phố mình càng ngày là phải càng phát triển hơn. Không phải là để cho người Việt Nam mình mà là một cái nơi để cho khách du lịch họ muốn đến. Tại vì đây không thấy đâu, buổi sáng là từng cái đoàn du lịch đi đông lắm. Họ đi ra họ thấy vui vậy, học lên tập. Nhưng mà mình nhìn thấy xung quanh vậy là mình thấy mất cái thẩm mỹ đi. Rồi mình cũng thấy có con lòng tự trọng của mình, con người mình cũng có một cái chút gì đó, thấy mình cũng không có được giống như sạch sẽ hoặc là đón tiếp cái người du lịch á. Nhìn quanh là thấy cái sân mình hồi đó chưa có với hai cái dụng cụ này là mình khó chịu lắm. Cô chỉ muốn nói với những cái bạn trẻ hơn mình, những cái thế hệ sau mình, những cái em học sinh á, tức là phải chú ý cái môi trường sống của mình. Môi trường sống của mình rất là quan trọng. Cứ mỗi người góp một chút thôi, một chút suy nghĩ là giữ gìn thành phố mình, thì thành phố mình sẽ càng ngày càng phát triển và là một thành phố của du lịch.
1: Điều đáng quý khi những hành động đẹp ấy đã được lan tỏa. Ở Tao Đàn không chỉ có cô Diệu Phương mà còn có những người khác bắt đầu nhìn lại cách mình ứng xử với môi trường sống. Với cô Trần Thị Bích Vân, sinh sống ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một hình ảnh rất đơn giản. Đó là khi cô nhìn thấy những người nước ngoài lặng lẽ cúi xuống nhặt rác trong công viên. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để khiến người ta tự hỏi vì sao họ làm được mà mình lại không.
2: Có những người nước ngoài đó, người ta sinh sống, người ta thấy như vậy đó, người ta cũng cầm cái que cấp rác, người ta đi lượm, người ta bỏ. Tự nhiên bản thân cô là người thành phố, cô thấy, ôi sao mình không làm được như vậy, mà sao để cho người nước ngoài người ta làm vậy. Cái hành động của người ta làm cho mình phải thức tỉnh lại về cái ý thức giữ gìn. Thường bạn trẻ có khi ban đêm đến đây để vui chơi sinh hoạt, ăn uống xong rồi quăng đây ở bãi cỏ hết. Mà con biết cái đại bãi cỏ thì xanh đẹp như vậy là công sức của bao nhiêu cô chú, anh chị em ở đây. Có khi sau cái giờ tập là 8 giờ cao điểm, người ta phải ngồi, người ta nhặt từng cái cây cỏ mà mọc ấy, rồi tưới cây, rồi bỏ phân, rồi trồng những luống hoa. Rất là công sức, rất là tiền của. Thành ra có một cái công viên đẹp, sạch sẽ và người dân đã tự ý thức các con. Thì khi mình đến đó mình tập hoặc là mình đi dạo, mình cũng cảm thấy cái sự bình an, tinh thần là phấn khởi, vui tươi. Có thể là cũng có thể là trong khi đó mình đang bực chọc một gì, nhưng mà mình thấy một cái bãi cỏ xanh mượt, không khí thoáng đãng, mọi người đều đi để tăng cường sức khỏe, thì cô cảm thấy là rất là tốt.
1: Có phải là yêu thành phố đôi khi mình không có cần phải làm những cái điều gì lớn lao, mà chỉ cần mình có thể là mình bỏ rác nơi đúng chỗ hoặc không để rác sau lưng mình.
2: Đúng vậy con. Mình yêu thành phố mình yêu cái công sức lao động của những người ta đã tạo cho mình một cái công viên xanh đẹp đầy đủ tiện ích, thì cô thấy là mình phải biết trân quý và mình biết bảo tồn để được cái thế hệ sau mình để duy trì cái nếp sinh hoạt, thì cuộc sống của mình càng ngày càng tươi hơn và càng sẽ có bổ ích hơn.
1: Để đô thị xanh không chỉ là màu xanh của cây, đó còn là cách chúng ta cư xử với môi trường. Giữa thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn này, luôn có những con người tin rằng một hành động nhỏ của mình sẽ làm cho thành phố sạch hơn, tử tế hơn và đáng sống hơn. Và có lẽ yêu nơi mình đang sống không cần điều gì quá lớn lao, mà chỉ cần đừng để lại rác dưới chân mình mà thôi.

0: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
1: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
2: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách,
3: các sản phẩm xanh, đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh, khi thành phố và con người cùng hành động.
4: Đến đây xin khép lại chương trình Đô thị xanh. Một lần nữa Phi Yến cảm ơn quý vị đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
5: Bây giờ là 20 giờ.
6: Chương trình Bí mật đầu tư.
7: Quốc Thái cùng với những người thực hiện chương trình xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
8: Thưa quý vị thính giả, kể từ sau đại dịch COVID-19, thay vì chọn môi trường kinh tế năng động để khởi nghiệp với những sản phẩm công nghệ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hiện đại, thì có một làn sóng ngược, nhiều người trẻ đã chọn quay về quê hương để khởi nghiệp phát triển kinh tế. Cũng từ đây đã có nhiều mô hình khởi nghiệp thành công mang về giá trị kinh tế cao. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
9: Chuyện thị trường.
8: Phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là địa phương có nhiều diện tích trồng bưởi da xanh nhất của khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đây là cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương. Với mong muốn đưa thương hiệu bưởi da xanh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời giúp bà con ổn định kinh tế, chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch đã nảy ra ý tưởng hình thành dự án thuê lại các vườn bưởi của bà con nông dân tại địa phương. Chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này, chị Nguyễn Thị Thùy Dung cho biết, cuối năm 2021, sau đại dịch COVID-19, trên thị trường, lượng thu mua bưởi yếu dần và thiếu hụt sản lượng bưởi chất lượng cao đến tay người tiêu dùng. Nhận thấy tình trạng lãng phí do đất bỏ hoang tại địa phương quá nhiều, nên Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Hắc Dịch quyết định thực hiện dự án thuê lại các vườn bưởi nhằm giúp nông dân trồng bưởi da xanh giữ nghề, mang lại thu nhập cao hơn và thúc đẩy phát triển bền vững từ bưởi địa phương. Theo chị Dung, khi hợp tác xã hình thành, các xã viên đã cam kết sẽ bao tiêu bưởi cho bà con nông dân, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Sau gần 5 năm đồng hành, đến nay, trung bình một mùa vụ bưởi, hợp tác xã thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng trên năm trên vườn cho khoảng 30 tấn bưởi và người dân cũng được trả công phù hợp với công sức. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn linh động được đầu ra cho các chuỗi siêu thị tại địa phương và các vùng lân cận, trong khi vẫn có cửa hàng bán lẻ hoặc bỏ bối ở các chợ đầu mối. Dự án không bỏ bất cứ thứ gì từ quả bưởi, như những quả bưởi không đạt chất lượng sẽ được nghiên cứu làm tinh dầu, hạt bưởi sấy dẻo hoặc làm chè bưởi, chị Dung cho biết thêm.
10: Dạ, em trồng theo tiêu chuẩn là hiện nay em đang làm việc ráp, theo hướng việc ráp và global ráp để em còn đang làm mã vùng trồng. Mã vùng trồng của em thì đang gần xong để xuất khẩu ạ. Dạ, bọn em sẽ linh động tự xuất khẩu luôn. Liên kết với một cái đơn vị thị trường làm em đang định đến. Em nghĩ là em sẽ đi, bây giờ bên Trung Quốc thì người ta mới làm cái nghị án thư thôi. Còn em đang định làm đi về các nước.

0: Trung Đông á, cái nguồn nó sẽ dễ hơn.
1: Không chỉ góp phần giúp bà con nông dân có việc làm ổn định, gắn bó với nghề truyền thống, các dự án khởi nghiệp của những người trẻ còn góp phần quảng bá đặc sản nổi tiếng của địa phương đến bạn bè gần xa. Trong đó có sản phẩm bánh quy hạt bàng của anh Nguyễn Hoài Hận ở đặc khu Côn Đảo. Anh Hận chia sẻ, nhận thấy nơi mình đang sinh sống có thế mạnh về đặc sản hạt bàng. Anh Nguyễn Hoài Hận, sinh năm 1990, chủ cửa hàng bánh quy hạt bàng đã quyết định xây dựng thương hiệu bánh quy hạt bàng để bán cho người dân và du khách. Chia sẻ về lý do khởi nghiệp của mình, anh Hận cho biết, bản thân anh từng làm ở nhà hàng về lĩnh vực bánh, nên anh rất đam mê và tâm huyết với những loại bánh ngọt do chính tay mình làm ra. Sau nhiều lần ấp ủ ý tưởng sáng tạo những chiếc bánh quy hạt bàng, một loại đặc sản nổi danh của Côn Đảo, anh đã quyết định mở cửa hàng làm bánh mang tên Honey Bakery. Để làm được sản phẩm này, bản thân anh cũng trải qua rất nhiều lần thất bại. Bởi việc đong đếm tỷ lệ bột và hạt bàng chưa đều, nên thành phẩm tạo ra không được như ý muốn. Với ý chí và sự quyết tâm cao, anh đã kiên trì để làm tiếp những mẻ bánh tiếp theo.
2: Khắp Việt Nam mình ai cũng biết là cây bàng nó gắn liền với mấy trường. Nhưng mà ở những nơi khác đó, họ không biết dùng cái hạt bàng để chế biến thành món ăn. Côn Đảo mình là nơi đầu tiên mà nghĩ đến cái hạt bàng làm thành món ăn. Dần dần nó thành một cái đặc sản của vùng miền. Nhưng mà sau khi một thời gian hiện nay thì các nơi khác đều biết đến cái hạt bàng có thể ăn được và họ cũng đã tự chế biến được, chứ không riêng gì ở Côn Đảo. Vì lý do đó mà em thấy là mình cần phải làm một cái món gì đó dựa trên đặc sản Côn Đảo, tạo thành một cái nét riêng luôn của Côn Đảo. Muốn chế biến được cái món bánh thì cần phải có những cái kỹ thuật, không phải ai cũng làm được.
1: Hiện tại, cửa hàng bánh quy hạt bàng của anh Hận đang giới thiệu đến khách hàng các loại bánh như bánh quy hạt bàng vị truyền thống, bánh quy hạt bàng vị sô-cô-la, bánh Bikasti Healthy, mix nhiều loại hạt, trong đó có nguyên liệu là hạt bàng. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất của anh Hận làm ra khoảng 100 hộp, mỗi hộp 25 chiếc bánh. Đáng chú ý là các sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu, có mặt trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, Vỏ Sò, v.v. Anh Hận nói thêm.
2: Dạ, đầu tiên em nghiên cứu, thật sự là em nghiên cứu trong một khách là em đi làm trong khách sạn đó, em được làm vị trí là trưởng của một cái bếp bánh. Với vai trò là trưởng một bếp bánh, em muốn nghiên cứu một cái loại bánh gì đó mang tính đặc trưng cho khách sạn đó, để mà du khách mà lưu trú ở đó thì em sẽ có một cái phần bánh em đặt ở trong cái phòng của khách, thì khách ăn thì sẽ nhớ lại cái khách sạn đó, tạo một cái điểm riêng cho khách sạn. Thì em mới nghiên cứu bánh quy được làm từ hạt bàng đặc sản Côn Đảo. Đầu tiên thì em làm, em để mà chủ yếu là set up trên cái phòng khách tặng khách thôi. Thì khách hàng ăn thì khách hàng thấy thích quá đi, thấy ngon quá đi, thì khách hàng mới liên hệ lại xin thêm hoặc là muốn đề xuất là mua thêm. Rồi em cũng có gửi cho những cái đồng nghiệp mình ăn thử, rồi cho cấp trên hoặc là cho, thì họ ăn họ đều rất là yêu thích. Nhưng mà ban đầu thì cái sản phẩm của em nó chưa được hoàn thiện lắm đâu, nhưng là cái tạo hình nó cũng không được hơi to quá. Thì dần dần thời gian thì em tạo hình cái bánh lại nó phù hợp hơn, cái độ cân bằng cái vị hơn, thì tạo được cái sự yêu thích hơn nữa. Thì em mới quyết định là mình phải phát triển rộng hơn ở Côn Đảo, chứ không phải chỉ riêng cho khách sạn đó.
1: Vậy thì á, đến thời gian nào thì cái thương hiệu là bánh quy hạt bàng Côn Đảo có mặt tại các cửa hàng, những cái quầy lưu niệm, những cái quầy đặc sản ở Côn Đảo hơn?
2: Dạ, đầu tiên á, thì tháng 9 2020 bọn em bắt đầu là làm, nhưng mà bọn em chỉ làm ở cái khu mình thuê ở thôi. Chỉ gửi cho các cửa hàng bán quà tặng. Tháng 9 2020 bắt đầu là em sản xuất ra thành một cái gói bánh hoàn chỉnh và em đi gửi bán ở các cửa hàng quà tặng. Bắt đầu từ tháng 9 2020.
1: Vậy thì
2: tới tháng bán một thời gian thì mình bị dịch bệnh Covid lại á, cái ngành du lịch mình đã ảnh hưởng. Em mới tạm ngưng sản xuất cho đến khi mà đầu năm 2022 này thì bọn em mới quyết định là mở luôn một cái cơ sở sản xuất, vừa có khách đến mua trực tiếp, vừa tham quan được cái nơi sản xuất của mình, là bắt đầu từ đầu năm 2022 năm nay.
1: Vậy thì đến nay thì trên thị trường á, là cái dòng bánh quy hạt bàng này thì nó sẽ đã có được bao nhiêu loại rồi hả?
2: Dạ, hiện tại thì em phát triển thêm một loại nữa là bánh quy hạt bàng vị sô-cô-la. đầu tiên là truyền thống, nhưng bây giờ là có thêm vị sô cô la. Thì em cũng có làm cái bánh biscotti mà bánh quy của Ý á. Thì em cũng có pha trộn cái hạt vàng của mình vào trong cái
1: biscotti.
2: Dạ. Tới em sẽ có dự án là thêm nhiều hương vị hơn để cho nó đa dạng.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện tại thì cái bánh quy hạt vàng này cái thị trường chủ yếu là Côn Đảo, và Hận đã có ý tưởng là mình sẽ gửi vào đất liền để mà cái thị trường của mình nó nhân rộng hơn chưa?
2: Dạ không, em không có ý tưởng là gửi về đất liền. Tại vì em muốn cái sản phẩm mình nó gắn liền với địa phương. Chỉ có những du khách đến với Côn Đảo mới được thưởng thức cái món bánh
1: của đất Côn Đảo thôi.
2: Em muốn là cái sản phẩm này dành riêng cho Côn Đảo và góp phần quảng bá hình ảnh Côn Đảo, chứ em không có dự định mở rộng thị trường.
1: Ý Hận nói nó là một cái loại mà nhận diện thương hiệu cho Côn Đảo luôn đúng không? Chứ không khi mà đến với Côn Đảo thì du khách chỉ được thưởng thức hạt vàng và ngoài ra thì không có nơi nào mà có cái đó được, có nghĩa là độc quyền cho Côn Đảo. Vậy thì để mà duy trì được và cũng như tăng được cái giá trị về cái lời đó, đáng ra thì Hận có lo lắng điều gì không?
2: Dạ đầu tiên á, thì cái sản phẩm mình chưa có tiếp cận được khách hàng á. Thì mỗi một ngày mình sản xuất ra thì số lượng bán rất là ít, chỉ đủ chi tiêu với lại sinh hoạt thôi, cuộc sống thôi, không có gọi là không có dư. Thì sau một thời gian á, thì nhiều du khách biết tới mình hơn, thì họ lại những người mà được, ví dụ như là họ được ở trên đất liền nhưng mà họ không có ra đây, nhưng mà được tặng cái sản phẩm bánh quy hạt vàng đó, thì họ ăn họ cảm thấy ngon thì họ lại liên hệ với mình, họ gửi các bưu phẩm về. Thì mình vẫn gửi về, vẫn bán được ở Côn Đảo, gửi đi bưu phẩm về đất liền, thì cái lượng khách của mình hiện tại nó ổn định hơn và nó có cái sự gia tăng thêm. Và tương lai thì Côn Đảo mình sẽ phát triển hơn, em nghĩ là cái sản phẩm mình nó sẽ được du khách chào đón nhiều hơn.
1: Dự án Sake Toàn Cầu Sake Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu của anh Phạm Đông Huy ở Vũng Tàu cũng đã giúp anh mang về những thành công nhất định. Anh Phạm Đông Huy, sinh năm 1989, được bạn bè quốc tế gọi là cậu bé Sake. Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của mình, anh Huy cho biết với mong muốn phát triển kinh tế, xây dựng sản phẩm mới lạ, mang tính cạnh tranh cao trong thị trường, anh Huy đã bắt tay nghiên cứu những sản phẩm từ trái Sake. Theo anh Huy, cây sake được nhiều người trồng để che bóng mát hoặc trồng làm cảnh ở các vùng nông thôn, nhưng chưa có ai trồng tập trung sản xuất hay chế biến một sản phẩm nào từ cây trái sake. Trong khi đó, trái sake lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn như chiên giòn, nấu cà ri, nấu với tôm, cá, v.v. Xuất phát từ thực tế đó, anh đã trồng thử nghiệm vài cây tại mảnh đất sau nhà để thu hoạch trái, làm thử các sản phẩm đóng gói dưới dạng snack, ướp tẩm vị cấp đông. Thấy hiệu quả, nên anh đã dành 5 năm nghiên cứu vùng trồng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi liên kết được với các hộ nông dân trồng sake, anh đã ký hợp đồng với họ và bao tiêu đầu ra cho những trái sake đến kỳ thu hoạch. Trung bình một mùa sake, anh thu về gần 30 tấn trái sake để chế biến ra các sản phẩm như Nestake vị phô mai, Nestake vị trứng muối cây và các sản phẩm sake tẩm vị cấp đông. Những sản phẩm chế biến từ trái sake của anh Phạm Đông Huy được khách hàng đánh giá cao bởi vị béo, ngọt và có hàm lượng dinh dưỡng cao và giá cả phải chăng. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Sake Toàn Cầu cũng đã xây dựng website sakeviet.vn kết nối cung cầu với nhiều đại lý phân phối khắp cả nước. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thương mại mà doanh thu bán hàng của công ty cũng tăng từ 50 đến 70% so với trước đây, anh Huy nói.
3: Gần như là làm và tái đầu tư, có nghĩa là trong giai đoạn làm để có tài chính và tái đầu tư, vì đang mong muốn hiện tại là muốn cho thứ nhất là sản phẩm được nhiều người biết đến, và thứ hai là cái sản phẩm mình nó được đi xa hơn, có nghĩa là nó không có những vừa ở trong tỉnh, có nghĩa là khẳng định được sản phẩm này của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thứ hai sản phẩm này mọi người trong nước biết đến và thậm chí ra được khu vực Đông Nam Á và có thể xuất khẩu đi các nước.
1: Thưa quý vị, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực khó, chấp nhận rủi ro, không ngại đương đầu khó khăn đã tạo nên những ông chủ bà chủ trẻ có mô hình khởi nghiệp lập nghiệp thành công. Nguồn lợi nhuận thu được mỗi năm hàng tỷ đồng. Từ đó, phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, Việc sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh với Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ không chỉ mở rộng quy mô, không gian phát triển du lịch mà tài nguyên du lịch của thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng vọt. Thành phố Hồ Chí Minh mới có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú và chất lượng cao. Thống kê sơ bộ cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có đến 681 tài nguyên du lịch được phân vùng rõ nét, thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, không trùng lắp và không cạnh tranh nhau. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay sở hữu đầy đủ các hình thái du lịch như du lịch đô thị, công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng của Bà Rịa Vũng Tàu cũ, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo hay còn gọi là MICE, du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh, sức khỏe như Dinh Độc Lập, các bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù Côn Đảo, Thiền viện Trúc Lâm, làng nghề gốm sứ, vườn trái cây ở Bình Dương. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh được các chuyên gia du lịch đánh giá hội tụ đầy đủ các tiềm năng để phát triển du lịch. Nhận thấy những lợi thế sẵn có, nhiều doanh nghiệp du lịch đã và đang đẩy mạnh nhiều chương trình tour tuyến để kích cầu khách du lịch, nhất là trong mùa du lịch cao điểm hè sắp tới. Theo ghi nhận, để thu hút nhiều khách đăng ký tour, nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng đã tung ra nhiều chương trình tour mới với điểm đến phong phú, kèm theo ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du lịch hè của khách hàng. Xoay quanh nội dung này thì Quốc Thái sẽ có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Cổ phần Du lịch Viettravel. Mời quý vị cùng nghe. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa bà, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với biển xanh cát trắng cùng khí hậu trong lành. Sau khi hợp nhất với thành phố Hồ Chí Minh thì khu vực này ngày càng có thêm nhiều cơ hội để thu hút khách du lịch. Vậy thì để kích cầu và phục vụ du khách, nhất là vào mùa du lịch hè sắp tới, về phía Viettravel đã có những chương trình phục vụ du khách như thế nào thưa bà?
4: Trước hết thì chúng tôi đánh giá khu vực Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước một số những cái cơ hội rất là lớn khi có hạ tầng kết nối với thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hoàn thiện, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và mở rộng tệp khách hàng cuối tuần, cũng như là những du khách đối tượng gia đình. Đồng thời là đối với những du khách thuộc diện về công ty xí nghiệp hay còn gọi là du lịch MICE thì Vũng Tàu cũng đang là một trong những cái điểm đến thu hút khách du lịch rất là lớn. Trong mùa hè năm nay thì Viettravel cũng triển khai đồng bộ 3 cái nhóm giải pháp chính để kích cầu du lịch tại địa phương. Với cái nhóm đầu tiên đó là chúng tôi cũng xây dựng các cái nhóm sản phẩm du lịch nhanh, nghỉ dưỡng sâu với những cái gói như là 2 ngày 1 đêm hoặc là 3 ngày 2 đêm. Rất là phù hợp với lại xu hướng short trip, tức là những cái chuyến du lịch ngắn ngày của khách hàng bận rộn, với cái tệp với cái mức giá khá là linh hoạt và nhiều cái chương trình ưu đãi đặt tour sớm. Chương trình thứ hai đó là nâng cấp trải nghiệm, tức là những cái gói upgrade dịch vụ cũng như là những cái hoạt động mang tính trải nghiệm sống. Trong thời gian vừa qua thì Viettravel cũng đã ra mắt những cái bộ sản phẩm mang cái tiêu chí ESG và LEED. Thì với những cái chương trình như vậy thì chúng tôi mong muốn mang đến thêm những cái trải nghiệm mới cho du khách khi mà tham quan du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu, cũng như là có thể góp một phần của mình bảo vệ những cái cảnh quan cũng như là hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, thay vì chỉ là những cái điểm tham quan thuần túy. Với cái nhóm giải pháp thứ ba, chúng tôi gia tăng tiện ích dịch vụ bằng cách là đẩy mạnh liên kết với những cái hệ thống khách sạn, resort hoặc là vận chuyển để đảm bảo những cái gói combo trọn gói có thể linh hoạt cũng như là giúp khách hàng có nhiều cái option lựa chọn hơn phù hợp với lại cái thời gian nghỉ dưỡng của khách hàng. Chúng tôi không chỉ hướng đến việc đưa khách đến Vũng Tàu mà hơn hết là Viettravel mong muốn cái thời gian khách hàng trải nghiệm tại khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lâu hơn, sâu hơn, cũng như là khách hàng có thể quay lại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trải nghiệm nhiều cái tour du lịch đa dạng và chất lượng hơn.
1: Năm nay thì Viettravel có xây dựng các tour tuyến chuyên biệt dành cho khu vực này không thưa bà?
4: Trong năm 2026 thì chúng tôi định hướng rất là rõ về việc phát triển những cái sản phẩm theo tiêu chí ESG và LEED, tức là vừa kết hợp giữa một cái tour du lịch truyền thống cũng như là mang cái chiều sâu trải nghiệm, đóng góp cái phần gọi là tính bền vững cho môi trường cũng như là phát triển được cái phần văn hóa địa phương. Đối với khu vực cũng như là những cái tuyến tour mà Vietravel đang đưa khách tới tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, thì chúng tôi đã phát triển một số những cái sản phẩm có thể kể đến như là tour nghỉ dưỡng biển cao cấp, tour trải nghiệm văn hóa bản địa tại những cái làng chài, làng nghề, cũng như là những cái khu vực ẩm thực địa phương mà du khách hiện giờ rất là thích để đến tham quan, cũng như là thưởng thức những cái nét, những cái món đặc sản tại hải sản tại

0: đối với lại cái khu vực du lịch biển của mình, cũng như là những cái tour về xanh, du lịch có trách nhiệm. Đối với những cái sản phẩm tour xanh và du lịch có trách nhiệm thì Vietravel cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chiến dịch liên quan đến Go Green, bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái hệ sinh thái tại tại cái nơi khách hàng đang đi, đồng thời là tổ chức những cái chương trình giảm rác thải nhựa và nâng cao cái ý thức du lịch bền vững tại địa phương của mình. Đối với là những cái sản phẩm MICE và team building thì khu vực Bà Rịa Vũng Tàu vẫn là một trong những cái điểm đến rất là được ưa chuộng bởi các cái khách hàng doanh nghiệp, bởi cái tính di chuyển rất là thuận tiện, ngắn gọn và rất là gần với lại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó thì cái điểm lớn nhất đối với những cái sản phẩm và những cái tuyến tour chuyên biệt này đó là chúng tôi cá nhân hóa cũng như là thiết kế cái phần hành trình tại điểm đến theo cái yêu cầu cũng như là đối với cái trải nghiệm của riêng từng du khách, để khi mà đến tham quan thì du khách không chỉ là một khách du lịch mà thuần túy mà còn có thể trực tiếp được sống, được làm và được thưởng thức những cái đặc sản của địa phương như là những người dân tại địa phương của mình.
1: Dạ vâng ạ, và với sự đầu tư kỹ lưỡng như vậy thì bà kỳ vọng như thế nào về các tour du lịch năm nay sẽ phục vụ du khách một cách tốt nhất ạ?
0: Đối với năm nay thì vào mùa du lịch hè, Vietravel cũng đã ra mắt cũng như là phát triển một cái hệ sản phẩm mới để du khách của chúng tôi có thể dễ dàng lựa chọn những cái chuyến cũng như là hành trình du lịch phù hợp với cái quỹ thời gian, ngân sách cũng như là sở thích cá nhân của du khách. Đồng thời là đối với lại năm nay thì như Vietravel cũng đã chia sẻ là chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái sản phẩm mang cái tính gọi là trải nghiệm độc đáo cũng như là khám phá sâu thêm những cái đặc biệt tại địa phương. Do đó thì với cái việc áp dụng cái bộ tiêu chí kép ESG và LEED vào hệ thống sản phẩm của mình thì chúng tôi rất là mong đợi những cái chuyến du lịch của Vietravel sẽ được nâng tầm cái chất lượng là một, cũng như là tạo thêm những cái trải nghiệm thăng hoa cho du khách khi mà khách hàng đi với chúng tôi. Không dừng lại ở đó thì đối với những cái tour du lịch trong nước thì chúng tôi cũng kỳ vọng là mùa du lịch hè năm nay sẽ là một mùa gọi là những cái nhóm sản phẩm du lịch biển đảo sẽ lên ngôi với những cái hệ thống sản phẩm được làm mới cũng như là được làm lại phần lịch trình. Như là đối với lại cái phần du lịch trong nước thì chúng tôi cũng đã ra mắt rất là nhiều những cái bộ sản phẩm, và đặc biệt ở trong mùa hè năm nay đó là cái nhóm sản phẩm du lịch xuyên Việt thế hệ mới. Đây là một trong những cái sản phẩm chủ đạo của mùa hè 2026 mà Vietravel đang ra mắt du khách. Đối với cái hành trình này thì chúng tôi đang rất là mong muốn là những du khách nào chưa có cơ hội được trải nghiệm một Việt Nam đa dạng bản sắc, đa dạng hành trình cũng như là được dừng tại được đi rất là nhiều những cái phương tiện vận chuyển, những cái điểm đến tham quan, thì ở tại cái sản phẩm du lịch xuyên Việt này sẽ là một cái sản phẩm có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái phần yêu cầu mà du khách của chúng tôi mong đợi. Đặc biệt là đối với lại những cái sản phẩm mùa hè lần này thì Vietravel còn triển khai rất là nhiều những cái phần chương trình khuyến mại hấp dẫn với cái phần giảm giá, tặng quà cũng như là tích điểm dành cho những cái khách hàng nào đã là hội viên của Vietravel trong cái mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì với cái việc là chúng tôi ra mắt một cái giao diện website mới travel.com.vn thì cũng dự kiến đưa ra mắt trong cái mùa du lịch hè năm nay thì sẽ tạo thêm cho du khách rất là nhiều những cái sự thoải mái, lựa chọn cũng như là tiện ích khi mà có thể dễ dàng tham khảo tour, tư vấn tour cũng như là đặt tour online trên website mà không cần phải đi đến những cái nơi đăng ký du lịch như là truyền thống.
1: Xin được cảm ơn bà đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa quý vị, hiện tại hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng du lịch tại ba địa phương tương đối đồng bộ, cùng với quy mô dân số hơn 14 triệu người sẽ tạo ra lợi thế để kích cầu du lịch nội vùng hiệu quả và khả năng sẵn sàng tiếp nhận các phân khúc khách hàng du lịch trong nước và ngoài nước. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cho biết, các địa phương đang rà soát lại các sản phẩm tour cũ để điều chỉnh, xây dựng sản phẩm mới. Theo đó, các đơn vị sẽ chú trọng gia tăng thời gian và sự trải nghiệm cho du khách bằng cách kết nối các sản phẩm du lịch nội đô thành phố Hồ Chí Minh trước đây với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo tại Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và kết nối với các sản phẩm làng nghề sinh thái vườn cây tại tỉnh Bình Dương cũ. Được biết, hiện tại Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch để rà soát, hoàn thiện đề án phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 phù hợp với bối cảnh mới sau sáp nhập. Đề án này sẽ định vị lại thương hiệu du lịch thành phố Hồ Chí Minh với những giá trị cốt lõi, xác định thị trường và sản phẩm chính cùng với các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ dồn lực tập trung cho các dự án du lịch mang tính động lực, hướng tới mục tiêu sớm thực hiện hóa, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, thưa quý vị. Và quý vị thân mến, mùa hè cũng là mùa cao điểm du lịch trong nước nên đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các điểm đến và để có một chuyến du lịch như ý thì quý vị cần đặt tour tại các công ty lữ hành có thương hiệu uy tín. Du khách nên đặt tour sớm, tránh tình trạng gần sát ngày khởi hành. Nếu có kế hoạch du lịch ở nước ngoài thì quý vị cần đặt tour sớm hơn để kịp thời gian làm visa. Trường hợp các tour du lịch nước ngoài đường xa không đủ thời hạn làm visa, du khách có thể chuyển hướng sang du lịch đường gần như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia.

Thưa quý vị, mùa hè thì ai cũng mong muốn có một kỳ nghỉ thật sảng khoái, nhưng để chuyến đi được mỹ mãn, thoải mái, không rơi vào cảnh cháy phòng hay là nghẹn ngào chịu phí dịch vụ cao thì không phải ai cũng biết. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Quốc Thái tham khảo một số bí quyết du lịch hè tiết kiệm quý vị nhé. Đầu tiên là lên kế hoạch chi tiêu thông minh để du lịch tiết kiệm thưa quý vị. Để tránh phung tiền quá tài khi đi du lịch, trước tiên thì bạn cần đánh giá tiềm lực tài chính của bản thân và lên kế hoạch chi tiết cho từng khoản chi tiêu. Sau khi xác định ngân sách chúng ta có, bạn nên có thể phân chia lực lượng thành từng khoản nhỏ cho việc đi lại như là chủ ở, ăn uống, vui chơi giải trí. Việc lập bảng chi tiêu cụ thể sẽ giúp bạn tiết kiệm và tránh lố ngân sách ạ. Và đừng quên là dự trù một khoản phí phát sinh nho nhỏ cho một số trường hợp cần thiết nha. Thứ hai nữa là chọn thời điểm lý tưởng sẽ giúp cho bạn có chuyến du lịch tiết kiệm. Chúng ta cần tránh đi du lịch vào mùa cao điểm, các dịp lễ hay những ngày cuối tuần, vì dù đó là thời gian chúng ta được nghỉ ngơi nhưng cũng là lúc các chi phí đều leo thang đáng kể đó nhé. Một lưu ý nữa là đặt phương tiện di chuyển phù hợp. Chi phí du lịch của bạn có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn bắt được deal hời khi đặt phương tiện di chuyển. Để du lịch tiết kiệm thì bạn nên đặt vé sớm hay là săn lùng vé máy bay giá rẻ vào khung giờ vàng như sáng sớm hoặc là tối muộn. Bên cạnh máy bay thì bạn cũng có thể thử các phương tiện khác ít tốn kém hơn như là tàu hỏa hay là xe khách. Nếu du lịch ở các tỉnh thành lân cận, bạn cũng có thể phượt bằng xe máy để tối ưu chi phí. Tham quan các địa điểm miễn phí, đi du lịch không nhất thiết là luôn phải mang đến những địa điểm xa xỉ hay đắt tiền. Bạn có thể tìm đến những địa điểm tham quan miễn phí, tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã như là camping leo núi, thả mình vào dòng suối mát hay ngắm bình minh hoàng hôn trên biển. Ngoài ra thì bạn có thể thử tham quan các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống hay viện bảo tàng nha. Một lưu ý nữa là khám phá ẩm thực. Khi đến với một vùng đất mới, bạn có thể tham khảo review từ các blogger hoặc là website để biết được những địa điểm ăn uống uy tín với những đặc sản địa phương. Nếu không kịp chuẩn bị thì hãy hỏi những người dân địa phương nơi đây, tấp vào những khu chợ, quán ăn bình dân đông khách hoặc có menu rõ ràng để có một chuyến đi du lịch tiết kiệm hơn. Và cuối cùng là chúng ta nên đi du lịch theo nhóm. Đi du lịch theo nhóm đông người không những náo nhiệt mà mọi người có thể chia sẻ các chi phí như là chỗ ở, ăn uống, di chuyển cho nhau. Thay vì thuê nhiều phòng riêng lẻ, mọi người có thể thuê phòng tập thể hoặc là thuê nhà nguyên căn. Ngoài ra thì việc phục vụ dịch vụ đi lại, ăn uống cho nhóm đông người thường sẽ được giảm giá. Điều này sẽ giúp mọi người du lịch tiết kiệm hơn đấy ạ.

Quý vị thân mến, và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đường phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau cũng trên sóng phát thanh VOH của Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Radio Cà Phê.
1: Hoàng Hiếu và Kim Linh xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Radio Cà Phê của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phát trên làn sóng VOH FM 99,9 MHz, VOH FM 92,5 MHz, VOH FM 87,7 MHz và trên các nền tảng số của HTV.
2: Thưa quý vị, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 đã khép lại hơn một tuần. Song những dư âm mà hành trình non sông Liền Một Giải năm nay mang lại chắc chắn vẫn còn để lại những dư âm khó quên với khán thính giả hâm mộ khắp mọi miền đất nước.
1: Đúng như vậy đó Kim Linh, đến giờ thì Hoàng Hiếu cảm giác là giai điệu sôi động của những bánh xe quay nhanh như vẫn đang diễn ra, chứ không phải là đã kết thúc từ ngày 30 tháng 4 rồi. Mà không phải một mình Hoàng Hiếu đâu nha, hỏi thăm thì có rất nhiều thành viên của đoàn đua, nhất là các vận động viên vẫn có cảm giác tương tự như mình đó Kim Linh.
2: Chắc chắn là do có quá nhiều điều đáng nhớ rồi, nên âm hưởng vẫn còn vương vấn, còn lưu luyến dài lâu.
1: Chắc chắn là vậy rồi. Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 38 tiếp tục mang sức trẻ tuổi 20 thánh giống lên đường cùng hành trình kết nối non sông. Năm nay thì bắt đầu từ đền Hùng, đất Tổ Linh Thiêng, xuyên suốt dải đất hình chữ S và về đích tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đất nước trọn niềm vui. Một hành trình đặc biệt, hành trình từ cội nguồn nối vòng tay lớn.
2: Lần thứ 38 đã khởi tranh từ vùng đất Linh Thiêng Nghĩa Lĩnh, đất Tổ Phú Thọ. Từ nơi khởi nguồn của dân tộc, mỗi vòng quay không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là hành trình mang theo niềm tự hào, mang theo sức trẻ phù động và khát vọng hòa bình của thế hệ hôm nay. Như lời ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh trong ngày cuộc đua khởi tranh.
3: Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao đỉnh cao mà là một hành trình về nguồn đầy thiêng liêng. Nửa thế kỷ qua, thành phố mang tên Bác đã không ngừng nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước, vươn mình trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo. Cuộc đua năm nay chính là nhịp cầu tri ân mang theo thông điệp về sự đoàn kết và khát vọng hòa bình.
2: Hành trình nối dài qua những dải di sản và các địa chỉ đỏ huyền thoại. Từ đất Tổ về thủ đô Hà Nội, từ quảng trường Ba Đình, Lăng Bác đến Làng Sen, từ Quảng Trị kiên cường đến cố đô Huế, thành phố của những di sản, từ cầu Hiền Lương, sông Bến Hải đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, từ Vũng Rô đến bến Lộc An, dấu tích huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Mỗi địa danh như một cái chạm tay, như một lời nhắc nhớ của lịch sử. Mỗi vùng đất là một câu chuyện, là một phần ký ức. Có xương máu cha ông đổ xuống, có hào khí Đông A lan tỏa trong từng cung đường đất nước hôm nay. Có lời dặn của Bác Hồ như còn vang vọng và luôn được thế hệ hôm nay khắc ghi, phấn đấu giữ gìn, dựng xây đất nước. Vận động viên Nguyễn Tuấn Vũ, đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama nói:
4: Em là một vận động viên đại diện cho thành phố mang tên Bác, thì em luôn ghi nhớ và khắc sâu lời dạy của Bác Hồ để phấn đấu tạo nên một cái nền thể thao thật là đẹp, lan tỏa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động, nghĩa tình.
2: Cuộc đua trở thành một thước phim sống động về thiên nhiên Việt Nam hùng vĩ, về quê hương đất nước tươi đẹp, về sự hy sinh của cha ông cho thanh bình hôm nay. Từng nhịp đập là từng nhịp nối dài non sông. Những nắng gió đường đua hay dốc đèo khắc nghiệt không làm chùn bước các cua rơ. Bởi suốt hành trình luôn có một nguồn động lực lớn, một sợi dây bền chặt kết nối, đó chính là tình cảm nồng hậu của khán thính giả khắp mọi miền tổ quốc. Từ núi rừng xuống đồng bằng, ra phố biển, từ thành thị đến nông thôn, vòng tay lớn của người dân khắp nơi đã ôm trọn đoàn đua bằng sự nồng hậu và nhiệt thành.
5: Sáng ngày ra là đã ông bà và cháu đã chuẩn bị rồi, háo hức để đến ra để cổ vũ đoàn.
6: Ở Huế là phóng đạo xe đạp rất là mạnh, và đặc biệt là những cái nhịp mà có HTV vào cuộc đua truyền hình là rất là, em rất là háo hức chờ đợi.
7: Mình cũng rất thích là đoàn đua, mình yêu mến đoàn đua lắm. Thành năm nào là cũng về đây để mà chào mừng đoàn đua.
8: Thấy là HTV năm nay là tổ chức quá tuyệt vời. Từ cái mà quay phim, bình luận viên, người công tác tổ chức là quá là tuyệt vời, hạnh phúc lắm. Coi như là một năm được coi con lặn à, nói nước lúc. Và bây giờ thì mình cảm thấy là cái sự chờ đợi của mình đó, nó xứng đáng.
9: Sáng 4 giờ rồi tôi lên trên này, rồi anh em bên trên này rồi đi, năm nào tôi cũng lên.
0: để đi đồng hành với anh em để đón đoàn đua. Tôi rất hào hứng tại vì cái môn thể thao này đối với tôi là tôi mê lắm.
2: Và rồi mọi ngã đường đều hội tụ về đích đến lịch sử. Đúng trưa ngày 30 tháng 4, tại trước cổng Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất, di tích quốc gia đặc biệt, biểu tượng hòa bình, thống nhất đất nước, hành trình từ cội nguồn đã chính thức hoàn thành sứ mệnh kết nối. Thính giả Phạm Lúa chia sẻ.
9: HVV liên tục phát triển cái đua xe đạp. Đất nước của chúng ta thay đổi, mong muốn là thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước chúng ta nói chung là cất cánh.
2: Những tiếng hò reo cổ vũ, những cái vẫy tay ấm áp, những ánh mắt hào hứng và lấp lánh đã biến cuộc đua thành một ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Một giải đất hình chữ S được kết nối bằng tốc độ và bằng trái tim trong hào khí tháng 4. Non sông đã liền một giải, vòng tay lớn đã khép lại trọn vẹn trong hạnh phúc của ngày đất nước trọn niềm.

0: Thưa quý vị, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2026, thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức sôi động, đặc biệt là những ngày tranh tài sôi nổi của nhiều bộ môn ở Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.
1: Có thể nói, thể thao thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình với nhiều tín hiệu tích cực. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, lực lượng vận động viên ở nhiều môn được mở rộng đáng kể, tăng mạnh, cả về số lượng lẫn chất lượng. Và ở môn kickboxing, điều đó đang tạo nên một nguồn lực rất đáng chờ đợi cho thể thao thành phố trước Đại hội Thể thao Toàn quốc cuối năm nay.
0: Trước khi sắp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương là hai đơn vị có phong trào kickboxing phát triển, đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển kickboxing Việt Nam. Chính vì thế, sau sắp nhập thì kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu nguồn võ sĩ dồi dào, chất lượng cao. Điều này thể hiện rõ qua số lượng hơn 150 võ sĩ, trong đó có 30 võ sĩ nữ đến từ 27 đơn vị phường xã tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố lần thứ nhất năm 2026. Bên cạnh những đơn vị giàu truyền thống như là phường Bình Trưng, phường Đức Nhuận, giải năm nay ghi nhận nỗ lực có mặt của nhiều đơn vị mới như xã Bầu Bàng hay xã Đất Đỏ. Đây là minh chứng cho thấy kickboxing thành phố tiếp tục phát triển đúng định hướng, đào tạo vận động viên thành tích cao, đồng thời đầu tư xây dựng lớp kế thừa cho tương lai. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thuận, xã Đất Đỏ cho biết.
2: Từ tháng 3 sau Tết cho đến nay thì em thường là các bạn là đa số là học sinh thì các bạn tập chỉ được một ngày là đa số là một buổi. Có một số bạn tập được hai buổi mỗi ngày là buổi sáng và buổi tối sau khi các bạn thực hiện học ở trường xong. Về kỹ thuật thì mới nên em cũng...
0: Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự phấn khởi khi lực lượng tuyển chọn được mở rộng đáng kể.
3: Lực lượng mà để mà tuyển chọn thì rất là phong phú, tại vì là có ba cơ sở, ba cái đơn vị cũ đó là Bình Dương, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh sáp nhập lại, thì chúng ta có cái lực lượng rất là mạnh. Khi mà tuyển chọn thì mình có thể là tuyển chọn được rất nhiều vận động viên xuất sắc để mà tập trung mà chuẩn bị cái lực lượng tốt nhất để tham gia thi đấu đại hội năm 2026 sắp tới.
0: Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố, sự kiện thể thao trọng điểm 4 năm diễn ra một lần, là cơ sở để tuyển chọn vận động viên thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Chính vì thế, các võ sĩ tham gia thi đấu đều nỗ lực để chứng tỏ bản thân, mang đến một không khí tranh tài sôi nổi trong những ngày giải đấu diễn ra tại Trung tâm Thể thao phường Bình Thạnh. Các võ sĩ thi đấu 25 hạng cân ở hai nội dung, Low Kicks và Full Contact. Năm nay, thì ban tổ chức quy định mỗi võ sĩ chỉ được đăng ký thi đấu một môn võ nhằm có sự tuyển chọn tốt nhất. Võ sĩ Lê Duy Sỏi, phường Bình Thạnh cho biết.
4: Bây giờ là tất cả các võ sĩ kiểu như được nhiều câu lạc bộ nó mọc lên nhiều, thành ra là nhiều sân chơi hơn để cho các bạn được tập luyện, được trải nghiệm rồi được cọ sát nhiều, thành ra là cái trình độ của các bạn này rất là ok, tốt hơn rất là nhiều.
0: Là một trong những võ sĩ kỳ cựu của thành phố với nền tảng boxing xuất sắc, Lê Duy Sỏi cũng như nhiều võ sĩ khác đã quyết tâm thể hiện thật tốt tại đại hội lần này để có thể vinh dự đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa, phường Đức Nhuận cho biết.
5: Dạ, em điểm mạnh của em là cậu tinh vào gòn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân, nên là giải này em sẽ va chạm cổ sát để phát triển gòn chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
0: Còn võ sĩ Lê Phương Uyên, phường Long Bình bày tỏ phấn khởi sau khi thắng knockout đối thủ.
6: Trong quá trình chuẩn bị, thầy cũng đã nhiệt tình ép ký cho em và tập luyện cho em khá là nhiều. Em cũng rất là lo lắng, tại vì lần đầu tiên tham gia thì em rất là lo lắng. Nhưng mà đánh được KO đối thủ thì em rất là vui ạ.
0: Với những võ sĩ nổi bật như là tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm và Nguyễn Quốc Anh, cùng nhiều gương mặt mới giàu tiềm năng đã thể hiện được tài năng, bản lĩnh thông qua Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố. Kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có sự chuẩn bị tích cực cả về xây dựng lực lượng lẫn tập luyện chuyên môn, hướng đến việc chinh phục những mục tiêu đề ra tại Đại hội Thể thao Toàn quốc vào cuối năm trên sân nhà.

0: tục Radio Cà Phê ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin thể thao nổi bật. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm, chuẩn bị tham dự các kỳ ASEAN, Olympic giai đoạn 2026-2045. Mục tiêu nhằm xây dựng lực lượng vận động viên xuất sắc trong các môn thể thao trọng điểm, đủ năng lực cạnh tranh huy chương tại ASEAN và Olympic. Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình đặt mục tiêu vào top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 5 huy chương vàng tại ASEAN 2026 và 6 huy chương vàng tại ASEAN 2030 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Phấn đấu giành huy chương tại Olympic 2028 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Tới giai đoạn 2031-2035, thành tích thi đấu đạt trong top 20 tại các kỳ ASEAN. Trong đó phấn đấu giành 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu giành huy chương bạc tại Olympic 2032 trong nhóm các môn thể thao trọng điểm. Giai đoạn 2036-2045, phấn đấu thành tích thi đấu đạt trong top 15 tại các kỳ ASEAN, top 50 tại các kỳ Olympic, trong đó phấn đấu có kỳ ASEAN giành 10 huy chương vàng, có kỳ Olympic giành nhiều hơn 1 huy chương vàng, phấn đấu đăng cai tổ chức ASEAN năm 2038 tại Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đưa ra nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể, từ tổ chức tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, xây dựng đội ngũ chuyên gia hỗ trợ đa ngành, mời chuyên gia nước ngoài có thành tích huấn luyện, đào tạo tại ASEAN, Olympic, trực tiếp huấn luyện và chuyển giao công nghệ huấn luyện cho huấn luyện viên Việt Nam.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh vừa được nhận tiếp sức từ công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood với gói tài trợ trị giá 9,3 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên lớn dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ hướng tới mục tiêu trở lại giải vô địch quốc gia và từng bước tái khẳng định vị thế của thể thao thành phố. Khoản tài trợ này sẽ được đội tuyển sử dụng để củng cố lực lượng thông qua việc chiêu mộ các vận động viên chất lượng, đồng thời nâng cao chế độ đãi ngộ cho ban huấn luyện và các tuyển thủ. Sau trong đó thì Nutifood sẽ tài trợ toàn bộ trang phục thi đấu và tập luyện của đội trong mùa giải năm 2026. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Nutifood còn mang đến một hướng tiếp cận toàn diện về dinh dưỡng thể thao, yếu tố then chốt trong thi đấu đỉnh cao. Công ty sẽ phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh NRI tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, giúp vận động viên và ban huấn luyện hiểu rõ hơn về cách xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với cường độ tập luyện và thi đấu. Đặc biệt, đội tuyển sẽ được tiếp cận phần mềm dinh dưỡng Nutri Expert do NRI phát triển, một công cụ hỗ trợ cá nhân hóa thực đơn cho từng vận động viên. Việc tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa thể hiện cam kết lâu dài của Nutifood trong việc đồng hành cùng thể thao nước nhà, không chỉ góp phần nâng cao thành tích mà còn hướng tới xây dựng nền tảng thể lực và dinh dưỡng bền vững cho các thế hệ vận động viên Việt Nam.
0: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Giải năm nay có sự góp mặt của 8 đội chia làm 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà VTV Bình Điền Long An, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc, binh chủng Thông tin Vietinbank. Bảng B gồm các đội Gunmarin Queens Nhật Bản, Suwon Hàn Quốc, LB Bank Ninh Bình và câu lạc bộ Hà Nội. Theo đại diện của ban tổ chức, năm nay chất lượng chuyên môn của các đội quốc tế là khá cao. Trong đó, Gunmarin Queens gây chú ý lớn bởi đó là đội bóng mà Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu suốt mùa giải 2025-2026. Hiện cô đã về nước để tiếp tục khoác áo VTV Bình Điền Long An. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 48.700 đô la Mỹ, hơn 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh các giải tập thể, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân như vận động viên xuất sắc nhất, chuyên 2, libero, vận động viên trẻ triển vọng.
1: Liên đoàn Taekwondo Việt Nam VTF thông báo Viện Hàn lâm Taekwondo Thế giới Kukiwon đã chính thức cho phép VTF tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kukiwon đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 tới. Cụ thể thì Kukiwon sẽ cử trực tiếp các chuyên gia hàng đầu từ Hàn Quốc sang Việt Nam để chủ trì khóa tập huấn chuyên môn trong 2 ngày 21 và 22 tháng 8. Ngày 23 tháng 8 thì Hội đồng Ban giám khảo cấp cao của Kukiwon sẽ trực tiếp tham gia đánh giá và chấm thi cho các võ sư cùng với các võ sinh tham dự. VTF cho biết đây là một dấu mốc mang tính lịch sử, thể hiện sự công nhận mạnh mẽ và những ưu ái vô cùng đặc biệt mà Kukiwon dành riêng cho Taekwondo Việt Nam, đặc biệt là sau sự kiện VTF được chính thức tín nhiệm và ủy quyền thành lập văn phòng Kukiwon tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ là một kỳ khảo hạch chuyên môn mà còn là niềm tự hào chung, góp phần nâng tầm vị thế của Taekwondo Việt Nam trên bản đồ Taekwondo thế giới. Ngoài ra thì VTF cũng khẳng định việc tổ chức sự kiện lần này mang ý nghĩa chiến lược to lớn cho Taekwondo Việt Nam, mở ra cơ hội vàng chuẩn hóa hệ thống đẳng cấp quốc tế trên phạm vi toàn quốc cho các huấn luyện viên và võ sinh trong nước, qua đó thì bảo đảm chất lượng và uy tín tuyệt đối cho kỳ thi. Theo VTF, hiện đã có gần 1.000 võ sư và võ sinh đăng ký kỳ thi thăng đẳng quốc tế Kukiwon, đặc biệt vào tháng 8 tới.
0: Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa, trái bóng Gionda sẽ lăn trên khắp các sân cỏ ở cả ba quốc gia là Mỹ, Canada và Mexico tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Không khí World Cup 2026 đã sớm nóng lên khi FIFA cũng bắt đầu triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng sự kiện này. Và trong đó là công bố bài hát chủ đề chính thức của World Cup 2026 mang tên Glitter.
1: Bài hát này đánh dấu sự thay đổi âm nhạc đáng kể so với dòng nhạc pop đặc trưng, chịu ảnh hưởng của châu Âu, Latin và âm hưởng toàn cầu như là các bài hát trước đó. Khác với những ca khúc từng tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quá khứ, Lighter được xây dựng theo hướng tiết tấu vừa phải, pha trộn giữa pop, country và Latin. Chính lựa chọn này đã khiến cho nhiều người nghe cho rằng ca khúc chưa tạo được cảm giác bùng nổ thường thấy ở các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Lighter được xây dựng như một sản phẩm mang tinh thần kết nối, niềm vui và sự bền bỉ, do ca sĩ Mexico Karin León thể hiện, hướng đến việc lan tỏa năng lượng tích cực đến người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc cũng mở đầu cho chuỗi sản phẩm âm nhạc đồng hành cùng kỳ World Cup 2026. Với việc kết hợp nhiều yếu tố âm nhạc thay vì theo đuổi công thức quen thuộc, cao trào, dễ hát, được xem mang đến trải nghiệm màu sắc âm nhạc mới trong bối cảnh World Cup ngày càng mở rộng về quy mô và thị trường. Từ đầu những năm 1990, các ca khúc World Cup thường phản ánh phần nào bản sắc của quốc gia đăng cai, đồng thời quảng bá lý tưởng về sự đoàn kết toàn cầu. Ví dụ, bài Haya Haya tại World Cup 2022 đề cao thông điệp chúng ta tốt đẹp hơn khi ở bên nhau, kết hợp nhịp điệu dân gian Bắc Phi với reggae hiện đại. Ca khúc We Are One 2014 của Jennifer Lopez và Pitbull mang âm hưởng Brazil trong một bản đèn sôi động nhưng vẫn giữ tinh thần toàn cầu. Thế giới của bạn, của tôi, của chúng ta. Tương tự Color 2018 của Jason Derulo tôn vinh niềm tự hào dân tộc, đồng thời nhấn mạnh vẻ đẹp của sự đoàn kết. World Cup từng có những thử nghiệm thể loại như Time of Our Life 2006, một bản pop opera chậm, nhưng Glider không phải trường hợp tương tự.

0: khúc bị nhận xét thiếu đi sự sôi động cuồng nhiệt như Quaka Quaka của Shakira, World Cup 2010 Nam Phi. Damn Tito, chúng ta sẽ tìm ra cách của Santana, World Cup 2014 Brazil. Và The Cup of Life của Ricky Martin, World Cup 1998 Pháp. Ngoài bài hát đầu tiên này, FIFA xác nhận sẽ tiếp tục phát hành thêm nhiều ca khúc trong album chính thức. Mới đây, nữ ca sĩ người Colombia Shakira tung teaser cho bài hát mang tên Die Die, ca khúc sẽ đồng hành cùng World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Bài hát có sự góp mặt của Bonapoy và dự kiến phát hành ngày 14 tháng 5. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội, Shakira xuất hiện giữa sân Maracana huyền thoại ở Brazil với áo vàng, quân xanh và trái bóng trên tay. Xung quanh cô là nhóm vũ công mặc trang phục đại diện cho nhiều quốc gia. Đoạn teaser kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng cùng dòng chữ We are ready, tạm dịch, chúng tôi sẵn sàng. Ngay sau khi video xuất hiện, mạng xã hội bùng nổ. Nhiều người tin rằng World Cup 2026 cuối cùng cũng tìm được bầu không khí lễ hội đặc trưng nhờ sự trở lại của Shakira. FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có 48 đội tham dự, tăng mạnh so với 32 đội trước đây, với tổng số trận đấu lên tới 102. Giải sẽ được tổ chức ở 16 thành phố, phần lớn nằm ở Mỹ. Việc mở rộng quy mô đã mang đến những cơ hội cho nhiều đội tuyển được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Dù bài hát chủ đề của World Cup năm 2026 còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng Hoàng Hiếu thì tin rằng là khoảng thời gian đếm ngược đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay sẽ có nhiều điều đáng để người hâm mộ chờ đợi, như là việc chờ đợi màn ra mắt ca khúc tiếp theo của nữ ca sĩ Shakira được dự đoán là bùng nổ và mang đến bầu không khí lễ hội thật sự đó Kim Linh.
0: Kim Linh cũng tin là như vậy. Và đến đây, Radio Cà Phê ngày hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi qua những câu chuyện thể thao giàu cảm xúc ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong Radio Cà Phê kỳ sau.
2: Có 3 cách để làm giàu cuộc sống, tinh thần cho bản thân mỗi người. Đó là mỉm cười, cho đi và tha thứ.

0: Bây giờ là 21 giờ. Những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh.
2: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó. Mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào thì bây giờ mọi người nhớ dùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOH FM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz thì Huyền đã hy vọng là có nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn. Vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha. Gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư xanh.
1: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người. Tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
2: là áp lực,
1: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
2: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần. Và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng. Và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi, cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta. Bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng.

0: hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
1: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình? Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu, một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa, bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình. Có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để phát trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.
0: Thế nhưng hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dòng bão không đến từ đại dương mênh mông mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
1: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh. Nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn

0: ồn ào, nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vầng dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình, bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
1: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối, mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
0: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay của một cựu thủ tướng Anh: cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày nào đó cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
1: Và đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ nếu thực sự quan tâm là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á, nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này. Bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay. bạn Trịnh Nguyên Thân sao?

0: Chú Thành muốn nói gì?
1: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ ra cái tầm suy nghĩ của con
0: thật
1: nó
0: sự
1: lớn
0: ngưỡng mộ
1: quá,
0: bạn luôn ấy.
1: Nó lớn quá.
0: Ừ. Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
1: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
0: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
1: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
0: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi có phải là khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tóc. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Đó, không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của gọi là cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
1: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió, thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao, chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai. Một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ẩn dụ, và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
0: đúng rồi,
1: nhọc
0: tức
1: nhằn
0: là
1: luôn.
0: Rất là phức tạp luôn ấy.
1: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
0: suy nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tuổi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
1: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết làm nhắm tới cái chân dung đó, các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn định tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn.
0: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin. Và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng vậy, ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha.

0: Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho Những Lá Thư Xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho Những Lá Thư Xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đã nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm, với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn, cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa, thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia làm mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài.

0: Nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
1: Mình có trao đổi với cô như thế này: môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng, vì môn văn là sáng tạo. Đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
0: Ngày xưa lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm. Nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây. Vì vậy, mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật, chứ cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng. Chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quyển nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
1: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn, nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn. Còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công, hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm, chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
0: Điệu thử.
1: Trời ơi.
0: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm, cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen nghĩa bóng, là mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, luật thơ đường vân vân, rồi truyện kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối văn chương cứ chảy mãi, mềm mại và vô tận.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp. Cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy, từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, Phong Trào Thơ Mới, đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
0: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi những lá thư xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
1: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường, mà năm đó lại không có giải nhất. Mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
0: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu. Cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích, phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng. Đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
0: Rất là bất ngờ luôn.
1: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
0: nói
1: là
0: nói về con thôi, nói về
1: không,
0: chuyện thành của con.
1: Mình
0: thôi
1: thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh, nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh á, thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt. Con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ. Để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do. Và đó là cái lý do.
0: Cái anh kể nguyên câu chuyện về cô.
1: Dạ, nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiều 35 năm hả? 35 năm rồi.
0: 35 năm.
1: Hơn 35 năm rồi chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn. Tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay. Gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3. Từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về Tự Lực Văn Đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường.

0: Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái, Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư, đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ dạy văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
0: của con
1: mình với cô giáo hiện tại.
0: Và có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
1: Thiệt đó, nếu mà mình là cô giáo mà cô
0: thật sự,
1: mà anh kể câu chuyện vậy
0: nghe
1: rồi,
0: câu chuyện này áp lực quá,
1: mình sẽ phải xử lý sao
0: như vậy
1: con,
0: là cái đứa nhỏ nó học văn không tốt, hình như là có trách nhiệm của cô.
1: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
0: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
1: chưa có
0: các
1: lý
0: bạn
1: do học,
0: chưa tìm thấy
1: học
0: được hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn, mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường, mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ dạy luyện thi á, từ hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm, và Đức Anh cộng tác khá lâu với Văn học Tuổi Xanh. Nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thực sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi, chị nhớ là chị có học cái bài này rồi, nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy. Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con, để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc

0: theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Chinh cứ xem lại thử. Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm, mà dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền thì nó bù trừ lại, nên chúng tôi có nhiều sự tương bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau, nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về những lá thư xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa bởi vì không có thư.

0: vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra gọi cho Ti đang ở đâu thế để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được. Và thế là mỗi lần về quê ở lại được 2-3 ngày thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
0: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói ngày nào nhỏ gái Út cũng mở bài Cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết. Không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu. Vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
1: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ. Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc

0: Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hằng nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hằng nghe nhiều hơn nữa.
1: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa, vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chị mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
0: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh, rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi, xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Titi Phan lại cho một cái góc nhìn nữa, là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm, mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn. Và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối thành thấy rất là hay á, và thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Ti, Su và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
1: Titi Phan là một người em thân thiết với những lá thư xanh. Và qua từng cái bức thư mà Titi Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Phan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Phan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. và cũng

có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này.

rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước, để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ, và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Fan, bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình, và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này, và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Fan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh đồng hành cùng chương trình.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc Màu Sân Khấu của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, cổ tích chuyện tình là chủ đề của chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc lần thứ 235 do Ban Văn Nghệ, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay, Ngọc Thu xin mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục đặc sắc trong chương trình này.

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta được ở bên nhau bao lâu, mà là ta đã hy sinh cho nhau nhiều như thế nào. Đỉnh núi Lang Biang hôm nay vẫn sừng sững giữa đất trời như một minh chứng cho lời thề của đôi trai gái khác bộ tộc. Đó là câu chuyện về một tình yêu vượt qua mọi rào cản ngăn cách, một bản tình ca buồn nhưng đẹp vô cùng, mang tên Chuyện tình Lang Biang.

giùm thơ bi an khỏi bệnh, bằng liều thuốc thần kỳ cho định mạng sống.

quý vị thính giả vừa thưởng thức ca cảnh Chuyện tình Lang Biang, nhạc của Thanh Yên, lời vọng cổ Đặng Thanh Huyền với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, ca sĩ Minh Luân và nghệ sĩ Phạm Phú Thành. Dòng máu Lạc Hồng cuộn chảy trong tim mỗi người Việt Nam chính là sợi dây linh thiêng kết nối quá khứ và hiện tại. Ngược dòng thời gian, về với thuở hồng hoang dựng nước, chúng ta không chỉ thấy bóng hình của cha rồng mẹ tiên mà còn nghe vang vọng tiếng ru ngọt ngào từ thuở nằm nôi của dân tộc. Lời ru Âu Lạc, một bài ca tri ân nguồn gốc, nhắc nhở mỗi chúng ta về sức mạnh của sự đoàn kết, niềm tự hào, ký ức hào hùng và thiêng liêng. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây lời ru Âu Lạc, nhạc của Lê Minh Sơn, lời vọng cổ Phạm Văn Đằng, qua dòng ca của các nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm, nghệ sĩ ưu tú Đào Phủ Thanh, ca sĩ Phan Ngọc Luân và ca sĩ Anh.

Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng cổ tích Việt Nam, hình ảnh chàng dũng sĩ Thạch Sanh hiền lành, dũng cảm không chỉ gắn liền với chiếc rìu sắt diệt chàng tinh mà còn đặc biệt với tiếng đàn thần kỳ. Tiếng đàn ấy không chỉ tấu lên giai điệu tích tịch tình tang mà còn là tiếng lòng minh oan cho sự trung thực, là sức mạnh cảm hóa kẻ thù. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với bài tân cổ Tiếng đàn Thạch Sanh, nhạc của Hoài An, lời vọng cổ, Lâm Hưng.

sao ngươi

0: Và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn cải lương mang tên Thằng Mỏ Làm Quan, tác giả Phùng Cao Bằng, chuyển thể cải lương Lê Nguyễn, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, Lê Thanh Thảo, Hoàng Minh Vương và Thanh Đông.
1: Kìa trời đất ơi, không biết bị cái giống gì mà cả tháng nay không có ai tới đây thưa kiện hết vậy trời. Làm quan mà không có xử thì đâu có tiền phạt giả, chết rồi.
2: Hôm nay không có thì ngày mai có. Cái điều quan trọng là con trai cưng của mình nó thức rồi. À, Tục Tân ơi, Tục Tân ơi, ra đây với mẹ, ra đây với mẹ con ơi. Trời ơi, Tục Tân. Con đây. Con cưng của mình này lấy thương. Ôi, Tung,
1: cái con khỉ móc á. Nhìn cái mặt của nó là tôi phát thắt chán rồi.
2: Ông này kỳ quá, cục cưng cục già của mình mà ông sao không nói vậy? À thương.
1: Thương cái gì mà thương? Sanh nó ra 10 tuổi rồi chưa bao giờ nó nói được một tiếng. Đụng tới là nó lên nhìn cái mặt của nó kìa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như cái thằng bị tâm thần vậy đó.
2: Ông sao kỳ quá, ông thấy không? Con tôi nó chói sáng, chói lóa như vậy nha. Nè nha, đừng nói là đổ thừa tôi nha. Ha, ông mất ông tật ông kỳ lắm. Đừng thôi nha, thôi tôi chịu hết nổi rồi. Ôi qua chan chan sao là chan, nhìn con mà buồn đứt ruột đứt gan, bao công sức tôi nuôi nâng đêm ngày, thế mà nó chẳng chịu lớn khôn, lăn tới lăn lui vậy mà không đi, không nói năng gì, cứ cười nhăn răng.
1: Thì đó, phải chứ, nó nói một câu, nó kêu một tiếng tôi cũng mát ruột đó. Chắc ơi mày được
3: cái tí á mày.
1: Cái đó coi, bà hỏi nó chửi tôi kìa.
2: Chửi không?
3: Mẹ mày.
1: Nó chửi luôn bà. Chửi thôi đi con, chửi thôi đi.
3: Trời ơi, tí mày. Mẹ mày.
2: Tiếng
3: này hình như là ồn ào, giống như là chửi nhau mà sao lại có tiếng vô tài. Lại cười quay chi, ôi cái nhà chị mà lạ quá xa. Kẻ chửi với người mừng có phải đã bị khùng hay chăng? Hãy mau tỏ tường, vợ chồng mỏ tỏ bài cho quan nghe.
2: Dạ thưa quan, số là gì đó quan?
1: Bà ta lắm quá, để cho tôi. Dạ thưa quan,
3: mi còn tài lanh hơn bà đó, cái chuyện gia đình ta rành dữ lắm. Con thằng con trai đẹp, tướng mạo phi phàm, nhưng mà ngặt cái á khẩu đúng không?
2: Thôi, ai dạy tiếng ác vậy trời? Nó mới chửi tất thì, tía mày, mẹ mày. Dạ, để tôi kêu con tôi ra tiếp quan nha. Dạ, chào quan con, đi đi chào quan. Đi chào quan, chào quan. Chào quan đi con, chào quan. Nói đi con. Chào quan đi con.

0: Chào quan Quyện.
1: Dạ chào. Nó biết nói.
0: Mời quan Quyện ngồi.
1: Trời ơi, con tôi nó nói nhiều quá ông ơi. Trời ơi, hôm nay giọng già chát luôn.
0: Chắc quan Quyện không nhận ra tôi. Tôi và quan Quyện học cùng làng, cùng tuổi nhau. Tôi tên là Nhất Nam.
1: Hả?
0: Là thầy nghè ở trong làng.
1: Không phải, quan con đi vô nói gì vậy?
2: Quan đã. Ta có quen một người tên gọi là Nhất Nam, nhưng người ấy mất tích từ lâu và nghe đâu là đã chết.
1: Dạ chết rồi. Dạ, đây chết. Là con của tôi. Thằng dạ. Đực, nó tên Đực. Đi vô con,
0: không.
1: Đi vô Đực, Đực, Đực.
0: Ta tên là Nhất Nam. Bẩm quan Quyện, ở trong căn nhà này có nhiều điều mờ ám và oan khuất lắm.
1: Đi vô.
2: Khoan đã. Cháu, à mà không, ông có điều gì oan khuất cứ nói tiếp ta nghe. Nếu vợ chồng ngõ còn dám cản ngăn, ta sẽ trừng trị theo quân pháp.
0: Thưa quan Quyện, câu chuyện đã cách đây hơn 10 năm về trước.
1: Chồng ơi chồng, tôi nói chồng nghe này nè chồng.
3: Nói.
1: Chồng nhớ ông thầy nghè không?
3: À, thầy nghè hả?
1: Ông thầy nghè.
3: Thầy nghè nào?
1: Hồi xưa cho vợ chồng mình mười nén bạc đó. Mà mới có đưa chính là thiếu một.
3: Nhớ rồi.
1: Khi tự nhiên tôi đang ngồi, bỗng dưng tôi thấy thầy nghè.

0: mộng với vợ là mơ người ta về nhà đi dùng cơm. Vợ hay quá giỏi, vợ vui quá trời. Vợ có biết gì sao ông đồng ý? Về nhà mình có lý do gì hay không?
1: Sao chồng cứ hỏi vu vơ thì mời tới để thăm vợ chồng mình.
0: Thăm cái con khỉ, ông tới đây là ông đòi chín nén bạc mà ngày xưa vợ chồng mình còn thiếu.
1: Ôi trời, chín nén bạc nói gì, 900 nén tôi cũng trả mà. Bây giờ vợ chồng mình giàu quá mà.
0: Nhưng ông đâu có cần những thứ đó.
1: Thứ gì?
0: Ông tới nhà mình nè, thấy nhà cao cửa rộng giàu sang, ông sanh lòng ganh tị. Từ đó ông sẽ tố cáo vợ cái chuyện ngày xưa đó, vợ nhớ không?
1: Ủa, tôi làm gì ông cố tao tố cáo tôi?
0: Không nhớ gì hả?
1: Không.
0: Ngày xưa vợ đã dìm đầu ông xã trưởng xuống sông, ông ngóc đầu lên. Vợ dìm xuống, ông ngóc đầu lên. Dìm xuống, ngóc đầu lên. Nước sôi lên, ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc. Cuối cùng
1: chết rồi.
0: Đó, chính điều tố cáo đó, Linh tới đây nó gông cổ vợ, nó tống giam vợ cho ăn gạo lứt muối mè. Giờ hiểu không?
1: Tự nhiên đang ăn gạo đã ngứa cổng, bắt tôi ăn gạo lứt muối mè sao tôi chịu nổi. Ủa hồi xưa tôi khôn lắm mà, tự nhiên giờ sao ngu đột xuất vậy? Tự nhiên mời ông về đây làm chi? Chồng ơi, có cách nào cứu vợ không chồng ơi? Chồng ơi, cứu vợ chồng ơi.
0: Một khi chồng nói ra thì chắc chắn phải có cách giúp vợ chứ hả?
1: Có cách hả? Cách gì? Nói lẹ. Không, không thể được, không thể được, không thể được.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm không?
1: Không.
0: Làm hay ở tù?
1: Ở tù? Dạ không, làm
0: thì vô làm.
1: Dạ.
0: Ô kìa, thầy nghe.
2: Dạ, chào chú, chào thầy.
0: Lâu quá mới gặp thầy, thầy khỏe không?
2: Dạ, tôi khỏe. Chà, dạo này nhìn chú thím khác quá ha.
0: Dạ, cũng bình thường.
2: Nhà cửa khang trang quá.
0: Dạ, con ngồi.
2: Dạ, xin cảm ơn chú.
0: Vợ, rót rượu mời thầy nghe.
1: Dạ, rót rượu.
2: Chú ơi, cơ bộ không ổn rồi nghe. Tại sao thí thím có bệnh hoạn gì không mà mặt mày thắt sắc, tay chân chung dữ vậy?
0: Dạ, tại vợ tôi suốt ngày chỉ biết sàn gạo, cho nên tay chân nó rung vậy mà.
2: Vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng thím ăn nhầm bò cạp, cho nên cứ đánh bò cạp hoài.
0: Dạ.
2: Tôi chịu cái nước đó của thím đâu nghe.
1: Dạ.
2: Hồi nghèo khổ cũng chịu có làm ăn, giờ giàu có cũng chẳng đổi thay gì, ăn gạo sàn một mình chứ không mướn ai gì không vừa dạ. Chủ có phước lắm á, nó có người vợ đảm đang nha. Ủa mà bộ chú thím sàn gạo chung hả?
0: Dạ, vợ chồng em thay nhau.

0: sàn gạo.
1: Sàn gạo thì được gạo, mà tay chân rung quá trời hả?
2: Mày đứng lên đi, chỗ của tao thì mày ngồi sao được? Mày không đứng lên có chừng tao đập mày à.
1: Ủa chú chú đúng anh, nãy giờ có một gì
0: chiêu không? Dạ vợ chồng em đã tâm sự cùng nhau. Vợ ơi hãy mau lẹ làng vào trong chuẩn bị cho thế đại ân nhân.
1: Dạ thôi
2: không cần
1: thím. Dạ. À, cứ để thím nó ở ngoài ngồi chơi.
2: Dạ. Thầy ơi, thầy đẹp quá.
1: Trời đẹp ơi, chú cứ nói giỡn. Tôi già chát vậy mà còn đẹp cái gì nữa.
2: Dạ không phải nói thầy, mà nói cái hàm răng vàng của thầy á. À, trời ơi, bao nhiêu năm trời mà nó vẫn sáng long lanh. Chắc kỳ này tôi cũng đi nhổ hai cái răng hai bên để tôi trồng một cái bên bạc, một cái bên vàng để nó lấp lánh như thầy.
1: Chú cứ nói đùa hoài.
2: Dạ. Rất đùa, mời thầy dùng đi.
1: Bộ chú thím quên rồi hả?
2: Dạ, chú.
1: Hồi xưa dưới quê, tôi đâu có biết uống rượu.
2: Trời ơi, là cái chuyện ngày xưa, còn bây giờ gặp lại vui thì mình dùng chung rượu. Tình nghĩa vậy mà.
1: Dạ, lâu ngày gặp lại chú thím.
2: Dạ.
1: Yếm một uống một ly gọi là.
3: Dạ. Mời thầy, dùng rượu thầy.
1: Dạ, cảm ơn thím. Vô nha.
2: Dạ, vô. Chú, ngon không thầy?
1: Dạ. Rượu ở nhà tự cất, dạ. Sao nặng quá.
2: Dạ, nhân dịp này tôi cũng xin hỏi thăm thầy một chút việc.
1: Chuyện gì đó chú?
2: Dạ, từ ngày mà vợ chồng tôi bỏ làng quê để đi tìm nơi khác lập nghiệp đó, không biết dân làng bây giờ có ai nhắc tới cái chuyện của vợ chồng tôi ngày xưa không thầy?
1: Có chứ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhiều lắm. Nhưng mà dường như ông trời không thương, nên cứ mãi treo ngươi trên số phận con người.

Phần chúa thím thì sau đêm hôm đó, bọn lính tráng rút bút tìm quanh làng để bắt chú thím đi. Bọn nó nói chỉ cần ai biết chú thím ở đâu, chỉ một cái là nó thưởng lớn cả đời ăn không.

0: Sai.
1: Bỏ tù chị vậy thì
0: yên tâm đi, đâu có ai biết cái chuyện này. Con mình ơn tôi biết hà, mà không lý nào á, tôi là đi thưa chú thím để chúng ta tù.
2: Thật là độc ác, vợ chồng mỏ quả là lòng tham không đáy.
3: Đừng có vu khống tôi. Tôi không có giết người.
1: Dạ, đây là vật chứng. Cái chai mà mỏ đã giết chết thầy nghe.
2: Vì lòng tham không đáy, vợ chồng nó đã giết tôi và cướp 20 nén vàng, sau đó chôn xác tôi ở sau cây vú sữa sau vườn.
1: À, dạ đúng rồi, cây vú sữa sau vườn chôn xác thầy nghe đó quan. Trời ơi, tự nhiên bỗng dưng cái một cây vú sữa, tôi ăn trái vú sữa, tự nhiên cái tôi mang thai, tôi mang thai.

0: ra đào dưới gốc cây vú sữa xem có bộ hài cốt nào không.
1: Dạ, nếu mà có thì cũng đâu có chứng minh được đó là hài cốt của thầy Nghệ đâu hả Hoàng.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Lúc sinh thời tôi có bịch hai chiếc răng vàng bạc ở hai bên. Sau khi giết tôi, vợ chồng các người đã cướp nó và làm đẹp cho bản thân của mình.
1: Quang ơi, đúng rồi Quang. Đúng rồi, cái thằng đàn ông Quang cài là Quang cầu á. Nó đẹp cho tôi, nó thật cho nó.

cửa thôi. Tự nhiên ông xui tôi lấy cây chài đập ông chỉ cho gục củ tỏi. Thương chuyện xưa không ai hay biết, ngờ đâu ông đầu thai.

băng sóng cảnh xa.

0: lần lầm lỡ là gián tiếp nhút nhơ, phải trừng trị răng đe để giữ gìn kỷ cương phép nước.
1: Quang ơi,
0: dẫu có hối hận ăn năn cũng không còn kịp nữa, đây là cái giá của mỏ hồng mà đòi làm quan.
1: Quang ơi, vợ chúng tôi đi
0: quay đâu, giải vợ chồng chúng về công đường thử tội.
1: Đúng là
2: thưa quý vị, phía sau bức màn nhung không chỉ là ánh đèn và những vai diễn, mà là bản hòa ca của dân gian. Biểu tượng của nghệ thuật sân khấu chính là một nụ cười rạng rỡ và một giọt nước mắt tuôn rơi. Đó là lời nhắc nhở rằng cuộc đời là một vở kịch dài, nơi mà niềm vui và nỗi đau luôn song hành, soi rọi lẫn nhau để tạo nên những cung bậc cảm xúc chân thực nhất. Xin mời quý vị cùng đến với ca cảnh Chuyện tình ông cười bà khóc, nhạc của Võ Thanh Liêm, lời vọng cổ của Cẩm Tú, với phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng và nghệ sĩ Tuấn Thanh.

vai diễn của mình trên sân khấu. Con thuyền nghề có lúc khó khăn, ta phải biết dựng tay chèo để vượt qua. Người nghệ sĩ dù có đi đâu, làm gì

0: Ông cười.
1: Bà khóc. Làm gì mà suốt ngày bà cứ ủ rũ khóc than vậy?
0: Chẳng phải lúc nào ông cũng tươi cười rạng rỡ đó sao?
1: Gương mặt đại diện của tôi mà. Tôi tạo không khí sôi động, tạo ra tiếng cười trên sân khấu.
0: Sợi dây vô hình đã gắn kết tôi với ông lại với nhau, trở thành một nửa yêu thương không thể tách rời.
1: Phải rồi, sân khấu như là định mệnh, như là một cái sợi dây vô hình đã buộc ta vào, làm cho ta quên ăn mất ngủ. Và tôi với bà đã sánh đôi cùng nhau, biết bao vai diễn khóc cười trên sân khấu.
0: Tôi và ông luôn tồn tại trong từng nhân vật và cả trong tâm hồn người nghệ sĩ.
1: Như vậy là tận cùng của bi kịch chính là hài kịch,
0: và tận cùng của hài kịch chính là bi kịch.
1: Bà ơi, đêm qua tôi có nằm mơ, tôi thấy

0: Tự nhiên tôi thèm cảm giác được diễn, được hát trên sân khấu. Tôi nhớ lắm ông ơi.
1: Cái bà này, sân khấu vẫn luôn sáng đèn, khán giả mãi còn yêu sân khấu. Tôi với bà vẫn cùng bao thế hệ nghệ sĩ

chương trình Sắc Màu Sân Khấu hôm nay đã vừa giới thiệu đến quý vị những tiết mục đặc sắc trong chương trình Phần Trăng Cổ Nhạc kỳ thứ 235 với chủ đề Cổ Tích Chuyện Tình do Ban Văn Nghệ Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình Sắc Màu Sân Khấu được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.

Đây là đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát 5 kênh trên 6 làn sóng, VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một

0: mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng, Có Ngày Khá Lên của Trung Nam. Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
2: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tình làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
1: Nản là không được à nghe. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
2: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ô, mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
1: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
2: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
1: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
2: Quý bạn ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
1: Không có nghề thì mình học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ anh nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
2: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
1: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
2: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
1: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
2: Thiệt không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên trên TV thôi chứ.
1: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi, tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi dẫn động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
2: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
1: Thôi anh đừng có lo nữa, chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
2: Dạ tôi hứa, có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định, tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
1: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
2: Đãi luôn á, không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn được chứ, đừng có thiệt tình á.
1: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
2: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại có chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
1: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin, tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
2: Dạ, từ nay tôi không than nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
1: Vậy mới đúng là người dân dụng viên mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
0: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng Có Ngày Khá Lên của Trung Nam. Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư Toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ VinaFish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn. Từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ngõ đuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
0: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
1: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường.

0: khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi. Dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
1: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
0: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
2: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức là quan trọng. Và cái hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cho cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài. Trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng rồi là

0: EU tiêu chuẩn phát thải môi trường truy xuất nguồn gốc, nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó, nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
1: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi với kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
2: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi sét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con đã cần phải quan tâm, và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
3: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
2: Dạ. Đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
3: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m28, khu vực Nhà Bè là 1m3, còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần, nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
2: Dạ, đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền. Do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta?
3: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa. Nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn, cho nên là bà con nói là là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa, đã đi vào mùa mưa, nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy. Cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50-70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10-30mm, có nơi sẽ trên 50mm. Thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm. Và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại. Và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn, nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35 đến 36 độ. Còn ở các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm, chỉ còn ở cái mức là từ 31 cho đến 34 độ.
2: Đó là những thông tin thời tiết của những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
3: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng. Và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy, do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh, cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam, nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu, và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam, và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy, đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
2: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ, nó sẽ tác động như thế nào đối với việc vaccine sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
3: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện 2 cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp, cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra. Và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa dông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn. Và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn ở trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đầu ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
2: Xin cảm ơn Thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con chúng ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường. Do đó bà con chúng ta cần phải chủ động nhiều hơn, theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ Thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp đến với bà con của chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ Thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn Thạc sĩ.
3: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
1: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
4: Thưa bà con, chương trình nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Mời quý vị chờ nghe bài Đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí ở phần sau của chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Minh, Đồng Nai, Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng hai con số.
2: Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục y tế trong quý 3 năm nay.
1: Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran.
2: Anh ghi nhận ca tử vong trong đợt bùng phát ổ dịch viêm màng não.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về việc giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tiến độ triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm vành đai 3, vành đai 4 và cao tốc Biên

0: đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tiến độ triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
1: Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được là khoảng 68%. Về kiến nghị là cho phép là sử dụng cái nguồn vốn tiết kiệm dự án đầu tư của một số hạng mục để đầu tư, cho phép điều chỉnh thời gian đến năm 2028 để phù hợp với tiến độ một số hạng mục đã bổ sung điều chỉnh. Còn đối với dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm khảo sát và có ý kiến hỗ trợ địa phương đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ khai thác vật liệu xây dựng đá cát và đất đắp, hỗ trợ điều phối nguồn cung cấp vật liệu giữa các địa phương để đảm bảo không bị gián đoạn khi dự án đồng loạt triển khai xây lắp.
0: Theo đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án vào khai thác thương mại

0: cuối năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Ông Lê Văn Khiên, quyền chủ tịch hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông tin.
1: Cái thứ nhất là về công tác huy động nguồn nhân lực. Tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.500 người, tương đương khoảng 60% so với nhu cầu. Cái này thì ACV cũng sẽ tiếp tục làm việc với các nhà thầu và cũng xác định dự án này hiện nay là thực hiện theo cái tinh thần chính trị là cao nhất. Cái thứ hai là khó khăn về nguồn nguyên liệu

0: con số của vùng và cả nước.
1: Liên quan đến các dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị triển khai dựa trên 4 tiêu chí cụ thể, đó là đúng tiến độ, tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định của pháp luật trong thủ tục đầu tư, bảo đảm nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tính liên thông kết nối, tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc để khắc phục, bảo đảm các dự án trọng điểm sớm đưa vào phục vụ người dân.
2: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Những năm gần đây, việc sắp xếp tinh gọn tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050, dự kiến quy mô dân số.

0: 2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20-22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tối qua 15 tháng 5, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm Ngày Châu Âu 2026.
0: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam-EU đã chuyển biến mạnh mẽ, nhất là việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay. Những thành quả thực chất từ Hiệp định EVFTA với kim ngạch thương mại song phương đạt 76 tỷ đô la Mỹ năm 2025 là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ về kinh tế giữa hai bên. Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của

đoàn EU, các cơ quan đại diện các nước thành viên EU, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, cũng như doanh nghiệp EU trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố nhiều thập niên qua. Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay là minh chứng cho cam kết chung của hai bên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

0: Mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Qua đó tiếp tục bồi đắp tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông BC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đợt cao điểm này, BC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra.

0: ký và nhận vé theo nhu cầu di chuyển. Hệ thống đồng thời lưu trữ dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Dự kiến mỗi ngày chương trình sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1.000 vé miễn phí.
1: Thưa quý vị, để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ app.phuongtandinh.gov.vn/tuyển sinh đầu cấp. Cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi.

0: vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé cho Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên TP.HCM. Tại nơi ở mới, bé sẽ được chăm sóc trong môi trường sống an toàn, theo dõi sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tâm lý. Và đây cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ tái tổn thương, giúp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi là mẹ ruột của bé, cùng Danh Chơn, 30 tuổi ở An Giang để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con.
1: Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông có thể xuất hiện từ khoảng tháng 6, tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên,

0: sản xuất của mình, rồi cái tiêu chí quy định cái chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu dinh dưỡng đó như thế nào để mình đặt ra cho phòng kiểm nghiệm kiểm. Rồi cái thứ hai là mình có được ghi cái khoản dung sai nữa, kiểm lần 1 với lần 2, kết quả nó không thể nào chính xác. Cái đó về mặt hóa học rồi.
1: Thông tin thêm nội dung này, ông Nguyễn Bùi Duy, quyền trưởng phòng, phòng kiểm tra pháp chế, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Khi mà mình gửi các phòng kiểm nghiệm, cái thứ nhất, cái sản phẩm mình gửi mẫu, một là cái lô hàng có đậm nhất sản phẩm hay không. Vấn đề thứ hai nữa, đó là quá trình cái vận chuyển của mình có đảm bảo hay không. Vấn đề nữa, các phòng thí nghiệm nó có một cái form là

0: Bây giờ là 6 giờ.
1: 6 giờ sáng rồi. 6 giờ sáng rồi.
2: 6 giờ sáng rồi.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào tất cả quý vị thính giả đã đến với Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, một ngày thứ bảy, một ngày cuối tuần thật nhiều năng lượng tích cực. Và tôi là Phạm Hồng Phước và người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay không ai khác chính là cô em.
2: Mới đó mà tới cuối tuần rồi đó ha, lại thấy cái mặt của Hà rồi, biết quý vị có chán không he, nhưng mà mình thì rất là vui quý vị ơi, bởi vì cuối tuần lại được gặp tất cả quý vị rồi. Trên tần số quen thuộc của chúng ta là kênh VOH FM 87.7 MHz nha. Chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn sẽ phát sóng định kỳ là từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn nha quý vị. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ trải qua một buổi sáng thật là nhiều năng lượng, cũng như là buổi chiều nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, và nói chung là cuối tuần thì phải thật là thư giãn nha.
1: Không biết là tất cả quý vị thính giả đồng hành cùng với Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đến tận ngày hôm nay, mọi người không biết có nhận ra được những cái signature của chương trình hay không. Ví dụ như là Đỗ Nhật Hà của chúng ta là chiến thần cuối tuần, chiến thần thứ bảy chủ nhật, Lý Thành Cơ là chiến thần thứ tư, đúng không?
2: Đúng không?
1: Dạ, chiến thần thứ tư. Còn cặp đôi Ngọc Phước chẳng hạn sẽ có rất là nhiều những cái signature, và đó là cái ý tưởng của ban biên tập tạo ra để tạo thêm những cái điểm nhấn dành cho chương trình.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình Sáng Biển Biểu Chiều Mỹ Mãn. Mình là Nico Lê, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz. Theo một nguồn tin thân cận mà mình vừa nhận được, một sự kiện đang gây bão trong làng giải trí sắp sửa được cập nhật và mổ xẻ trong chuyên mục
0: Nhịp Điệu Tuần Qua.
1: Hứa hẹn sẽ gây nên một pha chấn động trong giới mộ điệu. Đừng có chuyển kênh để cùng Nico Lê khám phá ngay tin tức nóng hỏi sau đây nghe.
2: Nhịp điệu tuần qua, chúng ta lại đến với những mẫu tin của truyền thông mang đến rồi quý vị ơi. Ngày hôm nay sẽ là một thông tin mở đầu bằng âm nhạc nhé. Khi mà MV được đầu tư kinh phí ít vẫn đảm bảo đắt lượt nghe và lượt xem. Không biết có một cái sự subscribe nào đó nhẹ nhẹ ở đây không? Bởi vì tôi biết là nhắc về cái vấn đề mà kinh phí để làm MV thì không ai có thể qua được thì anh của tôi ngồi kế bên đây đâu quý vị.
3: Thật
2: sự trong cái dàn host dẫn cuối tuần thì em nghĩ là anh Phước sẽ có kinh nghiệm rất là nhiều đúng không? Về cái vấn đề này. Rồi mình trước khi vào vấn đề mình chia sẻ một chút xíu những cái góc nhìn về của anh Phước về cái vấn đề này đi.
3: Thật ra Phước nghĩ là làm MV nó là một cái canh bạc khá là rủi ro. Thực sự là không biết là mọi người thấy như sao chứ Phước là người trong nghề thôi, không biết Hà thấy sao nha. Nhưng mà mỗi lần mà anh đọc những cái thông tin rằng là ví dụ như một cái người bạn đồng nghiệp nào của anh đầu tư 1 tỷ mấy, 2 tỷ cho một MV á, thì thiệt sự là không biết quý vị thính giả có giống Phước không. Thì cái câu đầu tiên, cái ý nghĩ đầu tiên nó nảy ra trong đầu Phước là tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy. Thiệt sự là như vậy mọi người. Không, có thể là nó phải tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà bản thân của Phước là kiểu là mình đi làm một show 10 phần thì mình sẽ phải trích ra 3 phần để mà mình để dành. Chứ nó không phải là có một cái số tiền không không. Hình như là có một câu chuyện mà Phước đã từng kể cho mọi người là cái MV Khi Người Lớn Cô Đơn là mình không tính rồi. Tại vì Khi Người Lớn Cô Đơn là mình cùng với một người bạn của mình là đạo diễn Linh Nguyễn, bạn ấy giúp mình thực hiện cái MV đó. Còn ngay cả cái MV thứ hai của anh là Giá Có Thể Mai Và Khóc á, Hà biết là anh nhớ là lúc đó là bạn của anh lấy giá rẻ cho anh là 50 triệu. Mà lúc đó em biết là anh không có tiền để quay cái MV đó, mẹ anh nói là cho anh mượn, nhưng mà anh nói anh cảm thấy nó rất là thảm hại khi mà anh phải mượn tiền của mẹ. Tại lúc đó mình cũng nghĩ là mình đã đi hát một thời điểm rồi mà mình không có đủ 50 triệu để mà làm hay sao. Nhưng mà anh mới nói với mẹ là thôi để con đi diễn từ từ nữa, con tích góp. Thì ít nhất là lúc đó có bạn bè xung quanh người ta hỗ trợ. Thì mọi người nghĩ xem, 50 triệu để ra được một MV mà dưới sự ủng hộ và hỗ trợ của bạn bè, thì sau này khi mình đã làm nghề rồi, đến một thời điểm mình thấy là mình cũng đi diễn nhiều hơn rồi, nhưng mà đối với mình 1 tỷ, 2 tỷ mà dành cho một cái MV thời lượng 3-4 phút để mà lên sóng mà mình cũng không biết nó có thành công hay không á, thì thực sự đối Phước đó là một canh bạc rủi ro quá lớn. Và từ đó thì mình thấy là ok, mình sẽ không nói điều đó là đúng hay sai, nhưng mình phải thấy là những người mà dám đầu tư cái số tiền đó thì thực sự là họ quá là yêu nghề. Và họ cũng phải có một cái nguồn lực rất là vững. Nguồn lực đó có thể đến từ bản thân của họ, hoặc là đến từ gia đình của họ, hoặc là có những người đã ngậm thìa vàng sẵn rồi, đúng không hả? Họ có cái nguồn lực kinh tế của gia đình, và đối với họ cái đam mê ca hát nó chỉ là một cái gì đó, một cái cuộc dạo chơi, chứ nó không phải là cái nguồn tiền chính để họ mưu sinh. Cho nên nó có rất là nhiều những góc nhìn khác nhau. Còn với riêng Phước thì Phước thấy là quan trọng nhất nó vẫn phải là chất lượng của âm nhạc. Cái bài hát mà nó không hay á, thì Phước nói thiệt là quay có hàng trăm cái MV tiền tỷ đi chăng nữa, cả chục tỷ, thì nó cũng hóa chạm đến mọi người.
2: Quý vị biết tại sao mà Hà hỏi anh Phước vậy không? Tại vì hồi xưa khi mà mình, cái này chắc phải quay ngược lại dòng thời gian xíu ha, khi mà mình còn học cấp 3 thì mình nhớ là mình xem cái MV Mùa Ta Đã Yêu của anh Phước á. Thì lúc đó trong tâm trí của em thật ra là em không có biết gì về cái việc là người ta sản xuất là bao nhiêu tiền, quay dựng bao nhiêu, tại mình đâu có làm nghệ thuật đâu, mình biết thời điểm đó em còn đi học mà. Thì tức là chỉ nhìn vào đó thấy cái MV này, cái MV này thấy nhìn cũng đơn giản ha, nhìn nó cũng hay hay, nó cũng dễ thương ha, nhưng mà thấy cái hiệu ứng nó lại rất là tốt, với lại cả là cái phần âm nhạc cũng hay nữa. Thì cái lúc đó mình mới biết được thêm một số những cái khái niệm trong đầu là vẫn sẽ có những cái MV như thế này nó tồn tại. Tại vì trước đó thì khi mà xem những cái ca khúc, những cái MV của Việt Nam mình, và thậm chí là thời điểm đó anh Phước biết là làn sóng của K-pop rất là nhiều á, thì mình nhìn là mình chỉ thấy là những cái MV nó rất là đầu tư, rất là hoành tráng. Nhưng mà đâu đó nó cũng sẽ có những cái trường hợp như vậy, đúng không quý vị? Và rõ ràng là những cái tác phẩm như anh Phước nói đó, được chăm chút về mặt âm nhạc nè, rồi có những cái sự điều chỉnh phù hợp trong cái việc mình sản xuất những cái sản phẩm âm nhạc như thế, thì nó vẫn tạo được một cái hiệu ứng phải nói là rất là tốt luôn và thậm chí là cực kỳ tốt. Có những ca khúc Hà phải nói là cực kỳ viral và cái độ phủ nó cao lắm luôn á, nhưng mà khi mà nói ra một cái con số mà để người ta sản xuất ra cái MV đó thì mình lại bất ngờ. Thì mình không nghĩ là giống như là kiểu người ta làm chơi mà người ta ăn thiệt vậy đó, rồi, Phước, đúng không? Kiểu là như vậy. Nên là nó cũng sẽ có nhiều những khía cạnh khác nhau để chúng ta chia sẻ trong cái thông tin này lắm quý vị.
3: Nhưng mà Hà có đồng ý với anh là thời hiện nay á, nó khó đo hơn thời xưa rất nhiều, rồi, giống khó, như Hà đã nói cái ý là làm chơi mà ăn thiệt á. Mọi người để ý có mấy cái clip ở trên TikTok chẳng hạn, người ta quay giống như đang ngồi ăn uống với bạn bè, xong rồi tự nhiên lấy cái máy ra quay, cái tự nhiên nó viral.
2: Đúng rồi.
3: Tự nhiên nó viral, cái xong cái người ca sĩ đó thấy bài hát nó viral bỏ tiền ra quay MV thì flop.
2: Đúng rồi.
3: Nó không có hiểu được, mình không có đo được mọi người. Nhưng mà Phước nghĩ rằng là với cái số tiền mà nhiều người nói ra, có thể là có những trường hợp thật sự là cái số tiền nó như vậy, nhưng cũng có những cái trường hợp nó là một cái cách thức để PR, để người ta click và người ta nghe. Nhưng mà đến cuối cùng thì tác phẩm nghệ thuật nó vẫn nằm ở chất lượng. Phước nhớ là hồi xưa Hà có nhắc tới Mùa Ta Đã Yêu thì Phước nhớ là cái anh đạo diễn của MV đó là anh Danny. Thì Phước nhớ là trong cái buổi mà họp kịch bản với anh Danny thì anh có báo với Phước là mấy chục triệu đó. Thì lúc đó mấy chục triệu là số tiền khá là lớn chứ nó không có nhỏ đâu mọi người. Thì Phước với lại người bạn của mình cưa đôi, mỗi người cưa đôi ra. Thì Phước còn nhớ là Phước nói với anh Danny, anh hỏi rằng là tụi em thấy cái kịch bản nó làm sao, thì Phước mới nói rằng là thật ra là tụi em tin vào chuyên môn của anh, nhưng mà có một cái là anh phải làm sao cho nó có một cái gì đó đặc biệt. Ví dụ như là hiện tại lúc đó nó đang viral cái Facebook á, cho nên là ví dụ như anh có thể đưa những cái Facebook đồ vô này nọ cho nó đặc biệt lên. Đại khái là nó phải có một cái gì đó đặc biệt, cho nên một trong những cái yếu tố nữa nó không có nằm ở kinh phí, mà Phước nghĩ là giữa một rừng sản phẩm thì cái của bạn nó có gì đặc biệt để người ta click vào nghe, click vào xem. Cho dù nó là tốt hay xấu đi chăng nữa nha, thì có một cái để mà thu hút người ta ngay từ ban đầu, nó là cái điểm đặc biệt.
2: Đúng rồi quý vị, và cái đó nó cũng cực kỳ quan trọng luôn ha. Và rõ ràng là chúng ta có thể thấy cũng có khá là nhiều những MV có cái yếu tố đặc biệt như vậy đó, và nó cũng tiết kiệm nữa. Hà nói ví dụ điển hình ở đây thì chúng ta có MV 2 triệu năm của Đen Vâu nè. Thì MV này gần như là không có bối cảnh gì

0: cầu kỳ chỉ xoay quanh hình ảnh là nam rapper ngâm mình giữa làn nước nhưng lại tạo được một cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ. Hay nhật ký của mẹ do Hiền Thục thể hiện thì sử dụng tranh cát được cái chuyện đó quý vị. Chi phí thì cũng rất là thấp nhưng mà vẫn chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Và ngoài ra thì cũng có MV Vì Tôi Còn Sống của Tiên Tiên nè, Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh nè, cũng là những trường hợp có MV đầu tư không lớn nhưng hiệu quả thì vượt xa kỳ vọng quý vị.
1: Biên tập ơi, Phú không đồng ý với ý này nha. Vợ Người Ta của anh Phan Mạnh Quỳnh là cái MV đó được đầu tư mà. Không thể nào nó không đầu tư được. Cái MV đó đầu tư khủng lắm mà, của hình như là, nếu mà Phước nhớ không lầm nha, là hình như cũng là một đạo diễn có tiếng quay á. Cho nên nếu mà dân trong nghề thì chắc chắn là mình biết là cái MV nó không hề, cái số tiền bỏ ra không hề ít đâu mọi người. Cho nên với trường hợp Vợ Người Ta thì mình xin phép được bỏ ra nha. Cái MV đó là đầu tư tiền khủng đó. Và điểm chung của những sản phẩm này không nằm ở quy mô sản xuất mọi người ơi, mà ở cách kể chuyện và chất lượng âm nhạc. Một hình ảnh đủ độc đáo, một ý tưởng đủ khác biệt hoặc đơn giản là một cảm xúc đủ thật đều có thể trở thành móc nối để khán giả dừng lại và chia sẻ. Trong thời đại mạng xã hội thì điều khiến một MV lan tỏa không phải là nó tốn bao nhiêu tiền, mà là nó có khiến người ta muốn xem lại hoặc muốn gửi cho người khác xem cùng hay không.
0: Và cũng có thể thấy thì xu hướng làm MV tiết kiệm á, phần nào đó nó cũng giải phóng được áp lực cho những người nghệ sĩ ha quý vị. Đặc biệt là những người trẻ, họ không còn bắt buộc phải có ngân sách lớn mới dám ra mắt sản phẩm nữa. Thay vào đó thì sự sáng tạo, cá tính và câu chuyện riêng sẽ trở thành yếu tố quyết định. Và điều này nó cũng giúp cho thị trường đa dạng hơn khi mà nhiều màu sắc âm nhạc có cơ hội xuất hiện thay vì chỉ quanh những dự án được đầu tư lớn.
1: Tuy nhiên, không phải cứ ít tiền là sẽ thành công. Những MV ví dụ kể trên vẫn có một điểm chung rất quan trọng là phần âm nhạc đủ tốt để giữ chân người nghe. Nếu bài hát không đủ sức hút thì dù hình ảnh có đơn giản hay cầu kỳ thì sản phẩm cũng khó đi xa. Nói cách khác thì chi phí thấp chỉ là điều kiện, còn nội dung ca khúc mới là yếu tố quyết định.
0: Dù vậy thì việc nhiều MV giá rẻ thành công á, nó cũng đặt ra một câu hỏi thú vị như sau. Liệu có đang tồn tại một tâm lý là làm đơn giản cho an toàn hay không? Khi mà một công thức MV tối giản được lặp đi lặp lại quá nhiều thì khán thính giả cũng sẽ nhanh chóng thấy quen và giảm hứng thú. Lúc này thì sự sáng tạo lại tiếp tục bị thử thách, dù ngân sách là cao hay thấp nữa.
1: Dù vậy thì có thể phủ nhận rằng cuộc chơi MV hiện nay đã khác. Tiền vẫn quan trọng nhưng không còn là tấm vé thông hành duy nhất. Trong một thị trường mà mỗi tháng có hàng chục sản phẩm ra mắt, đôi khi thứ giúp một MV nổi bật không phải là độ hoành tráng mà là một ý tưởng đủ khác và đủ thật để chạm đến người xem. Vậy thì thông qua những cái chia sẻ này thì với góc nhìn của một người làm nghề, Phước hy vọng rằng là sẽ cho tất cả quý vị thính giả và khán giả ngoài kia đi, nói chung sẽ có một cái góc nhìn khác về việc làm MV. Khi mà tất cả chúng ta đều đem cái yếu tố tiền ra để PR thì thật ra đối với Phước nha, ngay từ đầu nó đã không đúng. Đó là góc nhìn rất là trực quan của Phước. Tiền nó không thể nào đo đếm được cái chất lượng giá trị của một tác phẩm. Nếu chúng ta chỉ xem nó giống như là một yếu tố để mình nghe qua, để mình biết rằng cái người nghệ sĩ này đã chơi lớn như thế nào, đã tâm huyết như thế nào với tác phẩm này, nhưng đến cuối cùng thì cái sự công tâm nó vẫn phải dành cho chất lượng âm nhạc và chất lượng phần nhìn. Cái thứ hai, từ cái điều đó thì Phước nghĩ rằng là giống như Hà với anh nãy có nói, cái chất lượng của cái ca khúc nó vẫn phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Nếu ca khúc nó không hay thì MV nó cũng không thể nào bổ trợ hết toàn lực được, đúng không ạ? Phần nhìn nó có thể tăng lên cái hứng thú cho người nghe thôi, chứ nó không thể nào quyết định được là cái ca khúc đó nó có kỹ thuật hay người hát, mà hát dở quá thì cũng không thể nào mà làm cho ca khúc đó trở nên viral và là người ta đồng cảm được. Và cái thứ ba, Phước nghĩ là thay vì nghĩ rằng là MV nào nhiều tiền hơn hay MV nào ít tiền hơn, thì mình nghĩ rằng là chúng ta vẫn có phải có một cái chuẩn. Ví dụ như chuẩn về cách quay, chuẩn về chất lượng, chuẩn về cái định lượng khi mà phát hành. Nếu không có một cái chuẩn á, thì rất là nhiều người sẽ viện ra là ô, tôi đầu tư cái MV này nó đơn giản vậy đó, tại tôi thích như vậy. Không, nếu mà các bạn mà nghĩ như vậy á, thì nó sẽ làm giảm đi cái chất lượng và cái hình ảnh của người nghệ sĩ đó. Ví dụ như Phước có một cái ví dụ là ngày xưa Phước viết một cái EP cho một cái quyển sách của anh Tùng là Sài Gòn Bao Nhiêu Đèn Đỏ, Con Đường Mang Tên Đừng Có Nhớ. Thì có một cái bài trong đó là Con Đường Mang Tên Đừng Có Nhớ được một cái ekip người ta quay cái MV, nhưng mà phải chia sẻ thật là cái chất lượng ra nó không tốt, và đến cuối cùng là mình hoàn toàn phải bỏ luôn. Mặc dù cái giá mà cái bên cái ekip đó quay nó khá là rẻ, nhưng bởi vì rẻ cho nên là đôi khi nó không đạt chuẩn được, và tất cả Phước cho đến anh Tùng và tất cả mọi người đều cảm thấy rằng không nên phát hành, bởi vì phát hành ra nó sẽ ảnh hưởng tới nghệ sĩ. Cho nên cái yếu tố mà Phước nói đó là cái người nghệ sĩ phải có trách nhiệm đối với tác phẩm của mình, không phải là bạn chi bao nhiêu tiền, mà bạn muốn cái chất lượng tác phẩm đó và cái đối tượng mà bạn hướng tới nó là nằm ở phân khúc nào.
0: Và đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể thấy rất là

0: rõ trong một thị trường phải nói là luôn luôn thay đổi, luôn luôn có những cái sự đổi mới và phải nói là biến động cực mạnh của việc sản xuất ra những MV và những sản phẩm âm nhạc, đúng không quý vị? Và cho dù thế nào đi chăng nữa thì Hà vẫn tin rằng là đâu đó vẫn sẽ có rất là nhiều những người nghệ sĩ họ làm nghề một cách rất là nghiêm túc. Thì cho dù là cái phần kinh phí nó có cao hay có thấp, hay là những MV được sản xuất đơn giản hay là cầu kỳ và đầu tư hoành tráng, thì chung quy vẫn sẽ là cái chất lượng và cái giá trị dài hạn mà họ để lại, đúng không quý vị? Và rất là cảm ơn ban biên tập với cái thông tin cực kỳ hay ngày hôm nay hen.
1: Và bây giờ sẽ là một ca khúc Em Đã Thấy Anh Cùng Người Ấy của Hương Giang.

0: Truyền thông đưa tin, đâu là giới hạn của sự sáng tạo khi thiết kế phục trang trong phim huyền sử? Phim huyền sử Việt thời gian gần đây đang trở lại với thật nhiều hy vọng, nhưng cũng kéo theo một câu hỏi quen mà chưa bao giờ cũ, đó là đâu là giới hạn của sự sáng tạo, đặc biệt là trong thiết kế phục trang. Khi những dự án như là Huyền Tình Dạ Trạch hay là Hộ Linh Tráng Sĩ chọn khai thác các giai đoạn xa như thời Đông Sơn, Văn Lang hay thời Vua Đinh, thì bài toán cho nhà làm phim không chỉ là đẹp mà còn là đúng, hoặc ít nhất là đủ thuyết phục.
1: Và vấn đề nó không nằm ở chỗ là với các phim huyền sử, mà phải nói tư liệu gần như là không đủ để xác định một cái đáp án chuẩn về yếu tố này. Những gì còn lại chỉ là hoa văn ở trên trống đồng nè quý vị.

0: vài hiện vật khảo cổ hoặc là về ký ức dân gian. Và với ekip Huyền Tình Giả Trạch, việc thiết kế trang phục vì thế trở thành một hành trình vừa nghiên cứu mà cũng vừa suy đoán. Đại diện đơn vị phục trang cũng cho biết là họ bám sát trên nền tảng văn hóa và chỉ dành khoảng 20% cho sáng tạo. Hay nói cách khác thì trí tưởng tượng của ekip không được bay tự do mà phải đứng trên một mặt đất có thật, dù mặt đất ấy là cũng khá mỏng.
1: Vì lẽ đó thì thay vì lặp lại hình ảnh quen thuộc kiểu đóng khố sơ sài khi nói về thời Hùng Vương, thì ekip làm phim này đã cố gắng tái hiện một đời sống phong phú hơn dựa trên các dấu vết của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Đây là một cách làm đáng khích lệ bởi nó không chỉ phục vụ điện ảnh mà còn góp phần làm mới cách công chúng hình dung về lịch sử. Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng từng nhấn mạnh rằng sáng tạo trong nghệ thuật là cần thiết miễn là có căn cứ tinh thần. Tôn trọng lịch sử không có nghĩa là sao chép máy móc những hình ảnh cũ kỹ. Nếu cứ giữ nguyên một khuôn mẫu thì điện ảnh rất dễ trở nên xa lạ với khán giả hôm nay.
0: Nhưng mà trên thực tế thì cũng đã có không ít phim lịch sử bị khán giả phản ứng bởi vì trang phục nhìn nó lạ lạ, giống như là pha trộn nhiều nền văn hóa và nó thiếu đi chất Việt Nam. Khi đó thì người xem sẽ dễ đặt câu hỏi, đây là tái hiện lịch sử hay chỉ đang lấy bối cảnh lịch sử để kể một câu chuyện khác. Vì vậy thì điều quan trọng không phải là trang phục có đúng từng chi tiết hay không, mà nhìn vào nó còn ra chất Việt hay không nữa quý vị. Bởi thực tế thì tư liệu xưa thì nó cũng không đủ để xác định chính xác 100%. Nhưng nếu trang phục vẫn gợi được cái cảm giác gần gũi với văn hóa Việt và không bị lệch đi quá xa thì vẫn có thể chấp nhận được.
1: Cuối cùng là vấn đề không phải là được sáng tạo nhiều hay ít mà là sáng tạo dựa trên cái gì. Nếu dựa trên hiểu biết về văn hóa lịch sử thì dù có thêm thắt khán giả vẫn chấp nhận thôi. Ngược lại thì nếu sáng tạo mà không có nền tảng đi thì rất dễ bị cảm giác sai sai, không thuyết phục. Hà thì nghĩ sao em?
0: Em thì em thấy cái vấn đề mà phục trang ở trong phim, mà đặc biệt là những cái phim cổ trang hay là phim lịch sử á, nó là một cái đề tài cực kỳ nhạy cảm. Tại vì những cái yếu tố mà nó thiên về văn hóa nè, cũng như cái sự sáng tạo dựa trên văn hóa và lịch sử á, nó phải giống như là những gì mà biên tập có đề cập đó quý vị, là nó cũng phải dựa trên một cái sự hiểu biết, nghiên cứu và phải bám sát rất là nhiều vào những cái tư liệu lịch sử mà rõ ràng rồi. Khi mà đọc những cái thông tin này thì mình cũng lại một lần nữa mình ước là cái chuyên mục buổi chiều của tụi mình á, là cái bản tin từ tương lai nó lại có một cái thiết bị gì đó cho những cái nhà làm phim, để chúng ta có thể đâu đó biết đâu là mình quay trở về ngược lại nhiều năm về trước thử coi là thời điểm đó con người người ta có thật sự người ta mặc đúng như vậy hay không. Tại vì cái này mình cũng không có trách được là những đúng cái rồi. Bên đơn vị phục trang hay là những bên sản xuất phim họ làm, đâu đó nó cũng sẽ có những cái nó hoàn toàn không có giống được 100% so với những cái gì mà nó liên quan đến lịch sử đâu quý vị. Kể cả khi mà có tư liệu nghiên cứu nè, cũng như là bám sát về những cái tư liệu đó, và cái tư liệu cũng là do con người ghi lại mà, nên là có những cái nó cũng không hẳn là 100% ở thời điểm đó mọi thứ nó đều diễn ra giống như vậy. Nên là Hà nghĩ là ở cái góc nhìn của, chỉ là với bản thân mình nha, mình nghĩ là ở góc nhìn của những cái người xem phim á, thì chúng ta nên cởi mở và đón nhận nó hơn là cái việc cứ xăm soi từng chi tiết một rằng là điều này có thật sự đúng hay không. Tại vì rõ ràng á, cái này mình cũng không có trách được là với những cái người mà họ chuyên học về những cái nghiên cứu về văn hóa, nghiên cứu về lịch sử, rồi nghiên cứu về phục trang của những yếu tố, thì họ rất là khắt khe trong vấn đề này. Nhưng mà không phải khán giả ai họ cũng như vậy, và ai họ cũng sẽ có đầy đủ nền tảng kiến thức để có thể nhìn ra được những cái điều đó nó như thế nào. Mà cái quan trọng nhất thì Hà nghĩ vẫn sẽ là cái tinh thần gần gũi với văn hóa Việt, để những người khán giả họ đến rạp, họ xem phim, họ nhìn vào những cái yếu tố đó, họ vẫn sẽ cảm thấy được cái chất của Việt Nam của mình ở trong đó. Thì cái điều đó là Hà nghĩ là nó quan trọng nhất rồi. Và không chỉ là ở cái yếu tố về phục trang đâu, cái bối cảnh nè, rồi cái văn hóa trong lời thoại và cái cách ứng xử, cũng như là những cái yếu tố xuyên suốt cái mạch truyện trong bộ phim á, nó phải gần gũi với lại yếu tố Việt Nam. Thì Hà nghĩ cái đó nó vẫn sẽ tạo ra cho chúng ta được một cái không gian khi mà mình tới rạp để thưởng thức một bộ phim đúng kiểu là một bộ phim lịch sử và cổ trang của Việt Nam mình, quý vị.
1: Đúng, anh đồng ý hoàn toàn với Hà. Thật ra là có một cái ý mà Phước mỗi lần mà tới một cái chuyên mục mà nó liên quan tới phim á, thì Phước hay có một cái ý, đó là khi mà chúng ta nhận định rằng một bộ phim nó hay hay dở, nó đúng hay sai, thì trước tiên là cái người mà nhận định nó phải có kiến thức cái đã. Nếu mà chúng ta chỉ bình luận dựa trên cái cảm quan cá nhân của mình thì rất khó, nó rất là mông lung. Đúng không ạ? Nó rất mông lung. Cho nên là Hà nói một cái ý rất hay, đó là mọi người phải có một cái nhìn nó bao dung hơn. Khi chúng ta bao dung hơn, chúng ta bao dung

0: Sao ạ? À? Trong cái góc nhìn mà mình góp ý, mình góp ý để mình xăm soi xem là cái người đó làm sai, cách đi cách đứng của nhân vật, cách ăn nói nhã chữ hay cái bộ trang phục mà nó không có được đúng với cái thời kỳ lịch sử đó, hay là chúng ta nói rằng là à, bộ phim đã rất là ok rồi, mình khuyến khích những bộ phim như vậy, nhưng mà mình góp ý một tí xíu với cái kiến thức của mình đó, là theo mình biết là ở cái thời điểm đó thì cái người này không mặc cái bộ đồ kiểu kiểu như vậy, thì tự nhiên ekip, những người làm nghệ thuật, người ta thấy à, ở chỗ này tôi chưa đúng nè, tôi sẽ cố gắng để mà khắc phục hơn trong những cái dự án sau của mình. Nó là cái sự mối quan hệ rất là gắn kết giữa người làm tác phẩm nghệ thuật, người làm phim và khán giả, để cho chúng ta có thể nâng tầm nghệ thuật lên. Còn nếu như một tác phẩm nghệ thuật làm ra mà chúng ta xăm soi nhau, thì liệu rằng điện ảnh hay là nghệ thuật nó có phát triển được hay không, và khán giả sẽ có thể nào thưởng thức được những tác phẩm tốt được nữa hay không. Nhưng mà Phước nói tới điểm này thì chắc là sẽ có nhiều người, người ta phản ánh là không, cho dù tôi bình luận gay gắt đi chăng nữa, nhưng mà đó là cái cách của tôi để tôi giúp cho những người đó làm tốt hơn. Vậy thì Phước kể cho mọi người nghe một cái ví dụ nó rất là buồn cười. Không biết mọi người có hay xem những cái bộ phim cổ trang của Trung Quốc á, phim của Vu Chính á, mấy cái bộ phim mà cung đấu một thời rất là hot á, thì Phước nhớ là có một cái bộ nằm trong cái series sau Mỹ Nhân Tâm Kế á, là nó làm cái trang phục của những cái mỹ nhân ở trong phim giống như là hanbok của Hàn Quốc, nhưng mà lại ở Trung Quốc. Thì Phước nhớ là cái đợt đó dậy sóng lên, mọi người chỉ trích rất là nhiều. Thì sau đó tới cái phim sau á, thì Vũ Chính có ghi ở trên cái dòng phim của mình là tất cả mọi yếu tố ở trong phim này đều là hư cấu, không có cái gì là đúng hết, ngay cả cái cách cư xử gì cũng không là đúng hết luôn, chúng tôi chỉ dựa trên một giai đoạn lịch sử thôi, còn tất cả mọi thứ tôi thay đổi luôn, và đây là một bộ phim viễn tưởng. Cho nên là ông ấy thay đổi luôn cái thể loại, không còn là cổ trang lịch sử nữa, mà ông ấy ngay từ đầu để nói luôn không ai nói được ông ấy nữa.
1: Đúng rồi.
0: Và thật ra thì biên kịch Vũ Chính, như mọi người biết, cũng là một người rất là chiêu trò và khá là drama ở trong nghề. Nhưng mà đó là cái cách mà mọi người nói, thay vì mình phản ứng quá thái quá thì tại sao chúng ta không góp ý, biết đâu trong cái góp ý đó thì những tác phẩm sau người ta lại cố gắng làm tốt hơn. Bây giờ đó là từ góc độ của khán giả, còn với góc độ những người làm phim á, thì Phước nghĩ nếu như ngay từ đầu á, chúng ta phải xác định rõ cái thể loại chúng ta là gì. Ví dụ như hài kịch xuyên thông hay là này kia thì ok, mọi người có thể sáng tạo theo ý của mọi người. Ví dụ như Châu Tinh Trì đi, Tinh Gia là một người mà ông ấy không làm theo một cái chuẩn gì hết, mà cũng không ai nói được ông ấy tại vì nó buồn cười. Nhưng mà nếu mọi người đã chọn những cái dòng phim mà nó chính kịch, nó chính chuyên một tí xíu, và nó mang một cái ý nghĩa, là mang tới một cái thông điệp với một cái giá trị thật là cao, thì Phước nghĩ là ví dụ như trong những cái đoàn làm phim, chúng ta nên có những cái nhà sử học chẳng hạn, những cái nhà văn hóa học để mà có thể tư vấn cho chúng ta và mang đến một cái thời kỳ lịch sử nó đúng nhất về cách ăn nói, cách đi đứng, trang phục. Hồi xưa Phước nhớ có một bộ phim của cô Mỹ Uyên và cô Việt Trinh ra mắt, mà đó là phim Nợ Đời á. Hồi đó phim đó rất là hot mọi người, và mọi người phản ứng rất là nhiều về cái cách nói chuyện của các nhân vật trong phim, mà tại sao nói chậm quá. Thì sau đó Phước nhớ là phóng viên đã phỏng vấn đạo diễn, và đạo diễn có nói rằng là đây là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, là bởi vì vào cái giai đoạn lịch sử đó, những cái người thuộc tầng lớp đó đều nói chuyện rất là chậm, cho nên là chúng tôi muốn phản ánh đúng cái tinh thần đó. Mọi người thấy không, thật ra là việc mà chúng ta bưng hết cả một cái giai đoạn đó vào nó cũng không phải là tốt, mà chúng ta sáng tạo quá nó cũng không phải là tốt. Cho nên nó phải đặt ra một cái bài toán cho những người làm phim, mình làm thế nào có thể cân bằng được cái điều đó để mang đến một cái tác phẩm vừa thu hút mà vừa mang đến những cái giá trị về lịch sử.
1: Nói chung là những cái yếu tố nào chúng ta cần phải bám sát thì nên bám sát, còn cái nào mà muốn tự do sáng tạo thì đó, giống như anh Phước nói là có những trường hợp rất là kinh điển là để hẳn một cái dòng ở trong cái credit luôn là tất cả cái này đều là yếu tố hư cấu hết, để ai muốn tưởng tượng sao tưởng tượng, ai muốn nghĩ sao nghĩ. Nó làm cho em nhớ tới một cái bộ phim cũng rất là nổi tiếng của Việt Nam mình một thời điểm, là bộ phim Mỹ Nhân Kế. Thì anh Nguyễn Quang Dũng hình như là cũng có để một cái yếu tố đó trong, không, em không nhớ là trong phim hay là trong những cái bài phỏng vấn, mà bảo là đây là một cái bộ phim nó liên quan đến cái yếu tố nó hơi fantasy một chút, một cái thời kỳ cổ trang nào đó của Việt Nam thôi, thì để cho người ta có thể thả sức tưởng tượng. Và rõ ràng đó quý vị, khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta vẫn có thể thấy là mặc dù mình không biết là ở thời điểm đó là phụ nữ Việt Nam của mình có cầm mấy cái kiếm để đánh nhau, đúng hay rồi, là cái kiểu đó hay không, nhưng mà mình nhìn thì mình vẫn thấy có cái yếu tố như là gì, là cái mấn nè, rồi sau cái trang phục thì là áo yếm nè, nó vẫn sẽ là những cái nó rất là thuần Việt Nam của mình, thuần con gái Việt Nam của mình, nên là vẫn sẽ là những cái yếu tố chúng ta có thể thấy nếu mà chúng ta đổi góc nhìn hơn một chút xíu, và cũng sẽ có những cái sự thêm thắt nó rất là khéo léo

0: của các cái nhà làm phim á, thì rõ ràng cũng sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của những khán giả, và nó cũng sẽ mang cho chúng ta một cái hiệu ứng, nó cũng sẽ tốt hơn và nó sẽ dễ thở hơn cho cả hai phía khi mà ở những nhà làm phim họ mong muốn làm những cái đề tài hay giống như vậy, và kể cả khán giả họ xem họ cũng sẽ không quá khắt khe.
1: Đúng rồi, và nếu nhìn theo một cái góc nhìn tích cực khác nữa là khi có tranh cãi thì có những người chưa có biết gì hết, người ta lại tìm hiểu thì sao?
0: Đúng rồi.
1: Tự nhiên lại có thêm một cái kiến thức về văn hóa lịch sử, nó cũng là một cái góc nhìn tích cực mà chúng ta có thể xoay một tí xíu và chúng ta nhìn lại. Nói chung là cái gì cũng vậy, chúng ta có một cái góc nhìn nó cởi mở và bao dung một tí xíu thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc đi nào. Hạnh phúc bỏ rơi em, qua tiếng hát của ca sĩ Hương Ly.

0: tần số FM 87.7MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha.
1: Nghe về âm nhạc, ai đang âm tạc bảng xếp hạng tuần, album mới toanh ai vừa ra mắt, tất cả sẽ được giải đáp ngay trong chuyên mục Nồi Niêu Song Chảo với những thông tin nóng hổi về thị trường giải trí trong và ngoài nước. Đừng chuyển kênh nha, mời quý vị và các bạn cùng giữ sóng tần số FM 87.7 để cùng ghi lê khám phá những nội dung mới mẻ trong chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
2: Nồi niêu song chảo, ca khúc đầu tiên trong chuyên mục ngày hôm nay đó chính là Tâm Ý Đổi Thay, khi mà Isaac rẽ hướng ballad và kể lại câu chuyện rất thật của tình yêu. Và sau khoảng 2 năm dài tập trung cho sân khấu biểu diễn thì Isaac đã chính thức trở lại với sản phẩm cá nhân mang tên là Tâm Ý Đổi Thay quý vị, bởi vì không còn là hình ảnh quen thuộc với những bản nhạc sôi động nữa. Anh lựa chọn ballad để kể lại một cái câu chuyện trong MV này, một cái thể loại rất là hiếm hoi trong sự nghiệp của mình và mở ra một chương mới trong hành trình âm nhạc của anh.
3: Ngay từ MV Visualizer của Tâm Ý Đổi Thay thì Isaac đã gây ấn tượng với visual không tuổi, thần thái điềm tĩnh và trưởng thành khi sánh đôi cùng với Yeo Lan. Nhưng điều khiến khán giả chú ý hơn cả chính là màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và mang nhiều tính tự sự. Đây cũng là lần đầu tiên mà Isaac hợp tác với lại Virus, người đứng sau phần sáng tác và sản xuất của ca khúc.
2: Và ban đầu thì ca khúc này được định hướng viết cho Isaac với một bản dance để phù hợp với tinh thần và hình ảnh trình diễn quen thuộc. Tuy nhiên sau nhiều trao đổi thì cả hai quyết định sẽ rẽ hướng sang ballad, một lựa chọn mạo hiểm đầy thú vị. Phiên bản cuối cùng của Tâm Ý Đổi Thay vì thế trong mình có được sự hài hòa, giai điệu ballad trầm lắng nhưng mà phần phối khí lại phản phất chất pop rock, giúp cho ca khúc giữ được năng lượng nhất định, không quá lụy mà vẫn dễ nghe và dễ cảm.
3: Điểm đặc biệt là Tâm Ý Đổi Thay được xây dựng từ những trải nghiệm thật trong tình yêu của Virus, đồng thời kết hợp với những chia sẻ rất riêng của Isaac. Ngay từ bản demo thôi thì Isaac đã hình dung rất rõ bối cảnh và câu chuyện mà bài hát muốn truyền tải. Điều này cho thấy cách tiếp cận âm nhạc của anh đang thay đổi, không chỉ dừng lại ở việc nghe mà còn là cách âm nhạc gợi hình, dẫn dắt cảm xúc và tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khán giả.
2: Và sự trở lại này thì cũng gắn liền với một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp của Isaac. Sau hiệu ứng từ chương trình Anh Trai Say Hi thì anh nhận được nhiều sự quan tâm và lịch trình biểu diễn dày đặc. Chính vì thế thì việc ra mắt một sản phẩm cá nhân sau 2 năm khiến cho

0: Nam ca sĩ không khỏi cảm thấy áp lực. Tuy nhiên thì phản hồi tích cực từ đồng nghiệp và khán giả đã phần nào khẳng định lựa chọn của anh là đúng đắn.
1: Và sau single này thì Isaac cũng tiết lộ đang chuẩn bị một dự án lớn hơn với nhiều màu sắc đa dạng, từ ballad đến những thể loại phù hợp với sân khấu. Thay vì phát hành rời rạc thì anh mong muốn xây dựng một EP hoặc album mang tính xuyên suốt, nơi mỗi ca khúc là một mảnh ghép trong câu chuyện chung. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với ca khúc thứ hai nha mọi người. Một nhóm nhạc tân binh mới của SM Entertainment thì Phước đã rất là nhiều lần bày tỏ cái sự yêu mến của Phước dành cho một trong những công ty Big Ba này, Art to Love, khi mà NCT Wish định hình bản sắc riêng bằng sự dịu dàng và mộng mơ.
0: Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông điệp của ca khúc này nha quý vị. Art to Love của nhóm nhạc nam là NCT Wish á, là ca khúc chủ đề nằm trong album đầu tay đầu tiên, đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của nhóm sau hơn 2 năm hoạt động. Và đây còn là album đạt được thành tích đáng chú ý khi mà bán ra hơn 1,8 triệu bản chỉ trong tuần đầu phát hành, một con số cho thấy sức hút ngày càng rõ ràng của nhóm trong làn sóng K-pop thế hệ mới.
1: Ca khúc không kể một câu chuyện tình yêu đôi lứa quen thuộc mà mở rộng khái niệm tình yêu theo hướng gần gũi hơn, sự kết nối giữa con người với nhau. Ca khúc giống như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng khuyến khích mỗi người lan tỏa sự ấm áp trong một thế giới đôi khi trở nên xa cách. Nhờ vậy mà lời bài hát mang màu sắc tích cực, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sâu để người nghe tìm thấy sự đồng cảm. Một điểm thú vị trong All to Love là cách mà ca khúc gợi nhắc đến All to My Family, một bản hit nổi tiếng năm 1994 của Cran Perry. Phần mở đầu với motif là do do do do tạo cảm giác quen thuộc ngay từ những giây đầu tiên, nhưng sau đó thì ca khúc nhanh chóng phát triển theo hướng hiện đại hơn, mang màu sắc riêng của nhóm.
0: Và xét về phần âm nhạc thì bài hát này nó mang một cái tinh thần dance pop rất là tươi sáng, kết hợp cùng với chất liệu là UK garage hiện đại nha quý vị. Phần hòa âm được xây dựng nhẹ nhàng, bay bổng với tiếng piano. Đoạn điệp khúc là điểm nhấn rõ khi mà được đẩy lên cao trào bằng nhiều lớp bè chồng lớp, trong khi bridge lại tiết chế gần như là thì thầm, giúp cho tổng thể có cái sự cân bằng và có chiều sâu hơn. Và phần hình ảnh thì MV cũng góp phần làm trọn vẹn hơn về trải nghiệm, như là tông màu tươi sáng nè, không khí thì mơ màng và concept là fairy core, nó đã mang Art to Love một cái cảm giác rất là mơ dịu nhẹ, đúng với tinh thần mà ca khúc muốn truyền tải đến tất cả quý vị.
1: Tổng thể thì ca khúc có thể không phải là một bước đi quá đột phá đâu, nhưng lại cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của NCT Wish. Bằng giai điệu dễ nghe, thông điệp tích cực và cách kết nối khéo léo với một ca khúc kinh điển, thì bài hát đã trở thành một bản pop hiện đại giàu cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giúp con người xích lại gần nhau hơn. Như thường lệ thì bây giờ chúng ta cùng đến với hậu trường âm nhạc đi nào, cũng là ca khúc thứ 3, một bản hit của Billie Eilish, Birds of a Feather, khi tình yêu là lời thì thầm giữa những bất an.
0: Rồi, hồi nãy chúng ta đã trải qua hai ca khúc mang màu sắc tươi sáng rồi đúng không? Bây giờ sẽ chắc chắn là một cái khía cạnh khác, một cái sự chiêm nghiệm của Billie Eilish đúng không quý vị? Và giữa không gian âm nhạc đương đại ngày càng ồn ào và dồn dập, thì nữ ca sĩ của chúng ta vẫn chọn cho mình một cái lối đi riêng, nhẹ nhàng, tối giản nhưng mà ám ảnh với Birds of a Feather, ca khúc nổi bật trong album là Hit Me Hard and Soft năm 2014, minh chứng rõ ràng cho phong cách này. Không cao trào kịch tính hay là những cú drop gây choáng ngợp, mà bài hát đã chinh phục người nghe bằng chính sự thủ thỉ như là một lời tự sự vang lên trong đêm tĩnh lặng.
1: Lấy cảm hứng từ hình ảnh là đôi chim cùng đàn thì ca khúc Birds of a Feather mở ra một câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa mong manh. Đó là thứ tình cảm gắn bó đến mức hai con người như không thể tách rời, luôn song hành qua mọi biến động. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy lại là những nỗi lo rất thật. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày một trong hai không còn ở lại? Những giả định về mất mát, về cái chết trong ca khúc này không nhằm bi kịch hóa câu chuyện mà ngược lại làm nổi bật hơn khát khao yêu trọn vẹn, yêu đến tận cùng, bất chấp mọi giới hạn của thời gian và số phận.
0: Và ca khúc này vì thế không đơn thuần là một bản tình ca mà còn là một lời đối thoại nội tâm. Nhân vật trong bài hát vừa đắm chìm trong hạnh phúc, vừa thấp thỏm trước những bất trắc có thể xảy đến. Và chính sự giằng co này tạo nên chiều sâu về cảm xúc, khiến cho người nghe dễ dàng bắt gặp mình ở trong đó, đặc biệt là với những ai đang yêu hoặc từng yêu với tất cả sự dâng hiến.
1: Và phong cách whisper pop đặc trưng của Billie Eilish tiếp tục được phát huy tối đa ở ca khúc này. Giọng hát gần như chỉ ở mức thì thầm, không vô diễn kỹ thuật nhưng lại mang sức nặng cảm xúc đáng kể. Cách cô xử lý giai điệu giống như đang hát cho chính mình nghe, một kiểu tự xoa dịu trước khi chạm đến người khác. Chính vì vậy, ca khúc tạo nên cảm giác rất riêng tư, như thể mỗi người nghe đều đang giữ cho mình một bí mật không muốn gọi tên.
0: Và phía sau ca khúc này còn là sự đồng hành rất là quen thuộc của Finneas, anh trai cũng như là nhà sản xuất rất là lâu năm của Billie. Chính vì thế thì cũng không quá bất ngờ khi

0: ca khúc này trở thành ca khúc có lượt nghe cao nhất trên tất cả các nền tảng số năm 2024 và đồng thời giúp cho Billie Eilish thắng lớn tại American Music Awards với nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó thì có ca khúc của năm vượt qua mọi con số là giải thưởng. Ca khúc này nhắc người ta về một điều tưởng chừng như đơn giản: khi còn có thể yêu, hãy cứ yêu hết mình, bởi không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, và đôi khi chính những khoảnh khắc hiện tại mới là điều để chúng ta đáng gìn giữ nhất. Quả thật là một ca khúc với rất là nhiều sự chiêm nghiệm và thông điệp rất là tích cực trong tình yêu, đúng không quý vị?
1: Yeah.
0: Và hy vọng nếu quý vị yêu thích ca khúc này thì cũng có thể tìm nghe trên các nền tảng số ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc của Isaac nha. Anh sẽ về sớm thôi, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe nhé.

0: chuẩn mực giải trí, mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Quý vị thính giả ơi, vậy là khung giờ âm nhạc đầu tiên của buổi sáng thứ bảy đã phải gần đi đến hồi kết rồi. Nhưng đừng chuyển kênh nha, bởi vì Phước với Hà sẽ quay trở lại liền thôi với khung giờ âm nhạc thứ hai, vẫn trên kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Bây giờ sẽ là một ca khúc nữa mà Phước sẽ chọn để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả qua tiếng hát của Hà Lê, Phúc Bồ và Cây Trần, Đồng Cuối.
4: Somewhere in the darkness shines a light.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miêu, Chiều Mỹ Bản.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Khung giờ âm nhạc thứ hai đã đến rồi đây quý vị ơi. Chương trình sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn vẫn đang ổn định trên tần số quen thuộc của chúng ta là FM 87.7 MHz, kênh VOH nha quý vị. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái thông điệp trong ngày. Nghe gì chưa ạ?
2: Thư thính giả vui quá, ngày cuối tuần có thư mọi người ơi. Một bức thư từ bạn Ngọc Mai, Phước xin phép được đọc nha. Chào các anh chị MC của chương trình. Hôm nay em viết thư này trong một trạng thái khá là lưng chừng, không còn hạnh phúc nhưng cũng chưa đủ can đảm để buông. Em muốn hỏi một câu là đến khi nào thì mình biết là nên kết thúc một mối quan hệ. Tụi em đã quen nhau được 3 năm, nhưng mà dạo gần đây em cảm thấy mọi thứ bắt đầu khác đi. Em là người chủ động nhắn tin, gọi điện nhiều hơn, nhưng cũng có những lúc em nhắn thì phải rất lâu sau mới được trả lời, hoặc chỉ là những câu trả lời khá ngắn kiểu cho có.
1: Mỗi lần em hỏi thì bạn ấy thường nói là do công việc bận. Em cũng hiểu vì tụi em đều đã 25 tuổi. Trời, sao đọc này mình thấy mình già dữ. Và ai cũng có áp lực riêng. Nhưng mà người ta hay nói là nếu mà thực sự muốn thì sẽ tìm cách. Em lại không còn cảm nhận được sự muốn đó từ phía bạn ấy nữa. Em không biết là cảm nhận của mình có đúng hay không, hay em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí em muốn hỏi các anh chị MC và mọi người là khi nào thì mình biết đã đến lúc nên dừng lại. Có những dấu hiệu nào cho thấy một mối quan hệ không còn mang lại hạnh phúc và giá trị cho mình nữa? Em rất mong nhận được những chia sẻ để có thể nhìn rõ hơn về tình huống của mình và đưa ra một quyết định mà sau này mình không phải hối tiếc.
2: Bây giờ cô gái Đỗ Nhật Hà hãy cho cô gái Ngọc Mai một góc nhìn đi, một lời khuyên nào đi.
3: Nghe tới cái tên Mai thì em cũng hơi cấn á, tại vì nhỏ bạn thân của em cũng tên Mai. Mà nhỏ đó thì mỗi lần mà nó có cái gì mà nó xin lời khuyên của em á, em khuyên đã đời rác cổ họng luôn.
2: Em khuyên chia tay hả?
3: Không có khuyên chia tay. Nhưng mà ý là cứ mình đưa cái góc nhìn của mình vô á, mình khuyên đã đời, cứ làm ABC là các thứ. Nghe lúc đó thôi nó cũng làm theo ý nó. Đó thì kiểu là như vậy. Nên là Hà nghĩ là với bức thư của Ngọc Mai, quay trở lại với thư của Ngọc Mai thì đầu tiên thì Hà cũng rất là cảm ơn bạn khi mà bạn đã lựa chọn chương trình để gửi thư về cũng như là tâm sự câu chuyện của mình. Với bản thân của Hà thì thật ra ở đây không phải là khuyên mọi người